0: Kreerer 45 millioner euro, kommer til å kreere mer enn 100 nye arbeidsplasser i Polen i første omgang, og den vil være fullt operativ fra 2028.
1: Det er veldig viktig at Kongsberg nå går inn i nye markeder, der de viser at de et verdensledende selskap innenfor her da, og bidrar til å bygge den droneveggen som Polen skal ha. De en del av en svær industriavtale. Vi må bygge industrikapasitet blant våre allierte og i Europa og NATO for å kunne henge med på utviklingen fremover.
2: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik. For å få en slutt på krigen i Ukraina varsler EU nye sanksjoner og øker presset på Russland. Press på Moskva, ikke innrømmelser, er den raskeste måten å avslutte krigen på. Det uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas mandag ettermiddag. Det er ikke klart hva slags sanksjoner EU nå vil innføre. De foreslår 100 nye sanksjoner som skal ramme russiske påvirkningsoperasjoner og russisk desinformasjon. Tysk politi har pågrepet to tyrkiske statsborgere i forbindelse med brannen i en Starlink-base i Polen i september. Polske myndigheter mener Russland står bak brannen. Kreml avviser det og kaller det for grunnløse anklager. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Iran med all sannsynlighet stod bak det planlagte angrepet mot flybasen RAF Fairford og peker på revolusjonsgarden. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Houthi-militsen i Yemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene, og sier det vil føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Mandag kveld ble flyplassen angrepet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Yemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Yemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Yemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre, og minst fram til 17. oktober.
0: Så reporter Hege Moe Eriksen. Og i Ukrainas hovedstad Kyiv skal minst 2 personer være drept og 7 såret i et angrep mot en boligblokk. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor den 25 etasjer høye boligblokken. Dagligvarekjedenes bruk av prisjegere i konkurrentenes butikker har gjort maten dyrere, det hevdet regjeringsadvokaten da tidenes største konkurransesak startet i Gulating lagmannsrett i Bergen mandag. Matvarekjedene vil ha opphevet et gebyr på nesten 5 milliarder kroner de fikk i straff.
2: Rema, Coop og Norgesgruppen vil ikke ha på seg at de har laget ordninger med prisjegere som brøt konkurransereglene i perioden 2011-2018. Staten mener prisjegerne bidro til å gjøre maten dyrere.
3: Staten mener at man fikk sterkere insentiver til å sette prisen opp, og at insentivene til å sette prisen ned ble svekket, og at til sammen så ga dette et press mot et høyere prisnivå.
4: Jeg hører at staten påstår det. Denne siden er jo ikke enig i det. Denne siden mener jo tvert imot at det konkurransepresset som var ga et press mot lavere priser. Og sånn sett er det et paradoks at staten samtidig mener det var et press mot høyere priser.
0: Sa prosessfullmektig i Norgesgruppen Kåre Andreas Skjetlig. Vi hørte også advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Reporter Tore Tollersrud. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter, klokka 4. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia som følge av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Minst 17 mennesker drept i angrepene. Anette Ringnes, datteren til Christian Ringnes, står frem som Epstein-varsler. I en ny bok forteller hun for første gang åpent om sin tid som ansatt i International Peace Institute fra 2014 til 2016. Gard Otterholm forfatter og journalist i Dagens Næringsliv.
1: Første gangen hun både hører om han, forteller hun at sjefen Rød Larsen kommer ned og spør om hun kan sjekke om det finnes noen forbindelse mellom Bahrain-kontoret til IP og Epstein på nett. Rød Larsens advokat sier at han ikke husker dette, men ifølge Ringnes var det det som skjedde. Og det er sånn hun får høre om Epstein første gang hun finner denne straffehistorikken hans.
2: Informasjonen hender som tegner et annet bilde enn det Terje Rød Larsen har gitt uttrykk for, blir ikke hørt. Og Rød Larsen sin advokat Jon Christian Elden tilbakeviser denne informasjonen.
1: Hun prøver å ta det opp med folk i IP, sier hun. Hun opplever at de ikke vil høre. Det blir på en måte vist til at han en velgjører, han har skapet støtte fra Bill Gates, så hun kommer ikke noen vei og blir liksom desillusjonert og sier opp, og så går det noen år, og da forteller hun om dette til en hun kjenner som jobber i utenriksdepartementet, og det da alarmen virkelig går høsten 2019 i norsk UD.
0: NRK har så langt ikke fått tak i Anette Ringnes. Reporter var Helga Thunheim. I delstaten Georgia i USA mistet en person livet og 6 personer ble skadet i en ulykke med en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde mandag ettermiddag i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket og politiet kan så langt ikke si noe om årsaken til ulykken. I Nigeria minst 24 mennesker drept i 2 ulike angrep, melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. 8 soldater og 1 politimann blant de drepte. I delstaten Niger mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. En mann i 80-årene bekreftet omkommet etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland mandag ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen, og det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: FM. Dette NRK Nyheter. Houthi-militsen i Jemen advarer USA mot å støtte Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene og sier det kan føre til et raskt og smertefullt svar. De siste dagene er minst 18 mennesker drept og flere hundre såret i angrep mot Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I går kveld så ble flyplassen rammet.
1: Et overvåkingskamera fanger det uhyggelige øyeblikket. Passasjerene på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh blir fanget i en dødsfelle. Minst 18 mennesker er drept de siste dagene i flere angrep fra Houthi-militsen i Jemen. I kveld opplyser Saudi-Arabia at landet har skutt ned og ødelagt nok en rakett på vei fra Jemen mot hovedstaden Riyadh. Både FN og naboland fordømmer angrepene. Houthiene sier angrepene er et svar på Saudi-Arabias luftangrep mot Jemen den siste tiden. En video publisert av gruppen i dag viser angivelige angrep mot saudistøttede styrker. Samtidig truer gruppen med å fortsette angrepene mot flyplasser og andre mål i Saudi-Arabia. Flyplassen i Riyadh vil holde stengt inntil videre, og minst fram til 17. oktober.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine nå til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Minst to personer skal være drept og sju såret i russisk angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de to drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Totalt seks mennesker er drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA mistet en person livet og seks personer ble skadd i en ulykke på en berg- og dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket, og politiet kan ikke si hva som er årsaken til ulykken forløpig. I Nigeria så er minst 24 personer drept i to ulike angrep, det melder nyhetsbyrået AFP. I delstaten Zamfara ble 13 personer drept da væpnede gjenger angrep en kolonne på vei til et lokalt marked. Åtte soldater og en politimann er blant de drepte. I delstaten Niger så mistet 11 personer livet i et annet angrep utført av jihadister. Så er en mann i 80-åra død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Do the right thing, ja, det synger Simply Red, og ja, du gjør det rette I hvert fall som lytter på tidlig morgen her I NKP1. Denne tidlige tirsdagsmorgen, den 13. oktober har vi kommet til. Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

Nummen, dette var Philip Emilio. Så tilbake til bursdagsbarnet. Komiker, imitator og sanger, sa jeg. Og det jo Christian Wallen, som har reist land og strand rundt med sine show. Og vært I utallige TV-program og også havnet litt I trøbbel da. Ja, men det trenger vi ikke å ta opp nå når det bursdag. Wallen prøvde seg også I Melodi Grand Prix. Det var I 2017 at han skrev og sang sin egen låt. Så da hentet jeg frem den til ære for bursdagsbarnet.

bursdags barne Christian Valen med sin Eurovision eller Melodi Grand Prix låt You and I fra 2017. Han kom ikke videre til finale den gang, men han fikk noe synge her da, som en liten bursdagshilsen på 52-årsdagen. Gratulerer!

Like a Prayer, sing Madonna her i tidlig morgen. Nå før det hørte vi Moine og Jonas Ben Jobb. Og nå det Anne-Grethe Preus sin tur.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 5.30. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. I beste fall så blir bare 3 av 23 mål oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i WWF Verdens Naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
1: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal. I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller så, der er det jo bare at du skal få en oversikt i 2030.
0: Flere av de store flyselskapene innstiller flyvningene sine til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans, og det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker er drept i angrepene. Den iransk støttede Houthi-militsen oppholder seg i Yemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. 7 personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen er totalskadd. 3 personer er sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. En mann i 80-åra er død etter at han ble hentet opp fra Gloppefjorden i Vestland i går ettermiddag, ifølge politiet. Det var forbipasserende som oppdaget mannen i sjøen. De fikk ham opp på land, og det ble gitt livreddende førstehjelp, men det lyktes ikke å redde ham. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor denne boligblokka. Totalt 6 personer er drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Så er minst 5 personer omkommet, og flere er savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet Mexico. 4 personer fra samme familie omkom i oversvømmelser i delstaten Baja California, nord i landet, opplyser lokale myndigheter. I tillegg så har en eldre mann mistet livet lenger sør på Stillehavskysten, ifølge guvernøren i delstaten Guerrero. Uværet i Mexico har ført til store bølger og flom langs kystområdene av landet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Backman Turner Overdrives, store slager som vi fortsatt spiller på radioen. Det var på 70-tallet at den kom ut. You ain't seen nothing yet. Du fikk den her i tidlig morgen. Nils Hågen Ostad her i studio, og ønsker deg en riktig god morgen.

stop loving me. Jeg får spære å score sammen om Don't Stop Loving Me, og før det hørte vi Bendik her i Tidlig Morgen. Noen vil nok kalle han et amerikansk ikon, sånn musikalsk sett, for dagens bursdagsbarn skrev noen av de viktigste låtene på slutten av 60-tallet og langt utover 70-tallet. Han er fortsatt for så vidt aktiv, men begynner å bli en voksen kar, som jeg skal snakke mer om straks.

Ja, det synger Ingeborg I låta Ett år som du fikk her I tidlig morgen. Og nå det en storslager I ny versjon, det Faith No More som tok fram I'm Easy, og den får ta oss fram til nyheten klokken 6. Og da Nils Hagen Ostad ferdig med sin økt her I morgensendinga tidlig I morgen. Så du får en riktig fin dag.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer, det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I noen tilfeller så kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreassen i Konkurransetilsynet.
1: Ja, det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Samet Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Sju personer ble i natt evakuert fra en firemannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. Brannvesenet har nå kontroll, men andre etasje i firemannsboligen totalskadd. Tre personer sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra miljøorganisasjonene så er det bare 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Flere av de store flyselskapene innstiller sine flyvninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep mot landet. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet 3 ganger på få dager. Nærmere 20 mennesker drept i disse angrepene. Den iranskstøttede Houthi-militsen oppholder seg i Yemen og har angrepet Saudi-Arabia flere ganger. Minst 2 personer skal være drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld. Ifølge politiet så ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor blokka. Totalt 6 mennesker drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Delstaten Georgia i USA så mistet en person livet, og 6 personer ble skadd i en ulykke på en berg-og-dalbane. Ulykken skjedde i fornøyelsesparken Six Flags Over Georgia. Hendelsen blir nå etterforsket. Politiet kan foreløpig ikke si noe mer om årsaken til denne ulykken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: God morgen, Troms og Svalbard. Jeg håper du har sovet godt og klar for å ta tirsdagen fatt. Erik Vågbø og Thea Kjelstad ditt selskap denne morgenen. Velkommen skal du være.

0: Du hørte her Yes med låta Owner of a Lonely Heart, som startet å ta form i 1979, da sørafrikanske Trevor Rabin skrev den på tur til toalettet, leser jeg her. Nå så skal vi over til en nyhetsoversikt der vi starter på Svalbard.
1: Det stemmer, for Visit Svalbard avviser at de boykotter de russiske bosetningene i Pyramiden og Barentsburg. Siden en artikkelserie ble publisert i Svalbardposten, hvor avisen reiste til de russiske bosetningene, har debatten gått. Turoperatører som ikke følger anmodningen om å ikke legge til kai i de russiske bosetningene, får blant annet ingen markedsføringshjelp fra Visit Svalbard. De aller fleste selskaper har valgt å følge oppfordringen. Lokalt er det en krevende tid for Fremskrittspartiet. Det sier lokallagsleder i Tromsø, Sol Maria Haugan, etter at det i går ble kjent at toppkandidatene ikke tar gjenvalg. FrPs Kristoffer Karnestrøm og Bjørn Gunnar Jørgensen trakk seg fra nominasjonen til neste valg etter intern uro. I tillegg trekker hele nominasjonskomiteen i Tromsø FrP seg fra sine verv. Et snaut år før valget sier lokallagsleder Haugan at situasjonen i partiet ikke ser bra ut.
2: Det er krevende. Det er krevende for alle involverte, også partiet, og det ser ikke spesielt bra ut. Håper at vi får stabilisert lokallaget frem mot valget.
1: Dan Håvard Jonsen i Senterpartiet gjør et nytt forsøk på å bli ordfører i Lyngen kommune igjen. Jonsen ble valgt til partiets ordførerkandidat i går, og sikter på å få tilbake ordførerjobben som han hadde fra 2015 til 2023. Til avisen Fremtidig Nord sier han at motivasjonen er på topp, og at han gleder seg til å gjøre comeback som ordførerkandidat.

fikk heldig Hilde Selvik Våget og med låta Strike. Da vi snakket med meteorologen I går, så fikk vi jo vite at det skal blåse en del I dag, og I Troms så det ute et gult farvarsel for vindkast. Og I Troms ellers så meldes det om en sør- eller sørøst frisk bris, og I formiddag økende til sørlig stiv kuling utsatte steder I vest, og en liten storm utsatte steder I nord og øst. Ellers så det meldte skya og spredt regn. Og Spitsbergen I dag, der skal det komme en sørlig liten kuling utsatte steder, og fra I formiddag stiv og kan hende sterk kuling. Sne og sluddbyger det også meldt, og etter hvert overgang til regn.

ingenting som en italiensk klassiker fra 90-tallet en tidlig morgen. Du fikk Eros Ramazzotti med Sebastas una canzone. Og nå skal vi til konkurransen, og i går så skulle vi fram til elg. Og i dagens konkurranse så skal vi fram til en veldig kjent låt som jeg er helt sikker på at du har hørt. Den nye filmen Suser av gårde er inspirert av et spesielt band, norsk band, og til filmen så har det blitt laget nye versjoner av mange av bandets kjente og kjære låter. For eksempel den her.

Jeg lurer i dag på hva heter originallåta. Vi hørte altså en coverversjon her, men hvilken kjent norsk låt var det de covera? Hvis du vet det, eller vil gjette, så sender du meg en melding i appen NRK Radio, og husk også ditt navn og din adresse. Lykke til!

0: Don't feel like crying fikk du fra Sigrid fra Ålesund, men nå skal vi til Svalbard. For både reiselivet og lokalstyret avviser at det pågår noen boykott av russerne. Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina er tida for reiser til de russiske bosettingene i stor grad en svunnen tid, i det som av enkelte oppfattes som en boykott. Visit Svalbard har likevel fortsatt et klart standpunkt. Dere kan dra dit, men ikke gjør det.
1: Det handler om et moralsk-etisk standpunkt dette her. Det er krigføring i Ukraina, så de fleste bedrifter så tett som er på den russiske part her oppe, så er det, ja, det er beslutning som er tatt i fellesskap egentlig.
2: Det sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold. Siden 2022 har de bedt medlemsbedriftene om å ikke kjøpe tjenester fra det russiske statseide selskapet i Pyramiden og Barentsburg. Det innebærer at de heller ikke kan legge til kai der og dermed betale avgifter til den russiske stat. Men Visit Svalbard avviser at det dreier seg om en boykott. Det gjør også lokalstyreleder Terje Aunevik.
3: Nei, jeg vil ikke bruke ordet boykott faktisk, for det er ikke et vedtatt boykott på Svalbard. Man har vært, det er opp til individuelle vurderinger hvordan det håndteres.
2: Gjennom året har debatten gått om hvorvidt det er moralsk riktig å legge til kai, spesielt i Barentsburg, etter en artikkelserie i Svalbardposten der avisa reiste til de russiske bosettingene. På gata i Longyearbyen er det delte meninger om saken.
4: Jeg kan skjønne boykott og hele pakket der, men jeg tenker la folk ferdes der de gjør. Veldig spesielt her oppe, så kanskje heller gå i dialog og finne litt ut av det. Det er folk der også.
5: Jeg skjønner jo det at det er viktig å vise, være nøye med det her med boykott og at vi støtter opp om den urett som ukrainere blir møtt.
0: Det sa daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold, og reporter var Eirik Hinn-Sven.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. I beste fall blir bare 3 av 23 mål oppnådd innen 2030, ifølge rapporten de har kommet med. 9 norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
1: Nei, det har jo vært gjort alt for lite og for sent. Altså, det har ikke vært prioritert nok i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal. I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens i den norske målsetningen så skal vi jo ikke engang være i gang. Eller altså, der er det jo bare at du skal få en oversikt i 2030.
0: Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
0: Det sa reporter Kristoffer Sandøy. Minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, ifølge president Volodymyr Zelenskyj. Ifølge politiet ble de 2 drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Tilsammen er 6 personer drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge myndighetene i landet. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsens angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før av har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Nærmere 20 mennesker er drept i angrepene. 7 personer ble natt evakuert fra en 4-mannsbolig som begynte å brenne i Brønnøy i Nordland. 4 av dem hoppet ifølge politiet fra andre etasje. Også naboer i nærheten ble evakuert på grunn av mye røyk og gnister fra bygningen som brant. 3 personer er sendt til legevakt etter å ha fått i seg røyk. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Visit Svalbard avviser at de boykotter de russiske bosetningene i Pyramiden og Barentsburg. Debatten har gått etter en artikkelserie i Svalbardposten der avisen reiste til de russiske bosetningene. Turoperatører som ikke følger anmodningen om å ikke legge til kai i de russiske bosetningene får blant annet ingen markedsføringshjelp fra Visit Svalbard.
5: Det handler om et moralsk etisk standpunkt dette her da. Det er krigføring i Ukraina, så de fleste bedrifter så tett som er på den russiske part her oppe, så er det, ja, det er beslutning som er tatt i fellesskap egentlig.
4: Det sa daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll. Det er krevende for Fremskrittspartiet lokalt. Det sier lokallagsleder i Tromsø, Sole Maria Haugan, etter at det i går ble kjent at hele nominasjonskomiteen i Tromsø FRP trekker seg fra sine verv. Også FRP's toppkandidater Kristoffer Karnestrøm og Bjørn Gunnar Jørgensen trakk seg fra nominasjonen til neste valg etter intern uro. Politiet i Tromsø ønsker å utvide sin egen stasjon. Det skriver i Tromsø. Ønsket fra politiet selv er å få 1 eller 2 ekstra etasjer på politihuset, og å bygge et nytt garasje- og verkstedsbygg. Statsbygg har kontaktet Tromsø kommune for å undersøke mulighetene for å utvide politihuset videre. Flere nyheter kan du lese på våre nettsider nrk.no/troms. Nyhetene på radio fikk du av Erik Vågbø.
6: God morgen! Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

0: Denne morgenen her skriver Svalbardposten om at skutersesongen på Svalbard kan bli kortere, og flere områder kan stenges helt for motorferdsel. Det viser en fersk vurdering fra Miljødirektoratet, og bakgrunnen er klimaendringer og en kraftig økning i ferdselen de siste årene. Og nå vurderes det altså faste skutertraséer og restriksjoner på fjordis, og en fastsatt sluttdato for sesongen. Og dette kan du altså lese mer om hos Svalbardposten. Nordlyset skriver at etter at Gorelvbrua ble stengt for tungtransport, så kommer ikke lenger søppelbilen fram til Gjøvik. Og nå må innbyggerne selv frakte avfallet helt til Tromsø. I en bygd der mange er over 60 år, så skaper det her problemer i hverdagen. Men da er det jo, da kan de være glad for at de har 21 år gamle Stina Larsen. For hun tar et uvanlig grep med sin egen bil for å hjelpe de eldre naboene. Veldig fin historie der som du leser om altså hos Nordlys. Og i Harstad skriver at det nå er definitivt slutt på leken ved gamle Bergseng skole. Denne uka så kom Saga, og de siste lekeapparatene kappes nå opp og fraktes bort. Flere som har sett rivinga reagerer, og mener at stativene fint kunne stått til glede for ungene. Men Harstad kommune står likevel på sitt, og peker på både skader, sertifisering og kostnader, når det tross alt ikke lenger er skole der. Og det er det altså i Harstad som skriver.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Jabba Nation.

0: Sørafrikanske Thailand med låta Water fikk du her I morgensendinga, hvor det nå skal handle om politikk, og at Robek-lista kommer til å prege valgkampen inn mot neste års lokalvalg. Det sier valgforsker Jonas Stein ved UiT Norges arktiske universitet. Samtidig har det vært store utskiftninger I flere av partiene lokalt. Så kart og terreng I Tromsø ett år før valget ganske interessant, mener Stein.
1: I utgangspunktet så jo Tromsø en by med en ganske høyt andel både offentlig sektor og høyt utdannet. Og det tjener jo utgangspunktet partier som SV, Rødt og til en viss grad Arbeiderpartiet, altså Venstre ser politikken. Samtidig så består jo også Tromsø av en del rurale områder og del distrikt som ofte stemmer FRP. Så det litt sånn sammensatt geografi I Tromsø. Aller viktigste nå jo saken om Robek. Der har jo Tromsø havnet på denne Robek-lista, fordi man har hatt en dårlig økonomi og dårlig økonomistyring. Og så jo spørsmålet da, vil det her bli ansvarliggjort ved sittende ordfører Gunnar Wilhelmsen, eller vil det her være Arbeiderpartiet som vil få ansvaret for dette? Og hvem skal lyde opp, og hvilken vei skal man jobbe videre? Det tror jeg vil være det viktigste tingen. Sånn sett stiller opposisjonen sterkest. Med at, og det så vi på den siste målingen, der hvor FRP gjorde det veldig bra, men også Høyre gjorde det relativt bra sammenlignet med de nasjonale trendene. Samtidig hadde ikke disse to partiene flertall. Det måtte det gå til KrF og kanskje også Venstre for å få flertall. Sånn at per nå så kanskje Høyre siden litt favoritt, men det fort mulig at rød-grønn side klarer å vinne valget. Nå kommer også denne situasjonen med Jørgensen og Kammenstrøm, som skaper usikkerhet og splid I Tromsø FRP. Og det man vet fra valgforskningen

0: det å ha interne konflikter og bråk tjener ikke et politisk parti.
1: Ja, for nu har de siste valgene også den borgerlige siden her i Tromsø slitt med å finne samarbeidspunktene sine. Hvor vanskelig blir det nu også når det både nytt lag for partiet Høyre, men også FRP nu som rett og slett ikke man vet hvordan det vil se ut om et år?
0: Jeg tror det kommer jo litt an på hvilken retning er det nå Tromsø FRP velger å gå i. Du kan si en ting med Bjørn Jørgensen og Kristoffer Kanskje, spesielt Jørgensen, hadde jo en ganske uforsonlig tone med Tromsø Høyre. Han var svært misfornøyd med Høyre sine, at Høyre gikk sammen med Arbeiderpartiet om å ta ansvar på noen ting i økonomien. Og sånn at det har vært splid mellom de borgerlige partiene, og så blir det spennende hva, når FRP en gang blir ferdig med det her, hvordan lag vil de ha, og hvordan taktikk vil de velge.
1: Og så er det jo det i det hele tatt, uansett hvordan partiet og hvordan siden av det politiske spektret man snakker om, hvem i all verden er det som vil ta på seg jobbet med å lede Tromsø videre, og denne store økonomiske utfordringen kommunen står i?
0: Ja, det er jo åpenbart en del folk da, for at det har jo kandidater både fra Høyre og Arbeiderpartiet som sier de har lyst til å gjøre det. Og du kan si det sånn at det, selv om det, at det er økonomiske problemer for Tromsø kommune, så går jo Tromsø samfunnet går jo ganske bra på veldig mange områder. Det er rekordmange turister, det går bra med post på universitetet, det går bra med sykehuset. Sånn at det er jo litt som at kanskje å ta over en fotballklubb som jeg sier røkker ned eller ikke for nedrykk, men det kan egentlig ha masse supporter, har masse ressurser. Så er det jo, da er det jo, kan det være noen som fristes av å snu denne skuta.
1: Og hva tenker du blir de store stridstemaene nå i måneden frem mot lokalvalget neste år?
0: Jeg tror det vil mye av striden vil handle om hvordan skal man komme seg ut av Robek. Hvor hardt skal man gå til verks, og hvordan ting vil man prioritere? Er det noen deler som skal skjermes? Er det noen ting, hvordan skal man finne en balanse i dette? Det tror jeg blir viktige spørsmål som velgerne må ta stilling til.
2: Det sa valgforsker Jonas Stein ved UiT Norges Arktiske Universitet til reporter Torkil Stoltz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. En av fire leverandører mener dagligvarekjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet. Og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig, sier Torje Andreasen i Konkurransetilsynet.
1: Ja, det kan godt hende at det innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
2: I Norge har vi tre store butikkjeder, og det de selv som bestemmer hva varer som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene.
3: For det nettopp det som så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle. For i mange tilfeller, kjedene jo kunden til leverandøren, men det kan også være leverandørens konkurrent.
0: Det sa Mette Hanekamhaug i Dagligvareleverandørenes forening, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han i Warszawa i Polen, der han sammen med en rekke andre statsledere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Temaet for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
4: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
0: Minst to personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelensky. Ifølge politiet ble de to drepte funnet i en bil utenfor boligblokka. Tilsammen 6 personer drept i ulike angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Og i løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. En pasient som skulle fraktes 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Kvinnen i 70-årene ble kjørt i drosje 18 mil feil vei før feilen ble oppdaget. Hun fikk ikke tilbud om mat, drikke eller toalettbesøk i løpet av mange timer. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Dialog og økonomisk samarbeid to ulike ting, mener lokalstyreleder i Longyearbyen Terje Øynevik. Han snakker om debatten rundt å reise som turist til de russiske bosetningene i Pyramiden og Barentsburg på Svalbard. Visit Svalbard anmoder turoperatører om å ikke dra dit, noe de fleste følger. Øynevik mener likevel ikke at det dreier seg om en boykott av bosetningene.
6: Nei, jeg vil ikke bruke ordet boykott faktisk, for det ikke et vedtatt boykott på Svalbard. Man har vært, det opp til individuelle vurderinger hvordan det håndteres. Denne situasjonen skal endres og vil endres, vi vet ikke når. Og den eneste måten å løse det på sikt jo nettopp gjennom dialog, så vi kan aldri slutte å ha dialog. Men det noe annet enn å ha økonomisk samarbeid, så det går fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig her.
5: Fremskrittspartiet i Tromsø skal rydde opp. Det sier FRP's lokallagsleder i Tromsø, Sole Maria Haugan, etter at det i går ble kjent at de to listetoppene i kommunen ikke tar gjenvalg. Det har stormet rundt FRP lokalt etter at det ble kjent at Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm fikk utbetalt partitilskuddet rett til egen konto. Det har ført til stor intern uro i partiet. I går kveld ble det også kjent at hele nominasjonskomiteen i Tromsø FRP trekker seg fra sine verv. Det på ingen måte en ønsket situasjon å havne i, sier lokallagsleder Haugan.
7: Nå gjelder det egentlig bare å få samlet troppene, gjøre prioritering som gjør at eventuelt tillitssvekkelse hos dem som ser på partiet utenfra, at vi får rydda opp og at vi fremstår ryddig.
5: Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. Nyhetene på radio, Erik Vågbø.
8: morgen. Du hører morgensendingen i Troms på NRK P1.

0: God morgen, du hører på morgensendingen for Troms og Svalbard på NRK P1, og du fikk her Jess Glynn med låta Don't Be So Hard On Yourself. Den morgenen her så kan det være lurt å kle seg godt, og meteorologene har også sendt ut et gult farevarsel om kraftige vindkast, og da særlig deler av Nord-Troms og Finnmark. Og hvis du er berørt av det, så anbefales det altså å sikre løse gjenstander. Og i morgensendingen her så befinner vi oss på Svalbard, i hvert fall akkurat nå, for både reiselivet og lokalstyret avviser at det pågår noen boykott av russerne. Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina, er tida for reisa til de russiske bosettingene i stor grad en svunnen tid, i det som av enkelte oppfattes som en boykott. Visit Svalbard har likevel fortsatt et klart standpunkt. Dere kan dra dit, men ikke gjør det.
1: Det handler om et moralsk-etisk standpunkt dette her, da. Det er krigføring i Ukraina, så de fleste bedrifter, så tett som er på den russiske part her oppe, så er det, ja, det er beslutning som er tatt i fellesskap, egentlig.
2: Det sier daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold. Siden 2022 har de bedt medlemsbedriftene om å ikke kjøpe tjenester fra det russiske statseide selskapet i Pyramiden og Barentsburg. Det innebærer at de heller ikke kan legge til kai der og dermed betale avgifter til den russiske stat. Men Visit Svalbard avviser at det dreier seg om en boykott. Det gjør også lokalstyreleder Terje Aunevik.
3: Nei, jeg vil ikke bruke ordet boykott faktisk, for det er ikke et vedtatt boykott på Svalbard. Man har vært, det er opp til individuelle vurderinger hvordan det håndteres. Og jeg mener jo uansett hva man måtte mene og ta stilling til, altså nettopp å markere avstand til det Russland gjør i Ukraina nå, så er vi helt avhengig av dialog. Denne situasjonen skal endres og vil endres, vi vet ikke når. Og den eneste måten å løse det på sikt er jo nettopp gjennom dialog, så vi kan aldri slutte å ha dialog. Men det er noe annet enn å ha økonomisk samarbeid, så det går fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig her.
2: Gjennom året har debatten gått om hvorvidt det er moralsk riktig å legge til kai, spesielt i Barentsburg, etter en artikkelserie i Svalbardposten der avisa reiste til de russiske bosettingene. På gata i Longyearbyen er det delte meninger om saken.
4: Jeg kan skjønne boykott og hele pakket der, men jeg tenker la folk ferdes der de gjør. Veldig spesielt her oppe, så kanskje heller gå i dialog og finne litt ut av det. Det er folk der
5: også. Jeg skjønner jo det at det er viktig å vise, være nøye med det her med boykott og at vi støtter opp om den urett som ukrainerne blir møtt.
2: De aller fleste medlemsbedrifter følger oppfordringen om å ikke dra til de russiske bosettingene. Om man likevel velger å dra, får man ikke markedsføre turer til disse områdene på Visit Svalbards plattformer eller benytte deres bookingløsninger. Men er det ikke vanlige folk i Pyramiden og Barentsburg som først og fremst merker konsekvensene av at besøkene uteblir?
1: Nei, det kan du si. Det er noe som mener det mellommenneskelige perspektivet er viktigere. Men som sagt, det store flertallet er etter den formeningen at et statlig eid russisk selskap, det ønsker en ikke å samarbeide med sånn som situasjonen akkurat nå i Europa. Så får vi se hvor lenge det varer. Det vet oss ingenting om.
6: Men det varer vel så lenge det er krig i Ukraina, eller?
1: Ja, det er det vedtaket i Reiselivsrådet stemt på. At det blir ikke noe nye standpunkt før det er slutt på krigshandlinger i hvert fall.
0: Det er så daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvold. Og reporter i saken var Eirik Hinn-Sveen.

Lisa Skoglund fra Tromsø med låta Håpet i høyspenn. Og nå skal vi til konkurransen der jeg skal fram til en kjent og kjær låt. For på kino nå så går en film som heter Suser av gårde, og den er inspirert av DeLillos sitt univers. Til filmen har det blitt laget nye versjoner av mange av bandets låter. Og vi skal nå høre en av de coverversjonene, og jeg vil ha navnet på originallåta. Hør på det her.

Ja, vilken kjente lille låt det som har blitt coveret her? Det det jeg lurer på i dag. Send en melding i appen NRK Radio hvis du vil være med. Og da skriver du konkurransesvar, ditt fulle navn og din adresse.

0: Piece of Paradise fikk vi av Violet Road, som jo kjent for sine hatter. Men hvis de vandrer rundt i enkelte plasser i Troms, i hvert fall i nord i dag, så tviler jeg på at hatten holder seg på hodet. For vaktene og meteorolog Ola Bakke Åsamar, det meldt mye vind i dag.
1: Det det. Akkurat nå på morgenen så det jo en nydelig morgen mange steder. Det minus 11 grader på Bardufoss og minus 1 grad her i Tromsø. Og ikke så mye vind, men den skal øke på utover dagen i dag tirsdag. Og da bør nok både Violet Road og andre holde på hatten. For i nord og på indre strøk på utsatte steder så kan det komme opp i sørlig liten storm. Da. Så vi har sendt ut et... Farvarsel på gult nivå for kraftig vindkast i forbindelse med dette. De vil jo slå ned ganske lokalt, de vindkastene, men hvis man vet at man bor et sted der skjønnavinden tar godt, så kan man vurdere å ta noen forhåndsregler. Lenger i sør og vest i fylket så vil vinden holde seg på en sørlig stiv kuling, så ikke like mye vind der, og så skyer det til da utover dagen og kan komme noe regn sent i kveld. Og så det sånn at temperaturene med skjønnavind, da gjør de ofte et hopp, og det skal de i dag også, opp til en 8-9 plussgrader faktisk mange steder.
0: Vinden, den vil avta litt til i morgen, eller?
1: Ja, den vil vedvare, i hvert fall i nord, gjennom natta til ut på morgenkvisten, men så roer det seg da, og da ut på dagen så vil den nok ligge med på en sørvestlig frisk bris, kanskje stiv kuling på utsatte steder lengst ut på kysten. Og onsdagen, det vil være mer skya og mer nedbør enn i dag. Først litt regn, og deretter regnbyger, og temperaturene de blir omtrent som i dag i overkant av 5 grader et eller annet sted.
0: Men på Svalbard så er det grått og nedbør allerede i dag.
1: Ja, det det. Det litt nysnø oppe i Longebyen nå på morgenkvisten, og litt sånn delvis skya og 0 grader der oppe, og det blir en litt sånn rufset hverdag på Spitsbergen i dag tirsdag. Vinden øker på til en sørvestlig liten kuling, og på utsatte steder så kan det hende stiv og til og med sterk kuling utover dagen. Og vi har litt sånn snø og sluttbygger nå først på dagen. Etter hvert så blir det overgang til regn ettersom temperaturene stiger. Og de kan stige helt opp til en 4 plussgrader rundt Longebyen.
0: Ok, hvordan ser det ut der på onsdagen da?
1: Onsdagen på Spitsbergen, den fortsetter ganske mildt og ja, får vel si litt nedbørsrik. Vinden blir en sør til sørøstlig frisk bris som kan øke på til en liten, kanskje stiv kuling på utsatte steder. Og ganske grå, det et lavtrykk som skal opp dit, så det blir en ganske sky av hver type, grått og nedbør, hovedsakelig i form av regn. Og temperaturene, de blir som i dag, en 4-5 plussgrader på det meste.
0: Vaktavne meteorolog Ola Bakke og Samar, tusen takk skal du ha for værmeldingen.

Kine Nesheim med låta Bli fikk du her I morgensendinga, og neste låt ut det Self Aware fra Temper City som du får fram til Dagsnytt halv åtte, og vi høres igjen etter det.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Butikkkjedene kopierer originalprodukter når de skal lage egne merkevarer, mener leverandører. Miljøorganisasjonene er ikke fornøyd med regjeringens innsats for naturavtalen, og det er enorm interesse for kveldens fotballkamp mellom Viking og Bayern München. Nå blir svartebørsselgere utestengt fra stadion.
1: Er det galskap? Men vet noen benytter sjansen?
0: Ja, først altså til dagligvarekjedene. En av fire leverandører mener kjedene etterligner deres produkter når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøkelse fra Konkurransetilsynet, og i noen tilfeller kan slik etterligning være ulovlig.
2: For det er nettopp det som er så spesielt med dagligvaremarkedet, kjedene sin doble rolle.
3: Det sier Mette Hanekamhaug i dagligvareleverandørenes forening. Hun peker på en spesiell utfordring som den norske dagligvarebransjen har. I Norge har vi tre store butikkskjeder, og det er de selve som bestemmer hver vare som får plass i hylla. Men samtidig produserer kjedene egne merkevarer som er i konkurranse med varene fra de eksterne leverandørene. Og nå viser altså en ny undersøking fra Konkurransetilsynet at mange leverandører mener kjedene har gått for langt, fortell Torje Andreasen som jobber i tilsynet.
4: Ja, det kan godt hende at det er innenfor loven, men det kan være et lovbrudd. Det kommer an på det konkrete tilfellet og hvor langt man har gått.
3: Men de tre dagligvarekjedene har et annet syn på saken. Norgesgruppen sier de har strenge regler for bruk av leverandørinformasjon, og at de ikke kjenner seg igjen i problemstillinger kring egne merkevarer versus de fra eksterne leverandører. Coop mener egne merkevarer gir bedre konkurranse, og sier de ikke har fått klager om etterligning, medan Rema 1000 sier de ikke ønsker å plagiere andre. De tek likevel tilbakemeldingene i undersøkinga på alvor. Stortinget behandler nå endringer i lover om god handelsskikk. Også leverandørene ønsker et sterkere vern mot etterligning. Dersom det ikke lenger lønner seg å utvikle nye produkt, kan også forbrukerne tape på det, mener Hanekamhaug.
2: Nei, men altså, hvis det ikke lønner seg å utvikle og investere i nye produkter, fordi at risikoen for at andre snylter på arbeidet legger ned, så risikerer vi jo at det er færre som faktisk tar sjansen i å nettopp gjøre sånne investeringer. Og det rammer jo ikke bare leverandørene, men det rammer jo også i høyeste grad forbrukerne.
0: Reporter her var Tord Magnus Dyrkorn. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over den jobben regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Bare 3 av 23 mål vurderes til å kunne bli oppnådd innen 2030, ifølge rapporten. I rapporten har 9 norske miljøorganisasjoner gått gjennom Norges målsettinger og hva som har skjedd i praksis. Seniorrådgiver i Verdens naturfond, Sverre Lundemo, er ikke imponert.
5: Det har jo vært gjort alt for lite i forhold til de forventningene vi fikk etter Montreal.
6: Well, good morning everyone. Hope everyone's still fine.
7: Desember 2022. 196 land er samlet i den kanadiske byen Montreal. Etter lange forhandlinger blir en global naturavtale banket gjennom. Det blir omtalt som en Parisavtale for naturen. Daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa det slik.
8: Nå er det naturens tur.
7: En avtale med konkrete mål for å ta bedre vare på naturen. Men hvordan har det så gått med den norske regjeringen sin oppfølging av avtalen? 9 miljøorganisasjoner har gjort opp status. De mener at bare 3 av 23 mål i avtalen ser ut til å kunne bli oppnådd i 2030.
9: Mål 1. Arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold.
10: Sivilsamfunnets vurdering. Ingen fremgang.
9: Mål 16. Bærekraftig forbruk.
10: Sivilsamfunnets vurdering. Utilstrekkelig fremgang.
7: Lista er lang. Det ser ikke bra ut, men er seniorrådgiver i WWF, Sverre Lundemo.
5: I naturavtalen så legger man jo opp til at minst 30% av den skadede naturen skal være under restaurering i 2030, mens den norske målsetningen, så der er det bare at du skal få en oversikt i 2030.
7: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland får rapporten i handa i dag.
11: Vi har allerede vernet store landområder, over 25%. Vi er i gang med å verne store havområder. Vi må prioritere tydeligere hva vi bruker natur til, og alt dette er kjempeviktig arbeid.
0: Reporter her var Eivind Molde. I dag reiser kong Håkon på sin første tur ut I landet etter at han ble konge. Besøket starter I Narvik I nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
12: Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvittnene fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombinga av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne I det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme I stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret I vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
0: Ja, det sa Kristi Marie Skrede. Etter besøket I Narvik drar kongen videre nordover for å besøke forsvaret I Finnmark. Så det kommet melding om at 2 bulgarske skip truffet av droner nær kysten av Svartehavet. Det den bulgarske statsministeren som sier dette nå, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ene skipet har sunket. Det uklart hvor dronene kommer fra og om noen skadd eller savnet. Hjem igjen, saken om prisjegersamarbeid fortsetter I retten I dag, og det mye som står på spill I saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer I retten, for det mye hemmelighold.
13: Tydelig summing I rettssalen da prisjegersaken startet I Gulating lagmannsrett I Bergen I går. Men summingen kan raskt gå over I taushet. Mange av bevisene som skal føres nemlig kjedenes interne korrespondanse.
14: Og der fremgår en del prisningsstrategier og sånne type ting som da ansett som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
13: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere I hverandres butikker som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid. Retten vil lukke dørene for de aller fleste bortsett fra noen få, fordi mange beviser kan avsløre forretningshemmeligheter, selv om de mange år gamle, sier Norgesgruppens advokat Kåre Andreas Skjetlig I Vikborg Rein.
15: Det et, kan man diskutere at det måtte foreldes. Noe gjør det nok ikke, annet gjør det kanskje, men det ganske omfattende materiale.
13: Skulle det vært mer åpenhet, måtte partene lagt mye arbeid I å sensurere dokumenter, sier han. Dermed blir det lukkede dører mye av tiden, selv om begge parter innrømmer at publikum nok kunne hatt interesse av å få vite mer.
14: Jo, det vil jeg tro, og vi tenker jo også at det blir lettere for retten også å forstå saken og statens samførsel når vi kommer til bevisgjennomgangen.
15: Det fullt mulig at det kunne vært bedre. Det ville jo måtte påført kjedene og også staten ganske mye mer I kostnader.
0: Reportere I dette innslaget var Caroline Johannesen Littland og Kristoffer Sandøy. Fotball til slutt. Svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens fotballkamp I Mesterligaen mellom Viking og Bayern München. Kampen spilles I Stavanger, og Viking misliker sterkt at billetter blir videresolgt for 10.000-vis av kroner. Klubben utestenger nå flere svartebørsselgere fra stadionene.
16: Har du fått billett til Bayern München-kampen?
17: Nei, jeg har ikke klart å få tag I det.
18: Viking-supporter Kurt Hetland fortviler.
17: Fordi nå det svartebør, så det så dyrt.
18: Det blir smekkfullt når Mesterliga-hymnen spilles I kveld.
19: Ja, nå det ganske ellevilt, faktisk. Vi kunne nok solgt ut hele stadion bare til Bayern.
18: Salgsjef I Viking, Børge Moe Nilsen, synes det kjekt at mange vil på kamp. Men liker ikke at svartebørseier skor seg på videre salg.
19: Det jo fra det vi ser fra 4.000 til over 20.000 kroner for en billett. Det synes vi ingenting om I det hele tatt, og det jo derfor vi prøver så godt vi kan å stoppe det.
18: Og Viking har de siste dagene spurt opp et titals svartebørseier.
19: Da har det resultert I at de mister både Europacup-passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine. Det jo ganske skummelt, for du vet jo ikke hvem de selger de til igjen. Og dette har også noe med sikkerhet å gjøre, for at Bayern-fans har jo ingenting å gjøre på felt O, for eksempel.
1: Det jo galskap. Men du vet, noen benytter sjansen.
16: Men ikke plass på stadion til Kurt.
1: Nei.
0: Reporter Øystein Ellingsen, ansvarlig for Dagsnytt, Hilde Nilsson.
20: Frøvelvet på Svalbard får frø fra drøyt 20 genbanker i dag. Og vi skal straks ta en prat med landbruksministeren som har kommet til Longyearbyen. Mer om det senere. Du hører på morgensendingen.

0: Du hørte Dua Lipa med låta Levitating her i morgensendingen for Troms og Svalbard. Du skal nå få en nyhetsoversikt der det skal handle om Fremskrittspartiet.
1: Og Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum sier til NRK at de registrerer at det er ulik forståelse av håndteringen av partitilskuddet fra kommunen. I går ble det kjent at Tromsø FAPs Kristoffer Karnestrøm og Bjørn Gunnar Jørgensen trakk seg fra nominasjonen til neste valg etter intern uro. Generalsekretæren sier det opp til gruppene å avgjøre hvordan tilskuddet disponeres. Fossum skriver at slike prosesser skal gjøres i tråd med partiets vedtekter og saksbehandlingsregler. Det er delte meninger blant folk i Longyearbyen om hvorvidt det er riktig å dra til Pyramiden og Barentsburg som turist. Debatten har gått etter en artikkelserie i Svalbardposten der avisen reiste til de russiske bosettingene. De fleste turoperatører følger Visit Svalbards oppfordring om å ikke reise dit.
2: Jeg kan skjønne boykott og hele pakket der, men jeg tenker la folk ferdes der de gjør. Veldig spesielt her oppe, så kanskje heller gå i dialog og finne litt ut av det. Det er folk der
3: også. Jeg skjønner jo det at det er viktig å vise, være nøye med det her med boykott og at vi... Og at vi støtter opp om den urett som ukrainere blir møtt.
1: Du hørte Osman Asgar og Trond Torsteinsen på gaten i Longyearbyen.

0: Sondre Justad fikk du her med låta Pause fra meg selv. Svalbard globale frøvelve åpner for innlevering og deponering av frø 3 ganger i året, og nå er det tid for årets siste innlevering, og nye frøprøver skal på plass i velve, blant annet fra Italia for aller første gang. Og landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen, du er på plass i Longyearbyen. God morgen.
1: God morgen.
0: Du skal altså på frødeponiseremoni i dag. Det er nok ikke hver dag. Akkurat hva stilles i stand når nye frø skal deponeres?
1: I dag har vi i Norge besøk av mange flotte gjester, enten fra Italia, Mexico, Tanzania, som skal legge inn frø for matvekster. De er både stolte av, og deres befolkning er avhengig av for å skaffe nok og trygg mat også i fremtiden.
0: Og Italia deponerer frø for første gang, som nevnte, ris og hvete. Hvilken betydning har det å ha de sortene i frøvelvet?
1: Italia er et stolt jordbruksland i Europa, var tidlig ute med å begynne å bruke hvete, og det som er veldig unikt med frøvelvet som vi har på Svalbard, det er at her kan du lagre frø, og det sier også noe om utviklingen som har vært for ulike sorter. Og når vi nå har så mange forskjellige land samlet, så lærer vi også mye om jordbruket i de ulike landene, og i går lærte jeg også mye om vekster som folk i Tanzania for eksempel lever av, og som har annen sammensetning enn det vi er vant til her i Norge.
0: Hvilken verdi har det for deg som landbruks- og matminister å lære om det i andre kulturer? Da?
1: Jeg blir veldig inspirert, og så er det en urolig tid i verden, og det at vi kan stå sammen så mange land om å ta vare på noe av det mest grunnleggende i menneskers liv, nemlig muligheten til å produsere mat både nå og for fremtidige generasjoner, det er viktig, og det er jo også et viktig symbol i en tid der det er mye konflikter, at vi gjør noe som er så konfliktdempende og som er til nytte for mennesker over hele verden. Og vi hadde jo også besøk i går av en dyktig dame på Genbank i Mexico, som forteller om hvordan de nå finner igjen naturlige og ville slektinger fra planter som de bruker i sitt jordbruk, som gjør at de kan lage enda mer næringsrikt.

0: gikk mat til sin befolkning.
1: Ja, og det jo flere land i krig og konflikt som Ukraina og Libanon som også deponerer frø på Svalbard i dag. Hva ser det om Norges ansvar for global matberedskap i en utrygg verden?
0: Jo, vi med og tar et viktig ansvar sammen med dem som legger inn frø i velvet. Det som unikt her jo at det de ulike landene og dem som legger inn frø som eier dem. Og så har vi en felles sikker oppbevaring her på Svalbard. Og det gjør at vi kan være med og sikre frø i møte med både et klima som endrer seg, mye konflikter og uforutsette hendelser som gjør at det kan bli vanskelig å finne igjen de opprinnelige frøa dersom man ikke har en egen forsikringsløsning og en backup-løsning som ligger trygt bevart inne i permafrosten.
1: Ja, og så har vi jo hørt saken om at permafrosten tiner stadig fortere. Er det grunn til bekymring for frøvelvet vårt?
0: Nei, frøvelvet veldig trygt, og det veldig godt ivaretatt av Statsbygg. Det ligger i permafrosten. I tillegg så det også ekstra kjøling, som gjør at det 18 minusgrader hele tiden inne i velva, der frøa ligger trygt bevart.
1: Det betryggende å høre. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen altså for første gang på Svalbard, og skal senere i dag til frøvelvet. Tusen takk for at du var med i morgensendingen.
0: Takk skal dere ha.

Michael Bublé sin låt Love You Anymore fikk du her I morgensendingen, hvor klokka straks 8:04. Etter klokka 8 så skal du få høre om at lokallagslederen I Tromsø Fremskrittsparti har full respekt for deres to toppkandidater, som I går trakk seg fra nominasjon etter internt bråk I kommunepartiet. Mer om det etter klokka 8 altså. Nu det Laura Branigan som vil spille for deg, og låta heter Self Control.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 8. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger, og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innen 2030. Ifølge regjeringen er Norge godt i gang med å følge opp Norges bidrag til naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen er ikke imponert.
1: Disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som i klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensninger for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
0: Og du kan høre hele intervjuet med Hessen i Nyhetsmorgen på NRK P2 om noen minutter. To bulgarske skip er truffet av droner nær kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren ifølge Reuters. Det ene skipet har sunket. Det er uklart hvor dronene kommer fra og om noen er skadd eller savnet. Og minst 2 personer ble drept og 7 såret i russiske angrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i går kveld, det sier president Volodymyr Zelenskyj. I løpet av natten har Russland angrepet minst 6 mål knyttet til ukrainsk energiproduksjon. Saken om prisjegersamarbeid fortsetter i retten i dag, og det er mye som står på spill i saken mellom dagligvaregigantene og staten. Men det betyr ikke at forbrukerne får vite så mye om hva som skjer i retten, for det er mye hemmelighold.
2: Mange av bevisene som skal føres er kjedenes interne korrespondanse.
3: Og der fremgår en del prisingsstrategier og sånne type ting som da ansettes som forretningshemmeligheter og som gjør at dørene lukkes.
2: Det sier advokat Lisa Mari Moen-Junge hos regjeringsadvokaten. Det er de normalt så arge konkurrentene Norgesgruppen, Coop og Grema 1000 som nå har gått sammen om å saksøke staten, fordi de blant annet vil ha omgjort en milliardbot de har fått for omfattende bruk av prisjegere i hverandres butikker, som myndighetene mener var et ulovlig prissamarbeid.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. En pasient som skulle fraktes bare 500 meter fra Bærum sykehus til en institusjon like ved, ble i stedet tatt med på en kjøretur på over 360 kilometer tur-retur Ål i Hallingdal, det skriver Budstikka. Bærum sykehus sier de forsøker å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Boligkapasiteten i Longyearbyen bekymrer Store Norske. Mange av boligene er allerede over forventet levealder. Selskapet Store Norske har ansvar for viktig infrastruktur i Longyearbyen. Administrerende direktør i selskapet, Rune Midtgaard, mener det blir utfordrende å opprettholde boligkapasiteten når det skal bygges nytt i årene som kommer.
5: Ja, helt klart. Fordi det er knapphet på egnet tomter, det betyr at vi må rive før vi bygger nytt. Det betyr at vi må ta det over tid, og hvis vi da skal bruke 10-15 år på dette, så vil vi ha treperler som har stått 50 år, og da er jeg nok redd for at vi vil ha boliger som ikke lenger er operative.
4: Og vi er enda på Svalbard, for Visit Svalbard avviser at de boykotter de russiske bosetningene i Pyramiden og Barentsburg. Debatten har gått etter en artikkelserie i Svalbardposten der avisen reiste til de russiske bosetningene. Turoperatører som ikke følger anmodningen om å ikke legge til kai i de russiske bosetningene, får blant annet ingen markedsføringshjelp fra Visit Svalbard.
6: Det handler om et moralsk-etisk standpunkt dette her. Det er krigføring i Ukraina, så de fleste bedrifter så tett som er på den russiske part her oppe, så er det, ja, det er beslutning som er tatt i fellesskap egentlig.
4: Det sa daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll. Dan Håvard Jonsen i Senterpartiet gjør et nytt forsøk på å bli ordfører i Lyngen igjen. Jonsen ble valgt til partiets ordførerkandidat i går, og sikter på å få tilbake ordførerjobben som han hadde fra 2015 til 2023. Til avisen Fremtid i Nord sier han at motivasjonen er på topp, og at han gleder seg til å gjøre comeback som ordførerkandidat. Flere nyheter kan du lese på våre nettsider nrk.no. Nyhetene på radio, Erik Vågbø.
7: Her morgensendingen fra NRK Troms.

0: God morgen, Troms og Svalbard. Klokka er straks 7:50, og dagen i dag byr på mye vind i nord og øst i Troms, og det er sendt ut et gult farevarsel for kraftige vindkast i nord. Og på Svalbard i dag så skal det være grått og nedbør og litt ruskatt. Og i morgensendingen nå så skal det handle om Tromsø FRP, for Fremskrittspartiets lokallagsleder i Tromsø har respekt for at deres to toppkandidater, Kristoffer Kanestrøm og Bjørn Gunnar Jørgensen, i går trakk seg fra nominasjon til neste valg. Sol-Maria Haugan vil imidlertid ikke beklage at de to erfarne politikerne takker for seg, som følge av sterk kritikk internt i kommunepartiet.
1: Jeg tenker de har tatt en beslutning ut fra sine egne forutsetninger og valg, og selvfølgelig er det krevende for partiet at vi står i denne situasjonen.
2: Kritikken internt er jo åpenbar. Hva ser du som et mulig brudd på reglement og god praksis fra de to som nå har trukket seg?
1: Nei, det har jeg ingen kommentar til. Jeg tenker det interne prosesser foreløpig, og at det har vært ute i media, det forstår sin prøve.
2: Skulle du som lokallagsleder gjerne ha beholdt dem?
1: Nå er det deres valg, og lokallaget skulle ønske at vi hadde en samlet tropp.
2: Hvordan ser du på den prosessen som har skjedd i de siste par ukene med innsynsbegjæring hos kommunen og påfølgende kritikk og nær sagt skittentøyvask i mediene lokalt?
1: Nei, det er krevende. Det er krevende for alle involverte, også partiet, og det ser ikke spesielt bra ut. Håper at vi får stabilisert lokallaget frem mot valget.
2: Ja, hva vil du som lokallagsleder gjøre i så måte?
1: Nei, nå må jo styret sette seg sammen og finne ut hvordan vi skal gjøre det videre i prosessene, og så får vi finne ut hvordan man skal ha det.
2: Fremskrittspartiet har jo i det siste skåret svært godt på partibarometret i Tromsø. I hvilken grad er denne saken skadelig for partiet?
1: Dette er jo ikke noe man hadde ønsket i det hele tatt, og jeg tenker at nå gjelder det egentlig bare å få samle troppene, gjøre prioritering som gjør at eventuelt tillitssvekkelse hos dem som ser på partiet utenfra, at vi får rydda opp og at vi fremstår ryddig.
2: Er dette en sak der organisasjonsutvalget blir koblet inn?
1: Det har jeg ikke noen kommentar til.
2: Hvordan opplever du som lokallagsleder den situasjonen som er nå med åpenbart ulike parter internt?
1: Jeg synes det er krevende for partiet, det er krevende som lokallagsleder å stå i det, for at det er mange berørte parter, og med gode målinger og de fremtidsutsiktene vi hadde til å gjøre et kanonvalg, så er det svårt å sitte og se på at lokallaget som man har ledet da, jeg vet ikke hvor mange år det har vært nå, klarer å liksom stå i denne spagaten akkurat nå, rett før nominasjonsprosessen. Så jeg kjenner på det med hele hjertet at det er ondt for det politiske bankene i hjertet mitt som lokallagsleder. For man gjør jo det tross alt av det aller, aller beste for Tromsø. Man ønsker at kommunen og partiet skal få lov til å blomstre, for at jeg mener jo at vi har den beste politikken.
2: Føler du ansvar, eller er du mest lei deg?
1: Nei, jeg er jo nødt til å ta ansvar som lokallagsleder, både for berørte parter og for partiet i seg. Og så er det er trist også, for det var ikke det her man hadde sett for seg. Man må jo tidvis bare skyve følelser til side, og så må man ta tak i det for i den rollen jeg står i som lokallagsleder, at det påhviler meg et ansvar å holde troppen samlet, og organisasjonen må være fremtidsrettet.
2: Jeg regner med at du som lokallagsleder har snakket både med Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm om dette som skjedde. Hva har du sagt til dem?
1: Jeg har ikke fått snakke med dem etter at jeg har sett i media.
2: Hva kommer du til å si til dem?
1: At det er beklagelig at vi er kommet dit, men at jeg respekterer det valget de har tatt.
0: Det sa Fremskrittspartiets lokallagsleder i Tromsø, Sol-Maria Haugan, og var intervjuet av Sveinung Åsali. I går kveld ble det også kjent at hele nominasjonskomiteen I Tromsø Fremskrittsparti trekker seg fra sine verv.

Stig Brenner spør, har du glemt meg? Vi skal nå til konkurransen, og jeg føler at jeg har gjort det litt vanskelig I dag, så jeg tror jeg faktisk skal kjøre hint to ganger nå. I dag så skal jeg fram til en kjent og kjær låt fra De Lillos. For på kino nå så går en film som heter Suser av gårde, som inspirert av De Lillos sitt univers. Til filmen har det blitt laget nye versjoner av mange av bandets kjente og kjære låter. Og I dag så skal vi høre en av de her coverversjonene. Og jeg lurer altså på, hvilken De Lillos låt det her?

0: Det var Thea med låta som heter Ha det bra. Men i Narvik i dag så skal de si hei, for Kong Håkon skal på sitt første offisielle kommunebesøk i dag til Narvik. Og i anledning staselig kongebesøk så skal vi åpne historiebøkene. Mange har stått på før kongen tar turen til fylket og legger da sitt første offisielle kommunebesøk til Narvik. I løpet av dagen skal kongen blant annet innom krigsmuseumet, høre taler og få se ulike kulturelle innslag.
1: Vi har dekket på perrongen med god mat av alle slag.
2: Jeg gleder meg veldig, og vi synes det er stor stas, og vi er stolt over at Kong Håkon legger sin første besøk som ny konge til Narvik.
1: Det beste skal på bordet, med kongen på besøk.
3: Som vi hører på ordfører Rune Edvardsen, tas Kong Håkon imot med åpne armer når han kommer til Narvik. Men sånn har det ikke alltid vært. For flertallet i Narvik stemte nei til Kong Håkon i 1905, etter unionoppløsningen. Da ville narvikværingene altså heller gjøre Norge om til en republikk enn å få inn den danske prinsen. Steinar Aas, som er professor i historie, forteller at Narvik sto i en helt spesiell situasjon når folkeavstemningen skjedde. Byen hadde nemlig akkurat blitt vedtatt bare et par år i forveien, riktig nok av Stortinget, men det var en svensk storkar som feiret med byen.
4: Så er det jo Oscar den andre som har regien og som åpner jernbanen og som er liksom den kongen som kommer andre veien. Han kommer over med jernbanen, med toget, for å feire at byen er blitt grunnlagt.
3: Aas omtaler byen den gang som en svensk by på norsk territorie.
4: Det er en helt ny by som kommer opp, som skal være en havneby for et svensk gruveselskap.
3: Og i løpet av denne perioden, samtidig som unionen med Sverige går i oppløsning, voks arbeiderbevegelsen i Narvik seg sterk.
4: Tenk deg en by som oppstår i løpet av 4 år, så kommer det opp en by. Men det gjør jo at det her er jo folk som på en måte bryter ut av tradisjonelle samfunn. Det vil si at veldig mange av de som jobber på havneanlegget, de som jobber på jernbaneanleggene, de er mottakelige for radikale ideer.
3: Og de radikale retter seg mot elitene som styrer verden, sånn som adelen, kirka og kongen.
4: For dem så er liksom monarki, det er noe gammeldags, det er noe anakronistisk, noe som hører fortiden til, det hører ikke fremtiden til, det er et moderne samfunn. Trenger ikke kongemakt, så.
3: På denne tida var det bare 2 republikker i hele Europa, nemlig Schweiz og Frankrike, og derfor var det delvis forbundet med revolusjon. Etter frigjørelsen fra Sverige var det derfor naturlig å lete etter en ny konge.
4: Først ble jo også svenske kongen spurt om ikke han hadde en kandidat. Liksom man lette etter kandidat som kunne bli valgt. Og man til slutt falt ned på prinsen fra Danmark, så var jo det klar forutsetning for at han skulle bli konge i Norge, at det ble gjennomført i folkeavstemning, og det var jo prisverdig at han tenkte sånn.
3: Etter folkeavstemningen i 1905 ble det klart at Narvik var jo bare en av få byer som så seg til Schweiz og Frankrike. Resten ønsket Kong Håkon velkommen.
4: Det var 3 byer hvor det var flertall for republikk. Det var jo Vardø og Ålesund, og så var det Narvik.
3: Nå, etter 121 år og 3 generasjoner senere, ønsker også Narvik Kong Håkon den 8. velkommen.
2: Vi gleder oss veldig. Vi er bæret over at han kommer hit.
0: Reporter i saken her var Anna Johansen Edøy.
5: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
6: Snu deg rundt og ta av deg maska!
5: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Søt liten sak der fra Joshua Caddison med låta Jesse. Meteorologene har sendt ut et gult farevarsel I dag om kraftige vindkast, og det da spesifikt for deler av Nord-Troms og Finnmark. Det altså fra I formiddag så ventes lokalt kraftige vindkast på 27-36 meter I sekundet fra sør, og liten storm med 22 meter I sekundet, og periodevis full storm med 25 meter I sekundet på fjellet. Og så blir det minkende tidlig onsdag I morgen. Og snart I morgensendinga skal vi få høre om at verdens største tunfiskart I området.
2: Her NRK Nyheter klokka 8.30. To skip truffet av droner nær den bulgarske kysten av Svartehavet, det sier den bulgarske statsministeren. Det ene skipet har sunket, det ukrainsk eid og seiler under maltesisk flagg. Mannskapet på 15 reddet, fem av dem har fått helsehjelp. Det uklart hvem som står bak, men statsministeren I Bulgaria, Rumen Radev, sier han vil kalle inn den russiske ambassadøren etter det han kaller et uakseptabelt angrep. Også NATO og EU varslet. Det russiske nyhetsbyrået RIA melder nå at russiske styrker har angrepet et skip, og de hevder det fraktet våpen til Ukraina. I Israel har et intervju med statsminister Benjamin Netanyahus tidligere militærsekretær vakt oppsikt, bare to uker før det valg I landet. Avigil satt tett på Netanyahu under og etter Hamas-angrepet 7. Oktober for tre år siden. Han anklager blant annet statsministeren for å ha prioritert sitt eget politiske liv, fremfor å redde livet til de mange israelske gisslene som satt I Hamas-fangenskap. Det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: I dette timeslange intervjuet med en av Israels største kanaler, Channel 12, så kommer Gil med svært alvorlige anklager mot Netanyahu, blant annet dette med at han har prioritert sitt eget politiske liv fremfor å redde livet til israelske gisler. I det mener han at Netanyahu valgte å fortsette krigføringen fremfor å forhandle etter press fra sine ytre høyre koalisjonspartnere, som sa at de ville trekke støtten fra Netanyahus regjering hvis han inngikk forhandlinger med Hamas. Hamas tok som kjent 251 israelere som gisler, over 40 av dem døde under ulike omstendigheter I fangenskap. Disse livene, mener Gil, kunne vært reddet hadde Netanyahu valgt forhandlinger og ikke videre krigføring.
2: Netanyahu avviser påstandene fra Avigil. I dag drar kong Håkon på sin første tur ut I landet etter at han ble konge. Besøket starter I Narvik I nord. Der skal kongen møte en 91-åring som opplevde 2. verdenskrig, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
4: Magne Øymo, han det et av de siste levende, gjenlevende tidsvittnene fra 2. verdenskrig. Han opplevde bombingen av Bjerkvik utenfor Narvik da han var 5 år, bygda ble angrepen, og han så tvillingbroren sin Kjell og mor si bli drepne I det angrepet. I dag får Magne Øymo besøk hjemme I stova si av kong Håkon for å fortelle, han ville høre denne historien, og det viser jo bakteppet for besøket til Narvik. Det det store alvoret I vår tid, hvordan vi skal forsvare oss, som tema.
2: Det var NRK Nyheter. I studio Tone Nordahl.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Lokalt det en krevende tid for Fremskrittspartiet. Det sier lokallagsleder I Tromsø, Sole Maria Haugan, etter at det I går ble kjent at toppkandidatene ikke tar gjenvalg. FRP's Kristoffer Karnestrøm og Bjørn Gunnar Jørgensen trakk seg fra nominasjonen til neste valg etter intern uro. I tillegg trekker hele nominasjonskomiteen I Tromsø FRP seg fra sine verv. Et snaut år før valget sier lokallagsleder Haugan at situasjonen I partiet ikke ser bra ut.
6: Det krevende. Det krevende for alle involverte, også partiet og Det ser ikke spesielt bra ut. Håper at vi får stabilisert lokallaget frem mot valget.
5: Store Norske bekymret for boligkapasiteten I Longyearbyen. En stor del av boligene I Longyearbyen står på tre perler I permafrost og allerede over sin forventede levetid. Store Norske mener det blir utfordrende å opprettholde boligkapasiteten når det skal bygges nytt I årene som kommer. De sier det knapphet på egnede tomter, og at det derfor må rives før noe nytt kan bygges. Politiet i Tromsø ønsker å utvide sin egen stasjon. Det skriver i Tromsø. Ønsket fra politiet selv å få en eller to ekstra etasjer på politihuset, og å bygge et nytt garasje- og verkstedsbygg. Statsbygg har kontaktet Tromsø kommune for å undersøke mulighetene for å utvide politihuset videre. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
7: Det her morgensendingen fra NRK Tromsø.

0: Before You Leave Me fikk du av Alex Warren. En makrellstørje en av verdens raskeste fisker. Den også en av de sterkeste. Den kan bli 3 meter og opp til 700 kilo. Og I dag vil en sånn gigatunfisk henge på Kystens Hus I Tromsø. Og reporter Lars Asbjørn Sandnes, hvorfor det egentlig?
1: Jo, her vil forskere fra Matforskningsinstituttet Nofima fortelle hvordan man bevarer kvaliteten på denne fisken, og hvordan en ressurs som denne fordeles internasjonalt. I tillegg kommer en Michelin-kokk for å tilberede den. Marianne Svorken, du en av forskerne her, og hva det du skal snakke om I dag?
2: Jo, vi jo her for å skape litt økt interesse om makrellstørje, eller det jo en tunfisk som kommet tilbake til norske farvann. Så jeg skal snakke litt om det at vi faktisk ikke klarer å utnytte den helt, selv om vi har en kvote på den. Så jo da målet å, med den her kokken som kommer, at han skal vise oss litt hva den faktisk kan brukes til. Og da har vi jo det Nofima sammen med Smak av kysten, som har invitert restauranter og kokker I Tromsø for å se og lære litt mer.
1: Ja. På hvordan måte det vi ikke klarer å utnytte denne fisken?
2: Ja, det kan du jo godt si, men det handler jo litt om at man får tildelt en kvote internasjonalt. Så kommer den da til Norge, og vi har, den var her for lenge siden, altså forsvant den på 80-tallet. Så har man jo ikke hatt erfaring med å fiske den siden da. Og da handler det litt om utstyr på båtene som skal ta tak I den, I hvert fall hvis vi skal ta de mengdene som man gjerne ønsker, og kvaliteten på tunfisken. For det klart, de fartøyene som kanskje I hvert fall aktuelle for å ta litt større mengder, de jo opptatt med andre fiskerier. Og mange av dem for eksempel mye opptatt med å fiske makrell som en bitteliten fisk, og så skal de rigge seg om til å fiske en stor tunfisk på størrelse med en voksen mann, og kanskje større enn det. Så det litt å ta tak I.
1: Det fritt frem å fiske på makrellstørje?
2: Nei, altså alle kan, som fartøy kan søke om delta, men det klart det restriksjoner. Du må ha utstyr ombord, og du må ha tillatelse til å delta I fiske sånn generelt, for den går jo inn I den norske modellen for hvordan vi regulerer fiskeriene våre. Da.
1: Hva som skal til for å få en sånn gigant ombord en båt? Det jo ikke vanlig linefiske, vil jeg tro.
2: Ja, det for så vidt noen linefiskere også som har den, og så det de større ringnotfiskerne. Så, men det skal vi nå snakke litt mer om senere I dag, og det noen andre som bedre egnet enn meg til å snakke om akkurat de tingene. Så, men det en stor fisk som skal ombord, så det handler jo også om sikkerhet for mannskap, for eksempel.
1: Kan man si at tunfisken har en høy status?
2: Altså, internasjonalt så har den jo det. Det jo en fisk som man... Det har jo tidligere også vært mye ulovlig fisk på den, fordi at den har vært priset høyt. I Norge vi jo ikke så vant med tunfisken, så her har man jo et arbeid med å jobbe opp markedet da.
1: Har den da også... Har det da blitt en kontroversiell type fisk?
2: Jeg vil kanskje ikke si det. Det handler vel mer om at man ikke vant til å spise den. Og så det jo noe når den kommer til Norge og når den fiskes her, det kanskje en annen type sesong enn andre steder I verden, så da må man jobbe litt med den kvaliteten og hvordan markedet den passer for.
1: Forsker Marianne Svorken I Nofima, du får ha tusen takk. Thea, når var sist du spiste tunfisk?
0: Jeg tror jeg faktisk aldri har smakt det, enn du da?
1: Jo da, I går.
0: Ok. Lars Asbjørn Sandnes, takk skal du ha.

Anders i bomba Rascal Flatts med låta Life is a Highway. Og før det så hørte vi om makrell, størja og tunfisken. Og Siv Marianne delte også og ble inspirert av å høre om fisk og vekt og skrev en melding her om at jeg har fått en stor kveita på 275 kilo. Ja, det er bare å gratulere.

Ja, det er ikke særlig enkelt I dag. Det jo De Lillos, og så har det her blitt forvandlet av bandet Daufødt. Og låta det her det altså neste sommer. Og det var flere som skjønte det, og premien I dag, den går til Anna Kirste Kvitnes I Tromsø.

0: Og nå så skal du få sendingens siste nyhetsoversikt, og den får du fra Erik Vågbø.
1: Visit Svalbard avviser at de boykotter de russiske bosetningene i Pyramiden og Barentsburg. Siden en artikkelserie ble publisert i Svalbardposten, hvor avisen reiste til de russiske bosetningene, har debatten gått. Turoperatører som ikke følger anmodningen om å ikke legge til kai i Pyramiden og Barentsburg, får blant annet ingen markedsføringshjelp fra Visit Svalbard. De aller fleste selskaper har valgt å følge oppfordringen. Det er krevende for Fremskrittspartiet lokalt, det sier lokallagsleder i Tromsø, Sole Maria Haugan, etter at det i går ble kjent at hele nominasjonskomiteen i Tromsø FRP trekker seg fra sine verv. Også FRP's toppkandidater Kristoffer Kranestrøm og Bjørn Gunnar Jørgensen trakk seg fra nominasjonen til neste valg etter intern uro.

Hedda med låta Just By Looking fikk du her på tampen av morgensendinga. Jeg gjentar budskap om at hvis du i Nord-Troms og spesielt utsatte steder, så anbefales det at du sikrer løse gjenstander, for i dag skal det blåse ganske kraftig fra i formiddag av. Men ellers så skal det jo være kaldt og bruskatt egentlig, både Troms og Svalbard, så kled deg godt og nytt. Dagen. Thea Kjelstad og Erik Vågbø har vært ditt selskap i dag, og Tove Jensen og Christer Jonsgaard er ditt selskap igjen K1 i ettermiddag fra klokka 2 til klokka 5.

0: klokka er 9. Her er NRK Nyheter. I Svartehavet utenfor Bulgaria ble to skip I natt angripet av droner. Mannskap på 15 ombord ble reddet, og flere måtte få helsehjelp. Skipet seglet under maltesisk flagg, men var registrert I Odessa I Ukraina. Bulgarias statsminister antyder nå at Russland står bak. Det forteller utenriksreporter Dag Bredvei.
1: Mye tyder på det, sier statsminister Rumen Radev. Han sier at han har innkalt Russlands ambassadør på teppet, og nå melder det russiske nyhetsbyrået RIA at det Russland som angrep et av disse skipene, og de hevder at lasteskipet hadde våpen ombord, men nyhetsbyrået Reuters de melder at de kan ikke bekrefte dette, og det ikke bekreftet altså for andre kilder, men fra det russiske nyhetsbyrået RIA.
0: Og I Ukraina ble minst to personer drepne og flere såret I russiske angrep mot en bostadblokk I Kyiv I går kveld, det opplyser president Volodymyr Zelensky. I løpet av natta har Russland angrepet minst seks mål knytt til ukrainsk energiproduksjon. Miljøorganisasjonene feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp naturavtalen fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsettinger. Ifølge rapporten fra organisasjonene det kun 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innan 2030. En av 4 leverandører mener dagligvarekjedene etterliknar produkter deres når de lager egne merkevarer. Det viser en undersøking fra konkurransetilsynet som understreker at I noen tilfeller kan slik etterlikning være ulovlig. Dagligvareleverandørenes forening mener dette kan gå utover tilbudet til kundene. Fotball nå for I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
2: Bayern München en så stor klubb, en av de store favoritten til å vinne Champions League. Og selv om man her I Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge I kveld også, fordi hvis det går bedre enn at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det veldig bra. For det et viktig poeng også I kveld jo at Bodø-Glimt I fjor gikk videre til sluttspillet I Mesterligaen på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking I kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
0: Og kampen den starter klokka 21. Hør den I radiokanalen NRK Sport eller se den hos TV2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen, der det også blir et slags toppmøte.
3: Ja, det blir mesterliga her også, for vi får jo en slags storspiller til oss, men han gjør det nok sterkere på scenen enn på fotballbanen.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: I dag får vi besøk av en som absolutt har vært innom før, og som nå ute med sitt tiende album Før det går.
2: Ja, han har preget oss musikalsk i en årrekke, og nå det altså nye låter som skal sette ord og musikk til dagene våre.
1: Navnet hans begynner på O, etterfølt av DD. Høres litt ut som en diagnose, ODD. Men jeg vil si han mer en kur. Odd Nordstoga snart på plass.
2: Velkommen!

0: La vida, som betyder leve livet på spansk. Jeg tenkte først liksom, ved første lytt så kan det være sånn, det deres leve av livet da?
1: Ja.
0: men det har jo en altså, den ikke så lystig som den fremstår. Det en mørk tekst om en som ser tilbake på nedlaget, om en mann som har mistet alt, masse bibelske referanser, og så det trommer og den lystige titteren, eller litt mer lystig i hvert fall, som er hentet visst nok fra et maleri av den meksikanske kunstneren Frida Kahlo.
1: Sier du det?
0: Stilleben med vannmeloner.
1: Nei, men i alle der... Nå lærte jeg noe nytt om Coldplay, og det litt deilig, for jeg føler de har liksom vært med meg så lenge nå, at jeg føler jeg vet veldig mye fra før, men ikke dette.
0: Ja, men dette her to timer, ni timen, Mari, det er valgfag, lett blanding, ja. Det heter på teppet.
1: Men samtidig så tok det meg faktisk tilbake til, for jeg hadde en litt spesiell første opplevelse med Coldplay live.
0: Ja.
1: Vi skal etter hvert få inn en musiker som jeg også har opplevd live mange ganger. Men mitt første møte med Coldplay var fra et telt på Roskilde. Fordi jeg hadde gått litt for hardt ut som ung tenåring på festival. Så jeg hadde måttet gå og legge meg litt neppa. Og så våkna jeg opp litt sånn godt ut på natta, for Coldplay spilte, etter det jeg husker, i to tida på natta. For der holder jo konsertene på langt ut over.
0: Ja.
1: Så husker jeg hørte Coldplay i det fjerne og var sånn, der er de. Jeg skulle jo egentlig stått foran. Det ble ikke denne gangen. Har heldigvis fått mange muligheter etterpå da.
0: Jeg kom på noe, jeg har vært på nachspiel med Coldplay.
1: Nei, se der.
0: Ja, i 2000, eller sånn. 2001 kanskje.
1: Ja, var de kule?
0: Ja, men han ene, var det trommeslagerne som var så veldig interessert i Lise Karlsnes.
1: Ja, se der.
0: Så det var egentlig bare at jeg satt og drakk varm flaskeøl og så på de flørta. Sånn. Det var historien. Ok, Odd Nordstoga kommer snart på besøk. Han er ute med et nydelig album, som jeg koset meg altså så med. Dette er fordelen med kø inn fra Asker til hovedstaden om morgenen, for da har jeg tid til å høre henne med et helt album. I fart. Eller det er jo ikke fart da, det er i 20 km i timen.
1: Ja, men det er på en måte bevegelse likevel.
0: Ja, det er bevegelse.
1: Og det funker jo ekstra godt.
0: Liten musikkboks som kjører rundt i tirsdagen.
1: Og du sa nydelig album, jeg er helt enig, men også ganske fett album. Fordi musikalsk så er det både nydelig og fett. Det er trøkk for alle som liksom elsker både de gode gitarene, og faktisk også litt synt, så får du jammen i meg det nå. Ja. Så Odd Nordstoga fremstår også frisk.
0: Han har gått nye veier.
1: Ja, han har gjort det.
0: Og vi gleder oss til å få ham på besøk. Og det er ikke bare vi som kan gå i dialog med han. Det kan også dere gjøre. Hvis du går inn i NRK radioappen under 9-timen, så står det send inn. Så blander dere gjerne i praten.
1: Ja.
0: Tenk at vi sitter på et kafébord og snakker med Odd, og så sitter du ved siden av, og eier ikke skam, og bare blander deg.
1: Nettopp.
0: Sånn skal vi gjøre
1: det. Og vi vil gjerne høre alt fra røverhistorier til på hvilken måte Odd har vært lydsporet til ditt liv. Kanskje har du også vært, ikke nødvendigvis på nachspiel med Odd, men du har vært på et nachspiel med helt andre folk, hvor en Odd-låt ble utslagsgivende for, hva vet jeg, at du fikk noe på kroken, eller noe helt annet.
0: Nå drømmer du deg bort, Mari. Nå drømmer du deg bort.
1: Vi gleder oss i hvert fall, for det blir en mesterlig trivselstirsdag.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Ja.

0: Du, Lyg, her det en gjest som allerede nå gnir seg I hendene. Vi gleder oss også stort. Jeg leste I en avis I helga, DN Helg, for å være helt precis. Der sto det følgende overskrift. Odd Nordstoga I ny drakt. Erotisk novelle, nytt plateselskap og trommemaskin. Odd Nordstoga tør å forandre seg. Og med det så sier vi velkommen til oss, Odd Nordstoga.
1: Tusen, tusen takk.
2: Jeg må si du ser ganske like ut, selv om du har rattet deg.
1: Ja, jeg... takk for det.
2: Ja, ja. For det skjorte og sveis, og ja. Sånn som vi kjenner deg, men nå du også ute med ditt 10. Studioalbum før du går.
1: Ja.
2: Hvordan kjennes det ut?
1: Det
2: du har jo vært gjennom noen runder.
1: Ja, absolutt. Så det blir ikke noe like, sensasjon, livsendrende, akkurat det, men jeg synes det helt fantastisk å få at en plate kommer ut, og så får du oppmerksomhet rundt det, så da, det liksom punktum på en slik, ja... 2 års prosess, da man liksom lurer på hvordan skal, ikke at jeg bruker 2 år på å lage 10 låter, men du bruker liksom, ja, bruker veldig mye tid, og veldig mye energi på å gjøre denne musikken, og få den slik som du har lyst til å få den, ja. Da, få den til virke.
0: Og så ble jeg litt nysgjerrig, fordi det var helt på ekte at du gnei deg litt I hendene når vi var på vei ut av Rubens låt her. Var det en slags sånn gledesegning I hendene?
1: Det var slik, nå skal jeg på 9-timen med...
0: Gjøre deg klar?
1: Ja, piff meg litt opp.
2: Og klokka kvart over 9, og Odd, du har da ny plate, spilt inn på Giske, og prosessen startet jo, du står oppført som ansvarlig for trommemaskin.
1: Altså, ja,
2: det er trommemaskin og synt, det to ting som jeg ikke nødvendigvis har satt I Odd Nordstoga-boksen før.
1: Nei, da, det jo artisten selv som har skrivet dette her, da. For jeg måtte jo skrive hvem som har spilt det og det.
2: Ja.
1: Men ja, denne prosessen, det startet litt med at nå har jeg lyst til å... prøve å få litt slik andre innfallsvinkler hvis jeg har vært måler da, kanskje jeg har prøvet en ny farge eller et eller annet så jeg gjorde et eksperiment påfunn hvis jeg sitter med trekspillet så blir det liksom Da blir det liksom slik låt
2: ja.
1: Så hvis jeg spiller kassegitar så blir det liksom det blir liksom slik jeg liksom en høyre hånd men jeg liksom laget for litt country sving så blir det så måtte jeg ha noe som trykte meg litt I en annen retning så da kapte meg en liten trommemaskin som jeg har hørt på plater på 80-tallet så kapte meg en synt som jeg synes var så fin lyd og det for eksempel lyd den her lyden som du kanskje hvis det noe som huks har deg platene med det, altså Whitney Houston og så, litt smektende lyd, så prøver jeg også å starte å gjøre låter på litt slik ny måte.
2: Ja.
1: Og det var liksom så, det var jeg jo da, når jeg gjort mye ting, så det som veldig viktig når jeg driver med musikk og underholdning, det egentlig veldig hardt arbeid egentlig, det veldig vanskelig, men du må ha det gøy, fordi at det litt kjernen I musikk, det er liksom sjelens sandkasse, på en måte, det musikken, så du må liksom, så da måtte, og hele den platen her synes jeg jo vært veldig moro gjort.
2: Men når du sitter her med synt og trommaskin, så blir det en ny leke på en måte.
1: Ja, blir en ny leke. Ny gravmaskin I sandkassa.
2: Ja, hvor energisk blir du da, når du holder på med dette? Hjemme da først, kanskje?
1: Ja, hjemme. Absolutt hjemme, ja. Jeg lager veldig mye av musikken, fører den veldig langt frem hjemme som meg selv. Jeg sitter alene og drikker kaffe og tek meg en snus. Og så sitter der med den der synten der, da, og så var jeg... Jeg var på en slags solokonsert, og da var det noen lydprøver, og hadde med disse her, for jeg måtte hjelpe meg selv litt for å få dans, til å svinge seg den måtte, så da måtte jeg bruke den trommaskinen på solokonserten.
2: Ja.
1: Og på lydprøver da, så sette jeg på den trommaskinen på noe random greier da, og så spiller jeg på den synten, og da følte jeg meg helt som Phil Collins. Ja. Det var jo akkurat, ja, det synes jeg var så, ja nei, det var moro.
0: For en rå følelse.
1: Ja, det var rått.
2: Men så tok du med deg da, synt og trommaskin til Giske utenfor Ålesund. Dro sammen med Kåre Vesterheim og bandet.
1: Yes.
2: Hvor mye preget omgivelsene på Giske, hvis du kan bare liksom sette rammene for innspillingen og liksom ferdigstillingen av disse sangene?
1: Ja, det var bare, jeg må bare kommentar først, at Kåre Vesterheim, han kjempeflink på alt slik med synt, så det der syntene og det fra demon min,
2: ja.
1: Det ble vel litt slik, kom litt ned, og så tok Kåre liksom ja, tok over på en måte.
2: Men, for du stod på oppført på synt.
1: Nei, det jeg slett ikke. Men nei, det jeg kan se for deg du der ute i havgapet utenfor Ålesund på en veldig flott øy, Atlanterhavet dunker rent på siden der. Du har sett klokka på 8:30, og så det liksom et band som bor der i kvarsen bunk, et lite rom der oppe. Møtes du nede fordi at du planlagt Kåre, han planlagt at vi skal ha yoga.
0: Wow.
1: Og så det liksom leie seg rundt omkring og knekke kroppen litt slik, og lære litt. Jeg i hvert fall jeg så barnslig, så jeg lærer av slike ting. Eller synes det flaut, og jeg slik, ja, for å vende bondegutt. Så jeg synes også etterpå det, så det alle mann, alle i badeskjorten, ut i Atlanterhavet.
0: Og det morgenbad.
1: Morgenbad. Og så det en der, og så da tror jeg, da har vi kjøpt dyr kaffe.
0: Ja, ja, ja.
1: For det dyr kaffe i Ålesund.
2: Ja.
1: For det slik flotte kaffeforretninger. Og så det kaffe der, og så det bare, ja, litt frokost. Og så med meg egen Anders Eidsvoll fra Oslo, backland-teknikeren min. Han var kokk. Og så det en der, og så det bare rett inn, og så Mike, ja, jeg tror ting klart der, og så det bare å starte å spille. Med liksom utsikten til Atlanterhavet, så startet på en låt, og så helt med på med det hele dagen, og så tok vi litt pauser, og så tok vi og gjorde god middag, og det var torska en dag, det var antrikotta en dag, det var nydelig, og så reiste vi inn og spille litt te på kvelden, for det var moro, alt var moro.
2: Så deilig innspilling.
1: Og alt ble helt fantastisk flott, fordi at musikken ble jo laget med liksom ferdig scenografi fra den flotteste, nydelige, altså best, dyreste kameraet til Tom Cruise, liksom.
2: Ja. Der musikkvideoen ble laget samtidig.
1: Ja, ja, ja. Så jeg synes alltid det kjempemoro å lage musikk, men jeg synes denne platten var spesielt.
0: Ja, for det ut som oppskriften både på eufori og full sånn tilgang på alt som frihet, kreativitet. Vi her sammen med den utsikten. Vi lager dette her nå.
1: Ja, så det her at det liksom, vi her sammen.
0: Det det.
1: Altså, jeg holder på med dette og spiller med det, det som musikere når vi har holdt på. Altså, når du holder på, så blir du litt bevisst på det. Jeg laget det en låt på plass som handler om det. Jeg var litt bevisst på at for sånn, vi er sammen med vi får ganske mye sammen og driver med G-dur og C-dur og D-dur sammen. Og det er plutselig så skjønner du at det er en ganske viktig ting i livet da.
2: Ja. Men nå skal vi høre et eksempel på noe som da ble tatt opp i disse omgivelsene etter litt morgenyoga og veldig dyr kaffe fra Ålesund. Før du går, ta oss med litt inn i tematikken i akkurat denne låta her.
1: Ja, tematikken er jo å prøve å lage en låt om vennskap og det at slike småting som oss når vi reiser her fra hverandre, at den sier ha det og sånn, at det er på en måte en slik, jeg bryr meg om deg, vi er viktige for hverandre, lykke til med din dag. Og så er det om det.
0: Ja, rett og slett.
2: Da hører vi på det.

0: Der vet du, Odd Nordstoga, sammen med Sigrid Aase, også kjent fra Haik. Låta den heter Før du går. Der fikk vi nyte en av, eller det jo titelspor også da, fra den nye platen din, Odd. Mm. Nydelig!
1: Ja, det noe jeg får lyst til å spille som inspirasjon til tenåringsbarn, som ikke så flinke til å si ha det før de går.
2: Ja, det var litt slik kimen til at jeg startet å skrive den teksten. Det var irritasjon, men det er litt flaut, men man blir jo litt lei seg når man blir liksom avvist av tenåringsbarn.
0: Ja.
2: At det ikke sier liksom noen ting, og bare plutselig var den vekk. Ja.
0: Hva så, gjør du med
2: så
0: den?
2: Så gøy var det, så god var den, litt sant? Så interessant var den episoden av side om side.
1: Si ha det da. Men er du sånn, selv om, for eksempel hvis du er på fest,
2: ja.
1: Er du flink til å si ha det før du går? Eller er det sånn at du tar en smyger ut?
2: En smyger, jeg er nok litt smyger, ja. Men jeg blir så trøtt, jeg.
1: Ja, det, så bare, da er det lov. Det er det tenåringsbarn er også. Det er lys.
0: Ja, men hvordan takler du den avvisningsfølelsen? Er det noe du bare bærer inni deg, eller sier du noen ganger til dem sånn?
2: Nei, da må jeg bearbeide det.
0: Vi har litt skuffet her.
2: Nei, ja, nei, det har jeg tenkt litt på da. Men jeg tror, jeg har tenkt på det, så tenk på at det må du bare tåle, og ikke gjøre noe mye ut av det, for at da kan du liksom, hvis du begynner å hakke på det, så kan du lage litt slik, litt dårlig, det kommer jo til, tilbake.
0: Det kommer alltid tilbake. Er det ikke et eller annet ordtak som er noe sånn slipp de fri, og så vil de jo komme tilbake igjen?
2: Ja, du må romme det, som det heter.
0: Du må romme det, det er gjennomtenkt.
1: Har du vært hos coach?
2: Jeg har hørt på Hedvig Montvall.
1: Men vet barna dine at de er kimen til denne låta her, for eksempel? Sier du ifra om det?
2: Nei. Så det, kanskje det hører på 90, men jeg vet ikke. Men nei, jeg er ikke for vane, så ja, musikken er jo liksom, tek jo veldig ofte utgangspunkt i noe slik personlig og litt slik nært, for min del i alle fall.
0: Mm.
2: Men det er jo, på den andre siden så er det jo et slags annet univers, der ting blir litt slik satt på spissen og så det er ikke noe slik dagbok og noe slik dokumentarisk i min musikk på den måten, men det er veldig mye som er hentet fra mine egne følelser. Alt er jo det.
1: Ja, det er kimen, og så ja. Blir det noe allment
2: ja, forhåpentligvis.
1: Men hvor tematisk jobber du, ikke sant, når du finner liksom, er det noe felles tematikk for disse låtene som du nå samler på plate, vil du si?
2: Ja, det er egentlig, jeg tror det, det er vel liksom en del slik setter pris på livet og at vi mennesker og vi betyr mye for hverandre, vi lever sammen, så det er en slags, jeg tror jeg, litt slik kjærlighetsplate, og kanskje litt bakgrunnen før jeg startet med dette, eller det momentet før jeg gjorde den musikken, så gjorde jo jeg som veldig mange andre folk har gjort. Mor min døde da. Og da har jeg tenkt på dette på at det er ikke noen sanger som handler spesifikt om henne eller sånn, men det er jo liksom, jeg hadde jo ikke laget en låt om å holde i livet noen pelargonier. Jeg hadde ikke laget en låt om så fantastisk det er når det er fint vær, eller at det, så jeg hadde ikke, det er en del låter som jeg tror ikke jeg hadde laget hvis jeg ikke hadde vært for det da, at det er liksom du lærer kanskje, eller jeg har i alle fall lært det av det at mor ble borte på en måte, eller reiste videre, døde, at du liksom tenker at søren, dette livet det er mye verdt i alt det små tingene ja. Sine. Du trenger ikke reise til Mount Everest, liksom, eller noe slik. Livet selv er ganske slik overveldende flott.
0: Mm-hmm.
2: Osmond Olavsson Menje, han sa et slikt sitat, den gamle dikteren sa, livet er godt, og så tenkte jeg, ja, livet er godt, herregud, det betyr. Og så når du, nå tenker jeg, livet er godt, ja. Livet er godt. Altså, synes jeg det er så utrolig flott sagt. Så jeg vekst inn I slike meninger til gamle diktere da.
0: Ja, men så du I en slags takknemlighetens tid I livet ditt nå, hvor du ser ja. Både de små ting, og du kjenner på både, som du har vært innom nå flere ganger, så har du nevnt den der gleden av å være sammen, både når dere var sammen som band på Giske, ja. Og det å være sammen, at man en gjeng, og ja. Vi lever dette livet vi har nå.
2: Ja.
0: Sånn føles det litt ut som, det der du nå I starten av 50-årene dine.
2: Ja, det jeg. Og så det jo også veldig mye, mye slike... Det veldig mye dritt I verden. Mm-hmm. Det liksom mafiabossen som styrer ja. Verden. Og så da blir det slik at da må du liksom, da blir det veldig kraftig liksom å sette lys på det der. Ja, men med mennesker så utrolig glad jeg for å ha, men gjør så mye godt. Og det på en måte, når du setter lys på det, så... Det tänker jag det blir liksom viktigt I vår tid då att göra det då.
0: Så inspirerande. Jag märker det var väldigt deilig att höra dig si allt det här idag. Ja. Jag känner mig liksom påfylld och inspirerad. Vi ska självklart fortsätta prata med dig också Odd, men vi tänkte sen du är ju väldigt glad I den gängen din som är bandet ditt och det är ju allredig igång och ska massa runt på turné nu.
2: Ja, ja, ja.
0: Så hvis vi ser för oss att vi hoppar in I ja. I bilen när det körer runt I så vet vi at det blant annet en låt som ofte settes på. Vi skal høre den også, men fortell oss ja. Litt om bakgrunnen for at vi nå skal høre den låta vi skal høre.
2: Nei, du må, for å kose seg på turné, så må man finne på dumme ting.
0: Ja.
2: Så en periode så hadde vi slik radioprogram, altså ikke på radioen, men laget med mikrofonen og så. Og da hadde jeg en, og da var jo jeg jo liksom sjefen, så mitt privilegium at hvis jeg vil være programleder, så jeg det. Altså... og da måtte jeg ha en jingle og da måtte det bli den låten fra en slik fantastisk tv-serie som jeg mennes fra når jeg var liten som heter Busters Verden eller et eller annet og så som lærte akkurat nå at den gikk I 1984 da var jeg 12 år ja. Og det en slik intro-låt som kjempekul jeg synes den var så bra da og det var jo jeg har jo laget musikk til Huxar laget musikk til Linus I svingen,
0: ja.
2: Forløperen til Jul I svingen.
0: Ja.
2: Og så fikk jeg, av Atle Knudsen, fikk jeg liksom oppdrag å gjøre det, altså, og da en gang jeg skulle lage slik jingle, tenkte jeg, det må være liksom litt I den gata.
1: Så nå skal vi da hoppe tilbake til 1984, men også inn I turnébussen, hvor du har bestemt at du programleder
2: ja.
1: For dette fiktive radioprogrammet dere lager.
2: Ja, da det slik. Og velkommen til... Odd Nordstoga's morgenprogram. Yeah. Så det.

0: Radioprogrammet til Odd Nordstoga er i gang inn i bilen her.
1: Og med spennende gjester.
2: Som var de samme i bandet som det siste program. Odd Nordstoga er en, vi kan ikke kalle det favorittlåt, en annen med Buster fra TV-serien som gikk da på NRK i 1984. Vi skal litt fremover i tid, for nå er det altså turnéliv som nok en gang, altså du, dette har du jo vært med på før.
1: Ja.
2: Men er det noe ny følelse for det å skulle reise ut på veien de neste ukene nå?
1: Ja, nå er det spørsmålet, skal jeg spille alle låtene for en ny platte? Jeg har egentlig lyst til det, så hvis det er noen lyttere her som har noen formeninger om det, så må dere bare kommentere på det, altså, gi meg gode råd, for det kan jo være litt tungt å ha det. Masse nye låter, men det er det, og så er det neste måndag er det prepro, da skal vi øve,
2: ja.
1: Og så skal vi spille i høen og få starte der, og så skal vi til neste lørdag er det vel, så skal vi til Trondheim, og så er det operan på søndag alt, etter ei vike, liksom, så vi starter liksom, liksom rett opp i toppen da, så det blir veldig spennende. Tror det blir veldig bra.
2: Mm.
1: Jeg er jo verdens beste band. Det er utrolig bra.
0: Fortell oss litt om denne gjengen, og hva som gjør det til nettopp verdens beste band.
1: Nei, jeg vet ikke. Det er veldig slik, hvis det gjør det slik som jeg sier da, så vil jeg egentlig at det skal gjøre det, for jeg er ikke så peiling egentlig, så da foreslår det kanskje noe annet, men det er veldig lojale i forhold til den musikken. Så den låten som jeg hørte før du går, liksom, den høres ganske like ut på scenen, og det synes jeg er litt viktig, både for meg og av og til publikum, at det er ferdig som den opplevelsen av låten som man burde ha, da. Og så er jo musikere, da, verdens hyggeligste folk, og så er det ganske smarte folk, vet du, intellektuelle folk, bare det at jeg har ikke valgt, det har jeg gjort som meg da, at det var veldig dumme å gikk på folkeskole, eller gikk et eller annet musikk, så jeg ble tatt av musikken,
2: ja.
1: I stedet for å bli av handelshøyskolefolk, eller slike ting. Så det er liksom, nei, det er flotte folk, alle burde kjenne noen musikere, det er bra.
2: Ja. Men hva slags, når du sitter så mye sammen, hva slags samtaler er det dere har, hva er det går i, hvor internt blir det, hva kan diskuteres?
1: Alt mulig rart egentlig, men nei, litt slik samfunn og politikk, altså, det synes jeg er artig å lese, det er vel, nå leser jeg om verdens diktatorer, altså, synes det er artig å preke om det. Det er jo, verdenssituasjonen er jo artig å preke om, men det er jo veldig kjedelig, fordi at du har jo ikke noen innvirkning på det, og du finner ikke noe svar.
2: Nei.
1: Det er liksom, han Trump er dum, men det hjelper, ja. Han er like dum i morgen, og han bryr seg ikke om at vi synes det.
2: Altså, du går til historiske dumminger.
1: Ja, og så er det alt og ingenting som jeg preker om. Det er ganske, humoren må være ganske, det må være stor toleranse for elendig humor, for at alt er greit.
2: Ja, så det er fritt.
1: Ja, det kan ikke være slik at du må ha nivået til stand-up-eliten i Norge for å ta en vits i bilen.
2: Men merker du at dere har blitt eldre som gjeng? Nå har dere reist rundt mye sammen. Du har jo, er jo litt innom det tematisk også på plata om å bare kunne sitte og glo litt.
1: Sitte og glo litt, absolutt. Og mye mer slik, ja, det var konserten. Og så når du var 25, så var jo hver konsert en slik fest, liksom. Og du liksom, ja, i morgodagen fanns ikke på en måte etterpå, du var, nå er det ikke slik, liksom, nå er det mye mer slik, nei, tror jeg går og legger meg, god natt gutter, det er mye mer så da.
2: Ja, for du sier ordentlig ha det.
1: Ja.
0: Men tar dere med dere noe av det Giske-magien også på tur, altså går det an å få inn noe god morgenkaffe, yoga eller bading på sånn Norges-turné på høsten?
1: Fy søren, det er jeg litt spent på nå, for om sommeren så er det definitivt bading hele tiden, og dess kaldere vatten, dess bedre egentlig. Men, ja, men det, var, det skal jeg ta med meg som et innspill, at det kan andre bli litt morgenbad, ja. Det er ja, ingenting som er å starte da med et morgenbad.
0: Og hvis du uansett har den, ja, da går vi tidlig og legger oss, så er det jo veldig deilig å kunne starte nettopp, som du sier, jo kaldere jo bedre, kvikkstart på dagen.
1: Ingenting er som det.
0: Og så er det bare å sette seg inn i bilen og leke Odds radioshow etterpå.
2: Jeg må bare... innom her, smette innom, for det, ja. Det koker så i innboksen, det er veldig mange som har lyst til å si deg ting. Det ja. Merker du sikkert når du reiser rundt også. Men her skriver Hege, Odd gjør alltid dagen bedre. Nydelig, nydelig. Odd med masse hjerter. Altså, og en som skriver her, vi spilte dagene i bryllupet vårt, en av de fineste sangene vi vet om, og jeg ble oppmerksom på denne da Bjørn Eidsvåg i et radioprogram skulle velge ut en sang han skulle ønske at han hadde skrevet selv, og det var dagene. Oi. Så nå jeg på en toppliste, topp tre.
0: Klassekampen?
2: Ja.
0: Over liste norske låter fra 2000-tallet?
1: Ja, det er helt fantastisk. Nå fikk jeg litt en slik ydmyk gåsud.
2: Ja, han skriver her, jeg blir fortsatt rørt når jeg hører den, spesielt når den endrer karakter midtveis. Takk, Odd. Hilsen Lars.
1: Så det var kjekt.
2: Ja. Og disse låtene skal du da ta med deg ut. Mm. Velge hardt hvem som skal nå scenekanten og ikke.
1: Ja.
2: Det er etter hvert, du har laget så mange gode låter.
1: Jeg kan, jeg ble jo så glad og takknemlig og smigre for at den dagene har blivit så likt som den er blitt, og brukt og likt og... Og nå i klassekampen, liksom. Så den tror jeg skal ha med på turné.
2: Ja, den må du ta med. Men nå skal vi høre nok en ny låt fra plata di, Reise herifra. Du tråkk pøsken.
0: Ja, nei, det var egentlig bare at jeg ville bare ta inn, fordi i og med at det er så mange hyggelige meldinger, så slenger vi på Jenny her også, før vi får høre litt mer om Reise herifra. Fordi hun sier rett og slett bare så utrolig koselig og fint å høre dere sammen med Odd. Det er gode vibber, rett i hjertet, takk for god start på dagen, og veldig mange gleder seg til du skal rundt på turné. Og så sier de litt sånn, for du ba jo om direkte tilbakemelding på det med nye låter på tur.
1: Ja.
0: Frank har mener at nye låter må få tid til å sette seg litt, men du, Odd, er jo en som absolutt kan klare å få med publikum med på nye låter. Altid feel good med deg.
1: Det var godt å høre.
0: Og så vet jeg jo at denne reisen herifra, som er min personlige favoritt fra plata di, den har du allerede begynt å teste litt ut blant publikum.
1: Ja, den spiller jeg hele sommer og på konserter, og den funker bra. Så den gleder jeg meg veldig til å spille for folk. Det er liksom en... Det er en slik frihetslåt da. Det er en slik frihetsrock-låt.
0: Åh, oh, frihetsrock, ja.
1: Og så er det litt slik hyllest til vatten og vingevatten som jeg kommer fra, som jeg har vært veldig mye på. Så fant jeg ut at vatten i en dal i Norge, vatten er jo, det er jo et eller annet stilig med det, for at det er der, ikke sant? Men det er liksom hele tiden på vei ut, vekk og ut mot havet, og det passer til mitt rastløse sinn.
2: Åh, nydelig.
0: Og bare hør på det herlige drivet i

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var Matilda med Forever, og Roar skriver her, apropos Forever, for han mener jo at Odd kommer til å stå seg forever, for skriver Odd er vår nye nasjonalskatt, vil bli spilt i neste 100 år, fantastisk musiker og dikter, gleder meg til å høre hele albumet. Takk for flott sending, og takk for at du hører på, Roar. Vi snakker da om nye plata til Odd Nordstoga, som jeg anbefaler alle å få med seg før du går, som er ute da.
1: Du kan bare glede deg, for jeg kan garantere faktisk, det tør jeg å vedde penger på til og med, Roar, for hvis du ikke liker det albumet her, da skjønner jeg ingenting.
0: Ja, og tips, gå enten tur eller sett deg i bil, ja. Og kjør eller gå til det ferdig.
1: Det perfekt. Ja. Jeg tror du kan høre på det albumet her, traske, du får lyst til å leve, føler jeg, når man hører på det albumet her. Og så ser jeg jo masse fine meldinger som vi rekker jo ikke alltid å lese opp alle, men det er veldig fint å bare anerkjenne at vi setter så pris på de historiene, fordi jeg merker at jeg synes jeg blir mer kjent med deg som hører på Nytime nå, når du kommer med de små betraktningene og historiene dine, så takk for alt som har kommet inn.
0: Ja.
1: Og så kan vi jo si at det kommer jo alltid mange fine musikere innom Nytimen, i tillegg til en og annen, det kommer hjerneforskere og diverse, ikke sant? Men vi kan glede oss til neste onsdag, for da kommer det en ung musiker inn, men som allerede er en veldig god historieforteller, og som har gjort akkurat det Odd sa, nemlig å ramle inn på en folkehøyskole og bli tatt av musikken. Fordi Zimmermann, vi spiller jo han ganske mye på PN for tida.
0: Jeg vet overraskende lite om Zimmermann. Jeg vet han er fra Sandefjord.
1: Ja,
0: vi har spilt låtene mye her på PN.
1: Riktig, han har gått på Tonheim Folkehøyskole da, og åpenbart blitt tatt av musikken. Han har også bodd i Spania. Han har masse på hjertet. Også veldig glad i sin farfar. Og her har vi en jammen i meg sammen med Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, han kommer som gjest i Nytimen neste uke på onsdag.
1: Yes,
0: ja.
1: Helt riktig.
0: Her er han sammen med Bjørn Eidsvåg. I takt med deg.
1: Og vi blir her en hel time.

0: Ja, klokka 10, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, skal det først handle om regjeringen.
1: Den får nemlig høyrene fra miljøorganisasjonene. De feller en hard dom over jobben som regjeringen har gjort med å følge opp FNs naturavtale fra 2022. Ni norske miljøorganisasjoner har gått gjennom Norges målsetninger og mener det bare er 3 av 23 mål som kommer til å bli oppnådd innan 2030. Ifølge regjeringen er Norge godt i gang med å følge opp bidraget i naturavtalen, men biolog Dag O. Hessen er ikke imponert.
2: Disse anbefalingene fra norsk side, de er veldig fulle av vage formuleringer at man skal tilstrebe og så videre, i stedet for konkrete skal og med tidsfrister. Så det er litt som med klima, altså mye skjer på noen fronter, men det er langt fra nok. Og dette må jo erkjennes at naturen er ikke bare en sånn kjekt å ha ting, men den er viktig. Og så må man gjøre dette at man bytter ut bør med skal, altså de vage målene med konkrete, og så setter man tidsbegrensning for når dette skal være innfridd, og så følger man opp.
1: Narvik får kongelige besøk i dag. Kong Håkon besøker Nordlandsbyen på sitt aller første offisielle kommunebesøk. Vi har planlagt kongebesøket godt, det sier kommunikasjonssjef Kjetil Mo i Narvik kommune.
3: Kongen skal på Narvik-senteret, på Krigsmuseet. Han skal legge ned krans ved Trinigon, som det nasjonale frihetsmonumentet. Og så skal han også på brannstasjonen, der han skal møte flere av nødetatene og se på hva de stiller opp med sammen med kommunen når det gjelder beredskap. Vi ligger jo der vi ligger i Narvik på samme måte som vi gjorde i 1940. Vi har en strategisk beliggenhet. Vi jobber jo med å øke kapasiteten på Ofotbanen, på annen infrastruktur og så videre. Så det er jo også et bakteppe her, at vi har kanskje fått en enda mer strategisk viktig posisjon i dag etter at både Sverige og Finland kom inn i NATO enn det vi har hatt tidligere.
1: Og etter besøket i Narvik fær kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark. Flere av de store flyselskapene innstiller flygninger til og fra Saudi-Arabia på grunn av Houthi-militsen sine angrep. Både Qatar Airways og Etihad har varslet en midlertidig stans. Fra før av har Lufthansa og Air France gjort det samme. Det skjer etter at flyplassen i hovedstaden Riyadh har blitt angrepet flere ganger de siste dagene. Nærmere 20 mennesker er drepne i angrepet. Til slutt skal vi høre at presidenten for det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, skal ha fått hemmelige utbetalinger på nærmere 2 millioner dollar opp til flere ganger de siste årene. Ifølge gransking for den britiske avisen The Times skal FIFA-toppen ha fått dette i tillegg til den ordinære lønna på over 50 millioner dollar. De hemmelige utbetalingene kom fra et selskap som FIFA opprettet for å drifte sommerens fotball-VM. Og deler av pengene skal ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv i Miami i forkant av mesterskapen. Det var nyhetene. Blir det noe luksusliv i 9-timen den neste timen?
4: Luksusliv blir vel, det har vi hver dag, har vi ikke det, Marte?
0: Det er kaffe fra automat her, så ikke tenk på det.
4: Og luksus også på musikkfronten, for dette er jo litt av perle det også.
0: Fra 2000, her Top Loader med Dancing in the Mountains.

0: Den husker jeg godt, Top Loader, Dancing in the Moonlight, for da hadde jeg begynt å jobbe I Top 20, som var den første jobben her I NRK. Den kom ut 21. februar 2000, og da visste vi jo ikke at dette var en coverlåt heller.
1: Nei.
0: Vi skal høre originalen om litt, men samme år, altså 2000, så skjedde det store ting med dette programmet.
1: Ja, fordi 4. april, helt spesifikt, så gikk 9-timen over fra å være nettopp et ett-timesprogram til å bli et to-timesprogram. Mm. Og det hadde vist vært noen forsøk I noen påskeferier og sånn tidligere, hvor man hadde utvidet til to, og sett at det funket bra. Men altså fra 4. april 2000, av en eller annen grunn har jeg tenkt at det var lenger siden at vi gikk over til to timer.
0: Det jo gøy at vi et program på to timer som heter Ni-timen.
1: Ja. Men navnet består. La oss høre originalen da, fra denne fine Dancing in the Moonlight. Da skal vi tilbake I tid.
0: Ja, til 1972, Sherman Kelly og gruppa King Harvest ga ut Dancing in the Moonlight, som da senere Top Loader gjorde en coverversjon av. Vi kan høre litt på originalen.
1: Hæ? Det koselig start. We get it almost every night.
0: When that moon gets a big... Nå ble det litt vår igjen, synes jeg. Ja.
1: Lette dansesko og skjørt tok jeg plutselig på meg.
0: Ja.
1: Danse rundt inne på lokalet. Ja, men fin original.
0: Ja. Det jeg vil si litt bedre å topplåde.
1: Ja, men da fikk vi lært litt nytt der, og mange visste sikkert om dette fra før, men jeg må innrømme at King Harvest-versjonen hadde jeg ikke hørt det tidligere. Vi skal snart ut I frisk luft.
0: Mm-hmm. Vi sitter jo inne, kanskje dere som hører på også, men reporter Øyvind jo alltid klar, han, med frakk, skjerf og også sjal, hvis det riktig kaldt. Han skal ut og prate med folk på gata, men først får vi Ingevild.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild gråter over det som over. Vi aner jo ikke om det blir gråting og tårer når vi skal ut på gata med Øyvind, for vi aner jo generelt ikke hva som skjer.
2: Fjas.
1: Ja, ofte blir det jo kanskje til og med en kombinasjon. Men vi spente, fordi hvem står du sammen med akkurat nå? Det lyden av noen rullende kofferter i bakgrunnen her da?
3: Ja, det det, vet du. Onkel Reisende Mac Bekkevold, reporter. Du, jeg står her med en personlighet, vil jeg si, på mange måter. Altså, på mange måter, Toril. Jeg møtte deg for 3-4 minutter siden, men jeg merker jo i det du kommer inn her at du har med deg litt både den gamle nordnorske auraen og generelt en personlighet. Stemmer dette?
4: Ja, vil vi si det.
3: Ja. Ja. Hvordan føler du det? Altså, at du tar nuet, vi skal være litt grann her i nuet, alle menneskene i Norge kan bli med oss.
4: Altså, jeg synes jo det hadde vært hyggelig om folk flest kunne bare ha litt mer øynekontakt og snakke litt med hverandre. Altså, hvis man sier hei til noen på toget, så ser de jo på deg som om du er smårar. Er du gal?
3: Ja.
4: Kjenner jeg deg, liksom? Mm-hmm. Kan ikke snakke til meg, du? Jo, man kan det.
3: Ja.
4: Man kan si hei. Man kan være litt mer til stede i øyeblikket og fjerne seg litt fra mobilen, kanskje. Kikke opp og kikke rundt.
3: Hvordan havnet du her, Tromsøs Rose, som vi kaller deg? Altså, ja. Hvordan havnet du her i sør?
4: Du, det var vel egentlig at min familie flyttet sørover. Først flyttet mamma, og fant seg jo en ny kjæreste. Og så flyttet min eldste bror, og så fikk jo jeg og min den gang mann første barn. Og da ble det veldig langt fra Tromsø til Oslo. Ja.
3: Hvordan har du trives med dette her? All these years?
4: Jeg bruker å si at nå jeg mer klimaflyktning enn familieflyktning, så det trives veldig godt. Jeg kunne ikke tenkt meg å flytte nordover.
3: Og så hvis vi tar litt grann i livet, altså den friheten og gleden, ikke sant? Vi begge to, vi bor jo alene nå, så mye kan vi jo røpe, ikke sant?
4: Ja,
3: altså,
4: ja.
3: Jeg har kjæreste, og det vet jeg ikke om du har, men...
4: Det trenger vi kanskje ikke snakke om. Jeg har jo en kjekkass, selvfølgelig har jeg det.
3: Å, du har en kjekkass, har så deilig.
4: Men vi bor ikke sammen, og det passer meg helt utmerket.
3: Jeg har funnet. Hvor fant du kjekkassen?
4: Nei, det trenger vi kanskje ikke gå.
3: Og så er det morsomt at vi kan si det hver gang og så etterpå. Ja. En kjekkass. Ja. Jeg fant han ute på...
4: Vi kan ha han på kjekkass.
3: Ja, vi kan ha han på kjekkass. Ja, men hvor, ja, for han rett og slett en kjekk fyr på alle mulige måter.
4: Veldig. Ja. På alle mulige måter.
3: Oh.
4: Ja. Og så er det så fint med at vi er så velforent om at Særbo er en fantastisk fin oppfinnelse.
3: Ja.
4: Vi må liksom ikke ha 24-7 og...
3: Ja, var det aller mest deilige med Særbo for at vi kommer fra Særboforeningen?
4: Vi treffes når vi har energi og opplagt og det planlagt og vi har lyst til å treffe hverandre.
3: Ja.
4: Ikke fordi at vi må.
3: Nei.
4: Og da er det jo en helt annen greie, det er så mye hyggeligere.
3: Ja, så snakker jeg.
4: Så lager vi mat sammen og så gjør vi jo andre hyggelige ting sammen og da blir det på en måte en sånn vinn-vinn.
3: En vinn-vinn?
4: Ja, det er en vinn-vinn. Det er en vinn-vinn.
3: Og du står og snakker med Øyvind.
4: Hei, Øyvind.
3: Jeg har ikke presentert meg enda, men det er Øyvind. Ja, så kan man jo da bestemme hva man vil ha på veggen selv, hvor dekorere.
4: Jeg kan male veggen rosa om jeg vil. Det kommer aldri til å skje, men jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil.
3: Hvordan er han der hjemme forresten? Altså, du har vel vært hjemme hos han også?
4: Ja. Nei, han har en litt mer sånn mann-nøkten-stil, tenker jeg.
3: Ja.
4: Litt sånn kjønnsløst og rent og pent. Mens jeg har krydret litt mer med en blomstrette tapet i entréen, for eksempel. Det kunne han aldri finne på å gjøre.
3: Ja, det har du valgt selv, altså.
4: Åja, 100%. Alt i min leilighet har jeg valgt selv, og det synes jeg er... Helt nydelig.
3: Tapetserte du selv?
4: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg fikk hjelp av en handyman til å gjøre det.
3: Ja, du hadde en annen slags kjekkasse.
4: En sånn... han er jo ikke kjekkasse akkurat. Men han er veldig handy, så han ringer til meg og trenger hjelp og sånne ting. Så han kan male og tapetsere.
3: Vi får håpe han ikke hører på nå, for da det ikke sikkert han kommer igjen.
4: Faktisk. Ja, det var det da.
3: Men hva slags bilder og sånn? Jeg synes det litt gøy å gå hjem i leilighetene til folk og sånn. Jeg vet ikke om du bor i leilighet eller rekkehus, men hvordan er det du har?
4: Ja, jeg har en del kunst, men det fordi at jeg har en mamma som fantastisk kunstinteressert og som har gitt meg det opp igjennom årene i presang.
3: Så det har alltid vært litt spennende hva slags kunstverk du får?
4: Ja, det vet man aldri.
3: Har alt blitt hengt opp?
4: Ja, alt er blitt hengt opp.
3: Og mange er det snart, altså sånn...
4: Vi snakker vel 6-7 totalt, tenker jeg.
3: Hva slags smak har mamma da, siden som henger på veggen din?
4: God smak, veldig god smak. Og jeg mer sånn opptatt av at det skal være pent å se på enn hvem kunstner er, og at det skal være sånn abstrakt, og skal gi mening, og man skal finne noen ting. Nei, vet du hva, jeg er veldig sånn enkel. Enten så liker jeg det, eller så liker jeg det ikke.
3: Ja.
4: Men heldigvis har mamma veldig god smak, så det blir veldig bra.
3: Dere ligner, du ligner ganske mye sånn sett på mamma.
4: Ja, det er blitt sagt mange ganger at vi er veldig like på mange måter.
3: Hvor gammel hun?
4: Hun 86.
3: 86, og bor her i byen hun også, eller?
4: Hun bor i Son.
3: Hun bor i Son. Mye kontakt med mamma?
4: Masse.
3: Ja. Ringes dere nesten daglig?
4: Jeg ringer mamma hver dag. Det høres kanskje crazy ut når jeg gjør det, men det kan, være, det kan være alltid fra fem minutter til to timer. Altså, hun bor jo som meg alene, hun mistet jo sin mann nummer to dessverre. Og etter at han gikk bort, så bestemte jeg meg bare for at mamma skal ha god kontakt med meg. Jeg må vite at hun har det bra.
3: Og da kan det jo bare være sånn helt kort.
4: Det kan være kjempekort, og det kan være at vi skravler et kjør, og så plutselig, å herregud, nå har vi suttet en og en halv time. Mamma, nå kanskje vi må legge på. Nå tror jeg du begynner å bli sliten i stemmen.
3: Det deilig med litt sånn åpen linje iblant. Det var jo der vi startet, og at vi kan ha litt mer åpen linje. Ja. Det er ikke alltid det fungerer sånn når reporter Bekkevold og Toril går rundt omkring og prøver å smile til folk.
4: Og ja, nei, de fleste ser jo bare litt sånn rart på deg. Ser du på meg, kjenner jeg deg? Eller liksom, har du vunnet lotto, eller har du bursdag, eller kan du gå og glise for? Det er litt sånn.
3: Ja. Men, og livet nå, er det nesten bedre enn noensinne?
4: Ja, det er nesten skummelt å si det høyt, med, ja. Men siden du spør, så ja, vet du hva? Jeg har det bedre enn på veldig, veldig lenge. Ja. Og det er veldig godt. Ja. Stort trives med jobben, stort trives med nettverket mitt, stort trives med koret. Og det må jeg reklamere litt. Jeg synger i Oslo Oratoriekor. Ja. Og vi skal ha konsert i Oslo Konserthus 24. oktober. Ja. Intet mindre enn to konserter. Og da skal vi fremføre, hold da fast, ja. Carmina Burana.
3: Å, du stor.
4: Jeg hører på det, du.
3: Ja, for hvordan den igjen? Jeg husker litt grann, bare tonene.
4: De fleste har jo hørt åpningssatsen som heter Å Fortuna.
3: Ja, hvordan den igjen?
4: Å Fortuna. Og så det er pauk og orkester og tjoe. Kjempebra.
3: Så deilig, Tori. Jeg så glad noen ganger jeg prøver ofte å få folk til å være med. Og det alltid litt sånn farlig, for det kan jo da falle litt, men her fikk vi det.
4: Ja, men det bra. Ja. Det godt.
3: Nytt dagen videre. Personlighet var du?
4: Lige i måte. Ja,
2: Tromsøs Rose, Toril.
1: For en nydelig dame.
2: Ja, ja, med talte pauk, orkester og tjoe og hei. Og jeg likte så godt at hun omtalte, det kanskje fordi hun har blitt voksen, har du kjæreste? Jeg har noe kjekk, ass.
1: Ja, men var ikke det en nydelig måte å si det på?
2: Altså, du skjønner hva hun mener.
1: Ja, og litt mer oppdatert person.
2: Skal ikke bo sammen,
1: vi? Min bestemor sa jo alltid, jeg har jo en venn. Mm. Og de var også sånne venner.
2: Kamerat.
1: De var særbore, men de var jo absolutt kjærester. Ja. Men det var liksom vennen min, Christian. Men jeg har noen kjekk, ass. Den noterer vi oss ned. Fint. Takk, Toril.

0: Det var Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Jeg kan anbefale, det ligger en dokumentar som heter Jagged, ute på Netflix, hvor Alanis Morissette tar oss gjennom 90-tallet og karriere og gøy hvis du ikke har noe annet å se ja, på, så er det hva? En interessant dokumentar.
1: Og det er ikke det dummeste å bruke tid på gode musikkdokumentarer eller dokumentarer generelt. Tommel opp fra meg.
0: Absolutt. Vi har jo vært innom reporter Øyvind, som vi er hver eneste dag, og skal tilbake til han senere, hvor han skal møte folk på gata. Men det er litt sånn fem på gata og møte folk og høre litt hva folket syns om saker, eller bare bli litt bedre kjent med dem. Det har vi jo gjort siden vi startet med radio, egentlig.
1: Ja, siden tidligere morgen.
0: Og TV, så er det alltid på slutten, så kommer sånn en liten, tar en liten, spiser du ribbe til jul? Altså, vi skal alltid ut og sjekke litt med folket. Og nå har vi et klipp som vi har funnet fra 1979, hvor de holdt på med det samme. En reporter går ut med NRK-mikrofon og snakker litt med folk, og i dette klippet så snakker de om bøker. De har dratt da til Østfold, snakker med noen tenåringer om bøker. Og nå i lyset at det er boktober, som det heter, vi skal liksom motivere folk til å lese mer, så tenker man kanskje, det var så mye bedre før, når de ikke scrollet, og ungdommer satt med raggsokker og leste gamle diktere. Men de var jo ganske like da også, vet du.
1: Ja, for de var det egentlig sånn at de leste mer før. Og tenk nå, Marte, bare tankeeksperiment. Tenk om de to gutta vi nå hører bli intervjuet, hører på 9-timen nå, og plutselig tenker, det er jo meg.
0: For de var tenåringer da i 1979. Ja, ja, det holder det.
1: La oss i så fall høre fra dere. Ja,
0: rekk opp hånda.
1: Nå setter vi oss i tidsmaskinen 1979. Halden.
2: Hva leser du for noe, Robert?
3: Ja, jeg leser kriminalbøker og blader.
2: Ja, hvorfor leser du det? Hvorfor leser du ikke Ibsen?
3: Nei, det er trøttsomt.
4: Det er,
3: nei, det er, jeg skjønner meg ikke på det nå. Jeg har ikke oppnådd hva meningen med det. Så jeg leser bare sånn sprøtt, sånn der mord og drapsaker og forfyllinger og detektiver og... Ja. Vestern og pang.
2: Og du da?
4: Nei, jeg leser ingenting.
5: Donald Duck leser jeg.
3: Ja.
5: Donald Duck, det er gøy.
3: Det er porno.
5: Aviser kanskje en gang med det.
2: Hva er det du leser for noe i aviser?
5: Ja, ulykker og tegneseriene.
3: Annonser.
5: Annonser.
2: Hvorfor leser du annonser?
5: Jeg ser om det er noe å kjøpe der.
3: Noe som ikke har råd til.
1: Vet du å lese litt i annonsen og se om det er noe de ikke har råd til, vet du?
0: Ibsen er trøttsomt. Jeg leser bare sprøtt. Hva er sprøtt der? Donald Duck, ulykker, tegneserier og annonser.
1: For en herlig duo.
0: Men du har jo faktisk havnet på fem på gata, du også,
1: ja,
0: Mari.
1: Ja, og det er ganske nylig, skjønner du. Og det var jo en spennende øvelse, fordi det var jo akkurat den dagen vi fikk vite at kongen var død. Halvannen time senere var jeg på vei til Slottsplassen med blomster, og jeg gikk altså hånd i hånd med en god venninne av meg, og vi var litt lei oss, og mange rundt oss gråt, og plutselig så snur det seg en dame med blå mikrofon og sier sånn, hei, hei, fra Sveriges Radio, her kommer to kvinner, de leier hender og har blommor. Og så plutselig, før vi visste ordet det, så var vi på direkten inne for hele Sverige, og da kjente jeg litt på press, altså.
0: Ja.
1: Og jeg var glad at jeg hadde med meg min venninne, for hun svarte mye bedre enn jeg klarte.
0: Ja, hun er jo ikke faglig inne det, sånn som du er.
1: For jeg visste liksom, å nei, nå vet jeg alt hva hun vil ha, hun vil ha beskrivelser, og det skal settes.
0: Da blir du ikke fri nok, Mari.
1: Nei. Så det Øyvind får til der ute med folk flest hver eneste dag er gull, vi skal snart tilbake dit også. Men først litt norsk musikk, da.
6: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Train og Ashley Moore med Bruises. Her har det jo vært norske fingre med i låta.
1: Det er alltid gøy å minne om det.
0: Altså Espen Lind og Amund Bjørklund fra 2012 da, skrev sammen med Train Bruises og samarbeidet vel også på den der Hey Soul Sister fra 2009.
1: Ja.
0: Og dette på en måte de neste minuttene, det blir en hyllest av norske gode låtskrivere som havna i verdenshitter, for nå skal vi over til Rihanna, som også Espen Lind har skrevet for. Men den låta vi skal høre nå, den har, altså Love on the Brain, som mange husker, her spiller faktisk Jarle Bernhoft gitar.
1: Det visste jeg ikke, for jeg visste jo at Espen Lind har vært inne og skrevet låter for Rihanna, men at Bernhoften også er med å spille gitar på låt, ja. Ny informasjon for meg.
0: Og jeg husker det, så glemmer jeg det igjen. Ja. Så jeg, nå vil jeg bare minne folk på det når de hører låta. Jeg leste nå, han ble intervjuet om det i P3 for noen år siden, hvor han da skrev, jeg var egentlig bare innom Fred Ball, som er norsk produsent og låtskriver, på et kaffebesøk, altså stikker innom en gammel kompis. Ja. Han jobbet da med en låt, og så 20 minutter før han skal rekke taxien for å ta fly tilbake til New York, så spør Ball om, om han da kan spille litt gitar på en, noe han holder på å pusle med, ikke sant? Og Bernhoft da endte opp med å spille gitar, og ett år senere, ikke sant, han bare ja, sånn, ha det bra. Ett år senere så får han da melding om at gitarspillinga ikke bare blir den etterlignet på låta til Rihanna, de vil bruke det du spilte. Så det han gjorde helt sånn på impuls i studio, sammen med Fred Ball, havna da på låta Love on the Brain. Og Jarle har sagt da at det er kanskje det største jeg har vært med på, rent kommersielt, men jeg føler ikke at det var noe kreativt høytepunkt. Da selger det litt ned igjen, for det var bare noe han gjorde med venstrehånda, eller da høyrehånda da, men... ja.
1: Enkel klimpering, men havna på låt.
0: Ja, så blir det en verdenshit. Altså, når vi hører Rihanna nå, skal vi se for oss da at... Jarle Bernhoft skal bare rekke noe, bare innom og ta en kopp kaffe, så spiller han dette, som da blir med på låta Love on the Brain. Nydelig. Bra spilt, Jarle.

0: Da vet du, godt jobba igjen, Jarle Bernhoft, som vi hørte på gitar
1: her. Featuring Jarle Bernhoft på gitar.
0: Vi skal tilbake igjen til vår mann som har som jobb å gå ut av døra hver morgen og ikke ane noe om hvordan arbeidsdagen blir, annet enn at han skal få tak i noen nye mennesker å snakke med. Du er jo en ekstremsportutøver, rett og slett, Øyvind, og nå er vi spente i stavaret Toril. Hvem er det nå?
2: Ja, han er advokat i, nå er vi direkte kjent til, han er advokat i DNB, og nå står han og regner med at han skal betale med en DNB-løsning. Vi får se om han får det til.
3: Med VIPs.
2: Ja, du blir med VIPs, ja. Det er bolledisken, vi står, de lekkereste boller som ligger bortover i sånne glassmontre dere har sett i overalt. Veldig populært.
3: Med VIPs-appen, Peppa, da, vet du.
2: Skal jeg være med å bære, eller får du det? Klarer du det?
3: Det går helt fint.
2: Hvor mange, ha det bra, ja, hvor mange boller har du kjøpt nå til advokatgjengen?
3: 8 boller. Ja, så jeg har vært på sånn morgenseminar om frokostmøte om psykisk helse i advokatbransjen.
2: Ok, du, da stanser vi her med bolleposene, Kjetil, med Jod, født på 70-tallet, med andre ord, som du sa.
3: Ja.
2: Hvor på 70-tallet er du født?
3: I 71.
2: I 71, ja. Så du er 55 i løpet av året?
3: Ja.
2: Nå gniver det inn med bolledagen her. Bare vi har, Sjån er jo 55 år i dag, fikk vi ikke sagt det også, så da visste vi det.
3: Så
2: han født i 71-programmet.
3: Etter han da.
2: Ja, da fikk vi det. Du, psykisk helse i advokatbransjen, har du vært på frokostseminar? Ikke rart dere trenger en god, litt eksklusiv bolle nå da. Hvordan står det til, altså, hvordan med psykisk helse der?
3: Jo, det står visst bra til ifølge det frokostmøtet, så står det ganske bra til, men det er et yrke med ganske mye press og forventninger, og noen som opplever at de har litt lite kontroll da, og litt angst og frykt og sånne ting. Men at ting har blitt bedre i de siste årene.
2: Og hvordan er det med deg da, Kjetil, med disse tingene?
3: Ja. Jo, takk som spør. Det går bra. Det går bra.
2: Ja, jeg har ikke noe angst.
3: Jo, angst, det tror jeg alle har, også, men under en grei kontroll.
2: Under en grei kontroll, ikke sant? Det er kanskje det det handler om. Det kan jo alle tenke litt på selv også, hvor vi har litt angst, og vi kjenner litt...
3: Ja, men det skal litt til for å leve på jobben, for eksempel.
2: Ja, ikke sant? For det, liker du det, at det er litt press og litt forventninger til deg?
3: Ja, det må det være, ellers så blir det veldig sånn daft, hvis alt er på det jevne hele tiden.
2: Ja, så den der dynamikken og friksjonen i advokatverdenen, altså at det går opp og ned, nå er det press, nå er det fri, nå er det boller, nå er det sliping av kniver.
3: Ja, ikke sant? Det må være kontrast da, det er fint. Ja.
2: Og da går vi ut i, tar vi en kontrast nå, vi drar fra bollene til soppskogen, for der var du i går, var du alene?
3: Nei, det var egentlig datteren min som sendte en sms på ettermiddagen i går, der jeg var på jobben, og så spurte hun om, pappa, skal vi dra på sopptur? Og så sa jeg selvfølgelig ja til det.
2: Og så koselig, hvor gammel er hun?
3: Hun er 18.
2: Åh, enda, ja, veldig koselig, ikke sant? Altså en andre- og tredjeklassing i videregående.
3: Ja, og blir russ til våren.
2: Og hvordan var det? Altså, jeg synes jo det alltid er skummelt å finne riktige sopper og så videre.
3: Ja. Nei, men det er ikke skummelt, vi går for det safe. Men det er litt på hele sesongen da.
2: Ja, og hvordan var det? Var kantarellene da?
3: Ja, faktisk, det var det eneste vi fant. Men så jeg hadde ikke trodd å finne kantarell. Jeg så egentlig mest etter steinsopp, og egentlig trakk kantarell som helst sesong for nå.
2: Ja, er du glad i å lage mat med sopp?
3: Ja. Det vil jeg si.
2: Har du en favoritt?
3: Jeg vil si, altså kontrell er jo egentlig favoritten, det er det safeste og...
2: Bare litt grann i godt smør og så videre, eller?
3: Ja, stekt i litt godt smør og oppå et biffsmøbe, for eksempel, eller noe sånt. Det er veldig godt.
2: Veldig godt. Du, vi har ikke blitt mye kjent med deg, for vi var jo bare i bollekøen i Nista, ikke sant? Så jeg har jo ikke så mye research, men jeg har Telemark. Altså, du er en Telemarkskjører. Nå er det snart sesongen igjen, da.
3: Jo, ja, stemmer det, ja.
2: Hva er det ved det som er da? Hvor er det du velger å kjøre? Er det i de oppkjørte, preparerte bakker, eller er det litt...
3: Ja, det er jo en blanding, da. Så jeg liker aller best å kjøre... Det er det ikke preparert egentlig, det er det når det er løsende, men det er jo ikke så ofte at man får muligheten til det.
2: Går helt ned i knærne og...
3: Ja, enn så lenge i hvert fall.
2: Du er blant de, for at jeg også er fra Lillehammer og kjørte jo Telemark en periode jeg også, ikke sant? Og så la man det jo bort etter hvert, så de henger jo da høyt opp i boden, men du er en av de som da tok det videre, en av de få, ikke sant? De vi ser i bakken.
3: Ja, det er ikke så mange, men faktisk en som jeg traff i køen der på Hafjell, hvor jeg står veldig mye på ski, med akkurat samme utstyr som jeg har, det var Kronprins Håkon for noen år siden, daværende. Med Telemark-ski.
2: Og da ble det da litt sånn nikking, eller en liten prat?
3: Jeg var fascinert og forsøkte å nikke noe særlig, men jeg bare observerte han I køen.
2: Så da vet vi det, hvis vi sitter I den stolheisen, vi også jo en alpinkjører, at hvis vi da ser en I bakken der nede I Hafjell for eksempel, så kan det være Kjetil med Jodd, eller Håkon, som kommer kjørende der. Hyggelige kolleger, altså det bare advokater du skal bort til nå?
3: Ja, det det. Vi har en hel avdeling med veldig hyggelige faktisk advokater, så det høres skummelt ut, men det utrolig hyggelige.
2: Jeg synes ikke det høres så skummelt ut egentlig. Da har du hatt jobben I dag, det ofte du som blir sendt ut på bollejakt og så videre?
3: Nei, vet du, dette helt unntaksvis. Vi pleier ikke å ha noe servering I møtene våre, men akkurat I dag så tenkte jeg at nå gjør jeg det.
2: Ja, kjente litt ekstra på I dag når vi har hatt litt om psykisk helse, så hygger vi oss litt ekstra.
3: Ja, det var egentlig det som var bakgrunnen, ja.
2: Gå til gjengen og hils fra Nitimen at du har vært med på dette gamle, legendariske programmet.
3: Ja, så hyggelig, ja. Men hyggelig å treffe deg, og ha en god dag.
2: I like måte, ha det bra, Kjetil.
4: Fint da, Kjetil.
0: Høflig og fint.
4: Ja, advokat hos DNB gikk med bollepose til de velutdannede kollegene sine. Jeg har vært der på morgenseminar om psykisk helse I advokatbransjen. Har angsten under kontroll.
0: Ja, rett og slett. Men det viktig å likevel ha litt press på seg, også, ellers det ikke noe artig å... prøve å få til ting.
4: Absolutt. Takk for at du skrev deg inn I historien, Kjetil.
0: Som du skrev
4: deg
0: inn I mantal.
4: Som en av mange fem på gata, som NRK har holdt på med gjennom tidene.

0: stor pris på hver eneste en. Om det en liten betraktning, en apropos, et konkret spørsmål, eller bare generell elsk for en artist vi har spilt eller hatt på besøk i studio?
1: Ja, det har vært mye Odd i dag, men så dukker det opp en melding her fra Arne Christian, for han, selv om han sitter og hører på og koser seg i nåtid, så Arne Christian driver og tenker fremover. Ja. For han skriver, hei, punktum. Planlegger dere en julesending fra Store Studio i år også? Når blir det i så fall? Jeg må vite det før jeg bestiller sydentur.
0: Det er veldig koselig.
1: Arne Christian sitter nå og tør ikke trykke på bestill. Planlagt tur, kanskje til Gran Canaria eller noe sånt da. Fordi han vil gjerne få med seg og være publikum da på 9-timens julekalas.
0: Ja, det er veldig koselig.
1: Det har blitt en tradisjon.
0: Ja, det er sjette året, og det blir selvfølgelig julekalas, julekonsert sammen med Kringkastingsorkestret også i år. Det blir en liten endring riktig nok, men følg nå med, for i disse dager så legger vi snart ut billetter, fordi til forskjell fra tidligere år så må vi gjøre opptak i år, 2. desember, så det er da det blir mulighet for å komme og sikre seg plass,
1: ja.
0: Og så blir det sendt når det nærmer seg litt mer julaften, potensielt sett på 19. desember.
1: Da. Ja, så hvis du vil være til stede, Arne Christian, så er det da 2. desember.
0: Ja, det betyr at hvis du nå dreier å holde datene som litt nærmere julaften, så kan du trygt bestille da, den turen din.
1: Og så når vi legger ut billetter til julekalasset, så trykker du bestill ja. Der også. Og så har vi Rigmor, som bare informerer om noe hun gleder seg veldig til. Hun skriver, jeg skal på min første konsert med Espen Lind på torsdag i Arendal, sammen med gode venner. Jeg gleder meg masse, utropstegn. Har bodd i Tromsø flere år, og bor nå i Grimstad. Hilsen utflyttet finnmarking. Så hun sitter og sitter, det er deilig å ha noe å glede seg til. Hun gleder seg til å se Espen ja. Lind live midt i mellom øyet, driver med The Voice-opptak og sånn, men han sliter seg han og drar til Arendal for å underholde da Rigmor. Jeg tenkte vi kunne starte forspillet allerede nå, Rigmor. Den er helt spesifikk til deg, selv om resten av Norge også kanskje setter pris på låta, så er det en liten gave for at du sendte oss melding, så skal du nå få Espen Lind. Vi skal tilbake i tid da, med en av hans store låter, When Susanna Cries.

0: Det var en slags tvungen ønskelåt. Rigmor gledde seg til Espen Lind konsert i Arendal på torsdag.
1: Ja.
0: Ønsket seg ikke låt, men fikk det av oss likevel. When Susanna Cries.
1: Jeg hang meg helt opp i en sånn lyd som var på tampen av låta her, som høres ut som akkurat den samme lyden som er på en Seal-låt, tror jeg. Men det skal jeg undersøke til en annen sending. Fordi noen ganger er det sånn, når man hører en låt,
0: komme oss gjennom oktober,
1: mange ganger, så er det sånn, hæ? Dette var jo, du dro meg rett dit. Det blir altså en annen sending, fordi 90-min ruller jo og går hver eneste dag, året rundt, unntatt akkurat på sommeren når det er Reiseradioen. Det betyr jo at jeg for eksempel er tilbake i morgen med Knut, og spennende gjest, altså Erika Fatland, hun har skrevet en ny bok som heter Ukraina, en vinterreise. Og det er absolutt ikke en krigsbok eller en bok om Ukrainas historie, men mer øyeblikksbilder fra Fatlands flere måneder lange reise rundt i Ukraina gjennom vinteren som var. Jeg har kommet en tredjedel inn i boka nå, og det er altså så spennende, de her menneskemøtene som hun har gjort under denne vinteroppholdet da i Ukraina.
0: Og så er det Knut og Sean. Sean har bursdagdag, 55 år.
1: Gratulerer med dagen, den er din! Så
0: bare syng mer i morgen.
1: Kan den han høre på nå, vet du?
0: Ja, det håper jeg at han gjør. De skal ha sending torsdag og fredag, så er vi tilbake og tar for oss helgen.
1: Ja!
0: Med Anita Skorgan, blant annet, som er søndagsgjest. Så det er jo... Det er, dagene skal rulle.
1: Ja.
0: Hen rulle og rulle med oss her i 9-timen. Men nå etter oss så blir det landsmøte. Men før nyheten også, så skal vi få Marie Tveiten og Inge Bremnes. En låt som vi har spilt mye her på P1. Ein og kvile augo på. Odd Nordstoga var innom det og pratet om, og når han blir eldre så begynner han å fryse blikk og stirre litt.
1: Ja, og det er litt deilig. Jeg gjør det mer og mer nå, at jeg bare setter meg ned og glaner litt ut av vinduer. Jeg synes det er ganske behagelig.
0: Må bare ikke slippe kjeven helt ned samtidig, for da ser du så gjerne ut.
1: Nei, kanskje vente litt med det. Men vi kan notere oss, for Inge Bremnes kjenner vi jo allerede godt til, og Marie Tveiten dere, definitivt et navn å følge med på. Her hører dere henne også, i vokalversjon selvfølgelig, sammen med Inge. Ein og kvile er jo gå på. Takk for følge.
0: Takk.

0: Ja, klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så starter vi i Ungarn.
1: For i dag har de opphevet anti-LHBT-lovgivningen i landet. Det den ungarske nasjonalforsamlingen som har vedtatt en lov som opphever anti-LHBT-bestemmelsene fra Viktor Orbáns regjeringstid. Det var i 2021 en omstritt lov ble innført til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader. Og i april slo EU-domstolen fast at lovgivningen var i strid med EU-retten. Dagens vedtak den første store reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politikk. Over til svensk politikk nå, for nå klokka 11 møter Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson den svenske talmannen som tilsvarer vår stortingspresident. Det dryg veke siden hun fikk i oppdrag å undersøke muligheter for å danne en regjering etter det svenske riksdagsvalet i september. Men trolig det forberedes ikke grunnlag for å danne en ny svensk regjering.
2: I utgangspunktet så har jo Magdalena Andersson to alternativer. Hun kan enten si at jeg har et regjeringsgrunnlag som jeg vil prøve for riksdagen. Det har hun jo ikke, per nå, slik vi forstår det i hvert fall. Så det mest sannsynlige nok at hun går for alternativ 2 og sier at jeg ikke har det, og dagen i dag kommer antageligvis heller ikke til å bringe dette noe videre. Det viser egentlig bare at det politiske kaoset i Sverige, det fortsetter.
1: Sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Fotball nå, for Norge soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål i VM-kvalifiseringen i kveld. Alt annet enn siger en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
3: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 200-ledelse i sekken og spiller hjemme på Ullevål i dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 i målsjanser i Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet i den kampen.
1: Og dagens kamp har avspark klokka 18, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Nå kommer den, høsten. Meteorologisk institutt har nemlig sendt ut flere farevarsel for store deler av landet de neste dagene. I Nord-Troms og Finnmark venter de vindkast på inntil 36 sekundmeter, noe som tilsvarer orkanstyrke. I Trøndelag og Nordland det fare for is og glatte veger, mens sør i Rogaland og Agder det ventet kraftige regnbyger. Det var nyhetene i landsmøtet nå, så blir det mer om høstmånen oktober.
4: Ja, altså, Ellen har jo hatt høst siden april, tror jeg. Så ja. Dette var ikke nytt for oss.
5: Nei, det overhovedet ikke. Men nå blir det jo skummelt også.

0: Tirsdag, folkens. Den mest produktive av arbeidsukas dager. Det den internasjonale dagen for å redusere katastroferisiko I dag. Det trengs. Det jo paramedisinerne sin dag I Polen I dag. Og for den som måtte lure, så jo en paramediciner helsepersonell som redder liv utenfor sykehuset. Men ikke bare rett utenfor. Det kan være ambulanse og legevakt, luftambulanse, akutmottak, forsvaret, offshore, mye greier.
1: Det innenfor.
0: Det innenfor, ja. Og så kan jeg gi en klapp på skuldra til våre heimlige paramediciner I samme slangen nå. I dag begynner japanerne sin Doi Taiko Matsuri-feiring. Det her for å ønske seg en god innhøsting.
2: Oh, ja. Ja.
0: Det noen som I studio som har høstet inn noe I siste?
1: Likes!
0: Wow! Veldig bra! Elin, Sven og Torfinn heter oss, og så her for å gi deg de daglige dose landsmøte. Det skal ringes til Trude, det skal gjettes på søvngjengere, og det skal testes reflekser. Og så kan friste med en fortsatt ganske ny og artige funksjonen lydopptak I appen NRK Radio.
1: Favoritt.
0: Hvis du bruker den, så blir lydkvaliteten så god at det føles som du sitter her I studio I laget med oss, selv om du på en benk I Kristiansand eller på skogstur I Indre Billefjord, så sjekk ut den da, hvis du innom deg. Dagens røde tråd, Elin, hva det?
2: Det jo at det 13. Oktober også møt frykten din dagen.
0: Møt frykten din, vet du.
2: Mm.
0: Ja, det skal jeg si her I dag. Og her kom Keen, ja, det skummeleste bæren jeg vet om. Nei, ja, tulla bare.
2: Nei, det bare magi det.
0: Agenda sett, saklista godkjent. Velkommen til møte, alle sammen.
1: Takk.

0: Det var Keen, sangen heter Silenced by the Night. Kledelig titel.
1: I avstemmingsverktøyene så ligger det faktisk en avstemming som har 100% stemme på ett alternativ.
0: Skal se om man skal ha helle den.
1: Jeg tror jeg kanskje vi gjør.
2: Men dere, vi jo i den skumle måneden oktober nå.
0: Ja, ja.
2: Dette av mine favorittidspunkt i året.
0: Det er 11:11.
2: I tillegg. Det er fantastisk ute, det har begynt å blåse litt, det er løv som er oransjt, og det er nydelig, og alle på unga har jeg lagt merke til. De bare går og gleder seg til hallovenn, eller hva man nu sier nu for tida. Er det ikke sånn?
0: Hallovenn, ja, det husker jeg oss prøvde oss på det. Det har vært fullstendig nedstemt i heimen et år.
2: Ja, de fleste kaller det vel kanskje for oss fra Halloween. Og i dag, altså den 13. oktober, så er det Møt frykten din dagen.
1: Møte frykten dagen?
2: Ja, ja.
1: Jeg er livredd for møte, er det det?
0: Ja, det, og da jobber vi rett til programmet.
2: Det er ikke mange dagene igjen til alt handler om å skal hjem livskiten av små sjæler, eller å kle seg i alt for korte skjørt og for liten topp om du er dame og prøver å finne et Halloween-antrekk.
0: Men også lov å kalle det alle helgen nå?
2: Ja, men er det det samme?
0: Ja, jeg trodde det.
2: Ja. Ja.
0: Alle helgens aften.
2: Ja, jeg følte at Halloween er liksom enda litt mer sånn skrek og edderkopper og flaggermus og gresskar og sånt.
0: Ja, ok. Ja,
2: men i hvert fall, det er den tiden her. det her er tid for eksponeringsterapi for de som tror på det. Kanskje er det edderkoppene som gjør det for deg. Eller høyden. Eller rett og slett frykta for Halloween.
1: Frykt.
2: Samhainofobi. Det er en greie. Samhainofobi,
1: frykten for Halloween.
2: Ja, kan utløses av alt som forbindes med denne høytida, sånn som ansiktsmasker, skumle kostymer, gresskar som er utskjert, spindelvev, flaggermus, eller bare selve datoen 31. oktober. Frykt er jo noe alle mennesker kjent på i større eller mindre grad, på et eller annet tidspunkt i livet, eller oftere. Det kan forene oss, men det kan også ødelegge mye. Unger er ofte mer spesifikke i hva de er redde for enn oss voksne. Unger er redde for skumlingen under senga, mens voksne er redde for å kanskje mislykkes. Litt mer sånn generalisering. Det finnes flere måter å behandle frykt på, og nå er ikke vi hverken helsepersonell, som du snakket om tidligere i sendingen.
0: Ingen paramedisiner her.
2: Nei. Og vi har ikke noe, vi er ikke noe annet enn skarve programledere, men jeg tenkte vi kunne dele litt i dag. Del hva vi er redde for. Er det noe sånn krypfrykt eller noe sånt rundt bordet her nå?
0: Nei.
1: Nei, jeg har faktisk det motsatte. Det er mer sånn krypdyr avrettingsansvarlig på hytta.
2: Ja, ja, ja, men supert det.
1: Jeg blir innkalt av både samboer og datter for, ja, for å ta meg av diverse.
0: Er det edderkopper da, eller?
1: Kan jeg ikke uttale meg om, men...
2: Nei. Pappa hadde samme funksjon hos oss. Jeg må si at den kjelleren i huset som jeg vokste opp i, altså, jeg tok meg selv og måtte sprenge opp trappene med skrekk i kroppen i sommer, som var.
0: Åja.
2: Ja, så jeg er 48 år, burde jo ikke være engstelig for det her med potetkjellertroll, eller hva det nå er for noe. Ja, Men jeg bare kjente det var noe.
0: Hello, Kevin!
2: Ja, det er noe der. Så om du har lyst til å si, hva er du redd for, eller noe sånt Sigvard Dagsland-aktig, det vet jeg ikke helt, men har du lyst til å dele litt frykt med oss?
1: Mm,
2: så finn du oss i appen NRK Radio. Enten gjør det med lydmelding, fortell med din egen bevrende stemme, eller send oss en melding, det er også lov.
0: Jeg har talassofobi, har jeg funnet ut. Det er frykten for å være oppe på overflata på et stort, djupt, myrt hav.
2: Og
0: så at jeg ikke vet hva som er under meg. Du. Men det prøver jeg å eksponere meg for gjennom seiling da.
2: Ja, jeg tror jeg kanskje kunne kjent på litt det samme. Ikke i båt, men hvis jeg hadde havnet utenfor den båten.
0: Ja, sant. Ja, for i båten så føles det fortsatt trygt, men det er jo fortsatt onde der. Så jeg tenkte at det er akkurat som klatring med sæla.
2: Mm. Ja.
0: For jeg driver ikke med fri klatring for å bli kvitt høyderskrekken. For da er det jo like enn jeg er dødd.
1: Jeg er faktisk litt redd for det samme som det, for jeg er jo redd for å ta lassoen. Så her er jo en sånn ta-lasso-fobi.
0: Da kan ikke du bli kugutt i alle fall.
1: Nei, jeg kan ikke bli kugutt. Det kan jeg ikke.

0: Bruno Mars, I Just Might heter den her.
1: Vi har fått melding fra mann 44.
0: Ja, hei mann 44.
1: Livredd edderkopper. Ja. Har ikke vært i boden der fryseren står på halvandet år etter å ha møtt edderkopp der. Jentene på 7 og 9 er helt motsatt.
0: Ja, det så det er dem som må gå ordne, ja.
1: Tydeligvis må både legge ned i fryseren og hente der. Hilsen mann 44.
0: Ja, i øvingsromgangen så møtte oss på en stor edderkopp her om dagen, og da begynte oss å lure på om det var Motorsarko som har vært på utenlandsturné og har fått med seg en spennende type hjem, altså.
1: Wow.
0: Men den var jo mye mer redd oss enn oss var redd den.
1: Ja, ja.
0: Huks på at edderkoppen er kjemperedd.
1: Jo, men så kommer det seg, ja, men du vet at i løpet av et liv så har du pustet inn så og så mange edderkopper. De har krøpet inn i ditt og bla bla bla bla.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja da. Men de, ja, du kan jo hende også ha noen edderkopper innenbords. Det har gått bra det også. Det er proteiner det også.
1: Åh, det var veldig lenge mellom de ringene der.
0: Ja,
1: det var
0: lenge.
2: Det kan være noen bolle veldig langt bort.
0: Hva er det du som har avtale med?
3: Velkommen til mobilsvar fra Talkmore.
4: Ja, ja, ja. Talkmore.
0: Vi tilbyr nå ekstra lange ringetoner.
1: Ja.
0: De er på service-siden, gjengen her, altså. Tilbudssiden heter
1: det. Sten Viggo, han er ikke så veldig lett skremt, men det som skremmer han allermest, er at han blir ett år eldre hver gang Halloween blir arrangert. For han har nemlig bursdag 31. oktober. Skal vi bare benytte sjansen og si gratulere med dagen på forskudd?
0: På forhånd gratulere med dagen, ja. Det er flere som vil ha gratulasjon på forhånd, så...
2: Ja, alle mitt har stått rundt på det. Å ja,
5: spesielt.
0: Hallo, ja! Hva har vi kommet?
5: Ute!
0: Å, ja da!
2: Det godkjennes under tvil.
0: Ja da, du sa kanskje Trude først, da du, Trude?
5: Ja, jeg sa Trude.
0: Du sa det, ja? Jeg stoler på det, Per.
5: Ja.
0: Ja. Hvordan går det nå på Hisøy utenfor Arendal?
5: Det blåser.
0: Gjer det det?
5: Det har meldt kuling i dag og regn.
0: Oi. Ja vel, ja. Ja, men da er det bare å helle seg inne da.
5: Ja, det er høsten, vet du.
0: Ja. Ta noe godt i koppen og slapp av.
5: Ja. Ja, jeg må kose meg med kaffe.
0: Ja. Fantastisk. Og straks skal du få kose deg med den veldig flotte landsmøte T-skjorta, Per.
5: Ja.
0: For den har du vunnet nå.
2: Ja. Ja, vær så god. Er det fortsatt sånn at folk går og nynner på Hisøya-sangen ute på Hisøya, eller?
5: Ja, de begynner å dabbe av nå, vet du. De begynner å reise til, ja, til hvert sitt.
2: Ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, for den som
5: er... Sommeren er slutt, vet du.
2: Ja, ok, ja, ja, så det er vintersesong på Hisøya nå. Sommerparadiset.
5: Ja, det spiller aldri.
0: Ja, det er sommer, liksom sommerplassen utenfor Arendal, det.
5: Ja.
0: Så du bor liksom på en sånn turistplass, du, Per?
5: Ja, kanskje både ved kysten.
0: Ja. Per, veldig bra jobba på sentralbordet. Du sa sikkert Trude både en og to ganger uten at oss helt følte den første, men det her var,
5: ja,
0: det var så bra. Nå må du bare helle linja, så skal du prate litt med produsent Mai, sånn at hun får sjekke at adresse og t-skjortestørrelse stemmer.
2: Øya.
5: Ja, jeg holder linja.
0: Ja, gjør det. Ok, ha en god dag i blåsten og regne, Per.
5: Ja, da må dere ha en god dag.
2: Ha en fin dag.
0: Ha det.
2: Ha det.
6: Har du lyst på ei landsmøte T-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
7: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Det Dina Misund som toner ut Kom igjen heter sangen. Du hører på landsmøte, det tirsdag I dag 13. september
1: Nei, oktober
0: Veldig bra Elin, du fikk poeng!
2: Nå har jeg smittet Torfinn med min dato, afasi.
0: Ja, men klokka 11.27 I alle fall.
1: Ja, det altså 13. oktober. Det dagen for å møte din, det du redd for, din frykt. Og Laila skriver at hun så redd for tunneller. Føler at hun blir slukt og innestengt, og redd for at hun ikke skal komme ut igjen. Kroppen blir helt låst når jeg vet jeg nærmer meg en tunnel. Når jeg tester veier på Google Maps, det her bruker jeg også å gjøre, så å komme inn I en tunnel, så jeg på grensa til I panikk. Det har jeg ikke. Jeg bruker bare å teste ut hvor jeg skal hende på Google Maps. Hun skal også snart åpne nye E6 nord for Trondheim. Fine, lyse tunneller, sier ryktet. Jeg skal kjøre gammel VN-a. Vududalen så fin. Hilsen Laila I Steinkjær.
0: Så da Laila I Steinkjær, jeg ligger bak I tunnelene, ja, I det siste.
1: det kan det. Ja, kan vel, ja. Ja, hvis ikke hun gasser på X da, for å komme seg fort
0: det
1: ut.
0: Det tror jeg ikke hun gjør. Ok.
2: Men sier dere to nå at dere tester veiene på Google Maps og leter til tunnelet før dere skal ut og kjøre bil?
1: Jeg leter ikke etter tunnelet, men jeg tester hvor jeg skal hende på Google Maps når jeg skal på et utkjent sted, ja.
0: Så leter hun etter korps. Om det noen korps under veien.
1: Vi korpsfolk vi har sånne egne sånne tegn som det bruker å stå langs veien.
2: Åh, det mye gøy på Google Maps.
0: Google Korps heter det.
1: Google Korps. Det hadde vært en greie. Oi. Får man ideer.
2: Ja.
1: Det kom inn en lydmelding også. Det et spørsmål til deg, Sven, så du må følge med på det.
2: Ok.
3: Sven, du som ikke på sosiale medier og tilsvarende, hvordan kan du da egentlig høste likes?
1: Det var Morten Johan det.
2: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg kan jo på en måte ikke det. Fordi,
0: ikke hvis det digitale likes, ja. Kanskje.
2: Men så det jo Morten Johan. I gamle dager så hadde de noe som heter virkeligheten. Ja. Og der kan man fortsatt bli likt.
1: Folk går bort og trykker tommelen bort på armen.
2: Liksom. Tar du opp vasken for eksempel, kan du være for en tommel opp.
0: En kask på skuldra. Ja.
2: Lager du middag til dine barn, kan det være de sier sånn, oi, dette var godt. Ja. Det kalles å like noe.
0: Ja.
2: I virkeligheten.
0: Ja, det
2: liking anbefales.
0: Ja, liking virkeligheten.
2: Men det, altså, det ikke det samme selvfølgelig. Men ja, det liking det jo.
1: Jeg sa jo at det var Hallo Venn som rett rundt hjørnet. Hun Toril rettet meg si, for voksne, så heter det altså Halloween.
0: Halloween, ja.
1: Ja, hallo, vin, hallo.
0: Åja, vin!
1: Vin, som I drikken.
0: Ja.
1: Er ved igjen.
2: Oi, vi har fått et veldig bra spørsmål. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

0: You're gorgeous. Oj, det var en rask fade på den låten där. Ja, det var Sheffield bandet Baby Bird med You're gorgeous. Här är landsmöte, men nu. Nu ska se inom här.
1: Mm.
2: Jätte. Hjärtsömngängren. Hjärtsömngängren.
3: Ja då. Detta är på en måte mitt Mona Lisa, folkens. Det är en glädje att se välkommen till Hjärtsömngängren. Du får snart høre lyden av et, jeg kan gi dere et hint, det er et menneske da.
1: Oi!
3: Menneske.
1: Vi har ikke gått over helt til K igjen ennå.
3: Neida, vi skal holde oss i virkeligheten, og hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær.
0: Veskebærer!
3: Ja, riktig. Ok, litt hint. I dag er det... Ikke
0: Are
3: Sende
0: Osen.
3: Nei.
0: Ikke det, nei.
3: Nei da, la oss høre, hvem kan dette være da som er så fryktelig trøtt?
2: Nei, det er bare noe som du tenker på etter. Tenkte ikke på det da, for jeg dreit deg jo i det.
0: Ja.
2: Men jeg hadde flere andre på laget mitt som, som var med på kretslag og sånn, som jeg trykk kan si var mye dårligere enn meg.
0: Ja. Ja. Oi! Trønder i alle fall.
1: Ja.
0: Hørdes trøndersk
1: ut. Han snakker om lag.
0: Mm, kretslag.
1: Andre på laget med.
3: På laget med. Ja, jeg kan komme med et hint her. Jeg liker jo å hente lyd fra NRKs radioavspiller, radioappen, appen NRK Radio. Og dette er en nå nedlagt NRK-podcast som heter... Heia fotball.
1: Ah, ja. Har du hørt om den, du?
3: Det er en av mine favoritter. Vi kan høre litt mer, og nå må jeg nesten advare mot sterke scener, for nå kommer der en historie fra en litt ukjent brannulykke.
2: Kom til leggen, og så tok jeg av all huden, hele leggen, og ned til ankelen, og da måtte jeg si til morsan hva jeg hadde gjort. Så da var jeg rett på sykehuset var jeg ute fra fotball i 4 måneder og måtte være på sykehuset hver dag. 2 ganger om dagen måtte jeg skifte på de bandasjene for at det verket så sinnssykt.
3: Ja.
1: Uff da.
0: Da er det heftig skritakling hvis du flekket av all hua på leggen.
3: Ja.
0: Og
3: det som hadde skjedd var at han hadde, han var veldig mye på legevakten når han var ung, den mystiske personen.
0: På legevakten.
3: Oi, oi, oi. Den kan du ta, den kan du fakturere ganske bra for den der.
0: Jeg skriver opp den.
3: Legevakten. Nei, det som hadde skjedd før her da, er at han har vært ute og lekt på en bensinstasjon, hoppet på slangen og fått ut noe bensin. Vi er nok på 80-tallet her.
0: Mm. Den gangen da bensinstasjonen var lekeplasser for ungene.
3: Yes. Så har han da fylt et glass med bensin, tent på, og så var det så kjedelig at det bare brant opp i glasset, så han sparket til et glass med bensin. Det må da ikke gjøre hjemme. Og brant av alt av hud på leggen. Ok, vet du hvem det er?
0: Fotballspillene er jeg ganske sikker på. Ja. Trøndersk.
1: Ja.
0: Det er det jeg sitter med her.
1: Altså, inboxen vår allerede er veldig preget av akkurat det.
0: Ja.
1: Og så er det også preget av at ikke alle sammen har med navn og adresse.
3: Mm. Ja, men det har ikke noe å si i et søvnengere. Vi tar kontakt med alle kan vinne. Ja, ja, vi trekker helt tilfeldig.
1: Sånn,
3: Men det er veldig lurt å legge med adresse.
0: Det er jo det.
1: Og hvem du tror det er for noen av det her?
3: Møt din frykt, legg med adresse.
1: Ja.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Sassinia og Arktisk Filharmoni, og sangen heter Mere skal det bli, og det rimte, så da stemmer det nok. Den der skal opp dit, og så gjør jeg sånn.
1: Halleisen, på dro din gamles.
0: Kom en melding fra Bergen her om at i Bergen sier de jo Halloween hele tiden.
2: Ja, ja, ja.
0: Altså Halloween, Halloween.
1: Ja.
0: Ganske nede.
1: Og det jo en annen melding her om akkurat dette, denne høytiden, eller denne kjøpefesten som noen kaller det.
2: Ja.
1: Halloween. Hei, det innenfor å ringe på døra, holde fram vinglasset og si hallo, vin?
0: Ja, prøv det.
1: God helg. Prøv det gjerne, min venn, og meld tilbake.
2: Ja, Majoreno skriver, det kan godt hende dagen før det, men jeg kommer aldri til å ville eksponeres for rotta og mus for å komme over skrekken.

0: Kjære vene, for ei låt. Ja, ja, ja, klokka 12, og I nyheten nå, Hanna Kolås skal oss først til Sverige.
1: Ja, for der fremleis ikke en ny regjering på plass.
0: Der, ja.
1: For sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier nå at hun ikke har lykkes med å danne ny regjering. Det informerte hun talmannen I riksdagen om nå I formiddag. Støttepartiet Senterpartiet har nektet å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, som på sin side har nektet å støtte regjering de selv ikke får være med I. I dag det en måned siden valget, og det nå opp til talmannen, som tilsvarer stortingspresidenten her hjemme, og foreslår hvordan prosessen skal gå videre. Kong Håkon nå på sin første offisielle reise som konge. Akkurat nå han I Narvik, der han blant annet har møtt et 91 år gammelt tidsvitne fra krigen. Etter besøket I Narvik fær kongen videre nordover for å besøke forsvaret I Finnmark. Du kan følge det historiske kongebesøket nå på NRK1. Europeiske land bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som I Warszawa I Polen, der han sammen med en rekke toppolitikere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Temaet for årets konferanse samarbeid, og mye av fokuset på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
2: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne I det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og I alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de ganske presset selv, men det signalet det sender jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen I Warszawa.
1: Så skal vi høre at svartebørshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens meisterligakamp I fotball mellom Viking og Bayern München I Stavanger. Viking misliker sterkt at billetter blir videre selv til 10.000-vis av kroner. Nå utestenger klubben flere svartebørsselgere fra stadion, sier salgsjef Børge Moje Nilsen.
3: De mister både Europacup passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine.
1: Og kampen den starter klokka 21 I kveld. Den kan du høre helt gratis på NRK Sport på radio eller se hos TV2. Det var nyhetene det. Nå blir det rett og slett rakettforskning I landsmøtet.
0: Ja, ja, men Hanna, for de drev med rakettforskning på 1600-tallet, vet du.
1: Okay.
0: Det var litt andre greier, for å si det sånn.

0: Det var Robbie Williams. Sangen heter Something Beautiful. Her er landsmøtet forresten.
1: Jeg hopp, Ingrid og skriv til Sven. Like, like, like, like, like, like, like, like, like, like.
0: Ja, du får masse likes i NRK radioappen, Sven.
2: Oi, oi, oi, for en glede. La de strømme videre. Jeg tar imot såkalt likerklikk i virkeligheten. Det går an å komme bort hvis dere ser meg. Hvis dere ser en idiot med kapsen bakfram, 1,93 på sokkelesten. Eller 1,93,5 da.
1: Wow. Har du, for jeg krømper jo. Det er bare Mortos legen.
2: Åja, oh, jeg blir bare lengre og lengre.
1: Wow.
2: Litt som Georgs magiske medisin.
0: Ja, det, ja, han har egentlig at han vekser og vekser og vekser.
2: Ja, altså han gir noe serum til bestemora si. Og hun vokser.
0: Åh, ja.
2: Så langt blir jeg nok forhåpentligvis ikke.
0: Nina skriver, drepe edderkopper er lik nordpå. Bestemor på Ytre Helgeland lærte meg det. Vil det si at det å dreppe edderkopper er noe de gjør nordpå, for der er det ikke sånn ulykke forbundet med det.
1: Jeg har hørt om det. Ja. Det er mulig jeg har hørt om det at jeg kom hit, fordi jeg har tross alt vært her i 20 år, ja. Altså sør for denne polarsirkelen.
2: Ellers vet jeg at der må komme en oppdatering eller noe på telefonene til folk, for det er veldig mye såkalt autokorrektur ute og går for tida. Så ja. Kan det være at drepe edderkopper er lik noe helt annet, og at telefonen bare har skrevet noe på.
1: Ja, det kan det også.
0: Det kan det.
2: Så Nina, var det autokorrekt, eller betyr drepe edderkopper er lik nord på?
1: Ja, det kan jo være kjekt egentlig å svare. Og Grete, hun hadde rørleggere som måtte ned i jordkjelleren for å få gjort jobben.
0: Ja.
1: De hisset hverandre opp over hvor stor edderkoppa som bodde der. Altså, hvor stor edderkoppa. Bare en av dem taklet det. Men det går jo ikke an å være rørlegger og ha edderkoppskrekk.
0: Ja, det høres ut som det går an det da.
1: Det går tydeligvis veldig greit da.
0: Ja. Jan Roger, han har sendt inn navnet på frykten for lange ord. Og det ordet er hippotomonstrose sequipeda.
2: Liofobia.
1: Ta det en gang der, litt fortere.
0: Hippopotomonstrose sequipeda.
1: Wow.
2: Hippopotomonstrose sequipeda liofobia.
0: Ja, ikke sant.
1: Ren ondskap i utforming av navnet på denne lidelsen, skriver han Roger også.
2: For langt ord.
0: Ja, godt, ja. Nei, de... Det er jo såpass mange fobier der ute. Folk er jo redde for alt mulig rart, som har jo måttet ha funnet opp mange nye ord på fobier.
2: Ja.
0: Så da blir det jo slik lange til slutt da.
2: Det blir det.
0: Ja. Det er landsmøtet som spiller Nothing's Gonna Stop Us Now.
2: Den er vi ikke redde for å spille.
0: Nei, ok, til bandet.
1: Dette er...
2: Take That.

0: Fra Jefferson Airplane til Jefferson Starship til Starship, som de endte opp med. Nothing's gonna stop us now.
1: Say what?
2: What?
1: Say what?
2: What?
1: Say what?
2: What?
1: What?
2: What?
0: Ja, ja, hjertelig velkommen til Hva i alle dager.
1: Takk for den.
0: Det krukkes kanskje at jeg fortalte om Wang Hu, som ble verdens første astronaut.
1: Ja.
0: Han monterte jo 47 raketter på en slags plattform, og ble skotet til vær selv hvor han nå havna hen i Kina, og det var under Ming-dynastiet.
1: Snakk om å møte sin egen fryktedagen.
0: Ja, ja. Men han Wang Hu, han tror jeg gledet seg mer enn han frykta det der. Dette var jo på 1300-tallet.
1: Det var jo det.
0: Ja. Og så har du en Lagari Hassan Celebi. Han kom like bak. Lagari, han var en osmansk vitenskapsmann, ingeniør og pilot. Og det osmanske riket, det var jo et imperium som lå liksom det østlige Middelhavet. Det er vel egentlig hovedvekta i dagens Tyrkia. Ifra 1299 til 1923. Og Lagari, han levde og virka i Osmania, nærmere bestemt Konstantinopel, som er dagens Istanbul, på 1600-tallet.
2: Holdt, var det så lenge helt ut på? Ok, ja.
0: Og da skjønner vi at det her er heller ikke moderne luftfart det er snakk om. Men hva skal han med moderne luftfart når han har krutt? Han, Lagari, han bygde seg en sjuvinga rakett som ble drivet fram til 64 kilo krutt, og han lot seg i 1633 skyte ut fra Sarajevo. Og Sarajevo, det kalles også Palassodden. Jeg vet ikke hvor kjent dere er med geografien i Istanbul, men du har en bydel i Istanbul som heter Fatih, og den skiller liksom det gyllene horn fra Marmara-havet. Og Palassodden ligger på andre siden, så det her har du et sund du kan på en måte fore over fra ei høgde til ei anna. På den tida her, altså grunnen til at vi vet det her er for at forfatteren Evliya Çelebi, han reste rundt og samlet historier om smått og stort, og han var der når Lagaris utskyting skjedde. Det er en sjuvinga rakett, det er det vi får beskrive her, som han Lagari satte seg oppi. Og før oppskytninga skulle skje, så proklamerte da Lagari høyt til sultanen som sto der, og alle andre som hadde møtt opp. «Å, min sultan», sier han, «vær velsigna, jeg skal snakke med Jesus». Så han skulle møte Jesus.
2: Ja.
0: Kaboom, kan du bare si. Raketten gikk til værs. Den nådde sin bane, sin høydepunkt, og ramlet ned til havet. Og Lagari, han kom svømmende ut fra den raketten. Han svømte i land og kunne fortelle sultanen når han kom ut på land at Jesus helse så mye. Han fikk da sølv i gave som premie fra sultanen, og han ble utnevnt til Sifai i den osmanske hæren. Han ble kavalerist. Og han kom altså da heldigere unna enn broren Hesarfen, for Hesarfen, han eksperimenterte med vinger på akkurat samme tida. Hesarfen, broren til Lagari, han var vitenskapsmann, oppfinner, kjemiker, astronom, fysiker, musiker og poet fra Konstantinopel, han også.
1: Fin CV.
0: Det er CV-en sin, det. Og han hadde mye mer trua på vinger enn Lagari, broren, som drev med krutt. Og Hesarfen, han hadde også trent seg på å fly med vinger, men historien sier lite om hva slags vinger det var. Men her kan vi også lese Evliya Çelebi sin beskrivelse til begivenhetene. Først øvde han seg ved å fly over Okmeidani-høyden 8 eller 9 ganger med ørnevinger ved hjelp av vindens kraft. Og så, mens sultan Murad Khan så på fra palasset i Sarajevo, fløy han fra toppen av Galata-tårnet og landet på Dogansilar-plassen i Uskudar ved hjelp av sørvesten, altså vinden. Og han fløy da altså over et sund han nå på et tårn og landet på en åpen plass. Og Murad Khan, sultanen, han belønner han for det her med en sekk gullmynter, og så sier han: «Denne mannen er uhyggelig. Han er i stand til å gjøre alt han ønsker. Det er ikke riktig å omgi seg med slike folk.» Sultanen følte opp det han nettopp har sagt, og han forviste Hesarfen til Algeri, der han måtte bo, til sin død. Det var i alle dager, folkens.
2: Jeg tenkte bare, stakkars mora til det, brødre.
0: Ja, men hun, med krut og vingerstyret, så tror jeg hun hadde sveita en del tidligere i livet, for å si det sånn. Det var sikkert godt når hun ble sendt til Algerien, tror jeg.

0: Sissy Cowboys, sneglehus heter den der.
1: Fifi-fakta!
2: Fifi-fakta!
3: Velkommen til Fifi-fakta.
0: Takk skal du ha, Sven.
3: Mitt navn Svein Uteni.
0: Ja, ja, ja.
4: Hei, du.
3: Jeg har bestilt mitt neste tannleggbesøk, Torfinn Borkhus.
0: Ja vel.
3: Jeg gjorde det.
0: Ok.
3: Jeg har egentlig fast innkalling hver høst.
4: Ja.
3: Kommer han igjen?
0: Ja.
3: Ringte det, sa han. Skjer ikke.
0: Jeg har begynt med tanntråd.
3: Inspirert av det, for du har jo sluttet med tannlege.
0: Ja.
3: Nesten.
0: Ja. Med mindre du skal dukke opp noe helt kritisk nå, ja. Ja. Mm.
3: Og det satt meg på et litt artig tankespor. Vi har jo snakket om gamle dager allerede i dag. For nå bruker vi jo tanntråd. Vi bruker jo tannpirkere, elektrisk tannbørske, tannkrem, munnskyld, fluor. Noen bruker jo whitening.
4: Ja.
3: Og så videre, og så videre. Men hva brukte man før?
0: Ja,
3: ja.
4: Oh, nei, nu.
0: Jeg hørte om en spesiell type bark eller en sånn pinne, kvist eller noe som dere brukte.
3: Ja.
0: Et tre som hadde noen slags egenskaper i barken.
3: Bra, Torfinn. Den kommer vi til. I gamle Hellas så lagde de en slags tyggis. Akva.
0: Ja, ja, ja.
3: Det som renner ut av tre kunne de bruke til å...
0: Så den hadde en slags desinfiserende effekt der?
3: Ja, de fikk vel i hvert fall ut de verste kjøttrestene.
4: Ja.
3: Det sier ingenting i denne saken fra Mental Floss, som er en blogg, om det funket. De sier jo at det har vært mange måter å rense tennene på i gamle Egypt. Da brukte man salt, mynte,
0: ja,
3: pepper.
0: Oi.
3: Og knust stein.
4: Ja, den. Ja. Mm.
3: Og det bruker de jo på en måte i dag. Man føler jo nesten at man blir sånn sandblåst når man går til tannlegen nå.
0: Ja, det er noen små partikler og enkelte tannkremer som kan føles som bittesmå sånn grusaktige greier.
3: Ja, så de var ikke helt på jordet, de gamle egypterne. I Kina lagde de en mikstur av ginseng, mynte og salt.
4: Når bruker de ikke ginseng i Kina da?
0: Nei,
4: før det er vidundermiddel.
3: Ja, og dette er jo noe man visst nok fortsatt bruker i noen tannkremer den dag i dag. Og alt det jeg har nevnt til nå, nå er vi sånn cirka 200-300-400 år ad det.
0: Ja.
3: Altså, det er cirka 1800 år siden dette her, 1600 år siden. Og så, i år 200, nå skal vi til vi skal til et sted hvor man brukte kvist, eller tyggepinne, som du sier, Torfinn.
0: Ja,
3: Og det er altså i gamle Rom så hadde man tyggepinne som fliset seg opp, og da var det visst noen spesielle type tresorter som egnet seg spesielt godt da.
0: Ja.
3: Så kunne man gå og tygge på de, så fliset de seg opp, så blir det jo nesten som en tanntråd du kan bruke da barken. De prøvde seg jo på en form for tannkrem i gamle Rom.
4: Det er når det blir ufint, er det?
3: Det er når det blir interessant. Det var en mikstur av aske, eggeskall, museskelett, østersskall, bein og pulverisert kull.
0: Det er utrolig at de er kommet på det, vet du.
3: Aske, eggeskall.
4: Det er damene som ble brent som heksa. Det er sikkert man fortsatt får inn på det, helt overvisom.
3: Kanskje. Museskelett, østerskall, pulverisert kull. Høres jo litt griset ut, men det er jo litt grisete med tannpust en dag i dag.
4: Ja, hvis du er litt... Ja, ja, ok.
3: Kan
4: du
3: skumme litt? Ja. Eller skal vi kanskje kalle det tannpiss? For hvordan renser de munnen for aske, mus, kull og bein, lurer du kanskje på?
0: Åja! Det var der det kom!
3: Jo da, de brukte urin.
0: Ah.
3: For urin er jo en av kroppens aller mest legendariske produkter. Masse gode og helende avfallstoffer der i urinen. Og du har jo kanskje blitt oppfordret til å tisse på deg selv hvis du for eksempel blir brent av en brandmanet på stranda om sommeren.
4: Ja, ja, ja, det lærte vi jo i Friends.
3: Ja. Hvis det er skikkelig krise, tiss på deg selv. Og hvis det er skikkelig krise der ute, så kan du altså bruke tannpiss i stedet for tannpuss. Mange vil jo si at alt var bedre før. Jeg er jo en litt sånn type.
0: Ja, ja, ja.
3: Men akkurat tannkrem.
0: Ja.
3: Ah. Ja. Var kanskje ikke bedre før. Det ligger ute en votering for dere som er observante lyttere. Der kan det gå inn og stemme. Er du for tannpiss eller tannpuss?
0: Ja.
3: Skal vi banke det med i gang, eller skal vi la folket velge her?
0: Det var også tenkt jo at i dag skal vi prøve å få 99% på en alternativ. Det tror jeg ikke oss fett
4: er. Nei, nei, nei.
3: Jo, det kan gå. Okay. Vi er på 86 på løpet da. Men gå gjerne inn og gi din stemme tannpiss eller tannpuss.
4: Det kan du også være med å avgjøre om vi skal gjøre en runde til med testrefleksen.
5: Ja,
4: det er 91% som sier ja.
5: Okay.

0: At du blir heter sangen, og det var Tuva Grandal som sang den.
1: Dere hører på dette. I Peru stiller Hitler til valg som ordfører, til tross for trusler fra Lenin.
2: Jeg tipper dette ikke de historiske personene, kanskje?
1: Nei, men det heller ikke fantasi eller tull. En ekte overskrift fra Reuters i 2018. Høyt oppe i fjellene i Peru, i landsbyen Jungar, der håper altså lokalpolitiker Hitler Alba å få en ny periode som ordfører. Han håpte på det, og det med slagord som Hitler vender tilbake.
0: Oi!
1: Hitler med folket.
0: Friskt!
1: Jeg er den gode Hitler. Hitler Alba altså skal ha sagt dette. Han vil selvfølgelig ikke ha noen ting som helst med nazidiktatoren Hitler å gjøre, akkurat som han Lenin som han kjempet imot. Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, ingen tilknytning til Sovjetunions første leder utover sitt navn. Og navn i Peru er altså noe for seg selv.
0: Ja.
1: I Peru og andre steder i Latinamerika så velger foreldre ofte utenlandske og eksotisk klingende fornavn til ungene sine, til tross for negative assosiasjoner.
0: Ja.
1: Særlig i Andesfjellene, hvor denne gode Hitler var som han omtalte seg selv. Og i Amazonas så har man jakta disse uvanlige eller også historiske utenlandske navnene. Gjerne uten at man nødvendigvis kjente til den fulle historien eller den negative konteksten da, som andre hadde til disse navnene. Mm. Ifølge nasjonale register i Peru så er det tusenvis av peruanere som deler navn med kontroversielle historiske skikkelser. Kanskje det kan forklares med at man både historisk og geografisk langt unna, både verdenskrig og holocaust, og Europa for eksempel. Her opplevde man ikke tida rundt 2. verdenskrig på samme måte som man gjorde her, og ja, man er langt unna det vi i Vesten kanskje tenker på som tabu. Når man har hørt på. I 2017 så var det for eksempel en Osama Bin Laden på Peru sitt ungdomslandslag i fotball. Litt festlig. Grunnen til at jeg kom på alt dette her, det var at i helga som var, så ble en annen type med interessante fornavn valgt til ordfører i Cuaropalca. Der vi også er i Peru. Vi er i Andesfjellene. Og han heter Hold dere fast.
2: Hette han Hold dere fast?
1: Nei, det var Hold dere fast, kolan. Hitler, Mussolini, Simeon Flores.
0: Wow!
1: Ja.
0: Men faktum hva som skjedde i sommer da? I anledning Peru?
1: Nei.
0: Det var jo så mange unger som fikk navnet Erling Braut Haaland eller Haaland.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er kanskje litt mer positive konnotasjoner enn Hitler og Mussolini. Og
0: fotball Lenin. Er det en positiv konnotasjon?
1: Ja, det vil jeg si. Men jeg kom på det her, så fikk jeg så veldig lyst til å spille en låt. Den mest fengende låta om navn som jeg kom på, nemlig denne.

0: That's not my name heter sangen, og det var The Thing Things som har skrevet den. Og nå oss altså, nei, det var den sånn, det skulle det ikke være, men bare vent.
1: Det er jo ironisk nok ikke The Thing Things som her name heller.
2: Nei, det ikke det.
1: Nei.
2: Oh.
1: Det band.
0: Stemmer.
1: Katie Rebecca White.
0: Mm. Nettopp. Ja, hun ene av dem, ja, men de jo to.
1: Ja, men det hun som synger. Det Jules Di Martino som korer litt.
0: Ja, akkurat.
1: Det hans name.
2: Ja. Dere, vi fikk inn en melding i sted. Vi har jo snakket om at det er fryktedagen å være redd for ting, eller i hvert fall fortelle om det. 13. oktober. Og vi har havnet veldig på edderkoppkjøret. Og da har folk fortalt om at man dreper dem, eller at man ikke skal drepe dem, og hvorfor, det har vi vært litt usikre på. Og så får vi meldingen fra Eli Rajala som skriver: man skal ikke drepe edderkopp fordi den en gang redda folk fra å bli drept av røvere. Det finnes et samisk sagn om det.
0: Ja.
2: Og det her synes jeg var fryktelig interessant, så jeg gikk til internett og fant, dere vet det nye kunstverket i regjeringskvartalet i Oslo?
1: Nei.
2: Det er et svært, det er et svært kunstverk som står i nærheten av, altså når du kommer inn i A-blokka som det kalles i det nye, når det etter at det blir bygd om og sånt der, så er det et enormt kunstverk som heter Aka. Og på den nettsiden der så finner jeg da ut at ifølge en eldre berettelse så måtte en gruppe samer rømme fra Tjudene, som er en betegnelse på frykta røvere og plyndrere østfra. Samene gjemte seg i en grotte hvor en edderkopp hurtig spant et nett foran inngangen. Da disse Tjudene kom frem til grotta, så konkluderte de derfor med at det kunne ikke være folk der inne innenfor dette edderkoppsbæret. Så de for. Dette redda samene, som sier har sett på edderkoppen som en verdifull hjelper. Så har vi lært det.
1: Ja, og hva hadde dette med regjeringsbygget gjør? Er det da noe slags
2: edderkoppkunst? Det er noe tydeligvis noe edderkopp og spor i denne kunsten.
0: Jon skriver: hei, jeg har refleksjoner over at jeg ikke har blitt ringt opp enda. Når både jeg og min tvillingbror fyller 60 år i dag, vi ble født med 10 minutters mellomrom i Trondheim for da 60 år siden. Med refleksen i orden, fremdeles, med vennlig hilsen Jon. Ja, men kjære venn Jon, beklager det her, altså, det var jo meningen. Jeg hadde jo tenkt å spille han her for lenge siden. Men her kommer han altså.
3: Alle øyne

0: Jag har babbat av pin. Älskade kåtinga sms. Så vill din Maja glattlaja.
1: Ja, vad vill din Maja?
2: Gratulerer. Gratulerer med den. Og jeg har også kommet I skade for å si at du skal pisse på brannsåret ditt hvis du blir brent av en brennmanet.
3: Ja.
2: Det visst fullstendig feil og kan faktisk gjøre vondt verre. Så nå har jeg oppdaget det og lært noe I dag også.
3: Takk til alle dere som har meldet oss og fortalt at dette må vi fortelle at det feil.
4: Takk til Tommy og Harry og alle andre som sier at man ikke skal tisse på brennmanetsår.
3: Nei. Det helt greit det.
2: Mens det Robins gamle bestemor som var gresk kypriot, hun lærte dem å tygge furukvae som rett og slett tannhelse.
4: Ja.
2: Skriver Robin.
4: Og da det vel kanskje på tide å banke om vi skal fortsette med tannpuss I vårt I vår redaksjon, eller om vi skal begynne med tannpiss som de gjorde I gamle dager.
3: Jeg liker meg det.
2: Jeg sier avstemmingen.
4: Heldigvis så sier den at 87% av dere ønsker tannpuss som mal her.
2: Da banker oss den.
4: Kjempebra.
2: Mathias Nylena.
5: Hei.
2: Hallais. Mathias, kjører du sakte gjennom tunneller? Eller kjører du vanlig tempo?
5: Jeg synes det
2: tempo?
5: Litt gøy å kjøre fort gjennom tunneller.
2: Ja, sant.
5: Altså,
2: da du I godt selskap, 84%.
5: Jeg håper ikke UP hører nå, men det jo noe med å liksom, ligge og suse litt sånn fort gjennom da. Jeg synes det moro, ja.
2: Det jo det, vet du.
3: Mm. Kjære UP, hvis dere hører på, så finner vi langsmøtt.
5: Akkurat til fartstjenesten, altså ikke over, men...
2: Vanlig tempo I tunnel.
5: Vanlig tempo I tunnel.
2: Ja. Det nydelig. God sending, Mathias.
5: Takk for det.
2: Det blir Lille Cæsar, vi elsker deg, fram til Mathias takeover. Landsmøtet ut. Adjø! Adjø!

0: livet når ingenting sant.
1: Lille Cæsar.
2: Dette NRK PN.
3: Dette PN til landsmøtet har mønstret av, og nå den neste timen blir det, ja, du gjettet riktig, nyheter og aktualiteter fra inn- og utland her på kanalen. I dag, hackere angrep frysediskene til franske matbutikker, skrudde opp temperaturene og ødela altså mat for flere millioner kroner. Er dette en del av dagens hybridkrig, og er norske dagligvarekjeder forberedt på lignende angrep, spør vi. 10.000-vis av norske kvinner har deltatt i mammografiprogrammet, som har avdekket brystkreft og reddet liv, blant dem Beate. Nå feirer programmet 30 år, det markerer vi hos meg i dag. Og i kveld, dere, møter Viking Bayern München i Mesterligaen. Vi skal til Stavanger, som har blitt regnet fotballbyen etter suksessen det siste året. Dette og med den neste timen her på PN. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Aller først en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om Kong Håkon, som har satt kursen ut i landet.
4: Han har reist til Narvik på sin første offisielle reise som konge. På besøk i Nordlandsbyen takket kongen for støtta familien har fått etter at kong Harald døde. Det gjorde han i en tale på Rådhusplassen foran mange oppmøtte.
5: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
4: Etter besøket i Narvik skal kongen videre nordover for å besøke forsvaret i Finnmark, og i dagens blir det straks mer om det historiske kongebesøket. Til Sverige nå, der blir det en statsministeravstemming på torsdag, der riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterna regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag etter at Andersson i formiddag sa at hun ikke har klart å danne en flertalsregjering. To av støttepartiet har i førekant sagt at de vil stemme nei til en ren sosialdemokratisk regjering. Ungarn har opphevet anti-LHBT-lovgivninga i landet. Det den ungarske nasjonalforsamlingen som har vedtatt en lov som opphever anti-LHBT-bestemmelsene fra Viktor Orbáns regjeringstid. Det var i 2021 en omstridt lov ble innført til store protester. Den ble senere også brukt som grunnlag for å forby Pride-parader, og i april slo EU-domstolen fast at lovgivninga var i strid med EU-retten. Dagens vedtak den første store reverseringen av Orbáns anti-LHBT-politikk. Til slutt skal vi høre at Tom Cruise-filmen Digger ligger an til å bli en av Hollywood-historias største flopper, og kan gå over 2,3 milliarder kroner i minus. Det melder BBC etter at billettsalet til den satiriske svarte komedien fall med rundt 60% den andre helgen filmen gikk på kino. Resultatet til Digger står i skarp kontrast til andre filmer som Tom Cruise har spilt i de siste årene, blant annet nye filmer i Top Gun og Mission Impossible-seriene. Det var nyhetene, nå til noe som aldri en flop, nemlig dagens.
3: Takk, Anna. Ja da, og vi skal direkte til Narvik, hvor altså Kong Håkon på besøk etter musikk fra han som pleide å være den syngende trommisen i Eagles. Dette Don Henley, her på NBN med The End of Innocence.
2: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: trommisen. Musikkinteressert hører kanskje også at det Bruce Hornsby på piano. Og det også faktisk selveste Wayne Shorter som spilte saksofon inni der. Så et skikkelig topplag som fikk starte ballet har hos meg denne mandagen. The End of Innocence I NRK P1 på det som en historisk dag faktisk for Kongeriket Norge. For I dag Kong Håkon på besøk I Narvik. Hans majestets aller første offisielle kommunebesøk. For en times tid siden ble kongen tatt imot på rådhusplassen I byen. Kjetil Mo kommunikasjonssjef I kommunen.
1: Ja, det nesten ubeskrivelig. Vi synes det veldig stor stas at kong Håkon den 8. Kommer på besøk til oss I dag. Vi har hatt kongebesøk tidligere, og slottet har alltid stilt opp når det har vært veteranjubileum og markeringer I forbindelse med 2. Verdenskrig. Så det at han kommer hit på det første kommunebesøket kjempestort, og vi gleder oss jo hele kommunen.
0: Ja, det sier kommunikasjonssjefen Kjetil Mo, og I Narvik du reporter Monica White Martinsen. Hva sier folk I byen om at de får dette aller første besøket fra Kong Håkon?
2: Jo, du skal tro de stolt at det var akkurat Narvik Kong Håkon valgte, og det det jo ikke. Det ikke tilfeldig, det jo dette totalforsvarsåret som han har lagt vekt på, som en av grunnene til at han kommer hit nå, men også at Narvik jo en veldig sentral by, ikke sant? Det jo en av fire faktisk sånne havner for alliert mottak I Norden. Så dette året her det jo satt fokus på forsvar, og det ble mye forsvar I dette programmet I dag.
0: Ja, hva det kongen har fått se så langt?
2: Ja, først så gikk han jo, fikk han jo hjemme, var han på hjemmebesøk hos Magne Øymo, 91 år, og han kunne jo fortelle det han var vitne til I 1940 I Bjerkvik, da hele bygda ble bomba sønder og sammen, og 14 mennesker mistet livet den dagen. Han mistet sin tvillingbror, han var selv bare 5 år, og han mistet mora si I det angrepet som var av engelskmenn og franskmenn. De trodde det var tyskere I bygda, men så var det lokalbefolkningen. Og ellers så har han jo kommet til et festpyntet rådhusplass med 2000 unger ifra, som busset inn. Noen har hatt 10 mil faktisk busstur for å komme hit, så det var jo tusenvis på rådhusplassen.
0: Og der holdt kongen tale. Vi kan jo høre litt av hva kong Håkon sa.
3: Det litt rart og fint å stå her I dag og vite at bare for noen uker siden så la folk ned blomster på denne plassen for å minnes faren min, kong Harald. Jeg vet også at mange har skrevet hilsner I kondolanseprotokoller som ble lagt ut her inne på rådhuset og andre steder I kommunen. Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss I familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: Sa kong Håkon var med, la han vekt på I talen sin, Monica.
2: Han har jo vært og kjørt randonnée I fjellene her.
0: Ja.
2: Narvik skal jo arrangere VM I alpint I 2029. Det har jo selvfølgelig kongen fått med seg. Og så la han jo vekt på det som jeg var inne på, dette med hvor viktig det å snakke om krigen og også forsvar I dag. Han jo blant annet inne nå på Narvik-senteret, et sånt krigsmuseum her. Der han og snakket med 17-18-åringer om den tida vi lever I nå, men også fortida.
0: Hvorfor forsvaret og beredskap valgt som en rød tråd gjennom dagen? Jeg vet at han skal videre til Kirkenes I Finnmark I ettermiddag.
2: Det nok på grunn av dette totalforsvarsåret. Han var jo faktisk her som kronprins I mars, da dette året ble åpnet, da det var alliert mottak faktisk her I Narvik, hvor det kom masse svære skip og båter med tanks, og ikke sant, fra alle samarbeidslandene I NATO inn hit til Narvik. Så det la han vekt på. Så skal han, det jo en forsvarstur han skal til I Finnmark, hvor han skal besøke Kirkenes og Porsanger.
0: Ja, der skal han besøke jegerbataljonen GSV I Høybuktmoen Leir. I ettermiddag drar han altså videre til, til Finnmark Kirkenes. Nå han I Narvik, akkurat nå på Narvik-senteret, og så skal han videre til brandstasjonen I byen også. Du følger jo hakket hel, da, reporter Monica White-Martinsen, på dette historiske første kommunebesøket til Kong Håkon. Takk for rapporten derfra, så kan du lese mer om hva kongen sa I sin tale inne på nrk.no.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: fikk Morten Harkits falsett på tampene der, Forever Not Yours, signert AHA. Før det, norsk musikk av nylig merke fra Emma Steinbakken, For alltid type ting. Dette dagens, og mens de norske dagligvaregigantene I retten om dagen etter å ha fått en milliardbot for ulovlig prissamarbeid, så står de franske matbutikkene I et helt annet drama. Rundt 400 dagligvarebutikker ble nemlig utsatt for et hackerangrep I går, rettet mot butikkenes frysedisker. Temperaturen ble skrudd opp, og mat for millioner av kroner ble ødelagt.
1: Oui, je crois qu'il y a eu une cyberattaque. Vide au niveau des rayons frais. Il y a pas de viande, il y a
0: Ja, det tomt légumes, for kjøtt, grønnsaker og andre frysevarer, sier denne kunden på vei ut av et supermarked. I dag står mange frysedisker tomme etter cyberangrepet som altså skjedde på natten. Og med meg nå du Torgeir Waterhouse, velkommen hit.
2: Takk.
0: Du ekspert på IT og sikkerhet og partner I rådgivningsselskapet Otte. Ingen hadde ventet og våknet til nyhet om at fryserne I butikkene ble hacket. Hvorfor skulle noen ville gjøre det?
2: Ja, det selvfølgelig sammensatt. Jeg har lyst til å si at det nok mange som har evnet til å forestille seg det, at det der kunne skje. Mm. Og så det samtidig det litt av utfordringen vi har som samfunn, at vi har så mye digitalt rundt oss, at veldig mange har ikke forestillingsevnet til å se for seg hvor vi kan bli truffet av noe. Og grovt sett så det nok I hovedsak to typer aktører som kan ha interesser her. Det ene kan være statlige aktører som vil skremme oss, få oss til å bli usikre på om vi kan stole på at teknologien virker, at myndigheten har kontroll, at næringslivet har kontroll og så videre. Mm. Det andre kriminelle som kan se for dette som en interessant måte å bli betalt penger på. Se hva vi gjorde med disse her, nå kommer vi å ta deg hvis ikke du gir oss penger.
0: EU sin matkommissær Christoph Hansen skriver på nettstedet X at mat som våpen en realitet. CNN skriver og at dette angrepet ligner på et tidligere angrep på dagligvarene til det amerikanske forsvaret. Det sånn fremtidens krigføring og hybride trusler ser ut?
2: Ja, eller du kan si det sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og være sårbar. Realiteten I dette eksempelet jo at det utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som en bra ting I utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Ja, men altså, hvordan det I det hele tatt mulig å hacke en fryser? Altså.
2: Ja, I dette tilfellet så fryseren egentlig en datamaskin som koblet på internett, akkurat som din datamaskin og telefon og hva det måtte være Ja. Så lenge den på internett og noen som vil ødelegge den på internett, så kan de komme I kontakt med hverandre.
0: Dette var I Frankrike, men hva med norske dagligvarekjeder? Martine Wold sikkerhets- og beredskapssjef I Coop Norge og forteller at de tar hendelsene I Frankrike på alvor.
3: Vi følger hendelsene I Frankrike tett. Og har løpende dialog med våre leverandører, med samarbeidspartnere og relevante sikkerhetsmiljøer. Hendelsen viser jo at ingen bransje forskånet fra cyberangrep. Og så vidt vi vet, så ble dagligvarekjedene rammet gjennom systemer fra en felles teknologileverandør. Og det illustrerer hvor viktig det å ha oversikt over sårbarheter og avhengigheter I leverandørskjeden, og det å stille tydelige sikkerhetskrav. Og så understreker jo hendelsen også betydningen av god beredskap, det å være forberedt på at kritiske tjenester kan svikte, og ha løsninger klare som gjør at vi kan opprettholde driften også når noe uforutsett skjer.
0: Ja, det sa Martine Wold til oss tidligere I formiddag. Hun ansvarlig for sikkerhet og beredskap for Coop Norge. Torgeir, CNN skriver at det kan dreie seg om et sikkerhetshull I programvaren som levert av danske Danfoss. Danfoss sier butikkene brukte utdatert programvare, men de leverer altså kulletjenester også her I Norge. Kunne det like gjerne hendt her?
2: Absolutt. Så, og det handler jo om flere elementer her, men det som nesten alltid går igjen at det programvare med kjente feil som skulle ha vært oppdatert, men som ikke har blitt, det ikke har skjedd med. Og dette en av grunnene til at enten det sikkerhetsmyndigheter, sikkerhetsaktører, sånne som meg, vi går rundt og sier hele tiden at noe av det viktigste du kan gjøre passe på at alt oppdatert, for da har du fått inn de siste sikkerhetsfiksene og beskyttet mot kjente feil. Og det gjør veldig, veldig mye. Og det jeg har sett noen omtaler rundt denne saken blant annet at ikke bare var det utdatert programvare, men det var på frysere som ikke var kapable til å ta nyere programvare. Og det vil vi også se mer og mer av, at vi må bytte bytte ut maskinvare, I tilfellet frysere, ja. Som I sin kjernefunksjon fungerer som de skal, med å være kald og ha mat oppi, men hvor man nødt til å gjøre noe på grunn av sårbarhet rundt selve teknologien som I bruk. Og dette blir komplisert fremover, det betyr at det må løftes høyere, og som vi også hørte I innslaget fra Coop, man må ha bevissthet på hvilke produkter og tjenester det vi til sammen har involvert I det vi driver med.
0: Men altså, en ting jo hva disse store kjedene har ressurser til å gjøre, men altså, vi har jo alle nå etter hvert ting hjemme som koblet til nett, enten det en varmeovn eller en vaskemaskin eller hva som betyr det at alt dette I teorien kan ødelegges av en fremmed makt?
2: Ja, I teorien så kan det, og det veldig enkelt. Hvis noe på internett, så det mulig å nå fra internett. Mm. Og det betyr flere ting. Det ene at det ikke sikkert du skal ha vaskemaskinen din koblet mot internett. Det kan hende du holder at den mulig å nå hjemmefra. Og når du på nettet hjemme, samtidig så det også sånn at hvis du kan nå den fra hjemmenettet, så vil det også noen som kommer seg inn I hjemmenettet fra utsiden kunne nå den. Mm. Men, og det et viktig men her, det flere lag med sikkerhet mellom det åpne internett og deg. Og så det også sånn at hvis du holder ting oppdatert, passer på at du vet at når det kommer varsel på telefonen din om at appen må oppdateres, så gjør du det.
0: Ja.
2: Og at du finner ut av I appen til vaskemaskinen, hvis du har det. Hvor det trykket for å få vaskemaskinen oppdatert? Og det man skal huske på også at I de fleste angrep, så, og kanskje som her det gjenstår å se med fryserne nå, da, så det teknologien og ikke eieren eller brukeren av teknologien som blir angrepet. Man går der det mulig, akkurat som vann renner der det mulig å renne.
0: Men det fremme manualene, folkens. Etter at 400 butikker I Frankrike ble angrepet I et cyberangrep, rettet altså mot butikkenes frysedisker, mat for millioner av kroner ble ødelagt. Torgeir Waterhouse, du ekspert på IT og sikkerhet og partner I rådgivningsselskapet. Otte. Takk for at du var med. Inn mot værmeldingen tar vi musikk fra Ny Liv på NRK P1. Dette din mann.

0: I dag har det sust litt rundt veggene på jobb. En høststorm preger nemlig været I dag, og det blir mye vind fra nord til sør. Det blir regn, og det blir mildere. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne tirsdagen. I Nord-Norge blir det vind fra sørøst, sterk kuling I fjellet og lokalt kraftig vindkast I lavlandet. Sør I Nordland blir det regn. I kveld kommer regnet også I nordlige områder. I Troms blir det tilskyende oppholdsvær, men regn mot natten. Finnmark litt unntak I dag og har til dels klarvær. Og så blir det mye vind fra sørøst I Trøndelag, sterk kuling I fjellet og lokalt kraftig vindkast I lavlandet. I kveld minker vinden, og etter hvert blir det sørvest liten kuling på kysten, perioder med regn. Vestlandet får mest vind I ettermiddag. Det blir sørlig liten storm på kysten faktisk, og full storm ved Stad. Regn. Og I kveld minker vinden til vestlig liten kuling på kysten, og det blir overgang til regnbyger. Det blir lite nedbør på kysten. Også på Sørlandet blir det lettere vær I kveld, og minking til vestlig frisk bris. Men I ettermiddag blir det en del regn og sørøst stiv kuling på kysten. På Østlandet ventes mest regn I kveld, også mest vind med sørøst stiv kuling på kysten. Fjellet I Sør-Norge får stigende temperatur, regn og mye vind I ettermiddag med sørlig sterk kuling. Men I kveld, minkende vind og nedbør, så kan det være lurt å være oppmerksom på lokalt vanskelig kjøreforhold på grunn av overgangen til mildere vær. Også Spitsbergen får mildere vær, sørlig stiv kuling og regn, overgang til mildere vær altså. Detaljene der du finner du inne på yr.no eller ved å laste ned yr-appen. Mammografiprogrammet fyller 30 år. Det har hjulpet mange. Hør fra en av dem etter musikk på P1 fra Theos. Didn't see it coming.
1: Dagens på NRK P1. Sunlight on

0: kan stemme på han der Theos, altså du fikk didn't see it coming når klokken har blitt 13:55. Det skal altså handle om mammografiprogrammet her I dagens nå, som feirer 30 år. Annet hvert år inviteres kvinner I Norge mellom 50 og 69 år til en røntgenundersøkelse av brystene, og det redder liv. Siden oppstarten mer enn 31.400 brystkrefttilfeller oppdaget gjennom dette screeningprogrammet, skriver Folkehelseinstituttet. Et av dem Beate Heide.
1: Jeg hadde fått et brev I posten der det stod at jeg måtte komme tilbake til en ny mammografiprøve. Og jeg tok det I grunn ganske rolig, men det var en setning helt nederst I brevet som gjorde meg litt urolig. For der stod det, det kan bli nødvendig å ta en biopsi. Og jeg kom på sykehuset ganske tidlig, og fort inn og ut til mammografien, og rett over på biopsi. Der satt en lege og så bakom en skjerm, og han sa at han måtte ta en vevsprøve I ta de skyggene de hadde sett inn I brøstet. Og jeg spurte om jeg kunne få se på når han gjorde det, så han snudde skjermen mot meg. Og jeg spurte han, hva det du ser etter? Og da sa han at jeg ser om de her flekkene blir flat som en liten pannekake når jeg stekker dem. Og hvis de det, så de ufarlige. Og tenk I venstre brøstet, så var den helt flat når han hadde stukket nåla I. Men I høyre brøstet så fant han noe, så han måtte presse nåla inn. Og da skjønte jeg at dette alvor. Så de måtte dyrke prøven, og han sa jeg måtte drikke litt kaffe, og så skulle jeg komme tilbake om 2 timer. Og tida gikk veldig sakte mens jeg ventet. Da jeg da kom inn til legen etterpå, så kunne hun bekrefte at jo, det var kreft. Og de øynene til den kreftlegen og den kreftsykepleieren, det blir jeg aldri å glemme, for de var fulle av omsorg. De hadde masse informasjon om hva som skulle skje frem til operasjonen, som skulle skje om 14 dager. Og operasjonen kom, og den gikk, og så kom den lange ventetiden på prøvesvaret. Og etter 3 uker så kom svaret. Heldigvis, det var ikke spredning. Og litt uheldigvis, jeg måtte ha etterbehandling. Og den var det mange bivirkninger med.
0: Sa Beate Heide til oss. Hun fikk kreftbeskjeden I 2021. Senere I høst har hun ny mammografi, og hvis alt ser bra ut, der regnes hun som kreftfri og kreftoverlevende. Og med meg nå har jeg deg, Solveig Hoffevin. Hei, Solveig.
2: Hei.
0: Du leder mammografiprogrammet ved kreftregisteret I FHI, og har vært med siden oppstarten for altså 30 år siden. Hva slags inntrykk gjør du å høre Beate sin historie her?
2: Hver enkelt kvinnes historie like sterk for meg selv etter 30 år. Jeg veldig glad for at hun ble tatt på alvor, og at hun følte at hun ble ivaretatt på sykehuset. Mm. Og det det vi gjerne vil høre.
0: Hvilken rolle har dette screeningprogrammet spilt for dødeligheten av brystkreft blant norske kvinner?
2: Effekten av screeningprogrammet formidabel. Vi har informert kvinner, vi har lært dem å ta vare på egne bryst, men vi har også vist at brystkreftdødeligheten redusert betraktelig etter at vi startet med screening. All reduksjonen tilskrives ikke screeningen alene, fordi vi har fått bedre behandling også. Ja. Men vi også klar over at tidlig diagnostikk gir også bedre effekt av behandlingen.
0: Mm. Og så har det jo skjedd mye skjedd også gjennom disse 30 årene, da, fra debatt om mulig overdiagnostikk til nå kunstig intelligens som oppdager svulster mennesker ikke nødvendigvis kan spotte. Vi har flere spørsmål til deg om 30-åringen, mammografiprogrammet, etter musikk på NRK P1 og nydelig musikk som sådan fra Uld, som har blitt en sensasjon her til lands. Du får håpe at du ser meg nå I NRK P1.
3: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Uld på NRK P1 håper at du ser meg nå. Brystkreft jo den mest utbredte kreftformen blant kvinner I Norge, og annet hvert år får kvinner mellom 50 og 69 år invitasjon til mammografiscreening. Og dette mammografiprogrammet fyller 30 år I år. Du har vært med siden starten, Solveig Hoffvind, leder for mammografiprogrammet ved kreftregisteret IFHI. Og Solveig, la oss skru tiden tilbake til oppstarten I 1996 her nå. Da var dette et prøveprosjekt I 4 fylker. Du har jo selv bakgrunn som radiograf, og jobbet med brystkreft også på 90-tallet. Si litt om hva slags pasienter helsepersonell kunne møte på den tiden.
1: På 90-tallet så var det ikke uvanlig at vi fikk inn damer som hadde svulster som hadde vokst gjennom huden. Det var sår, og det var væskende sår som de kom med, fordi de var rett og slett litt flaue kanskje, og ikke hadde lyst til å gå til legen med problemet med brystene. I dag jo kvinnene mye mer oppmerksomme, og de kjenner på brystene sine innimellom, sånn som de ser på alle andre deler av kroppen, og kontakter da lege hvis de ser eller kjenner noe som uvanlig utover det som normalt I en syklus for de som ennå har det da.
0: Ja, vi hører at mye har skjedd på en generasjon. Hvem har størst gevinst av dette programmet?
1: Det definitivt kvinnene, og det kvinnene som møter regelmessig. Vi har flere studier som viser at effekten der for de som møter en gang, men den aller størst for de som møter regelmessig. Da kan de få svulsten diagnostisert I et tidlig stadium, som gjør at de kan få skånsom behandling med mindre bi- og seneffekter, og slippe å dø av sykdommen.
0: Men så det dette med overdiagnostikk. Og falske positive svar, svulster som aldri ville vokst seg store eller farlige, som blir oppdaget og behandlet, altså til ingen nytte eller grunn. Hvor stor egentlig risikoen for noe sånt, og hvordan vekter dere fordeler mot ulemper der?
1: Dette med overdiagnostikk et veldig vanskelig tema. Det vanskelig å beregne omfang av det, og det vanskelig å vite hvilke svulster det som overdiagnostiserte. Jeg vil understreke at det vi kaller overdiagnostikk, det er kreftceller. Altså, det kreftceller som vi tar utgangspunkt I. Vi tilbyr ikke kvinner med kanskje kreft en behandling. Det kreftceller som patologene har sett I mikroskopet, så det ikke noe feildiagnostikk, og det heller ikke falske positive resultater, bare sånn at det sagt. Det som utfordringen jo at da vi finner kreftceller, så har vi mange biomarkører nå som kan vise om det kan være litt sakte voksende svulster, eller om det mer aggressive svulster. Men det vi ikke vet hvordan den svulsten, den sakte voksende svulsten, om 5 år dersom den ikke ble behandlet. Fordi svulstene kan forandre karakteristikk. Kvinner gjennomgår mye, spesielt I forbindelse med overgangsalder og slike ting, og hormonstatusen forandrer seg mye, og det kan påvirke svulsters vekst. Så vi vet ikke, altså vi kjenner karakteristikken til svulsten da vi diagnostiserer den, men ikke fremover I tid. Og derfor så det så vanskelig dette med overdiagnostikk, fordi vi vet jo ikke hvem som kan bli påkjørt av trikken, og dø av den, for da den jo overdiagnostisert.
0: Ja, ikke sant? Jeg forstår. Ja. Det er noen ting der, altså, og du nevnte også fremtiden så vidt her, at ingen kan spå den, men vi vet jo at teknologien kommer inn her. Kunstig intelligens har blitt en viktig del av arbeidet allerede. Kort til slutt, hva vil det kunne si for fremtidige pasienter?
1: Kunstig intelligens kan hjelpe radiologene til at hele programmet blir, altså får en mer sensitiv vurdering av mammogrammene. Sånn at vi har testet mye, og vi driver med studier med KI, sånn at KI vil komme inn ikke som en erstatning, men som et supplement, ikke bare til tyding av bilder, men også til å vurdere bildekvalitet og andre aspekter ved mammografiundersøkelsen. Så det vil nok kunne hjelpe oss til å få et enda bedre program enn det vi har I dag, og kanskje også persontilpasse tilbudet I større grad enn det vi gjør I dag.
0: 30 år har gått. Du leder 30-åringen mammografiprogrammet Solveig Hofvin ved Kreftregisteret I FHI. Takk for at du var med oss, og runder vi av med Beate Heidien, som priser seg lykkelig over at hun møtte opp til sin mammografitime.
2: Og jeg sier bare takk Gud og det norske helsevesenet for mammografiprogrammet. For min brystkreft hadde ikke blitt oppgaven hvis det ikke var for mammografien. Jeg hadde ikke kjent noe kul, og kreftlegen hadde heller ikke kjent noe. Men mammografien, den så den. Så I motsetning til mora mi, så får jeg se at mine barnebarn vokser til.
0: Beate Heide der. Dette dagens fra det ene til det andre. Vi skal straks snakke fotball, for det en stor kveld for Norge med både landskamp for kvinnene og et mesterligaoppgjør I Stavanger. Mer om det etter musikk fra David Gray.

0: David Gray, en rocken har passert tid på to, du fikk Babylon her I dagens på en tirsdag, og det som jeg nevnte før musikken duket for litt av en kveld for fotballinteresserte. Først klokken 18 spiller kvinnelandslaget semifinale I VM-playoffet. Romania motstander, og de møttes til første kamp forrige uke. Det gikk riktig så bra det, Norge vant 2-0. I kveld det returoppgjør på hjemmebane. Nora Jonsen kommenterer kampen for NRK.
1: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi blir ikke noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen, og så sier det litt om hvor god utnyttelse eller hvor dårlig utnyttelse Norge hadde av målsjansen I den kampen når vi kom unna kun med en 2-0-seier. Så det var en veldig god første omgang og en andre omgang hvor Norge skrudde litt av, falt litt ned på Romania sitt nivå. Så får vi håpe at vi får satt sammen to gode omganger på Ullevål I dag når Norge nok en gang kjempefavoritter I denne playoff-kampen.
0: Ja, det sier Nora Jonsen. Det norske kvinnelandslaget møter altså Romania på Ullevål I kveld. Med sammenlagt seier vi et stort steg nærmere fotball-VM I Brasil neste sommer. Se kampen på TV2 eller hør den på NRK Radio avspark klokken 18. Men det altså ikke den eneste kampen folk opptatt av I dag heller. Vi skal til Stavanger.
2: Har du fått deg billett Bayern München-kampen?
3: Nei, jeg har ikke klart å få tag I det. Fordi nå det svarte børs, og det så dyrt.
0: Ja, vikingfan Kurt Hetland må nøye seg med å høre Mesterliga-hymnen på puben eller I TV-stua, for det smekk utsolgt på Lyse Arena og svartebørstilstander når viking altså I kveld møter. Hold deg fast, Bayern München. Og I Stavanger sitter du Leif Tore Lindø. Hei Leif Tore.
4: Hallo, hallo, hallo.
0: Det litt sånn klyp meg I armen stemning for dere vikingfans det her?
4: Ja, det nok det. Altså, dette nok den største kampen Viking noensinne har spilt I Stavanger, så vi kommer til å huske denne dagen ganske lenge,
0: ja. Ja, du skriver I Stavanger Aftenblad, hvor du kommentator, at bataljen mot Bayern München vår generasjons største vikingkamp. Hvordan stemningen I byen I dag?
4: Nei, altså, det litt sånn på kokepunktet. Akkurat nå så blåser det og regner ganske friskt her borte, men liksom stemningen blant folk og stemningen i kommentarfeltene og på sosiale medier og sånt, jo helt sånn på bristepunktet, for dette altså, Jesu gjenkomst hadde nok måttet vente til onsdag hvis den skulle skje I Stavanger, for I dag har vi ikke tid til noe annet enn viking.
0: Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer og de andre Bayern Münchens stjernene kom til byen I går. Jeg har skjønt at vikingfans har forsøkt å ta fra nattesøvnen?
4: Ja, visst. Altså, jeg la meg inn på Atlantic Hotel, der Bayern München-spillerne bor. Prøvde å få litt sånn nærkontakt med de store stjernene. Det gikk ganske dårlig, så jeg måtte gå og legge meg, men klokka kvart ved ett I natt, da smalt det noe vanvittig rett ut forbi hotellrommet mitt, og da ble det fyrt av fyrverkeri på alle kanter av hotellet der. Så da ramte fullstendig over for noen supporterer her som prøver å holde Bayern München-spillerne våkne.
0: Er det greit da?
4: Ja, jeg vet ikke helt. Altså, det rette svaret på det jo at nei, det ikke greit, og det usportslig og sånne ting. Men når jeg sto der og ble vekt midt på natten, så klarte jeg jo ikke å la være å smile og le litt av det, for det en del av liksom koket rundt disse kampene, dette her.
0: Vi får jo se om det hjelper da. Altså, Bayern München knuste nylig Bodø Glimt 5-0, og vel også blant favorittene til å vinne hele Mesterligaen. Det vel ikke å overdrive å kalle Viking underdogs her?
4: Nei, vi diskuterer jo litt hvordan dette kan gå, og jeg mener jo at Bayern München skal få en fair sjanse til å vinne denne kampen, men altså, Bayern München vinner 9 av 10 av disse kampene, og så kommer det en uavgjort kamp, og så vinner Viking en gang I skuddåret, men altså, det kan være det skuddår nå, altså, det fotball, alt kan skje her.
0: Ja, du ikke nervøs for kampen, skriver du I avisa, hvorfor ikke?
4: Nei, det litt fordi at dette her blitt en litt sånn bonusanledning for alle Viking-fans, altså, det ingen som forventer at vi skal slå Bayern München.

0: Og det er litt sånn større, litt sånn larger than life opplevelse. Og da senker skuldrene litt. Jeg var mye, mye mer nervøs når de skulle spille mot Brann på fredag, selv om jeg visste at det var 3 sikre poeng.
1: Har du billett?
0: Ja, selvfølgelig har jeg billett. Ja, vi sikret oss for mange år siden sesongkort og tilgang til dette her, og vi har billetter til denne kampen, og vi har kjøpt billetter til å reise til Madrid, og nå er det bare tett kontakt med banken og sånne rammelån, så skal vi se alle vikingkamper som finnes, og det gjør det veldig mange for tiden.
1: Jesu ankomst må drøye til onsdag, hilsen Stavanger. Viking Bayern München, en stor kveld for Stavanger som har blitt en skikkelig fotballby de siste par årene. Og så får vi bare si lykke til, Leif Tore.
0: Takk.
1: Avspark 21-0-0, også den kampen vises på TV 2 og kan høres i NRK Sport. Vi nærmer oss slutten av sendingen. Inn mot nyhetene spiller vi Olivia Dean.

0: Ja, din der, Kulat, fikk avslutte dagens Man I Need heter låta. Og det du har hørt den siste timen hadde ikke blitt noe av, hadde ikke vært for Erling Molte Korsnes, Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nyland, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås.
1: Som starter I Frankrike. For mat for flere titals millioner kroner vart ødelagt og flere hundre supermarked I landet ble rammet av et dataangrep natt til I går. Hackere tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen I kjøldiskene, og resultatet var at enkelte disker ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygghet, Torgeir Waterhouse, sier dette var mulig fordi kjøldiskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendinger fremover.
2: Ja, eller du kan si det sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og sårbar. Realiteten I dette eksempelet jo at det utdaterte frysere som ble angrepet, fordi de var satt opp, som en bra ting I utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
1: Her hjemme var det flere inkassosaker I år sammenlignet med I fjor. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår I år. Det en øke på 5,4% fra samme periode I fjor, viser tal fra Finanstilsynet. Pave Leo blir operert I ettermiddag. Han ble I dag observert I en bil på vei til sykehuset. Det var søndag, den 71 år gamle paven fortalte at det var funnet en kul I lungene hans. Kulen ble oppdaget under en helsesjekk, og den skal være I et tidlig stadium. Ifølge Vatikanets pressekontor det ventet at paven tilbake I tjeneste etter en vekes tid. Fotball nå, for Norge soleklare favoritter når landslagsdamene møter Romania på Ullevål I VM-kvalifiseringa I kveld. Alt annet enn siger en skuffelse, sier NRKs fotballkommentator Nora Jonsen.
3: Jeg sa før den bortekampen at jeg knapt kunne huske sist Norge var så store favoritter, og vi bruker noen mindre favoritter når vi har 2-0-ledelse I sekken og spiller hjemme på Ullevål I dag. Det en kamp som skal være veldig grei skuring for Norge. Vi et mye bedre lag enn Romania. I den første kampen så var det jo 24-1 I målsjanser I Norges favør, og det sier jo litt om styrkeforholdet I den kampen.
1: Og kampen den starter klokka 18. Denne kjente lyden kommer til å forsvinne fra de mange nabolagene og vegene her til lands. Selskapet Den Norske Isbilen avvikler nemlig drifta etter flere år med økonomiske utfordringer. Dermed mister 66 personer jobben, og avviklingen ventet å bli gjennomført innan utgangen av året. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette ettermiddagssendingen til NRK Troms, Finnmark og Svalbard. Vi skriver 13. oktober på kalenderen I dag.
5: Solen skinner fortsatt her I Tromsø. Vi skal snakke med meteorologen om cirka 15 minutter om været. Og I går kunne vi høre at det skulle bli ganske mye vind I Nord-Troms og deler av Finnmark.
4: Og det Tove Jensen og Kristi Jonsgaard som et selskap I radioen I dag. Og straks skal vi få en nyhetsoversikt her på kanalen.

0: Det här var Maroon 5, låten den heter This Love, och vi ska nu få oss en nyhetsöversikt här på kanalen.
1: Uro i Fremskrittspartiet i Tromsø gör att Bjørn Gunnar lokalpartiets liste til neste års kommunevalg, det forteller han selv til NRK. Partitoppene peker på interne opplysninger som blir lekket fra møte og manglende tillit som årsaker til at han ikke tar gjenvalg.
2: Når det blir på denne måten at det mye uro og støy internt i partiet, så, og mye interne opplysninger lekker ut fra møte etter møte, så er det dessverre ikke mulig å gjøre et skikkelig god jobb, hverken for FRP eller for befolkningen i Tromsø. Da velger vi å si at vi tar ikke gjenvalg etter denne perioden i denne jobben.
1: Og partikollega Kristoffer Kanestrøm mener ikke at debatten rundt partigodtgjørelsen har påvirket hans avgjørelse om å ikke ta gjenvalg i Tromsø.
3: Nei, jeg føler at vi har behandlet det på nytt i gruppa, og gruppa har på en måte ryddet opp i den saken og vedtatt at det er sånn det skal være. Og så opplever jeg at det er noen som bruker den saken for det den er verdt, for å prøve å sverte oss, og det synes jeg er forferdelig synd.
1: En ansatt i en kommune i Vest-Finnmark er anmeldt til politiet. Årsaken til anmeldelsen dreier seg om påstander om at en ansatt blir presset til å gjøre noe ulovlig. Ingen ansatte skal måtte velge mellom å følge loven eller gjøre som sjefen sier. Dette er helt grunnleggende prinsipp, sier ordføreren i kommunen til NRK. Og det er tatt ut tiltale mot en mann i Tromsø for 2 voldtekter. Statsadvokaten mener at mannen skal tvunge seg til seksuell omgang med 2 kvinner i løpet av samme natt. Han må i januar møte i Nord-Troms og Senja tingrett.

0: I den rappen med bare du. Jeg har med meg nå vakthavende meteorolog Ola Bakke og Samar. Hallo!
1: God dag, god dag.
0: Ja, i går snakket vi om denne vind som skulle komme. Hvordan er det i Troms og Finnmark denne tirsdagen?
1: Ja, det har dratt seg til med en del vind allerede nå, men fortsatt lett skya pent vær mange steder, oppholdsvær. Det blåser godt, kanskje særlig i Vestfinnmark da. Hammerfest har målt vindkast på 25 meter per sekund, og i fjellet så er det målt over 30 meter per sekund. Og det er jo derfor vi har ute det her farevarslet for kraftig vindkast i Troms og Finnmark, så det er egentlig bare å følge med på Yr for oppdaterte prognoser og observasjoner som man finner der.
0: Hvordan blir det videre utover dagen? Kommer det til å dra seg enda mer til?
1: Det gjør nok det. Det skal øke på utover kvelden og kan komme opp i en sørlig liten storm. Og det gjelder for områdene i Nord-Troms, øst for Lyngen, og i utsatte kyst- og fjordstrøk i Vest-Finnmark. Og så vil det også skye mer og mer til utover kvelden. Men bortsett fra sånn helt inn mot svensk og finsk grensa i Nord-Troms, så vil det nok være opphold de fleste steder. Temperaturene stiger kanskje også litt utover kvelden, men det blir neppe mer enn 5-6 grader. Rundt forbi.
0: Hvordan ser morgendagen ut da?
1: Ja, i morgen onsdag for Troms og Finnmark blir det nok en vindfull natt, men så roer vinden seg utover morgenen. Det, ja, farevarslet holder seg til morgenkvisten, og så avtar det. Vinden avtar først i Troms og sist i Finnmark da. Men selv etter den verste vinden har gitt seg, så vil det fortsatt ligge på en sørvestlig liten til stiv kuling mange steder på kysten i morgen. Det kan komme litt snø på vidda, som utover dagen drar videre mot Øst-Finnmark, men der blir nok fort kun sludd eller regn. Ellers så blir det en sky av hver type i morgen, både i Troms og Finnmark, og utover dagen så kan det komme inn regnbyger både i Troms og Vest-Finnmark inn fra sørvest da. Temperaturene i morgen onsdag, de gjør et hopp og kan komme helt opp i 8-9 grader.
0: Og flytter vi oss til Svalbard, så er det mildt der også.
1: Det er det. Det er blitt sånn, relativt sett i hvert fall, mildt i Longyearbyen, 4 grader og en del nedbør der oppe. I hvert fall rett, lett regn foreløpig der oppe, og ganske skya da. Så det blir en litt rufsete hverdag på Spitsbergen i dag. Vinden den kan øke på til en sør-sørvestlig stiv og kan hende sterk kuling på utsatte plasser. Og så fortsetter det med regn utover kvelden.
0: Og morgendagen?
1: Morgendagen den fortsetter med ja, en regnfull og mild hver type til Spitsbergen å være. En sør-sørøstlig frisk bris, og fra formiddagen så øker vinden på igjen til liten kuling, periodvis stiv kuling på utsatte steder. Så blir det nok en dag med skyer hver type og regn. Og temperaturene de blir omtrent som i dag, en pluss 4, kanskje pluss 5 grader i lavlandet.
0: Vakthavende meteorolog Ola Bakke og Sommer, takk for værvarselet og ha en fin tirsdag.
1: Takk i lenge med det.

0: Gracie Abrams med låta I love you, I'm sorry her i ettermiddagssendingen, hvor vi i dag snakker litt om å fly. Vi skal straks snakke om en helt ny podcast som heter Flyskrek her i ettermiddagssendingen, og i appen NRK Radio så spør vi deg som lytter på, du redd for å fly? Og per noen så sier 38% ja, men 63% sier nei, og så det ingen som har svart noe på bare under turbulens eller mye vær. Tove Jensen, vi har også fått et par meldinger.
1: Ja, her en som skrev livredd å fly, gruer meg flere dager på forhånd, skal fly i desember og bare tanken gjør meg kvalm og uvel, ønsker meg tog her nord. Men du som skrev det, da burde du høre nå når vi snart skal ha han Simen med oss på lufta for å snakke om nettopp dette med flyskrekk. Ja. Og Bente, hun aldri redd i flyet, stoler helt og fullt på pilotene som flinke. Mye farligere å kjøre bil på vinterveier med fare for å møte idioter bak rattet. For så vidt om sommeren nå. Ja, poeng i det da.
0: Mange poeng her, og vi skal holde fokus på det her, og i anledning at vi skal ut i lufta nå, har vi lagt inn en liten flylåt her. Det her Pink Floyd, Learning to Fly.

Webster's Bridge. Hello, sweetheart.

0: Ja, det var Pink Floyd med låta Learning to Fly. Vi skal nå snakke litt om luftfart for flyskrekk, er navnet på en ny podcast signert pilot Simen Follesø Røyseland. Dette det en podcast både for deg som redd for å fly, og for deg som veldig interessert i det som skjer i luftfarten. Og med meg nå så har piloten og podcastprogramlederen Simen. Jeg må spørre deg, hvorfor ville du lage en sånn her podcast?
1: Altså, det, liksom, det er jo en idé jeg hadde en stund. Jeg stod egentlig ned når... Nå har jeg laget litt andre podcast og litt andre sånt, sosiale medieprosjekter som heter da, Bak luftfarten. Og så får jeg mye spørsmål fra folk som redde for å fly. Så tanken slo egentlig ned når jeg stod i oppvasken og kom vel på at jeg har egentlig aldri hørt noen gang noen norsk podcast om flyskrekk eller sånn, ta for seg sånn flyskrekk-tema. Da. Så det var egentlig der ideen ble født. Og så har jeg jo selvfølgelig da, fått mange spørsmål, folk har lurt på ting, så jeg tenkte at her tror jeg kanskje det kan ligge et lite marked.
0: Jeg skal nå selv ut og flyge nå i slutten av uka. Det mye vær og vind over Nord-Norge akkurat nå. Jeg med vær fra sør-vest, og man kan jo kjenne litt off, hvordan blir nå denne flyturen? Hva vil du si til dem som skal ut og flyge når det blåser litt ekstra her i Nord-Norge?
1: Nei, altså det jo vær og vind er vi jo godt vant med, og særlig nordpå. Og det viktigste å huske på jo at piloter tar jo aldri unødvendige sjanser. Vi har veldig stress, det også strenge begrensninger på vind. Og ikke nødvendigvis på grunn av at det flyet som ikke tåler vind, men egentlig først og fremst er det ofte på grunn av passasjerkomfort. Fordi at liksom, vi flyr inn til en flyplass der vi vet at hvis det blåser noe kraftig fra sør-vest, så vet vi at okay, her kan det bli mye turbulens. Hvis vi da flyr inn i den verste turbulensen, så risikerer vi også at de passasjerene som med oss, at vi skremmer livet av dem omtrent, at de ikke har lyst til å fly med oss neste gang. Sånn at ofte er de her begrensningene satt for å faktisk skåne passasjerene mer enn at flyet ikke tåler. Så det er i hvert fall noe som er verdt å huske på, så tar vi alltid konservative valg. For vi som sitter frem og er piloter har jo like lyst til å komme hjem etter jobb, ikke sant, som alle de som sitter bak oss, og det er også verdt å ta med da.
0: Hvordan tror du det å høre på podcasten din kan gjøre en som redd for å fly litt mindre redd?
1: Det som er håpet mitt og målet mitt er å liksom kunne åpne litt døra og gjøre det kanskje litt forståelig. Fordi at det som jeg har tenkt på, som jeg også har fått litt innspill om, er jo at sant, når du setter, hvis du er engstelig for å fly, du kommer bak, setter i kabinen, og så går den døra igjen frem til cockpit, og så vet du egentlig ikke hva som skjer derifra og frem til. Du kommer frem, og hvis du når du setter der og har omtrent dødsangst da, og ikke aner hva som skjer, så skjønner jeg veldig godt at det kan være ganske skremmende. Så det som er tanken og målet er jo på en måte å åpne litt døra, gjøre det litt mer forståelig, forklare litt, ta litt mer på innsida hva vi jobber med, hvordan vi tenker, hva vi har å forholde oss til, om bare sånne enkelte ting som hvordan vi har det når det turbulens, for eksempel. Mange tror at vi sitter med dødsangst der frem og til. Men bare for å forklare litt hvordan vi tenker, hvordan vi jobber, hvordan vi forholder oss til vær og vind. Sånne ting, å kunne åpne litt døra, gjøre det litt forståelig. Det er det som er liksom målet mitt av den lille kongstanken jeg har med dette prosjektet.
0: Ja, hvordan er det inne i cockpiten hvis det er skikkelig turbulens?
1: Egentlig veldig rolig, og de gangene jeg har hatt folk med som har vært engstelige og som har suttet på klappsett for eksempel, så har jo de ofte kommentert at de er veldig overrasket over hvor rolig det faktisk foregår da. Fordi at det som er for vår, det, vi er jo veldig godt vant med turbulens, med etter å ha fløy mange år i Nord-Norge og rundt omkring på Vestlandet. Turbulens er jo dagligdags for oss da, men ofte så er det jo det at vi må ta litt mer høyde for vind, det er jo å følge med på vindstyrke, vindretting, vi må ha liksom plan A, B og C som vi hele tiden må prosessere og tenke om vi kanskje begynner vindbegrensningene og nærmer seg også opp mot maksbegrensninger, så vi må hele tiden prosessere mer informasjon da, men selve det å fly turbulens, det er noe ganske rolig, det går ganske rolig først av det fremme.
0: Simen Follesø Røyseland, vi skal snakke litt mer med deg, men først Frank Sinatra.

0: Det var Frank Sinatra med Come Fly With Me, og en som ofte ute og flyr, det pilot Simen Follesø Røyseland, som vi har med oss her i ettermiddagsradioen. Han aktuell med og en podcast også om flyskrekk. Det det som navnet på podcasten også. Simen, turbulens jo noe som kanskje mange kjenner ubehagelig. Hvordan oppleves turbulens forskjellig fra når du sitter i cockpit til hvordan man, når man sitter bak i kabinen?
1: Jeg vil si, altså en ting som jeg får det merket når jeg sitter på som passasjer, og det en ting som gjør at det oppleves veldig ulikt, at når du sitter bak i kabinen, ja, så ser du ut sidevinduet, og da vil du føle at krengningene blir veldig, veldig stor. Når du sitter i cockpit, så har, vi ser jo rett frem og side til side og alt sammen, så vi har jo hele liksom, 180-graders synsfeltet. Da. Sånn at når vi har det hele det 180-graders synsfeltet, så oppleves de krengningene veldig mye mindre enn når du bare ser gjennom et lite vindu rett ut til siden. Litt av som du kan se, for det, hvis du på en stor båt på sjøen, hvis du har et sånn lite ku-øye ut av skroget, så vil du jo se et øyeblikk hele sjøen, og det andre øyeblikket hele himmelen, og opplever de krengningene som kjempevoldsomme. Mens oppe på brua så vil det kanskje det bare er 5-6 grader krengning, ikke sant? Det litt samme egentlig i et fly da.
0: Folk de sender jo deg spørsmål om å flyge når du har lagd innhold som går på det her med å fly. Hva folk mest nysgjerrig på?
1: Det er turbulens er jo en veldig stor greie som er mye spørsmål om vind og sånt. Og så er det selvfølgelig mye spørsmål om de forskjellige lydene, hjul, det er jo mye store, tunge systemer i et fly, både med strøm og hydraulikk og ting som gir både dunk og lyder og vibrasjoner og mye forskjellig. Så det med lyder er jo veldig sånn gjenganger da. Og så er det litt forskjellige sånne, selvfølgelig sånn med avbrutt innflyging, hvorfor gjør man det, hva det som har skjedd, hvor dramatisk det egentlig, hvorfor hører man ikke noe fra cockpit når man avbryter innflyging. Det mye sånne forskjellige spørsmål, og kanskje særlig sånne ting som ikke så veldig dagligdags for værmannsen, som for eksempel en avbrutt innflyging, som tross alt for oss ikke normalt, i hvert fall ikke unormalt.
0: Første episode, da du innom de her lydene som man kan høre.
1: Ja, jeg har en episode nu der jeg går gjennom noen av de lydene, det jo mange da, så jeg har plukket et lite knippe av de som jeg oftest opplever at folk sender meg spørsmål om hva for noe av de som jeg har fått respons på. Så jeg har noen blant annet flap og hjul og en sånn der hydraulikkmaskin som står på en Airbus-fly som lager sånn bjeff-lyder som mange lurer på hva for noe. Så jeg har fått tatt et lite knippe, og så har jeg fortsatt noen lyder til gode, så jeg håper jeg får lage flere episoder med litt lyder av.
0: Hvilken tema er det du vil komme innom i denne podcasten?
1: Nei, nå har jeg jo en episode som ligger klar om, som handler om pilotseleksjon og pilottesting, og hvordan piloter da ansettes, og hvordan man testes underveis og alt sånt. Det var basert på et spørsmål som jeg fikk en som lurte på om, eller han stilte ikke tvil ved våre kompetanse, men han var nysgjerrig på hvordan vi liksom trenes og testes i simulator og ansettes og alt sånt, så jeg har en episode om det. Og så har jeg også en episode om det her med avbrutt innflyging, hvordan det funket, og hva som kan være årsaken, og selvfølgelig det her med hvorfor ikke vi sier noe med en gang, kommer jeg inn på. Og så har vi også en runde med noen spørsmål og svar, for det er jo kanskje den kronjuvelen, synes jeg da, å ha det at jeg er så heldig å få en spørsmål og nok spørsmål til at jeg kan lage episoder der jeg svarer på spørsmålene. Så målet videre nå er jo å få en flest mulig spørsmål som jeg kan ta opp da, fra lyttere som forhåpentligvis hører på da.
0: Hvis det er noen som synes at dette høres veldig interessant ut, hvor finner man podcasten?
1: Ja, den ligger på Spotify. Den heter, ja, du har jo nevnt navnet flere ganger, den heter jo Flyskrekk, piloten svarer. Så den ligger på Podme, Apple Podcast. Det er vel de jeg har oversikt over så langt, men den dukker opp litt rundt omkring.
0: Pilot og podcastprogramleder Simen Follesø Røiseland, tusen takk for at du kunne være med i sendingen, og ha en fin tirsdag.
1: Tusen takk, ligge med deg.

0: Fikekyss, ring meg når du kommer hjem. I appen NRK Radio så har jeg fått enda en melding fra en som skrev «Ja, jeg er redd for å fly». Og i appen der vi har en avstemning gående, så spør om man er redd for å fly, så svarer 27% nå ja, og så sier 73% nei. Så det er jo bra at vi er der, og vi har en spinn på konkurransen i dag også, Tove, som går på det her med å fly.
1: Ja, og jeg tenker at hvis du har reist med en tvinnoter langs Finnmarkskysten når det blåser godt, da er du godt skodd oppe sikker. Du garver flyver. I alle fall så handler denne sangen nettopp om det. Og det kan, jeg tenkte, det kan bli for enkelt, så jeg speeder den litt opp for å gjøre det litt vanskeligere. Men hvem er dette?

0: Ja, det er ikke smurfene. Det er en kar. Og send oss svaret i appen.
1: NRK Radio, og legg ved navn og adresse. Da er det artisten vi skal frem til som har laget denne sangen om tvinnotteren, er det det?
0: Mm-hmm.
1: Ok. Ja, jeg vet ikke det igjen.
0: Så, Christer. Jeg må ha deg opplæring på dikket og vise sang. What's the trick?

0: Alan Walker, Noah Cyrus og Digital Farm Animals, It All Falls Down.
1: Det var
0: og vi snakker om fly, men jeg tror de snakker om noe helt annet, for å si det sånn. Men i appen NRK Radio, så

0: At du, ja, at du er
1: litt, sånne ting.
0: Ja, mer menneske, og du ikke redd for at, ja.
1: Nei, ikke at det skal, men akkurat det med turbulens, det ikke behagelig, altså. Men
0: når du sitter og opplever det, da klarer du å sitte og lese i blad, eller på telefon, eller du holder på med at du bare fortsetter med det, eller det er sånn at du har sett og konser litt og kikker ut?
1: Nei, jeg kom jo på nå at forrige uka, jeg kom fra Trondheim med flyet, og det var... Jeg landet på Værnes, og jeg satt og holdt meg i de her stol... Hva heter det? Stolhåndtakene?
0: Ja.
1: Ja. Fast, selv om det... Men det var fordi at jeg var litt sånn... Nei, ja.
0: Ja. Ja, men det er deilig å komme ned da, når man kjenner man kommer på flyplassen og har ja, bakken under føttene igjen. Bare send oss en melding hvis dere vil om det å fare med fly. Dette er en moped, her vi bor.

Det var Moped. Låta heter Her vi bor. Klokka den nærmer seg tre denne tirsdags ettermiddagen, noe som betyr at vi skal få nyheter her på kanalen. Frem til du får dem, så skal vi slå følge med The Impossible Green og låta Farewell America.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Ett år etter etableringen av NATOs viktige luftoperasjonssenter i Bodø mangler fremleis 2/3 av personellet. Kun 55 av 170 NATO-stillinger fylt. Årsaken til den noe trege rekrutteringen skal være utfordringer med å lokke europeiske offiserer, spesielt fra Sør-Europa, til det kalde og mørke klimaet i Nord-Norge. Sjefen for NATO-senteret likevel ikke nevneverdig bekymret og tror de skal få nok folk på plass etter hvert. Kong Håkon møtte i dag folket i Narvik på sin første offisielle reise som konge. I en tale på Rådhusplassen takket han for støtta familien har fått etter at kong Harald døde.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: Da kongen møtte pressa litt senere, ble han spurt om hva han saknet mest med faren, og ble tydelig rørt.
2: Det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: Og du kan lese mer og se bilder fra det historiske kongebesøket på nrk.no. Den svenske aktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til skoledemonstrasjonene i Frankrike. Elevene ved de videregående skolene i landet misfornøyde med lærermangel og høyt lærerfravær, for lange skoledager og forfallende skolebygg. Flere franske skoler fremdeles stengt i forbindelse med demonstrasjonene de siste vekene. Det flere inkassosaker i år sammenlignet med i fjor ifølge Finanstilsynet. I underkant av 7 millioner inkassosaker var under behandling ved utgangen av første halvår. Det en øke på 5,4% for samme periode i fjor. Så sport. I kveld spiller Viking sin første meisterligakamp på heimebane noensinne, og det mot et av verdens beste klubblag. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp tror det blir vanskelig for Stavanger-laget å slå Bayern München.
3: Bayern München en så stor klubb, en av de store favorittene til å vinne Champions League. Og selv om man her i Stavanger og det blåser litt, og vi får på at det blåser, og det kommer så surt, ordentlig surt vær. For alle sånne små ting som kan hjelpe Viking, tror jeg de kan trenge i kveld også, fordi hvis det går bedre enn at de taper med 2 mål, og alt bedre enn det, veldig bra. For det, et viktig poeng også i kveld jo at Bodø/Glimt i fjor gikk videre til sluttspillet i Mesterligaen, på grunn av målforskjell. Det blir viktig for Viking i kveld å unngå et stortap, for det kan, jeg jo liksom litt redd for at det kan bli stortap også.
0: Kampen den starter klokka 21, hør den på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: The Weeknd och Daft Punk, låta heter I Feel It Coming. Det här är eftermiddagssändningen av NRK PN. Mitt namn är Christer Jonsgård och i lag med mig i studio så är Tove Jensen. Och vi ska vara ett sällskap fram till klockan blir det 5. Och nu ska Tove ge oss en nyhetsoversikt.
1: Flyplassen i Tromsø har hatt en stor økning i utenlandstrafikk i september. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en økning på 29%, det viser ferske tall fra Avinor. 33 000 passasjerer var utenlandsreisende i september, noe som tilsvarer 15% av den samlede trafikken på flyplassen. Uro i Fremskrittspartiet i Tromsø gjør at Bjørn Gunnar Jørgensen ikke tar gjenvalg til lokalpartiets liste til neste års kommunevalg. Det forteller han selv til NRK. Gruppelederen peker på interne opplysninger som blir lekket fra møter og manglende tillit som årsaker til at han ikke tar gjenvalg.
2: Nei, jeg føler at vi har behandlet det på nytt i gruppa, og gruppa har på en måte ryddet opp i den saken og vedtatt at det er sånn det skal være. Og så opplever jeg at det er noen som bruker den saken for det den er verdt, for å prøve å sverte oss, og det synes jeg er forferdelig synd.
1: Ja, det var Kristoffer Kanestrøm, også Bjørn Gunnar Jørgensen har gitt sin kommentar på avskeden.
3: Når det blir på denne måten at det er mye uro og støy internt i partiet, så, og mye interne opplysninger lekker ut fra møte etter møte, så er det dessverre ikke mulig å gjøre et skikkelig god jobb, hverken for FRP eller for befolkningen i Tromsø. Da velger vi å si at vi tar ikke gjenvalg etter denne perioden i den jobben.
1: Å innføre 4 dagers arbeidsuke med full lønn har vært en suksess for Valsund barnehage. Det sier daglig leder i barnehagen Una Øyen. Hun forteller at barnehagen på denne måten har klart å kutte sykefraværet fra 48 til 2%. Både bemanning og arbeidsforholdene har blitt mer stabile, forteller Øyen.
4: Jeg tror egentlig den har betydd alfa og omega. Vi har plutselig folk som søker på stillinger, vi har rekruttert bra og vi har beholdt alle som har søkt, så vi har jo det blitt mer stabilitet både for ungene, foreldrene og for de ansatte i barnehagen.

0: sommeren før deg, sang Gunn Kvåle. Gnisningen på bakrommet førte til at Tromsø FRP's mest erfarne duo nå har fått nok. I går ble det kjent at Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm takker for seg etter totalt 40 år i kommunestyret.
1: Nei, jeg har ikke så fra lenge snakket om at vi skal holde på så lenge det er artig, så lenge vi har full tillit, og så lenge det er ro i partiet. Og nå er det dessverre ikke det. Og da har vi bestemt oss for å ikke ta gjenvalg for neste periode. Nei, når det blir på denne måten at det er mye uro og støy internt i partiet, og mye interne opplysninger lekker ut fra møte etter møte, så er det dessverre ikke mulig å gjøre en skikkelig god jobb, hverken for FRP eller for befolkningen i Tromsø. Da velger vi å si at vi tar ikke gjenvalg etter denne perioden i den jobben.
2: Men hvorfor trekker seg noe som partiet har ganske god medvind?
1: Nei, det skyldes jo den, det at det ikke er den roen som man trenger og den fulle tillit man trenger for å gjøre en skikkelig god jobb, og da setter vi og klamrer oss fast i taburetten. Da velger vi i stedet å si at vi tar ikke gjenvalg etter denne perioden.
2: Så du vil ikke bli ordfører da?
1: Nei, den omgangen blir nok helst en annen som blir det. Så er vi bare akkurat passert 40, så det er alltid muligheter i fremtiden.
2: Kristoffer Kanestrøm, nestleder. Hvorfor har du trukket deg?
3: Nei, det blir egentlig, som han Bjørn Gunnar sier, vi har sagt at vi kan gjerne fortsette, men vi er avhengig av å ha tillit fra vår egen partigruppe. Og når vi nå opplever at vi ikke har det, så blir det veldig vanskelig å fortsette. Da tenker jeg på at man for eksempel skal overta og styre kommunen i 4 år, og så ha en opposisjon internt i egen gruppe som ikke har tillit til oss. Det er en uholdbar måte å jobbe på, og da har vi sagt at det kan vi ikke gå inn i.
2: Hva er det som har gjort at den tilliten du snakker om er svekket?
3: Nei, det kan jo være flere årsaker, men jeg vil jo tro at det er noen som kanskje ønsker noen andre på topp enn oss. Jeg synes det er synd at man da ikke kan stå frem og foreslå noen andre på toppen, at man heller skal jobbe på en sånn måte at interne dokumenter lekkes ut for å få frem den mistilliten. Men sånn er det, og det har vi tatt konsekvensene av nå.
2: Ja, det er jo stilt spørsmål ved partitilskuddet som fordeles mellom gruppeleder og nestleder i partiet, altså dere to, som utgjør rundt 600 000 i året totalt til hver av dere. Føler du selv at du har gjort noe galt, Bjørn Gunnar?
1: Nei, vi fattet et vedtak i oktober 23 når vi konstituerte gruppa, og det har gruppa for i uka siden stadfestet og bekreftet skal gjelde også ut denne perioden. Så vi har sørget for å ta det opp på gruppa med en gang og klargjort å rydde unna veien den saken.
2: Ja, men Kristoffer, har partitilskuddet vært en utløsende årsak for at du trekker deg?
3: Nei, jeg føler at vi har behandlet det på nytt i gruppa, og gruppa har på en måte ryddet opp i den saken og vedtatt at det er sånn det skal være. Og så opplever jeg at det er noen som bruker den saken for det den er verd, for å prøve å sverte oss, og det synes jeg er forferdelig synd.
2: Hva er det den interne uroen gjenstår av da, hvis dere har gått gjennom denne saken med partitilskuddet på nytt?
3: Nei, det må jo være at man ønsker noen andre på topp, og det er jo en helt ærlig sak i et demokrati at man har ønsket å bytte ut de som er på topp. Jeg synes det er et veldig pussy tidspunkt da, når vi nå har tidenes utgangspunkt for å gjøre et godt valg i Tromsø, at noen da vil bytte ut mannskapet som vi har hatt i mange år. Men akseptere at noen faktisk ønsker det.
2: Men når velgerne ser at dere ikke har orden i eget hus, hvilke konsekvenser har det for omdømmet til FRP?
1: Det er viktig å ordne i sysaken, og det har vi sørget for å ha hele veien, og derfor har vi også tatt opp denne saken du omtaler nå, opp og nytt i gruppa, og vedtaket er både bekreftet og stadfestet, slik at det er rød under vei.
2: Hva er sjansen for at dere ombestemmer dere da?
1: Ikke ombestemmer i denne omgang, i denne rød.
2: Kristoffer?
3: Nå har vi tatt en beslutning. Det var en veldig vanskelig beslutning å ta. Det skal jeg innrømme, men jeg tror det var den riktige.
0: Det sa FRP's Kristoffer Kanestrøm og Bjørn Gunnar Jørgensen, som snakket med reporter Oda Oppheimsbakken.

0: My Lover sang Ida Tolo her i ettermiddagssendingen. Vi snakker litt om å fly. For i appen NRK Radio så spør vi, du redd for å fly? Og der svarer 69% nei. Så det 14% over som sier ja, mens 17% sier ja, men bare under turbulens og mye vær. Vi har en konkurranse også som går på luft. Vi skal ut i lufta, for å si det sånn.
1: Ja, og det de gode gamle Twin Otterne. Og da kan jeg jo nevne også at vi har fått en melding med et svar. Svaret folk ikke, men det som fløy med Twin Otter fra Honningsvåg til Vadsø på 80-tallet. Min lille datter skrek fordi hun fikk vondt i ørene. Plutselig falt flyet i turbulens. Så det tunge askebegeret av stål festet i ryggen på setet foran meg fløy opp i luften og ned i fangen. På meg. Det blir en uforglemmelig flytur med kråka. Ja, for det blir kråka, den blir også kalt for på folkemunnet.
0: Ja, det mange historier om denne flymaskinen. Og
1: også sanger.
0: Og sanger, ja.
1: Ja, den skal vi
0: høre nå, for vi skal frem til artisten som har lagd den.
1: Ja.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette er min pasient, og det er som er ansvarlig for barnet.
5: Jeg skal ikke si noe, men kan du gjøre det?
0: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

Irene Cara med låta Flashdance, What a Feeling. I grensområdet mellom Nordland og Troms så bygges det tidenes største samferdselsprosjekt i Nord-Norge. Mer om Hålogalandsveien, det skal du få høre straks her i ettermiddagssendingen.

0: i takt med deg.
1: Og send meg videre til himmelen i takt med deg.
2: Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, låta heter I takt med deg. I grensområdet mellom Troms og Nordland bygges det som er tidenes største samferdselsprosjekt i Nord-Norge. Hålogalandsveien strekker seg fra Kjelsund i Troms til Sigerfjorden i Nordland og skal være ferdig i 2028. Reidar Arnfinn Johansen er prosjektsjef for Statens vegvesen, og han forteller hva som gjenstår.
3: Vi er faktisk talt snart 80% ferdig bygd, selv om det gjenstår 2 år av drøyt 5 års byggetid. Så er det jo sånn at den tunge anleksaktiviteten med utspreng av tunnelene og oppbygging av vei, den er jo stort sett ferdig, og de fleste bruen er ferdig bygd snart. Så da gjenstår det å finpuss og innredning, ikke minst i tunnelene, og så får de godkjent for å sette trafikk på.
2: Men hvorfor bygger man egentlig en ny vei her?
3: Den bygges for å bedre sikkerheten, fremkommeligheten, og få bort disse flaskehalsene, få en, selvfølgelig en bedre standard på veien, og korte ned transportavstandene og reisetiden. Det blir jo 40 minutter kortere å kjøre fra Sortland til Harstad, eller Sortland til Evenes flyplass også.
2: Det er 82 kilometer ny vei som bygges i nordnorsk landskap, og Reidar Arnfinn Johansen fra Statens vegvesen forteller hvor mange som har vært i sving.
3: Det krever enormt mye folk. Det har jo vært over 700 personer på jobb hver dag, altså hver uke, i de mest produktive periodene på de 3 siste somrene. Det betyr 1000 mennesker med de som er på frivakt, for det er mye turnusfolk. Så det sier litt om dimensjonene.
2: Veien skal være ferdig i 2028, men det skal også gjøres etterarbeid, og Johansen forklarer hva som skal gjøres.
3: Nei, vi skal jo gjøre litt arbeid på det vi kaller for avlastet vei, altså det gamle Europavei 10 og Riksvei 85 og en bit av Riksvei 83 mot Harstad. Det skal jo gjøres litt forsterket vedlikehold før det blir overlevert til fylkene og kommunene. Og så vil det være litt etterarbeid for Skanska, som har bygd ny vei på sideterreng og får rigget ned. Det vil nok kanskje pågå i hvert fall ut 28, kanskje til 29, mens prosjektet blir neppe rigget ned for 2030.
2: Det sa prosjektsjef for Statens vegvesen Reidar Arnfinn Johansen, og han ble intervjuet av Elise Angermo Fossland i Nordlands i morgensending i morges. De har nemlig flyttet seg ut på veien hele denne uka.

0: Vinny Sommervugel i Vinterland, og vi skal tilbake til tidens største samferdselsprosjekt i Nord-Norge, Hålogalandsveien, som under bygging. Og når det jobbes med store veiprosjekt, så det jo en ting man ser mye av, og det lastebiler. Reporter Helge Lyngmo tok turen inn i en L-lastebil som var under arbeid i morges på Hålogalandsveien.
1: Her kommer først last, skal jeg ta igjen vinduet. Gunn Tingsbæk, ja, hvordan det å være lastebilsjåfør på et sånt her veiprosjekt?
2: Det kjempegøy, ja.
1: Ja, hvor lenge har du jobbet på Hålogalandsveien?
2: 2,5 år.
1: Fortell hvordan det er. Du er sørfra, hvordan er det å være på anlegg i nord?
2: Ikke noe jeg hadde tenkt til, men når vi først er her, så har det vært en utrolig lærerik periode.
1: Hva er det vi nå holdt på med her? Vi hørte jo julastet som slapp den opp. Hva er det som foregår nå?
2: Nå skal vi ha med 2020, som vi skal ha med bort til der vi snart skal asfaltere. Så dette her blir lagt som et lag under på veien, for det kommer finmasse oppå.
1: Og for folk som ikke vet hva 2020 er, så kan det være greit med en enkel forklaring.
2: Det er stein i størrelse fra 20 til 120. Er det.
1: Ja. Hvor mange sånne her lass tar du på et skift?
2: Åh, det kom veldig an på. Alt fra 4 til 18.
1: Ja.
2: Ja. Det spørs hva de vil ha.
1: Og da er det, ja, det er en god del tonn i denne her semi-lastebilen.
2: Vi veier totalt 50 tonn når vi kjører herfra nå.
1: Og så er det jo litt utfordrende veier, det er jo smale veier, og det er jo derfor det bygges ny vei. Vi trenger jo, hvordan er det å, ja, skal vi si, å navigere seg på disse veiene her med så svært kjøretøy?
2: Det er ikke en dag hvor man ikke sitter med hjertet i halsen.
1: Ja. Hva er det som gjør det at du er nervøs?
2: Det er veldig mange som ikke er vant til å kjøre på smale veier, og særlig har vi mye kinesere da, som er litt usikre. Så har vi mye elg og reinsdyr, folk som går tur, og det er ikke plass.
1: Ja, og nå tror jeg ikke de asiatiske turisterne hører så mye på NRK Nordlands i morgenradio, men til andre lokale folk som hører, har du et godt råd til dem når de ser at dere er på farta?
2: Ja, altså senk farta hvis du er usikker, for fart er avgjørende her.
0: Det sa lastebilsjåfør Gunn Tingsbæk til reporter Helge Lyngmo under morgensendingen til NRK Nordland i dag. Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

Det var Marius Samuelsen, låten er heter Dancing Lessons. Vi nærmer oss der at vi skal trekke vinner av dagens konkurranse, så det her er det bare å henge med videre i vår ettermiddagssending.

0: Sheena Easton, For Your Eyes Only. Vi snakker mye om både ja, luftfart og også litt veibygging I dagens ettermiddagssending, men I appen NRK Radio så spør vi om du redd for å fly, og 68% sier nei, og så det 12% som klink på ja, og så det 20% som sier at det kun når det mye turbulens og vær. Og konkurransen I dag, Tova, den hadde også et flytema.
1: Ja, det var jo en liten tvinnotter som flyg fra sted til sted, særlig her nord, og den som hadde både laget sangen, og som vi hørte sang I full speed her, I full fart, det var Øystein Sunde. Og den som vi trakk opp av hatten I dag, han heter Svein Ivar Brynlund. Han kommer fra Nordkjosbotten, så gratulerer med rett

Can't find the my way back home song The South. Og sørover, ja, det skal vi etter klokka fire, for en ordfører fra Finnmark ble superkendis I India. Vi skal ta en prat med den her ordføren som deltok I et slags tuk-tuk-løp der. Frem til du får nyheter nå, så skal vi få Alana Miles. Låta hennes, den heter Black Velvet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. 11 mennesker er saknet etter at to skip ble truffet av droner i Svartehavet utenfor Bulgaria. Et av skipene sank. Også tirsdag i førre veke ble to lasteskip angrepet i Svartehavet. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet, og det ble kalt inn til et krisemøte etterpå. I Sverige blir det en statsministeravstemning på torsdag, der riksdagen skal si ja eller nei til en ren sosialdemokraterna-regjering med Magdalena Andersson som statsminister. Det ble klart i dag at Andersson sa at hun ikke har klart å danne en flertallsregjering, men hun får heller ikke flertall for en ettpartiregjering, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Allerede her, selv om dette bare er noen timer gammelt nå, så har både Venstrepartiet og Miljøpartiet sagt at de vil stemme mot henne. Da blir det altså opp til talmannen igjen da, å ta en runde, høre med partilederne. Hvem er det som kan prøve igjen? Vi vet jo allerede at dersom det oppdraget går til Ulf Kristersson, som er statsminister i dag, men som tapte valget, vel, så er det ikke et per nå flertall som vil peke på ham heller. Det har blitt et uoversiktlig politisk kaos i Sverige.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Iran prøver jamleg å skade militære mål i Storbritannia, det sier sjefen for den britiske tryggingstjenesten MI5. Det er gjort over 50 pågripinger knytt til Iran-relatert aktivitet det siste året. 27. september i år ble tre mistenkelige varebiler stoppet nær en flybase i England. Politiet fant bensin i bilene, og 7 menn er under etterforskning. Den britiske regjeringen mener iranske styresmakter stod bak, noe Iran avviser. Mat for millioner av euro ble ødelagt, og flere hundre supermarked i Frankrike natt til i går ble rammet av et dataangrep. Hackerer tok kontroll over programvarer som styrer temperaturen i kjølediskar, og resultatet var at enkelte diskar i staden ble varmet opp til 50 grader. Ekspert på IT og trygglek Torgeir Waterhouse sier dette var mulig fordi kjølediskene fungerer som datamaskiner, og at vi kan vente og se liknende hendelser fremover.
2: Ja, eller hvis vi kan si det er sånn dagens krigføring og hybride trusler ser ut. Vi er midt oppi dette og har dette rundt oss, og vi trenger å ta på alvor at vi har mye teknologi som kan angripes og er sårbar. Realiteten i dette eksempelet er jo at det er utdaterte frysere som ble angrepet fordi de var satt opp, som er en bra ting i utgangspunktet, for å kunne styres på avstand.
0: Det sa ekspert på IT og trygglek Torgeir Waterhouse. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Han insisterer bra, godeste BB Winans, på at han vil være den eneste. Det her var låta I Wanna Be The Only One med Eternal, og han da. Det ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Du hører på i studio, Tove Jensen og Christer Jonsgaard, og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: Regjeringen må lytte til de lokale på Svalbard, det sier nestleder Jo Gytri i Longyearbyen lokalstyre. Han reagerer kraftig på at Miljødirektoratet vil fastsette en start- og sluttdato på skutersesongen på Svalbard. Høyrepolitiker Gytri mener det ikke går an å styre skuterstrafikken inn i faste traséer og innskrenke områdene det lov å kjøre skuter i. I alle fall ikke fra Oslo.
2: Det veldig spesielt at det sitter noen i Oslo og tror at de kan bestemme når sesongen begynner og slutter der oppe. Vi synes også at det ganske spesielt at det sitter noen i Oslo og tror at de skal bestemme hvor sikre skutertraséer går der oppe. Vi synes jo at det på tide at de begynner å lytte til oss som bor der oppe og kjenne hvor skoen trykker.
1: Totalkvoten for nordøstarktisk sei for 2027 blir 107 tonn. Det 22% mindre enn i år. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier ifølge forvaltningsplanen for seg. Nedgangen merkbar, men nødvendig for at gytebestand skal vokse igjen. Og flyplassen i Tromsø har hatt en stor økning i utenlandstrafikk i september. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en økning på 29%, det viser ferske tall fra Avinor. 33 000 passasjerer var utenlandsreisende i september, noe som tilsvarer 15% av den samlede trafikken på flyplassen.

0: Det här var Synnevo, låter den hete Heldig. På en ferietur i India ble jeg plutselig ordfører i en Finnmarkskommune, superkjendis. Jo Inge Hersevik dro i lag med nevøen sin dit. Der skulle de to delta i en uhøytidlig konkurranse. Denne konkurransen gikk ut på å kjøre med en trehjulsmotorsykkel, en såkalt tuk-tuk, i et langdistanseløp på tvers og av India. Vi skal få høre litt nå.
1: और प्रोसेंजर नाम का सिटी है नॉर्वे के अंदर ये प्रोसेंजर का मेयर है मैं गूगल पे इसकी प्रोफाइल है
0: Ja, underveis ble lagt ut filmsnutter i sosiale medier, og da kom det jo frem at Jo Inge Hersevik var ordfører, og det ble stor ståhei, og nå har jeg med meg ordføreren i Porsanger, Jo Inge Hersevik. Hallo!
2: Ja, hallo, hallo!
0: Du, ta det fra starten. Hva det som skjer når du med på det her løpet, og du ender opp som superkjendis etter hvert?
2: Superkjendis, ja. Jeg ble kjent igjen mange plasser i India daglig. Og det var, vi stoppet for å ta en kopp te på en sånn liten gatekafé bak en søppelbøtte, skulle jeg til å si. Og der var det en indisk kar som var ganske god i engelsk, og pratet litt med han, og så spurte han hva vi holdt på med, og så sa jeg nå at jeg var ordfører. Og da lagde han en video for Instagram der han pratet på indisk, og mer visste ikke jeg. Par tre dager etterpå begynte folk å si at ja, jeg kjenner deg, ja. Ja, jeg vet hvem du er. Det er indiere som vi møtte på gata på veien. Og da visste det seg at denne Instagram-videoen hans hadde eksplodert på nett, og det hadde blitt en del av det politiske debatten, fordi at politikere i India kommer med masse suva og svære flotte kjøretøy, og så sa denne politikeren fra Norge da, som satt der i skjorta og shorts og kjørte tuk-tuk.
0: Så de opplevde at kanskje du var en del av folket?
2: Jeg tror nesten det, og jeg tror da kanskje at de bommer litt på min politiske tilhørighet, for jeg blir jo invitert med på et sånt rally for Rickshaw Union, og når jeg kom dit for å se, så fikk jeg utlevert et flagg, men det var jo rødt, og hadde både hammer og sigd, så jeg tror jo ikke at politisk at de traff meg 100%, Så det var jo også kjempemerkelig. Da begynte jeg å gjemme meg etter det. Jeg var nesten litt redd for media.
0: Men kan du fortelle litt om hva det her var slags konkurranseløp du var med på?
2: Det er ikke en konkurranse. Konkurransen er kanskje nettopp det å finne på morsomme ting. At folk lager noen gode videoer, at man lager en god reise ut av det. Så det her er egentlig bare en feriereise som alle andre. Bare at den skjer med at du kjører tuk-tuk stort sett hver eneste dag, og du tilbygger mesteparten av tiden din på transport og møter folk langs gata.
0: Og Øyvind, som du er unke til, har fortalt om en episode der en hellig ku ble påkjørt. Vi skal få høre litt av det nå.
3: Og vi opplevde en stygg forbikjøring, men pipa fikk en annen lyd når han som kjørte forbi oss kjørte rett i en hellig ku og bulka bilen sin, og så bulka han den kua i tillegg.
0: Uff da, hva som skjedde da?
2: Vi hadde egentlig vært oppe i Rajasthan og fikk vite at der kunne ikke vi være. Vi hadde ikke lov å være der. Vi hadde kommet fra nært grensen til Pakistan, og da begynte vi å kjøre på natta. Og så kom han i kjørende, så det var jo umulig å se noen ting som han kjørte under verden, man trodde veien gikk. Og så gikk det, jeg fresa plutselig igjen av en flokk med kyr, og under over alle under så traff jeg ingen. Øyvind hoppet frem i forsetet og sa, gammelmannens syn virker ikke i mørket, og så kjørte vi litt til. Og da kom en bil fresende for oss og traff, ikke en ku, men en svær okse. Så,
0: oi, oi, oi.
2: Men det var den eneste trafikkulykka vi hadde.
0: Ok. Jo Inge Hersevik, hvordan var hele denne opplevelsen å delta på det her i India?
2: Det var fantastisk, og det var fantastisk med å møte folk. Det er ikke en typisk plass å ferde på ferie til, sånn at det å gjøre det på denne måten var fantastisk. Maten var påfallende god. Jeg vil jo si at vi forventet jo å få litt diarré og mageproblemer. Største mageproblemer vi hadde var at vi begge fikk diarré etter å ha spist falafel på Grünerløkka før avreise. Så utover det, så maten var god, det var mye vegetar, men det var rett og slett, du møtte folk som smiler til deg, som har lyst til å møte deg, som synes det er stas at du kommer. Vi plukket opp haikere, fylte tuk-tukken med folk stadig vekk og kjørte og går med haikere og pratet med dem som kunne prate, og de andre så nikket vi nå og smilte. Og Så det är egentligen det som är grejen.
0: Okej, okay, så det är inte en sån, du får inte en placering att det här på hur du har gjort det i löpet och sånt.
2: Du får placering så att ha goda bilder. Hvis du har funnit på goda stunt eller hvis du har gjort något extra så blir det några prisutdelningar och styr, men att komma först är inte ett mål i sig själv. Så det är inte någon sån bilresalla en tempo gigante. Det här är mer en sån kulturlöp kan du kanske kalla det.
0: Ja, det hörs absolut sån ut. Ordförande i Porsanger, Jo Inge Hersevik, tack för att du kunde vara med i eftermiddagssändningen och fortälla om en mega intressant ferie.
2: Tack, och tack för att du ville höra.

La meg tre å stanna I med låta Playing to Lose. Hva syns folk om at Kong Håkon setter kurs nordover for å fortelle først et aller første offisielle besøk som Norges konge? Det skal vi få høre nå snart.

0: Om du vil, en gang til Sankt Daniel Kvammen. Kong Håkon i dag i Narvik på sitt første offisielle besøk som konge. Videre går turen i dag til Jegerbataljon i Sør-Varanger før han i morgen setter kursen til Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Vi har hørt med folk på gata i Alta om hva de syns om kongens besøk i nord.
1: Har du fått med deg at kongen i Narvik i dag?
2: Ja, da, det har jeg fått med meg.
3: Ja, det har
4: jeg. Ja, da, det har jeg fått, ja. Via media.
5: Jeg har ikke fått med meg kongen i Narvik i dag.
1: Hva syns du om at kongen bruker sitt første offisielle besøk på å dra til Narvik og Finnmark?
5: Oh, det er utrolig bra. Det er vel det en konge skal gjøre. Det er vel å besøke Finnmark.
4: Ja, det syns jeg er veldig bra. Og Narvik er jo litt historisk da. Kanskje derfor han er foren dit.
2: Det er fantastisk fint. Det blir sikkert en fin konge for oss, det tror jeg.
3: Skulle bare mangle.
1: Hvorfor syns du det er fint at han har valgt Nord-Norge?
3: Vi er viktig leverandør av råvarer.
1: Han skal besøke flere militærbaser. Har du noen tanker om det?
5: Svært lite tanker om akkurat den, men militæret er jo bra at han følger opp. Jeg visste ikke at han var besøkte militæret en gang, men det er jo sikkert kjempebra, går jeg utifra. Siden han er der, så man vet jo hva han holder på med.
4: Ja, det synes jeg er bra.
1: Hvorfor det?
4: Ja, for å vise at grensen i Sør-Varanger og Porsangmoen, han er jo sjef for hæren for forsvaret i Norge.
1: Kongen snakker om beredskap og trygghet. Føler du deg trygg i Finnmark de her dagene?
4: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, jeg gjør jo det da, selv om man hører mye. Og er kanskje litt kribling i magen, men jeg tror at jeg føler meg ganske trygg, ja.
3: Jo, trygg, det gjør jeg, men allikevel så føler jeg det at vi her oppe i Finnmark er glemt.
1: På hvilken måte?
3: Ja, alt som av midler til infrastrukturen blir uteglemt.
5: Absolutt. Skulle vi ikke føle oss trygge her da? Er det noen grunn til det?
1: Nei, det er jo bare at det er så mye prat om Russland.
5: Men Russland, det er jo naboland. Det er jo, vi grenser jo til dem. Jeg har ikke noen bekymringer med Russland.
1: Hva er ditt første inntrykk av kongen så langt da?
3: Flott fyr.
4: Ja, veldig bra.
2: Han blir sikkert en god konge for oss. Det tror jeg helt sikkert. Han er veldig flink oppegående mann.
5: Og han gjør en kjempejobb. Han har fått bra oppdragelse, vil jeg påstå, så det... Nei, han er en flott figur.
0: Reporter i dette innslaget, det var Isak Hareide Nilsen.

Patrick Swayze og Wendy Frazier med låta She's Like the Wind. Er det riktig å reise til Barentsburg på Svalbard som turist? Reiselivet på Svalbard avviser at de boykotter de russiske bosettingene, og mer om dette får du høre snart.

0: Ingrid Vårvik med Bare en mann. Både reiseliv og lokalstyret på Svalbard avviser at det pågår noe boykott av russerne. Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina er tida for reise til de russiske bosettingene i stor grad en svunn tid i det som av enkelte oppfattes som en boykott. Visit Svalbard har likevel fortsatt et klart standpunkt. Dere kan dra dit, men ikke gjør det.
1: Det handlar om ett moraliskt etiskt standpunkt det här då krigföring i Ukraina så de flesta bedrifter så tätt som är på den ryska part här uppe så är det ja en beslutning som är tagit I fällskap egentligen.
2: Det säger daglig leder I Visit Svalbard Ronny Brunvold. Sedan 2022 har de bedt medlemsbedriftene om å ikke kjøpe tjenester fra det russiske statsede selskapet I Pyramiden og Barentsburg. Det innebærer at de heller ikke kan legge til kai der og dermed betale avgifter til den russiske stat. Men Visit Svalbard avviser at det dreier seg om en boykott. Det gjør også lokalstyreleder Terje Aunevik.
3: Nei, jeg vil ikke bruke ordet boykott faktisk, for det ikke et vedtatt boykott på Svalbard. Man har vært, det opp til individuelle vurderinger hvordan det håndteres. Og jeg mener jo uansett hva man måtte mene og ta stilling til, altså nettopp å markere avstand til det Russland gjør I Ukraina nå, så vi helt avhengig av dialog. Denne situasjonen skal endres og vil endres, vi vet ikke når. Og den eneste måten å løse det på sikt, det jo nettopp gjennom dialog, så vi kan aldri slutte å ha dialog. Men det noe annet enn å ha økonomisk samarbeid, så det går fullt mulig å ha to tanker I hodet samtidig her.
2: Gjennom året har debatten gått om hvorvidt det moralsk riktig å legge til kai, spesielt I Barentsburg, etter en artikkelserie I Svalbardposten der aviser reiste til de russiske bosettingene. På gata I Longyearbyen det delte meninger om saken.
4: Jeg kan skjønne boykott og hele pakket der, men jeg tenker la folk ferdes der de gjør. Veldig spesielt her oppe, så kanskje heller gå I dialog og finne litt ut av det. Det folk der også.
5: Men jeg skjønner jo det at det viktig å vise, være nøye med det her med boykott og at vi støtter opp om den urett som ukrainerne blir møtt.
2: De aller fleste medlemsbedrifter følger oppfordringen om å ikke dra til de russiske bosettingene. Om man likevel velger å dra, får man ikke markedsføre turer til disse områdene på Visit Svalbards plattformer eller benytte deres bookingløsninger. Men det ikke vanlige folk I Pyramiden og Barentsburg som først og fremst merker konsekvensene av at besøkene uteblir?
1: Nei, det kan du si. Det noe som mener det mellommenneskelige perspektivet viktigere. Men som sagt, det store flertallet tar den formening at et statlig eid russisk selskap, det ønsker han ikke å samarbeide med sånn som situasjonen akkurat nå I Europa. Så får vi se hvor lenge det varer. Det vet oss ingenting om.
6: Men det varer vel så lenge det krig I Ukraina, eller?
1: Ja, det det vedtaket I reisingsrådet stemmer på. At det blir ikke noe nye standpunkt før det slutt på krigshandlinger I hvert fall.
0: Det sa daglig leder I Visit Svalbard, Ronny Brunvold, og reporter I denne saken var Eirik Hinsveen.

0: Elin and the Woods, We Are As One. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lovte ingen raske penger da hun tok Strømmenbru i nærmere øyesyn i går. Nå det opp til Stortinget å bestemme om det kommer penger i neste års statsbudsjett. Samferdselsministeren hadde egentlig tenkt å reise til Hammerfest, men første byen hun bodde i da hun og familien kom til Norge. Finnmark Arbeiderpartiet ba hun reise til Sør-Varanger i stedet.
1: Han nevnte at dette med Strømmenbru, det kjempeviktig og kjempealvorlig, og som må prioriteres å komme og se på. Så derfor vi Kirkenes først, på grunn av initiativ fra Finnmark Arbeiderparti. Og dere kjenner til det som står i NTP, og jeg vet også at det oppleves litt langt fremme. Og derfor jeg glad for at Statens Vegvesen jobber med å se på hvilke utbedringsmuligheter det på kortere sikt. Så det skal jeg absolutt komme tilbake til når vi vet mer.
2: Men betyr det at du kommer til å legge inn penger i statsbudsjettet nå allerede i 2027?
1: Nå statsbudsjettet lagt frem.
2: Men det skal jo noen forhandlingsrunder til.
1: Ja, og det tenker jeg at finanspolitikerne i Arbeiderpartiet skal få lov til å svare på, og det stortingssiden nå som definerer hvordan sluttresultatet blir. Jeg vet at dette her kjempeviktig for Finnmark Arbeiderparti. Sigurd Raffalsen har tatt dette opp flere ganger med meg, og derfor det også fint å høre fra Statens Vegvesen at de ser på alle muligheter for å gjøre utbedringstiltak på kortere sikt.
2: Nå når du står og ser på at det lysregulert og i praksis enveiskjørt i begge retninger på brua her, på halvannen mil fra russegrensen, hva du synes om det?
1: Jeg synes det gjør sterkt inntrykk. Jeg vil bare si at selv om dette her første gang jeg her, så har jeg fått ganske sterke beskrivelser fra flere av Finnmarks representanter på stortingssiden og i regjering. Og det derfor det har vært veldig viktig å prioritere å komme hit så tidlig og få se det selv. Dette kommer jeg til å få høre mer om, og det har jeg allerede fått høre veldig, veldig mye fra våre lokale tillitsvalgte.
2: Men er det noe vits i å bruke penger på den gamle brua når dere kan gå i gang og bygge ny bru omtrent med en gang?
1: Ja, det det. Fordi vi har en mantra i samferdselspolitikken som lyder følgende. Ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt når vi må. Og når vi forstår at det en del bekymring, så det helt naturlig at Statens Vegvesen innenfor de rammene de har ser på muligheter for utbedring.
2: Og når kommer må i dette tilfellet?
1: Det må jeg komme tilbake til, altså. Ja.
2: Sigurd Raffalsen, dere har fått samferdselsministeren hit. Hvorfor akkurat Sør-Varanger nå først på vei i Finnmark?
3: Det jo for at behovene store her. Vi har en bru som innfartsåret til Øst-Finnmarks største by. Det også utfartsåret fra Finnmarks største by. Og som ministeren var inne på, så handler det også om militær mobilitet. Men det handler om tryggheten til folk. Og det ikke holdbart å vente til 2036 i NTP-en. Så derfor så må man bruke de midlene man har, også til utbedring innenfor Statens Vegvesen, til å prioritere nettopp Strømmenbru.
2: Men hun kom ikke med noen årstall her. Katti, ønsker du at den nye brua skal være ferdig her?
3: Ja, den nye brua er et annet prosjekt som også må jobbes med. Men det her handler om den brua vi har i dag, og at mobiliteten at vi kan kjøre begge veier over i bru inn til Øst-Finnmarks største by. Det burde være en selvsagt sak. Så klart, vi skulle gjerne ha den i går.
0: Det sa stortingsrepresentant og leder i Finnmark Arbeiderpartiet Sigurd Raffalsen, og han snakket med reporter Gunnar Sætra.

0: Låta den heter Reise i lag med deg. Inn i studio har Torkel Stolz kommet. Han skal fortelle om dagens Nordnytt. Og hva det vi får høre om i dag?
1: Du, det jo først og fremst, Christer, dette jordskjelvet som kommer til Tromsø-politikken med FRP-toppduoen som trakk seg litt plutselig, vil mange si, i går etter intern strid de siste dagene og uka. Og det har vært skrevet mye om Kristoffer Kahnström og Bjørn Gunnar Jørgensen og dette partitilskuddet de har fått da. Men det utvikler seg hele tiden, og det det som med nyheter. Det noen timer igjen til sending, så vi vet ikke helt nå, for nå det siste at det kommet et hastemøte innad i Tromsø-FRP, og det pågår visst nok allerede nå, akkurat nå, og vi vet ikke så mye, for det litt hemmelighold rundt det. Vi driver og ringer rundt og prøver å få siste nytt i saken. Det ikke sagt, så hva konsekvensene av dette blir, det vet vi ikke enda, men det må vi behandle omstendelig i Nordnytt.
0: Det da cirka 3 timer til sendingen starter, litt under det, så vi håper kanskje, eller dere håper kanskje å få vette litt mer før dere går på.
1: Ja, for nu til nå i dag så har vi pratet med disse to toppkandidatene, Jørgensen og Kahnström, som har takket for seg denne omgang, men nu skjer det altså stadig nye ting, så vi må få litt nyss i hva fremtiden til Tromsø FFP, som tross alt har gjort det veldig godt på de lokale målingene de siste tida, og hva den fremtiden byr på. Det skulle være siste av de 3 store favorittpartiene, om man skal si det, på målingen da, som lanserte sine toppkandidater, og da har altså nesten denne toppledelsen gått opp i liminga, ser det ut for innen de partiet, så det blir det spennende å få siste nytt der på skjermen i kveld, for det vet vi ikke selv enda, retten og sletten, hva er.
0: Men det blir mer enn politikk i dag.
1: Det blir det, men litt politikk er vel i det også, for denne nye kongen har omsider dratt ut på sitt første offisielle kongeæren, og da som seg hører bør, så har han besøkt Nord-Norge. Det startet i Narvik, og så skal han til grensa til Russland oppe i Sør-Varanger i aften, så vi skal se om vi får litt ferske bilder og kanskje noe lyd fra kongen vår der oppe også, så det blir det. Og enda mer til, og vet du hva en makrellstørja er, Christer?
0: Det er en tunfisk.
1: Veldig bra. Den skal vi også få kikke litt på i dag, så mye å ta for fatt på. 1945, Nordnytt på NRK1.
2: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
3: Snu deg rundt og ta av deg maska!
2: Hvem skjuler seg bak maskene i år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og i NRK TV.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 17. Kong Håkon nå på sin første offisielle reise som monark, og turen gikk i ettermiddag til Narvik. Der møtte han folk og svarte også på spørsmål fra pressa om hvordan det har vært å bli konge i en urolig vær.
1: Det store utfordringer i verden, og det jo en tid med en del skifter. Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne, og så det mange dyktige mennesker i forsvaret og ellers i samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg da.
0: Nettsida Prisjakt saksøkte tidligere i høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som foruten å eie Prisjakt og eie Finn.no, sier de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner hvis de vinner søksmålet. Prisjakt skylder Google for å ha misbrukt marknadsposisjonen sin, og saken går for tingretten i Stockholm. Franske styresmakter etterforsker en skoleskyting nærmere Marseille i går som en terrorhandling. En 14 år gammel elev ved en skole i Aubagne sør i Frankrike er siktet for å ha skutt og skadet to lærere med en hagle som var gjemt i en gitarkasse. Analyse av digitale eininger indikerer at den kriminelle handlingen var motivert av ideologien til en bevegelse kallet True Crime Community, ifølge styresmaktene. Det norske kvinnelandslaget i fotball møter Romania på Ullevål i kveld i returoppgjøret i første runde av VM-kvalifiseringen. Etter en 2-0-siger i Bukarest i førre veke stiller Norge med et godt utgangspunkt. Norge bør vinne, sier kommentator Olav Tråen.
2: For hvis vi går tilbake til kampen fredag kveld mot Romania Bukaresti, i tillegg til de to målene så hadde Norge et mål annullert for offside. De hadde tre baller som kysset stolpen. De skapte den ene sjansen større enn den andre, og det var rett og slett bare en dyktig målvakt fra Romania som gjorde at ikke det ble 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 til Norge. Og jeg håper og tror at det norske landslaget bare øser av gårde fremover i banen, er som en hurtig båt mot 16-meteren til Romania og skårer mange mål og tar seg til en ny runde, og det med stil.
0: Sammenlagtvinneren avanserer til den siste og avgjørende playoff-finalen om en plass i VM i Brasil neste år. Kampen har avspark klokka 18 i dag, og den kan du høre på NRK Sport eller se på TV hos TV2. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter i denne omgang ved Tord Magnus Dyrkorn.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Der du jo. Hei og velkommen til oss i radioen.
5: Det tirsdag og vi har to gode timer for oss.
4: Uansett om du står midt i middagslaginga, ute og kjører eller bare slapper av på sofaen.
5: Hvor enn du heng med.

0: fantastisk måte å starte en hverdagsfest på.
1: Ja, ikke sant? Peter Gabriel og Sledgehammer.
0: Og det er jo som sagt hverdagsfest, men i dag så skal vi innom et tema som kan være litt betent.
1: Jeg har vært nervøs i hele dag.
0: Ja.
1: Dette er å balansere på kanten.
0: Ja, vi skal nemlig snakke om hva som kan irritere deg i trafikken.
1: Ja, og det er jo et lite sosialt studium, fordi at noen er alltid irritert i trafikken, og det er jo aldri på seg selv. Så dette kan jo skape situasjoner hvor noen vil føle at de snakker rett til deg, fordi du vet at akkurat det pleier du å gjøre, og noen blir veldig irritert over det. Men ikke ta det sånn, dere. Ta det heller som en slags felles inspirasjon. Kanskje dette kan føre til at vi alle kollektivt skjerper oss på de tingene som blir nevnt i dag, hvis vi er blant synderne.
0: Ja, og da blir det jo bare bedre å være i trafikken. Og så er det jo litt morsomt også da, å bare hoppe litt ut i det og irritere seg litt, og så får man det ut.
1: Det er klart det. Og hvis du mener at du er helt feilfri i trafikken, så for all del la oss få vite det også i appen NRK Radio. Finn HC og Ingeborg der og trykk på knappen send inn. Gruer du deg?
0: Vet du hva, jeg synes det her er litt morsomt, ja.
1: Så bra. Da er slutten åpnet. NRK-appen tar imot din melding fra og med nå.

0: sesong som finnes med Odd Nordstoga.
1: Siv Annika skriver med bare store bokstaver i meldingen. Jeg irriterer meg over alle som kutter svingen når de kjører ut i et kryss.
2: Åh.
1: Og så små bokstaver, det tror jeg nok er det jeg irriterer meg mest over.
0: Deilig, Siv Anita, da fikk du det ut.
1: Det er godt.
0: Ja, så er det Rigmor her. Ja. Det som irriterer meg i trafikken er når noen presser seg fram. For eksempel ved å tydelig bryte vikeplikt i et kryss eller ved forbikjøring, og deretter kjører 10-15 kilometer under fartsgrensa.
1: Ja, det er... Ja, for det første så bryter regler og lover, det er jo, altså... Det er jo ikke bare irriterende, det er jo ulovlig.
0: Ja.
1: Men så etterpå liksom bare sånn legge seg 10 kilometer under. Ja, jeg ser den. Gunita skriver: jeg håper at noen høflig kan opplyse dem som tror at blinklys er ekstra utstyr og må spares på.
0: Mm.
1: Om at det er det ikke, spesielt rundkjøringer.
0: Ja, rundkjøringer, det er vanskelig for mange.
1: Det er veldig vanskelig for mange, men jeg tror det henger sammen med at jeg tror ikke vi lærte at det skulle blinkes i rundkjøringer og sånn i gamle dager.
0: Nei, jeg har hørt noe om det.
1: Ja, men det er bare å lære seg av det, dere.
0: Ja, det er
1: mange på min alder som nekter å bruke blinklys i rundkjøringer. Slutt med det. Bruk det.
0: Bruk det.
1: Det er så håpløst kjedelig å stå og vente og tenke at nei, han blinker jo ikke, så skal jeg jo sikkert videre rundt, og så kjører de ut det jeg kunne ha kjørt.
0: Ja, jeg vet det. Og da blir det kø.
1: Ja.
0: Og så er det Thea her som skriver: folk som kjører sakte forbi en fotoboks, og så gasser de opp som om de nettopp har vunnet Formel 1 når de er forbi den.
1: Ja, ikke sant? Det er forståelig. Jeg irriterer meg over folk som har for stor fart inn i rundkjøringa. Det er ikke først inn som teller, eller? Skriver frøken.
0: Ja, det er vel kanskje det for noen.
1: Ja.
0: Så er det Martin. Jeg mener helt ærlig at de som parkerer over to parkeringsplasser burde få en egen parkeringsbot med teksten «Prøv igjen».
1: Det hadde vært gøy. Ja. God ettermiddag, HC og Ingeborg. Jeg er sikkert ikke perfekt på veien, men jeg gjør så godt jeg kan. Prøver å være hjelpsom mot andre trafikanter og tar hensyn til myke trafikanter. Får mange smil og hyggelige hilsener når jeg sakker av, ja, og gir god plass til både folk og dyr langs veien. Hilsen fra melkebilsjåføren Svein Jansen, vår venn, Svein Melkemann på Instagram. Nå er han på vei gjennom Finland og skal opp til Tinemeier i Tana med 28 000 liter fersk kumelk fra Sjøvegan, Setemoen og Bardufoss.
0: Oi!
1: Herlig, Svein Melkemann. Kjør fint og få melka trygt fram.
0: Åh, det er bra. Melk er godt. Og så er det Sebastian. De som kjører helt opp i rumpa på deg i regnvær. Hvis jeg bremser nå, så blir vi begge hovedpersoner i en veldig dårlig dag.
1: Ja, en fin måte å si noe ikke fint på.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det er helt sant. Hold avstand. Men ikke hold avstand til appen vår. Gå inn i den. Den heter NRK Radio. Finn HC og Ingeborg og fortell oss hva som irriterer deg mest i trafikken.

0: Synger du når du kjører bil?
1: Masse.
0: Ja, du lever jo av å synge for så vidt, så det er jo ikke så rart.
1: Gjør du?
0: Ja.
1: Lever av å synge?
0: Nei, overhovedet ikke. Men jeg synger når jeg kjører bil, og jeg plystrer når jeg kjører bil.
1: Deilig.
0: Ja. Mark Anthony synger også, eller You Sang To Me, synger han.

0: You sang to me, var det av Alf.
1: Eller Mark.
0: Mark
1: Anthony.
0: Den datt helt vekk fra skjermen, den.
1: Ja, den forsvant. Mark Anthony, ja. Han sier at noen sang til han. Vi får ikke så mye sang I meldingene våre, men vi får mange store bokstaver og sterkt engasjement, og det gøy.
0: Ja, herlighet, her får vi det ut, vet du. Det rom for alt.
1: Jaha.
0: Og så det Rigmor. Hun irriterer seg over at noen presser seg frem I trafikken. For eksempel ved å tydelig... Nei, herlighet, nå går jo alt feil. Den sa jo jeg I sted.
1: Ja, ja, men den vel så god da, at den tåler to ganger.
0: Tåler to ganger. Ja. Nei, jeg går over til Helga.
1: Ja.
0: Mye som irriterer meg I trafikken, sier hun. Folk som kjører Tesla, Audi og BMW, som tror de eier veien og kan kjøre som de vil. Ja,
1: Det noe med det, det kom, sa du BMW, var BMW inn I
0: ja,
1: slasen
0: der?
1: Ja. Ja, for det jo ofte sånn at man kobler et slags kjøremønster til en slags sjåfør og en bilmodell.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det finnes noe sånn dypere forskning som kan bekrefte det, men det jo, jeg tenker jo sånn selv noen ganger også. Martin skriver, det mye å irritere seg over I trafikken. Blodsukkernivået helt avgjørende for utfallet av denne irritasjonen.
0: Ja.
1: Og det en veldig fin påminnelse fra Martin. Husk å spise, rett og slett, før du skal ut og kjøre, så ikke du sitter der og har så lavt blodsukker at du, ja, du knyter deg av den minste situasjonen. Men la oss begynne med dem som aldri har funnet ut av hvordan man kjører I en rundkjøring, skriver Martin. Så rundkjøring, der det mange dårlige erfaringer.
0: Ja, kanskje alle skal ta oss og bare søke opp reglene, mm-hmm. og så prøver vi å dra ut på veien I morgen og se hvordan det går.
1: Ja, jeg tenker om det var sånn.
0: Ja. Og så det Kjell, han skriver «Jeg holder fartsgrensa på 90 før tunneller I Gudbrandsdalen.
1: Ja.
0: I tunnelen så ligger de I 60-70. Og de, hva skriver han her? De ligger I 76 og holder ikke fartsgrensa. Veldig irriterende.
1: Og ja, at de kjører for sakte da, kanskje?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Og så det jo en ting som går igjen her. Nå går det an å sende oss lydmeldinger I appen. Alf har gjort det.
2: Men det ved manko på blinklysolje som årsaken til at folk ikke bruker blinklys, da.
1: Det mulig. Det mulig, Alf. Det skal du ikke se bort ifra. Anders skriver, jeg trodde jeg var den perfekte bilist, helt til jeg rygget på et parkeringforbudtskilt under parkering. Anders I Sandefjord. Jeg tror du god allikevel, Anders. Det kan skje den beste, det der. Det har skjedd meg også.
0: Og så det Sofie her. Folk som bruker 5 minutter på å komme I gang når det blir grønt lys. Ja. Hva driver dere med? Skriver dere ferdig en e-post?
1: Ja, eller en tekstmelding.
0: Ja.
1: Jeg opplevde det selv I helgen. Og det som ekstra irriterende da, det at når de først våkner, og da får de kjørt, og så blir det rødt.
0: Jeg vet.
1: Så vi som da har stått og ventet og ikke holdt på med sms'er eller skrudd på radioen, vi kommer jo ikke videre.
0: Nei, jeg vet.
1: Anonym skriver, eller vil si, han ikke helt anonym, folk som ikke blinker, gir bengen I fartsgrensa og kjører rett ut I kryss foran bilen min I full fart, svært irriterende.
0: Mm.
1: Hilsen en som nesten gjør alt riktig og heter Per Fekt. Takk, Per.
0: Ja, litt. Litt humor der på tampen.
1: Ja.
0: Og så det Nora her, hun skriver at det som irriterer meg folk som ikke slipper inn andre I køen. Vi skal alle samme vei, folkens. Det ikke noe VM I egoisme.
1: Nei, det sant. Og så har vi Hanne som skriver hei på dere. Jeg den heldige eier av en litt dyr og stor bil. Ikke snakk om at noen skal slippe meg fram I trafikken hvis jeg står og venter for å kjøre inn på en forkjørsvei. Da må jeg stå lenge. Hvis jeg kjører den gamle bilen til datteren min, så det aldri et problem. Da blir jeg irritert, skriver Hanne. Hva sa du I sted? Vi skal alle samme vei. Kari Bremnes skal denne veien.

0: Denne veien med Kari Bremnes.
1: Som du står i vinduet på radioen din omtrent nå, dette irriterer oss i trafikken. Det den oversikten vi ute etter i dag, og det klart, vi rekker ikke å få med alle, for det mye irritasjon der ute, og det fint å få ut litt gruff på en tirsdag ettermiddag.
0: Ja, og her har vi fått inn en trøndersk melding, tror jeg, fra Vigdis.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte jeg skulle prøve meg på trøndersk.
1: Ja, takk.
0: Så vi får fram budskapet enda mer.
1: Ja.
0: Hattkalla den verste. Kjøre midt i veien, 20 kilometer under fartsgrensa, og stive i nakken, det vil si aldri til siden når de kommer ut i veien.
1: Fantastisk. Men du har gjort seg litt i faget.
0: Ja.
1: Du jo trønder.
0: Ja, jeg jo le litt da.
1: Ja. Men den er verdt å merke seg den der altså. Jeg bruker ikke hatt, men jeg kan sikkert oppfattes som en hattkall.
0: Ja, en mann med hatt.
1: Ja. Ja, Anonym skriver, for å redusere irritasjon i trafikken, bør alle repetere veien til førekortet. Det har gitt meg mange aha-opplevelser. Dame 74 var signert på den.
0: Mm.
1: Ja, men det ikke dumt. Friske opp litt.
0: Ja, men det jo kjempebra. Inspo, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Hashtag inspo.
1: Ja.
0: Ok, og så det en anonym her som irriterer seg over folk som uttaler Tesla som Tesla. Det gjør jo jeg da, jeg sier Tesla.
1: Ja.
0: Det stemt S, burde være mulig, så man skal da si Tesla.
1: Hvis man like perfekt som vedkommende, så det klart da gjør man det. Hvis man ikke fullt så perfekt, men klarer seg greit i livet likevel, så tror jeg nok at den halvparten av befolkningen, eller det bor vel kanskje flere enn halvparten utenfor Frogner.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker hvordan det der fungerer, men det flott på Frogner, jeg har bodd der selv. Ok, vi skal videre nå til for eksempel Lene, som veldig enig med Martin. Lavt blodsukker ikke bra. Hun har alltid med seg en pose tørkede aprikoser i bilen, og de har reddet henne mange en gang.
0: Ja.
1: Notert.
0: Ja, men det lurt, dette. Litt proviant.
1: Ja, og Ola så en flott bumpersticker i USA en gang. Der sto det, you aren't in traffic, you are traffic.
0: Ah.
1: Grei påminnelse fra Ola i Bodø. Enig.
0: Ja, veldig. Og så det anonym her som skriver, store biler / trailere som ligger helt oppi meg og blinker med lysa selv om jeg holder fartsgrensa, så irriterende at jeg setter ned farta. Det midtdeler og ett felt i kjøreretningen, så kommer de ikke forbi og blir irritert på meg. Hvorfor skal de absolutt kjøre så fort at førekortet kan ryke?
1: Noen har jo det som en sport.
0: Ja.
1: Hei dere to, skriver Lisbeth. Hei Lisbeth. En ting av flere som gjør meg frustrert, irritert og redd i trafikken sparkesyklister. De suser forbi på gangveier og hiver seg ut i gangfelt uten å gjøre tegn til å slakke farten. Og selvfølgelig også da kjøring og blinklys, rundkjøringer og så videre.
0: Ja.
1: Det notert, Lisbeth.
0: Og så det Sissel her da. Jeg blir mildt sagt irritert, utropstegn, på folk som foretar hasardiøse forbikjøringer foran svinger og bakketopper. Jeg har aldri hørt det ordet før.
1: Hasardiøs.
0: Ja, det hørtes veldig...
1: Ja, det farlig, altså det med hjertet i hånda og livet som innsats.
0: Ja. Ja, men jeg helt enig, jeg synes det kjempeskummelt når jeg ser det skje i live.
1: Ja, og det skjer stadigvæk. Ja. Det noen som har kattens ni liv, tror de.
0: Ja.
1: Tobias har en viktig melding til oss her, så dette skal vi ta seriøst. Som bussjåfør det mye irriterende ting folk gjør i trafikken, men hovedsakelig de som ikke tar mer hensyn til tunge kjøretøy. For det ikke mulig å diskutere. Det vanskeligere å stoppe et kjøretøy på 20 tonn enn en bil på 2 tonn. Vis litt mer hensyn slik at bussen med 100 personer kommer lettere fram, så kan heller den ene personbilen stå i 2 sekunder og vente litt grann til den kommer dit den skal.
0: Ja.
1: I tillegg til det som nevnt av andre, det veldig irriterende når folk ikke indikerer riktig i rundkjøringen.
0: Ja.
1: Det en gjenganger det der altså, så har fått mange som mener at nei, det vi aldri lært da vi tok klappen, og så andre som mener at det vi lært i 100 år. Jeg tror det har vært mer fokus på å blinke både inn i og ut av rundkjøringer de siste 30 årene enn de 30 foregående. Men så har vi Jonas som sier, dere, seriøst, dere skummer bare fløten av tullinger i trafikkbildet. Det verste, det mest irriterende, de dårligste menneskene i verden, fotgjengere som går opp til lyskryss, trykker på knappen, ser til høyre og venstre og deretter krysser veien på rødt. så kommer bilene og stopper for ingen. Ingen! Bare slutt, prøv å tenke litt da. Man får jo lyst til å knuse en vase eller noe annet vakkert, bare for å få noe annet å tenke på enn denne absolute 10 av 10 dumskapen. Sterke ord fra Jonas.
0: Åh, det er et artig perspektiv. Og så er det Andreas som skriver at min favoritt, det er de som blinker akkurat i det de svinger.
1: Ja.
0: Takk for informasjonen, Sherlock. Veldig nyttig.
1: Jeg er litt sløy da, slapper av. Skal jeg svinge det der på blinket da?
0: Ja.
1: Ja, nei, det er på tide at vi skrur av dette temaet. Det var gøy å få opp temperaturen litt.
0: Veldig.
1: Sjelden vi har fått så mange store bokstaver.
0: Elsker det.
1: I meldinger, ja, veldig gøy. I morgen skal vi snakke om rosa elefanter eller et eller annet helt ufarlig. Tusen takk for meldinger. Nytt tema i morgen. Festen fortsetter, og nå skal vi på bar. Skal vi få en sang fra en bar? Shabuzi skal fremføre Tipsy for oss, eller A Bar Song, som den egentlig heter. Og snart skal vi få oss en ny venn.

0: Jabuzi, bar song, tipsy.
1: Du blir litt sånn der oppkava, du.
0: Ja.
1: Av det temaet.
0: Jeg gjør det. Et sånn engasjement som det har kokt i den postboksen vår i dag.
1: Ja.
0: Da blir jeg dratt med, og så skrur jeg opp fire hakk, og det er selvforsterkende.
1: Du lever deg inn i det.
0: Veldig, og så har jeg egentlig ikke noen sånn kampsak som jeg irriterer meg over i trafikken, men jeg tar parti med både de som er irritert, og de som sier at de blir irritert over at folk blir irritert, og så er det noen som blir irritert over at ikke de irriterer seg mer, og det er så...
1: Jeg har en skikkelig strøm av følelser.
0: Ja, jeg tror det har vært en slags terapi.
1: Ja.
0: Den første halvtime.
1: Det er deilig.
0: Så nå skal pulsen ned. Kjærligheten skal i fortsette. Vi skal få oss en ny venn.
1: Ja, det er nå. Det er tid for det. Og kanskje du som hører på akkurat nå har lyst til å bli det. Da vil vi gjerne at du forteller oss hva som gjorde deg litt ekstra glad i dag. Det trenger ikke å være de største tinga, eller kanskje det rett og slett er det. Hva enn det er, send det inn til oss på NRK Radio i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør det, og husk å ta med telefonnummeret ditt så vi får tak i deg. Vi får så ofte flotte meldinger fra folk som vi ikke får tak i fordi det ikke står noe nummer der. Og vær tilgjengelig klokka 18. Om du er i inn- og utland, det spiller heller ikke noen rolle. Vi skal klare å komme i kontakt nesten uansett. Vi gleder oss, her er Annie Lennox. Why heter sangen hennes.

0: Det store spørsmålet hvorfor? Annie Lennox?
1: You don't know what I feel.
0: Why?
2: Og nå skal vi over til været. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal?
3: Det blir fortsatt en del vind I morgen, men mindre enn hva det har vært I dag. Hvis vi ser nordpå, så henger det igjen med lokalt kraftig vindkast og storm I fjellet først på dagen. Men så minker det, og det går fra sørøst til sørvest. Stiv kuling på kysten, så det mindre vind I nord I morgen. Utover dagen. Det vil være for det meste skyet, går noen regnbyger, men trolig kan det være litt rande glepper innmellom disse bygene, etter hvert men ikke så klart som det har vært tidligere. Og så I Trøndelag får vi mindre vind I morgen, det går på sørvest, trolig en liten kuling på kysten. Det går noen byger, men om ettermiddagen, da får vi fralandsvind, og det blir lettere vær, og sola kommer nok frem, og om ikke vi rekker det, så rekker vi I hvert fall å se noen stjerner. På Vestlandet, også her, blir det mindre vind I morgen. Det har jo allerede minket bra I kveld, og I morgen så ligger det på en, det blir nok vestlig stiv kuling på deler av Rogalandskysten, og også I Møre og Romsdal, men det sørvest først på dagen. Så ser det ut at man skal få noen gløtt av sol I morgen, men nytt stormsenter på vei, så utover dagen I morgen så øker sønnavinden på til sterk kuling på kysten. På Sørlandet og Østlandet, der kommer sola tilbake, og det blir ganske varmt, kanskje en 15 grader I varmeste stedene. Liten kuling fra vest I fjellet først på dagen, senere minkende. Og på Spitsbergen, der det mildvær, og det perioder med regn og en sørlig stiv kuling utsatte steder.

0: Deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Vi et team.
3: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar.
0: Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
4: Jeg ikke for å få venner.
3: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
5: Jungelen gjør folk synssyk.
6: Jeg stoler ikke på den lenger. Jeg dritforbanna.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
7: Ville fristelser. Se nå I NRK TV.

0: Det var nostalgien med Turab og Marit Larsen.
1: Og nostalgi. Hvor gammelt må det være for å bli kalt nostalgi? Kan det være noe som skjedde i forrige uke?
0: Da vil jeg si nei, altså.
1: Ja, blir det nostalgisk av noe som skjedde i fjor?
0: Ja.
1: Jeg begynner å komme seg da.
0: Ja.
1: Ja, og så har du kanskje noe med hvor gammel du er selv også. Men 500 millioner år da?
0: Oi, da har du mye å være nostalgisk for.
1: Ja, da var det vel knapt nok noen av oss som var med da. Men det var blekkspruten i havet.
0: Hva?
1: Ja, jeg tenkte vi skulle snakke litt om den. Det er et høngammelt dyr, eksistert i 500 millioner år, men så ganske annerledes ut da enn nå.
0: Spennende.
1: Blekkspruten hadde nemlig skall. Den så ut som snegler. For 500 millioner år siden. Det er jo fremdeles en form for blekksprut som gjør det, nemlig nautilus.
0: Ja.
1: Nautilus er jo en helt spesiell form for blekksprut som svømmer rundt med skallet sitt. Nok om den egentlig kan ha fryktelig mange armer, mange flere enn den vanlige som vi kjenner til. Rekorden er 96 armer.
0: Nei.
1: Jo.
0: Å herlighet, det freaker meg helt ut.
1: Ja, men la oss holde oss til den vanlige 10-armede blekkspruten. Altså, den har jo 8 armer og 2 tentakler. Det finnes 800 arter, jeg tror vi har 29 av dem her i Norge. Noen av de 800 svømmer fremdeles rundt med et skall inni seg. Det synes jeg er litt fascinerende, ja. Så forskerne strides om hvorfor den mistet skallet, og hva de gjorde med den. Så har de kommet frem til at alle mistet ikke skallet, de bare la det på innsiden, og så har de funnet ut at det er fordi den mistet skallet at den har blitt så intelligent. For det sies jo å være et veldig intelligent dyr, blekkspruten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Den levde lenger før da den hadde skall. Nå lever den jo bare i et par år. Men da den hadde skall, så var den jo ikke så lett å spise, så da kunne den leve lenger. Men da evolusjonen tok fra den beskyttelsen i skallet, så utviklet den samtidig hjernen til blekkspruten, sånn at den ble smartere. For uten skallet skulle man tro at den ikke overlevde i det hele tatt.
0: Ikke sant? Det er i mening.
1: Ja. Når vi først snakker om hjernen, all maten til blekkspruten går gjennom hjernen, visste du det?
0: Herlighet, for et fascinerende dyr.
1: Hjernen er formet som en smultring, og midt i smultringen går spiserøret.
0: Nei.
1: Jo. Og det er jo en sånn liten, hva kaller man det på ungdomsspråk? Et lite puss utspilt av skaperen. Sikkert noen andre ord som kunne brukes. Men greia er at hvis de spiser noe som ikke de fordøyer skikkelig, kanskje de får med seg en bit av et skjell eller noe, så går det jo gærent med hjernen, for den skal jo gjennom det tynne hullet midt i hjernen.
0: Åja!
1: Ja, så det finnes forskere som har jobbet med blekkspruter i 20 år, fremdeles lærer noe hver dag, og en av de tingene de har lært nå er at åpner du en blekksprut, så finner du bare milkshake. Den er kjempegod til å bryte ned maten. Er ikke det sunt da?
0: Jo.
1: Ja, flinke greier. Så har den 3 hjerter.
0: Ja, det også synes jeg er helt sykt.
1: Ja, det ene hjertet pumper blod rundt i kroppen, akkurat som hos oss. De 2 andre hjelper blekkspruten med å puste under vann.
0: Tenk å være forelsket når det er blekksprut da.
1: Ja, og det blir 3 ganger så intens.
0: Ja.
1: Ja. Men den har ikke 9 hjerner, sånn som vi har gått rundt og trodd.
0: Ja.
1: Ja, jeg har jo alltid sagt at ja, blekkspruten har jo en hjerne i

0: Hjelper det ikke å ha tre hjerter, altså?
1: Nei. Wow, altså, blekksprut føler jeg det er nærmest vi kommer alien, altså.
0: Ja, jeg er helt enig. Måten de beveger seg på. Ja. Og jeg var i et sånt stort akvarium nede i Europa et sted for ikke så lenge siden, og der hadde de egne blekksprutbassenger. Utrolig fascinerende å se på. Det var som å gå inn i en annen verden.
1: Ja, jeg spiste blekksprut i sommer,
0: ja. Ja.
1: Det var merkelig.
0: Var det godt?
1: Ja, helt greit, for å være helt ærlig. Jeg var på et sånt fancy blekksprutspisested i Hellas i sommer.
0: Oi.
1: Der de tørka blekkspruten ute ved havet, og det var veldig stilig, og Justin Bieber hadde vært der, og det var ordentlig kult sted. Og da skulle jeg spise blekksprut for første gang, og det var sånn blekkspruteringer,
0: ja,
1: som var fritert og,
0: ja,
1: og smakte veldig hvitløk, så kanskje ikke det beste jeg har smakt, men det var jo artig å teste.
0: Nå har vi lært så mye, ikke minst at Justin Bieber liker blekksprut. Ja.

0: Piece of Paradise med Violet Road.
1: Det er sånn jeg føler at jeg har det hver ettermiddag mellom 17 og 19.
0: Amen.
1: For en liten del av paradis her sammen med deg. Og snart en til, har vi en ny venn?
0: Det kan nok hende det.
1: Hva gjorde vedkommende glad i dag?
0: Vedkommende fikk en ganske tung ting og ble kjempeglad for det.
1: Oi, oi, nå gleder jeg meg enda mer etter nyhetene.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
3: Her er NRK Nyheter klokka 18. Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamlingen at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. Det nye NATO-senteret i Bodø mangler folk. Bare ett år etter at luftoperasjonssenteret i Bodø åpnet, er under en tredjedel av stillingene besatt. Senteret skal ha ansvar for NATOs nordvestlige region og operere sammen med senteret i Spania og Tyskland. Målet er at basen skal være fullt operativ om et år, og det jobbes hardt for å overbevise NATO-personell om å flytte nordover. Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er det største og dødeligste i landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå er 9066 mennesker Ebola-smittet, ifølge helsemyndigheten i Kongo, melder Reuters. Dødstallet er nå oppe i 4381. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia i dag angrep et oljeanlegg i nærheten av Sanaa i Jemen etter at den saudisk-ledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthienes TV-kanal Al-Masira opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet i Al-Shabaha vest for Sanaa. Fotball nå, Norges VM-kvalifiseringskamp mot Romania er i gang. Ada Hegerberg starter kampen på benken, det bekreftes på UEFAs nettsider. Inn for Hegerberg kommer Elisabeth Tærland som midtspiss. Landslagstrener Gemma Jane Granger vil ikke la Hegerberg starte kampen med et gult kort fra forrige kamp, sier hun til TV 2. Granger har også gjort to andre endringer. Martine Østenstad og Syne Jensen kommer inn henholdsvis for Guro Bergsvann og Frida Månum. Kampen er i gang, og du kan høre den på radio på NRK Sport. Mer fotball. Viking får besøk av det tyske topplaget Bayern München i andre runde av Mesterligaen. Supporter Andreas Østhus tror kunstgresset gjør at Viking kan slå Bayern München.
4: Det tror jeg faktisk, bare helt ærlig. I dag så møter det et underlag som de ikke vant med å spille på. Og igjen så har de noen skadede spillere på Bayern München. Og igjen så har vi et Viking som er en stor form. Jeg tror denne kampen her blir en utfordrende faktisk for Bayern München i dag på Vikingstadion.
3: Hør kampen på radio NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: NRK P1. Dette er HC og Ingeborg.
5: Og nå begynner det å bli god kok her i vennegjengen.
0: Ja, og vi har noe ganske spennende på lur.
5: Ja, for vi skal bli kjent med en helt ny venn.
0: Hvem kan det være da?
5: Jeg skjønner du er spent, men det røper vi ikke helt ennå. Heng med!

0: Times med Donkey Boy var det.
1: Det var et veldig hyggelig gjenhør, men hyggeligere skal det bli nå. Å
0: ja, ja, ja, for nå har vi en ny venn her på tråden, og dagens venn, han ble så glad han, for han fikk seg rett og slett en minigraver.
1: Ja, den er tung.
0: Og det er deg, Henrik. Hallo!
2: Hallo, hallo!
3: Hei, hei Henrik. Gratulerer med minigraver.
2: Jo, takk og takk. Det blir jo bare på mer jobb, det.
0: Men du må fortelle oss hva du jobber med, og hvorfor du fikk en minigraver.
2: Ja, hvorfor jeg fikk det? Det var vel sjefen som var generøs. Han ser at det en uante arbeidsmengder, så da må vi gjøre arbeidshverdagen litt enklere, og ja, også for min del, veldig mye morsommere. Ja. Jeg har nå sittet i 9 timer, og vært 8 år inne i hodet mitt, og så da, nå var jeg veldig glad for at dere ville avbryte arbeidshverdagen min.
3: Og det høres så gøy ut, synes jeg.
0: Ja, for du driver og graver opp et gammelt blomsterbedd, var det det?
2: Ja, her det noe litt råttende busker, og noen busker som har fått noen infeksjoner på seg, og da tar vi rett og slett og graver opp, så får vi oss røtter og jord og alt, og så det på med ny frisk giv til...
3: Ja, så herlig. Og de som nå sitter og tenker det var da veldig hjemme i Henriks private hage, så det ikke det det handler om, for du byggdrifter. Hva det for noe?
2: Ja, en byggdrifter, det skal vi si, det en beskyttet titel fra 2017. Det som man kan si, nesten som en vaktmester. Ja. Men på fartprøven og eksamen, så skal vi innom både bassengdrift, yttre skallsikring som dører, vinduer, låser, større bygg, så det nødlys som begynner å lyse hvis det brenner, mot formodning ikke da, og det skal jo sjekkes. Og ja, diverse sånt.
0: Ja. Så
2: at folk kommer seg ut.
0: Ikke sant, så du fikser liksom alle de små tingene som man kanskje ikke nødvendigvis tenker på at noen må fikse?
2: Det stemmer.
3: Men det må være en variert arbeidsdag eller arbeidsuke, for jeg antar at du har mange forskjellige typer bygninger, for det har noe å si det også.
2: Ja, det har det, helt klart. Det et kjøpesenter, så det jo gitte ting som ekstra eksponert. Ja. Og det jo som for eksempel heis, knapper i heis, rulletrapper. Og så vil jo gjerne folk at det skal være litt lunt og godt når de kommer inn, så da må passe på at ventilasjonsanlegget virker.
3: Ja.
0: Wow.
3: Jeg blir veldig nysgjerrig nå. Hvilken heis skal jeg ta og så trykke på den knappen for å få snakke med deg?
2: Nei, hadde det vært så vel.
3: Jeg vil gjerne heiselskap eller alarmselskap som har akkurat denne oppgaven. Men så spennende da. Vi har jo forskjellige type lyttere, og jeg har inntrykk av at du en ladelytter. Hva en ladelytter?
2: Du, en ladelytter, det en som sitter og hører på HC og Ingeborg med at man lader firmabilen, for den går nesten hver dag tom.
3: Ja. Så da...
2: Ikke strikker jeg, ikke sitter jeg på sånn Podmi. Jeg sitter og renser og skjerper utstyret mitt og hører på dere.
3: Åh, vi er så glade for det, Henrik. Da vet vi hvor du en sånn mellom 17 og 18 hvertfall, hver dag.
2: Ja, men da er det på Circle K.
3: Ja.
0: Men du, Henrik, når du ikke lader eller driver med yttre skallsikring, så vet jeg at du glad i å padle kajak.
2: Det stemmer. Jeg favoritten.
0: Ja.
3: Hvor
2: men,
3: padler du helst?
2: Men jeg ikke sånn... Du, på vannet!
3: Ja! Jeg visste jeg hadde hørt om det før. Hvilket vann da?
2: Nei, hvis det en litt avslappet helg, og det litt vindstille, ikke så alt for mye vind, så kan jeg fort legge ut fra Frognerkilen, sier kajaken, og så stopper jeg enten i Fålebu, eller kanskje vi tar den helt lett i Kadettangen i Sandvika, spiser litt god lunsj, og så... venter man til tidevannet snur, så man kommer så lett hjem igjen.
3: Ja, ikke sant.
0: Og det hørtes helt nydelig ut, og du tar også litt sånn bilder, du.
2: Ja, det startet egentlig med at jeg så mye rart som jeg hadde lyst til å dele med andre. Mm. Hvor du får et helt annet perspektiv når du sitter helt ned på vannoverflaten.
3: Ja.
2: Så tenkte jeg, dette må jeg få delt med noen. Så da måtte vi ta med kamera på tur.
3: Ja, så flott. Det noen konto vi kan gå inn og se på bildene du deler, kanskje?
2: Ja, ikke forløpig.
3: Nei. Da det en oppfordring til deg, nærmest en utfordring til neste gang vi snakkes, så må du opprette en konto av et eller annet slag, så vi kan se de fine bildene dine.
2: Ja, jeg har jo en på Insta som heter Den ekte Narvesta.
0: Ja.
2: Som mine kollegaer ville at jeg skulle opprette. Så den vil det bli litt mer innhold på.
3: Herlig, Den ekte Narvesta, nå kjenner vi historien og forstår sammenhengen. Så hyggelig, ja, Henrik. Tusen takk for at du ikke bare en ladelytter, men en proaktiv ladelytter som tok kontakt. Det var veldig koselig å bli kjent med deg. Jeg håper vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, det håper jeg også. Og takk for at dere ringte meg. Det har vært en sann glede å bli en god venn av dere. Jeg føler jeg litt, litt mer proaktiv i programmet da.
3: Ja, det kjempebra. Takk skal du ha.
0: Så hyggelig, Henrik.
3: Vel hjem fra jobb etter hvert, og kos deg i graveren igjen i morgen.
2: Takk for det.
3: Ha det godt. Vår nye venn Henrik, en kjernekar i mine graver.
0: Den ekte Narvesta.
3: Kult.

0: Ingenting er magisk med Ramon.
1: Vi får bare oppleve noe magisk innimellom.
0: Ja,
1: ja.
0: Uff.
1: Vi opplevde noe magisk for bare noen minutter siden. Vi fikk en ny venn.
0: Å ja, Henrik.
1: For en venn.
0: Å ja, ladevenn vår.
1: Byggdrifter Henrik, som altså kunne fortelle at byggdrifter en beskyttet titel fra 2017. Det var interessant, det veldig bra. Der har man en utdannelse i bakgrunn som gjør deg skikket til å ta vare på bygninger av alle forskjellige slag.
0: Ja, megakult.
1: Tenk så viktig det at noen tar vare på de store bygningene som vi andre bare tar som en selvfølge at alt fungerer i.
0: Ja, man tenker, ja, den rulletrappa går, du kan trykke på den knappen, det. Ja. Men nei, da har du sånne som Henrik, som må fikse sånne ting.
1: Ja, ja. Det er helt strålende. Tusen takk for Henrik og jobben han gjør, og for at han ville være vennen vår da, ikke minst. Tusen takk. Nå skal vi snakke med en annen venn, og det er statsmeteorologen. Han heter Rafael Escobar Løvdal i dag, og ja, Rafael, nå, jeg synes jeg registrerer at det er vind og regn det går i om dagen.
2: Ja, det er det ene og det andre. Det er litt sånn typisk høst at stormsenter kommer inn, men det som på en måte er hovedoverskriftene, skulle jeg tro, er nok denne fulle stormen på Vestlandet. For vi har jo tre forskjellige typer storm. Du som er sjømann, får høre. Hva er de tre forskjellige stormtypene?
1: Det er liten storm, storm og sterk storm.
2: Full storm foran den andre.
1: Full,
2: og hvis du er på Beaufort-skalaen, hva kan du de tallene på den, eller?
1: Nei, da er vi vel oppe på en sekser.
2: Nei, det er nieren.
1: Oi,
2: liten storm er 9, full storm er 10, og sterk storm er 11.
1: Oi.
2: Og i dag så klarte vi en 10-er. Full storm har vi fått på flere stasjoner, og det er mye vind.
1: Ja, i meter i sekundet, som er mer gangbar valuta for meg, hvor mye er det?
2: 26-27 meter per sekund har vi hatt i dag i gjennomsnittsvind.
1: Ja, ikke sant.
2: Så det blir ganske mye. Ganger du det med 3,5, så får du kilometer i timen, så er det godt over 100 kilometer i timen.
1: Ja, ja.
2: Så mye vind har det vært, og regnet har ikke stått tilbake det heller egentlig. Det kom jo noen kraftige skyld på Sør-Vestlandet i løpet av ettermiddagen, men det er nok vinden som stikker seg mest ut, og også i Nord-Norge, men der har det vært en annen retning, det er et fralandsvind. Så der har det vært med en kast etter, så det har ikke vært så høy gjennomsnittsvind i lavlandet, men disse kastene på sørøsten, de har jo vært der.
0: Men er det noe mildvær i vente da?
2: Ja, jeg mener at du etterlyste en sånn Indian summer sist vi pratet.
0: Ja, jeg gjør som regel det jeg.
2: Ja, og det er det du liker da.
0: Ja.
2: Nei, men jeg kan ikke gi deg noe Indian summer, men det jeg kan gi er jo at på høsten så gjelder det å være på le-siden av vinden. For da får du liksom føneffekt. I dag så har det vært ganske varmt i Møre og Romsdal. Det har vært 16-17 grader i varmeste stedene der. I morgen så blir det jo vestavind, så da er det Østlandet og Sørlandet som trolig får det mildest i morgen. Ikke nok vestavind at du får ordentlig føneffekt, men litt vil det jo være, og hva sier du til under 15 grader og litt sol i morgen? Er ikke det passende?
0: Det er helt topp.
2: Ja, så det var bra jeg kunne levere noe i hvert fall. Så Østlandet etter en ganske regntung ettermiddag og kveld i dag, så blir det lettere i morgen. Da kommer sola tilbake. Det blir nok ikke like varmt som det var på Vestlandet i dag, men det er ikke så langt unna med 15 grader.
1: Nei, men hvordan er det med UV-en da? Blir man brun av det været der?
2: Nå bruker man noe brunkrem, Hans-Christian.
1: Åja, ok.
2: Dette er det man gjør nå, ikke sant?
1: Ja, ok.
2: Det er ikke noe...
1: Jeg henger ikke med lenger.
2: Du henger ikke med det helt tatt, men nei, man gjør ikke det. Det er for sent på året, solen står for langt ned. Så de som er ute til slikt, de bruker jo brunkrem. Jeg trodde du gjorde det.
1: Ja, nei, jeg må vurdere.
2: Du må vurdere det, ja.

0: hun flink. Eva Vil Skram. Dette var vendepunkt som du fikk I hverdagsfesten. Og så ser jo Ingeborg.
1: Og nå skal vi ikke så langt tilbake I tid som vi var I går, for da snakket vi om 70-tallet.
0: Det var veldig gøy og veldig engasjerende. Det kom så mange meldinger I hele går kveld.
1: Ja.
0: Fra folk som hadde sovet på hatthylla bak I bilen.
1: Og da tenkte jeg I går kveld at, vet du hva, da må vi faktisk snakke om 90-tallet I dag.
0: Oi, oi, det vet jeg ikke om jeg tør. Da må jeg ta mer ansvar for mine handlinger enn på 70-tallet.
1: For jeg ble jo født I 1999, så jeg fikk ikke det med meg så gærlig mye.
0: Nei.
1: Men du gjorde det.
0: Hele, fra A til Å.
1: Ja, hvert sekund.
0: Det året du ble født, så var det jo stor krisemaksimering rundt hvorvidt verden teknologisk sett ville klare overgangen fra 1900-tallet til 2000-tallet.
1: Jeg hørte det.
0: Tenk på det.
1: Men det gikk jo så bra, dere.
0: Ja, og Prince sang om å feste som det var 1999.
1: Ja.
0: Men det gjorde noe mye tidligere da. Ja, nei, men nå gleder jeg meg. Hva skal vi snakke om på 90-tallet?
1: Nei, jeg tenkte jeg skulle høre litt med deg om dette her stemmer. Mm-hmm. For nå har jeg sett noen påstander om ting dere gjorde på 90-tallet.
0: Ok,
1: da begynner vi med nummer en her.
0: Ja.
1: Dere ble kjempeglad da dere fikk en invitasjon til Gmail. Fordi da man måtte bli utvalgt for å få seg Gmail, tydeligvis.
0: Ja, det tror jeg stemmer. Jeg husker ikke detaljene, men når du sier det så det dumt å si nei. Det var mange ting man måtte inviteres til I starten,
1: ja.
0: Og det var vel ikke 90-tallet, det var vel 2000-tallet. Jeg tror man måtte inviteres til Facebook helt I starten også, og flere sånne ting. Så ja, jeg tror det stemmer. Jeg tror man måtte få en invitasjon. Jeg vet ikke hvor vanskelig det var å få en sånn.
1: Nei, nå kan man jo få det akkurat nå.
0: Ja.
1: Ok, da går vi videre til neste da. Og det var at dere fikk beskjed om at det ikke var lov til å ringe en venn før klokka 10 I helgen, fordi da sov foreldrene.
0: Ja, jeg husker enda bedre at det var ikke lov å ringe etter klokka 22,
1: ja.
0: Altså 10 på kvelden. Men ja, det var nok ikke greit å gå ut I gangen og sitte og skravle, fordi at de som bodde I huset der jeg ringte fra, de hvilte seg jo også kanskje.
1: Mm, ikke sant?
0: Men dette var jo også veldig aktuelt på 80-tallet da.
1: Ja.
0: Og 70, ja.
1: Ikke sant? Ja, og så det her, dere spilte minesveiper på PC-en.
0: Det vet jeg ikke hva
1: Ok, da, du Unnskyld. Som lytter på nå, hvis du vet hva det så send det inn til oss.
0: Ja.
1: Minesveiper ja. På PC.
0: Ja, jeg husker jeg spilte Tetris, og så husker jeg hadde sånn ZX Spectrum-maskin, men det var nok på 80-tallet, og da lærte jeg meg veldig enkel MS-DOS-programmering. Så jeg husker tanta mi var helt fra seg av glede, da jeg lagde en sånn inventarliste for kjøleskapet hennes, så hun kunne skrive om hvor melk hun hadde I kjøleskapet og sånt, for hun hadde nemlig også personlig datamaskin, for hun jobbet I bank.
1: Åh,
0: men dette var ikke 90-tallet, dette var 80-tallet.
1: Ja, du vil tilbake dit, du.
0: Ja,
1: jeg tror vi må ta oss en tur dit en dag også.
0: Det kan brått bli morgen, det kanskje. Ja.
1: Og så det her, drar til musikkbutikken hver dag for å sjekke om det nye albumet til favorittartisten din endelig har kommet.
0: Både ja og nei. Ikke hver dag, men hver fredag.
1: Ja.
0: For det var liksom Music Friday den gangen også, sånn jeg husker det. Så da gikk jeg til Agnalt Musikk I Halden og møtte Ulf. Og så hadde vi en hyggelig prat, og så fikk jeg disse hodetelefonene som man ikke tok over hodet, men som man sto med og holdt inn til ørene.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg en egen, eller ikke bare jeg da, men alle fikk tildelt en platespiller, og så kunne man stå og prøve å høre på albumene. Og det var kanskje den beste dagen I uka,
1: ja.
0: Uavhengig av at det var fredag, sånn for øvrig.
1: Mm. Spennende tider. Og så det her da, prøver å ha den morsomste telefonsvarerbeskjeden.
0: Ja.
1: Så man sier sånn, hei du har kommet til HC sin telefon, jeg kan dessverre ikke ta telefonen.
0: Jeg husker ikke hva jeg hadde, men det var nok mye dårlige gags. altså. Og den var jo klassisk, den der det ringer og så, ja hei Hans Christian! Og så sier du ikke noe mer, og så kommer det en pip etter hvert, ikke sant? Og da har de begynt å snakke allerede og tror at jeg svarte.
1: Oh, ja. Ja, jeg trodde du hadde sånn at du la på sånn, eller at du legger til, kødda, dette en telefonsvarer.
0: Nei, jeg gjorde ikke det, det fikk de erfare uten.
1: og så det siste her. Laster ned ringetoner, gjerne nye ringetoner hver uke.
0: Det var jo folk som ble mange millionærer på ringetoner. Jeg hadde en kompis som prøvde seg.
1: Oi.
0: Ja, så det stemmer. Vi brukte alt for mye penger på sånne, hva heter det, polyfoniske ringetoner, så det var jo bare vas.
1: Ja.
0: Det var, du kunne, den Final Countdown med Europe var veldig populær.
1: Oh, ja.
0: Men det var jo bare sånn, Det var jo ikke instrumenter.
1: Nei. Ja, ja.
0: Så dette var helt riktig alt sammen, sånn ja. Jeg husker det da.
1: Spennende.
0: Ja, det var gøy. Takk for en reise til 90-tallet.
1: Nå reiser vi tilbake.
0: Ja, jeg var redd for at du hadde funnet på mye verre ting enn dette, for å være helt ærlig. Jeg gjorde meg litt eksponert på 90-tallet. Men blir det 80 i morgen da?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Åh, og folk som husker noe spesielt fra 80-tallet, send oss en melding i appen NRK Radio, så får vi testa det. Her Tobias Sten.
2: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Noen sommer forbi, og noe løft

0: Når man hører bandnavnet Maytay, eller Maytay, så tenker man kanskje på Jamaica eller deromkring, men dette altså nederlandsk pop fra 1985. Du har hørt låta History, en trio som faktisk har blitt aktiv igjen, nå som duo. Så da det ikke trioen som har blitt aktiv, når jeg tenker meg om. Men de kan leies igjen til fest hvis du har penger nok. Morsomt. Vi skal se i postkassa, skal vi ikke det?
1: Å ja, det alltid så koselig. Den jo åpen døgnet rundt. Og vi snakket litt i dag om hva som irriterer deg i trafikken. Og Robin han har delt en tanke her.
0: Ja.
1: Og det der skriver han, det som irriterer meg mest er at jeg blir så lett irritert. Ja. Om alle bare kan være litt mer høflig i trafikken, så blir livet bedre for mange.
0: Det en del som bør høre den meldingen, og så bare fjerne trafikken. Bare si litt mer høflig,
1: ja.
0: Ja. Ja. Men jeg enig, Robin, også i trafikken, så det jo greit å prøve å bidra til å gjøres alle liv all right.
1: Ja.
0: Hans Petter har også hørt på at vi snakket om irritasjon i trafikken, og at noen sa at de ble irritert over lastebiler, tungtransporten som kommer tett opp i bakfra.
1: Mm.
0: Og da skriver Hans Petter, hei, her litt info om nærliggende lastebiler. Speedometret 100% riktig på lastebiler, men ikke på personbiler. 80 km i timen på en personbil kan være nede i bare 73 km i timen. Og da ser jo de at de kjører i 73 km i timen og pusher litt på.
1: Mm.
0: Bakfra, skriver Hans Petter. Litt pushing fra oss lastebilsjåfører.
1: Ja.
0: For å få dere til å komme opp til grensa. Men så er det noen som også skrev det. Fartsgrense ikke påbudt fart. Det maksfart.
1: Mm.
0: Så der var det noen som blir irritert over at mange blir irritert over at noen sinker. Så det et betent tema det der.
1: Ja, det mange behov som skal dekkes, vet du.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Neida, men vi går over til Torfinn.
0: Ja, han får et behov dekka.
1: Ja, han har et behov dekka, og det varme, for han i Torrevieja.
0: Ja.
1: Det 26 grader i lufta og 25 grader i vannet. Og det vanskelig å ikke like, skriver Torfinn.
0: Ja, jeg noterer nå, Finn flybilletter, avtal med Torfinn til uka. Mats skriver, nå i høstmørket vil jeg komme med en oppfordring til alle bilførere om å gjøre seg kjent med lysbryteren i bilen, og spesielt i hvilken posisjon den skal stå for å sette på parkeringslys. Jeg har sett veldig mange skumle situasjoner der andre bilister blir blendet, eksempelvis på parkeringsplasser. Biler som har startet opp, men så blir de stående lenge med nærlysene på, mens de for eksempel scroller på telefonen før de kjører og blender alle som prøver å parkere.
1: Mm, ja.
0: Og det litt viktig, men så, det, jeg tenkte på det da jeg så den meldingen, at det gjelder nok meg, og det jeg lei meg for. Men det jo noen av disse hypermoderne bilene som innstiller sånne ting selv.
1: Ja.
0: Og da må jeg skru av lyset helt, og det vel ikke bra det heller. Men jeg skal gjøre meg bedre kjent med bilen min.
1: Ja da, sjekke litt på hva slags knapper man har.
0: Ja, og så snakket du om minesveiper på 90-tallet som jeg ikke visste hva var.
1: Nei, jeg spurte jo da om det noen der ute som vet hva det og det var jo en del av dere.
0: Ja.
1: Det en her som skriver at han eller hun spilte minesveiper på PC-en, tror det finnes fortsatt.
0: Ja.
1: Du skulle avdekke felt for felt og unngå å støte på miner. Det ble angitt med tall hvor mange miner som feltet grenset til, og det var ulike nivåer.
0: Ja.
1: Legendarisk spill.
0: Jeg husker det fremdeles ikke.
1: Nei.
0: Men alle dere andre som spilte det på PC-en på 90-tallet, minesveiper, det høres gøy ut.
1: Absolutt.
0: Mm. Takk for alle meldinger. Her Curtis Stigers.

0: A Miracle med Curtis Steiger.
1: Ja, jeg innrømmer at jeg har juksa. Jeg har vært i platebunken min og funnet fram den der. Jeg synes han er så flink.
0: Ja, men det er jo deilig musikk.
1: Ja, Curtis Stigers. Du, vi skal snakke nå ikke om skuddår.
0: Nei.
1: Men skuddsekund.
0: Jeg har aldri hørt om.
1: Nei, det hadde ikke jeg hørt om heller. Men tidligere i dag så leste jeg i forskning.no, for det er en nettsted det jeg liker veldig godt. Og de forteller meg at siden 1972 har vi plusset på 27 sekunder på verdens klokker.
0: Nei.
1: Jo.
0: Altså, hva?
1: Da jeg var ett år, fra jeg var ett år til i dag, så har de i det skjulte dyttet på et sekund. Nei. Her og der.
0: Nei!
1: Jo, sist i 2016. Ja, og det er fordi at jordas rotasjon ikke er helt jevn, og verdens koordinerte universaltid må justeres for å kompensere for denne ujevnheten.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Men, nå har de bestemt seg for at det skal vi kutte ut
0: okay,
1: før 2035.
0: Ok.
1: Ja. Og det paradoksale da er at innen den tid så har vi fått et nytt problem. Ja. For de siste årene så har jo jorda begynt å rotere raskere, så nå må vi fjerne et sekund i stedet.
0: Oi, altså nå vil vi gå ned igjen?
1: Ja.
0: Åh, det er fascinerende altså.
1: Ja, men de har jo aldri gjort det før.
0: Nei.
1: Nei, så derfor er de redde nå for at det blir kaos i alle digitale systemer i hele verden.
0: Ikke sant?
1: Ja. Men i dag og i morgen og på torsdag så er det samlet en gjeng med forskere som skal stemme over om dette skuddsekundet skal erstattes av en skuddtime.
0: Oi.
1: Det betyr, hvor mange sekunder er det i en time, husker du det?
0: Åh nei, nå må ikke du begynne sånn altså.
1: Nei, unnskyld, 3600.
0: Ja.
1: Ja. Så det vil si at i stedet for å strø et sekund ut her og der,
0: ja,
1: så kan de skyve hele problemet 3600 år fremover.
0: Ja.
1: Bare ta et sekund i året, men vent til det blir en time av det.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja, så det skal de bestemme i morgen, eller på torsdag, alt avhengig av hva som passer med, snittene som skal innimellom der sikkert. Så da, da kommer de vel sannsynligvis til å si at ja, det gjør vi. Vi bytter ut fra skuddsekund til skuddetime, for da er det ikke vårt problem.
0: Ikke sant?
1: Nei. Da er det noen som må jobbe med den saken om, 3600 år.
0: Oi, fascinerende altså.
1: Mm.
0: Men hvis det hadde blitt sånn,
1: ja,
0: hadde det vært da at de tok vekk et sekund, og når klokka da slår 12 på nyttårsaften, så blir den plutselig 12 litt før da?
1: Ja, et sekund før.
0: Ja.
1: Det er sånn de har holdt på.
0: Nei,
1: ja, men jeg har ikke helt skjønt
0: for
1: fordelingen av det som har vært til nå, det er jeg ikke helt sikker på, for det er 27 sekunder siden 1972, det er sikkert noen av dere som bare ser det for dere med en gang, det gjør ikke jeg.
0: Ja.
1: Men 3600 sekunder, et par år, er lenge til, hvis du slår det sammen til en time. Ja. Så er det definisjonen av et sekund.
0: Mm.
1: Der var jo folk med på å gjøre det fryktelig vanskelig i 1967, for inntil det så var jo et sekund en 86.400 del av tiden det tar solen å nå samme punkt på himmelen fra en dag til en annen.
0: Ja.
1: Det er jo 86.400 sekunder i 24 timer.
0: Mm.
1: Så da sa de bare at ja, sånn, det er et sekund.
0: Mm.
1: Men så gjorde de om på dette i 1967, så nå er et sekund vært definert som tiden det tar for isotopen å vibrere, altså isotopen cesiumisotop 133 cs, skjønner du eller?
0: Ja. Oi, oi, oi.
1: Den skal vibrere 9.192.631.770 ganger. Og når den har gjort det, da har det gått ett sekund.
0: Ok.
1: Ja.
0: Wow. Naturfagstime, altså.
1: Ja, den jeg møtte ikke opp i den på skolen, så derfor tok vi den nå.

0: Oskar A. synger for oss. Sangen heter Kunstig, har et fint lite verk han har skrudd sammen selv.
1: Og nå er jo dessverre den her hverdagsfesten snart over.
0: Ja, disse to timene går alltid så alt for fort.
1: Ja, men det kommer jo kveldsåpent etter oss.
0: Og det er bare å glede seg, for det er Eivind Motland som skal holde følge med deg etter nyheten. Og det kommer ny hverdagsfest i morgen, og P1, Norges største radiokanal, triller og går, så bare la radioen stå på i bakgrunnen.
1: Åh, det er det som er så koselig med radio, vet du.
0: Ja, koselig å være inne i den også. Ja. Ingeborg, tusen takk for i dag.
1: Tusen takk for i dag.
0: Tusen takk for i dag, Norge. Her er Sunbird. Is this what love is? Sannsynligvis.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Houthi-medier melder at Saudi-Arabia I dag angrep et oljeanlegg I nærheten av Sanaa I Jemen etter at den saudi-ledede koalisjonen hadde bedt sivile om å evakuere området. Houthis TV-kanal Al-Masira opplyste at saudisk aggresjon rammer oljeselskapet I Al-Sabaha vest for Sanaa. Begge parter I konflikten I Jemen antyder nå flere angrep mot hverandre. Selv om det mye uro I verden, synes jeg ikke folk skal være redde. Det sa kong Håkon til spørsmål fra pressen under sitt besøk I Narvik I dag.
1: Jeg synes ikke at vi skal være redde. Det synes jeg ikke at det grunnlag for. Men jeg synes at vi skal være årvåkne. Og så det mange dyktige mennesker I forsvaret og ellers I samfunnet som tenker på disse tingene og gjør en veldig grundig og god jobb nettopp for å sikre både interessene våre, men også vi som bor her. Og det tenker jeg viktig å ha med seg.
0: Gruveselskapet Nordic Mining ASA varsler at selskapet kan bli nødt til å begjære seg konkurs. Styreleder Kjell Roland opplyste på generalforsamling at selskapet ikke har klart å sikre tilstrekkelig kortsiktig likviditet. Uten en løsning blir alternativet å innlede konkursbehandling, ifølge styrelederen. Aktivister har protestert mot selskapets planer om å dumpe titalls millioner tonn gruveslam I Førdefjorden. PST henlegger etterforskningen av Kongsberg Automotive. Kongsberg Automotive har vært under etterforskning for mulig videresalg av produkter til Russland gjennom flere distribusjons- og salgsledd, men nå har PST altså henlagt saken. Det kommer fram I en børsmelding fra Kongsberg Automotive. E24 omtalte saken først. Nå, fotball. Norge leder 3-0 I VM-kvalifiseringskampen mot Romania på Ullevål stadion I Oslo. Olav Tråen fikk kommentere et tidlig mål.
2: Så kommer en avslutning og Norge tar ledelsen. Drømmestart for det norske landslaget etter bare 2 minutter og 50 sekunder spill I den første omgangen. Og det Synne Jensen som skårer og som takker for tilliten fra start I dag.
3: Og Norge har startet kampen akkurat som ideelt De tar rett og slett styrestikket og bestemmer. Vi I Oslo, det landet vårt, og her på Ullevål skal vi bestemme.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen til slutt, da de norske fotballjentene fulgte virkelig oppfordringen om å være sjefer på Ullevål. Synne Jensen skåret det første målet altså, og Elisabeth Terland, som ble satt opp inn på topp for Ada Hegerberg, skåret 2 før kvarteret var spilt, og det stod også til pause.

Anette Bertine Settles var det som sang den fallersakte I NRK P1. Det tirsdags kveld, og Eivind Motland sier hei, hallo, og velkommen inn I kvelden.

Raspberry Beret, det var Prince and Revolution. Emma Steinbakken jo en av popartisterne vi har her i Norge som har levert ganske fengende pop gjennom flere år nå. Hun ga nylig ut sitt første album med utelukkende tekster på norsk. Og det høres jo veldig bra ut. Her skal du få en av de norskspråklige sangene til Emma. Dette er For alltid type ting.

en av de norskspråklige sangene til Emma Steinbakken som finnes på det helt nye albumet som heter Døtre som meg. Totalt består det av 8 sanger. Hør gjerne mer på de sporene som finnes på dette albumet. Altså Døtre som meg fra Emma Steinbakken.

0: For at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Ingvild som sang Gråt over det som er over. Vi oppdaterer jo spillelistene våre her på P1 med jevne mellomrom, og nå har en sindige sørlending ved navn Asbjørn Ribe funnet veien inn hos oss med en sang som heter Kjærligheten. Og når en først gir en låt akkurat den titelen, så må en mesten regne med noen spørsmål om egne erfaringer på området. Min kollega William Freihav Sande tok praten med Asbjørn.
2: Nå har jeg fått tre barn med to ulike mødre jeg er gift og skilt med to ganger. Vokst opp på landsbygda under bibelbeltet på 80-tallet, og så nå sitter jeg her på Østlandet, så jeg føler jeg har liksom fått litt innsyn i mange ting som har med kjærligheten å gjøre.
3: Ja, man må ha elsket for å forstå livet, og man må ha levd for å forstå kjærligheten, som det heter i ordtaket, og kanskje er det noe i det. Asbjørn Ribe er ny på P1 sine spillister med låta Kjærligheten, og i dag ser han ganske annerledes på kjærligheten enn han gjorde for 30 år siden.
2: Jeg har flere perspektiver enn jeg hadde når jeg var 19, for eksempel.
3: Det er lettere å skrive om kjærligheten nå enn da du var 22.
2: Ikke lettere kanskje, men mer sammensatt og mer interessant. Kjærligheten, synes jeg ser
3: noe av kjærligheten. Og låta om kjærligheten går tydeligvis aldri av moten. For 40 år siden sang Sissel Kyrkjebø om kjærlighet. I dag gjør Asbjørn Ribe det samme, med et verdensbilde som vekker noen minner om 1986, da Sissels megahit Kjærlighet kom ut.
2: I 86 så var det jo også mye av de samme tingene som preget. Det var frykt for Russland, ikke sant? Det var kald krig og militær aktivitet i norske havet. Liksom, men også glasnost og de tingene der. Det var oljeprisene var urolige, boligprisene var urolige, sant? Norsk økonomien var vanskelig. Følte som, i hvert fall da var jeg 11 år, det føltes ikke som jeg trengte den låta, men det virket som mange andre trengte den i hvert fall. Det er en eller annen slags respons på frykt, som kjærlighet kan ha en god effekt på, synes jeg da. Som jeg synes er interessant da. For det kanskje frykt styrer oss enda mer nå enn de gjorde da. Jeg kommer uten blomster, uten våpen eller rustning.
3: Bare håper den er strekket til. Når og hvor fikk du liksom inspirasjon til denne låten? Husker du liksom eureka-øyeblikket?
2: Nei, jeg er faktisk ikke. Jeg synes det er vanskelig å skrive sanger om noe fint, egentlig på en måte som ikke ble helt flat.
3: Nei.
2: Men jeg kan huske tanken bak det, som handlet om at jeg gikk på gata og så rundt meg, og så synes jeg på en måte at alt er vakkert på et vis da, eller som alle små ting og alle mennesker rundt meg er på en måte fine da, på et vis. I stedet for det man kan føle på en motsatt dag er at alle er bare irriterende og stygge og ødeleggende for deg, men den dagen føltes det som om alt var rikt og fint, alle små ting var hadde små smil i seg på et vis.
1: Ja, det var kollega William Freihav Sande som pratet med Asbjørn Ribe, og nå som vi har hørt han snakke om kjærligheten og hvordan sangen ble til, så skal vi selvfølgelig høre på hvordan han synger nå. Her er kjærligheten. Velbekomme.
4: Butikkjøpposeboller delt på midten, påsmurt et tjukt lag med margarin.

Vi gikk rett fra Asbjørn Ribe som sang om kjærligheten til Emil Karlsen og Jordus Allo. Håndball nå. Elverum spiller i EHF Europaligaen for øyeblikket mot Nexe. Og nå er det pause, og det står ganske likt 18-18 mellom laga. Det spilles også en eliteseriekamp i håndball for menn mellom Nærbø og TIF Viking. Der står det 21-14 til Nærbø.

Ja, leder Meghan Trainor, All About That Bass. I Nordland og Troms fører sterk vind til problemer i ferietrafikken i kveld. Flere feriesamband innstilt. Blant annet Kilbok Havn Jektvik på Fylkesvei 17, som har innstilt alle avganger nå i kveld. Riksvei 827, der har feriesamandet Drag Kjøpsvik innstilt enkelte avganger på grunn av tekniske problemer. Og på Fylkesvei 57, på feriesambandet Leirvåg-Sløvåg i Gulen, det flere avganger som innstilt i kveld, og dette skyldes driftsproblemer. Sjekk gjerne Fjord 1 sine nettsider for detaljer om hva for noen avganger dette gjelder, hvis du skal ut og reise med sambandet Leirvåg-Sløvåg i kveld.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekornet, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

Kristin sang den, før det var min om Theo. I don't wanna dance. Og snart skal du få splitter ny musikk fra Gunn Kvåle her i NRK P1, etter at vi har lyttet til Christian Christensen.

Christian Christensen, alltid elske deg. Gunn Kvåle er et kjent navn for deg som holder et ekstra øye eller øyre med musikken her på NRK P1. Vær så snill er en av sangene vi kjenner fra Gunn, og før helga slapp hun en ny sang. Den heter Tørka dine tårer, en sang som virker å handle om gode veninner som støtter opp når ting er teite. På Instagram skriver Gunn Kvåle at den er til alle girls som har tørka tårer og danset gjennom stormer sammen. På omslagsbildet til singelen ser vi også tre damer med ansiktsmasker og vinglass i panna i en hotellseng, noe som kan anbefales når livet eller kjærligheten ikke spiller på lag. Catchy og gøy er han i hvert fall. Du skal få han i kveldsåpent.

Splitterne musikk der ifra Gunn Kvåle, og vi holder oss i den delen av Norge som hun kommer fra, for Line Dybedal klar I din radio. Her framfører hun Morgongutt.

Dybdale, morgengutt. Fotball nå, det spilles jo VM-kvalifiseringskamper for kvinner, og akkurat nå blåste dommeren av i kampen mellom Norge og Romania. På Ullevål, dette var kamp 2 av 2, og han endte ganske overlegen 6-0 til Norge over Romania, sammenlagt 8-0.

fortsatt er så fengende. John Parr var det som framførte St. Elmo's Fire, Man in Motion, ifra filmen med samme navn. Vi var jo innom musikk fra Dan, Shay og Justin Bieber før det, 10,000 Hours. Og det er snart på tide med en nyhetsoppdatering til deg denne tirsdagen. Harald Berre er klar med den etter at vi har lyttet til Meredith Brooks, som ga ut sin debutsingel da hun var 38 år, og det er den sangen du hører her. Bitch. Rett og slett.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Houthi-militsen i Yemen ber nå alle sivile og ansatte ved saudi-arabiske oljeraffinerier om å evakuere. Advarselen kommer etter at Houthiene i helga angrep 5 flyplasser og kritisk infrastruktur i Saudi-Arabia. Nå eskalerer konflikten, sier Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Nei, Houthiene virker å være på en voldsom militær offensiv. De truer nå ryggraden i Saudi-Arabias økonomi, nemlig oljeprodusenten Aramco, som er landets aller viktigste bedrift. Det er de som står for store deler av oljeinntektene til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthiene truer Aramco er

0: jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for i perioder, så her er Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
1: Etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Beslutningen kommer etter at en tidligere student har saksøkt et brorskap og 7 av dets medlemmer for en påstått dopet gruppevoldtekt i 2024. Hendelsen har utløst omfattende protester i USA og ny gransking av saken. Volvo tilbakekaller 234 000 biler av modellen EX30 verden over, om lag 14 000 av disse er norske. Årsaken er feil på nakkestøtten i bilens forsetter, som kan løsne ved en kraftig kollisjon, melder Volvo. Det er så langt ikke rapportert om personskader knyttet til denne feilen. Det norske fotballandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Elisabeth Thailand skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det er godkjent. Det har hakka litt, det startet kjempebra med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet, og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen i andre gang.
1: Sa fotballekspert Bengt Eriksen, og Norge vant de to kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt, og får altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Så minner vi om kampen mellom Viking og Bayern München, som starter ca. klokka 9. NRK Nyheter, Harald Berre.

Kommer nå skal innom en sang som sikkert har blitt framført fra en scene veldig mange ganger fra gjengen I Big Bang. Dette kanskje deres signaturlåt også, fra år 2000, Girl in Oslo.

Det en få ganger denne sangen har blitt framført av gjengen I Big Bang når de har holdt konsert I følge Wikipedia. Framførte de denne over 1500 ganger bare I løpet av de første 10 årene etter at Girl in Oslo ble gitt ut. Sangen kom ut I år 2000, altså for 26 år siden, og jo regnet som en av signatursangene deres, så jeg har ikke tal på hvor mange ganger de kan ha dratt fram den på konsert. Uansett, du fikk den igjen denne tirsdagen I NRK P1, og det fortsatt Eivind Motland som holder kveldsåpent.

Hanna Storm framførte Special, og så har det jo vært litt spesielle dager også for besetningen I DDE. Det jo 30 år siden de ga ut albumet som heter Det går like nå. Et av sporet der E6, og for aller første gang la besetningen ut på hele strekningen mellom Svinesund og Bodø for et par dager siden. De kjørte inn til Bodø nå I går, som cirka midt på dagen. Og underveis hadde de jo kontakt med fansen. På Instagram spurte de om forslag til plasser de burde stoppe, og de fikk jo et par hundre svar også om dette her. Så det en sang som fortsatt fenger, ser det ut her.

en sang som fortsatt fenger nå etter 30 år E6 fra DDE. Et annet band som fortsatt holder kogen og populære her I Norge Bo Kaspers Orkester fra Sverige. Og da min kollega skulle intervjue de nå nylig, fikk han en minikonsert på kjøpet. Hvordan det hørtes ut skal du få høre mer til etter at vi har vært innom Modern Talking I NRK P1.

Ja, ny musikk fra Bo Kaspers orkester her i NRK P1 denne tirsdagen. Og nå til trafikk. Først til E16 i Aurland, som stengt ved Flenja-tunnelen nå. Dette skyldes skade på installasjoner. Så til Troms og Nordland, hvor sterke vind fører til problemer i ferietrafikken. Sambandet Skarberg-Bognes på E6 og Kilbukhavn-Jektvik på Fylkesvei 17 har innstilt alle avgangene inntil videre på grunn av denne vinden. Riksvei 827, vi skal til ferjesambandet Drag-Kjøpsvik, som også innstilt. Det skyldes tekniske problemer, og Fjord 1 opplyser at sambandet starter opp igjen i morgen tidlig med ei reserveferje. Så til Fylkesvei 57, ferjesambandet Leirvåg-Sløvåg i Gulen, som har innstilt flere avganger i kveld på grunn av driftsproblemer.

gjør så godt du kan, ja. Det var Admiral P her I NRK P1. Hvis du lurer på hvordan det gikk med håndballkampene I kveld, så kan jeg si at I EHF Europa-ligan så tapte Elverum mot kroatiske Nexe 37-39 I kveld. Det ble jo spilt en lite seriekamp for menn I håndball mellom Nærbø og TIF Viking. Den endte 39 til Nærbø, 28 til TIF Viking.

Den er lenge siden kom ifra Ed Sheeran, Lego House, som du fikk et gjenhør med denne tirsdagen. Hør på dette. Ja, det nærmer seg storkamp i fotball i Stavanger nå i kveld. En av de største kampene i fotballklubben Viking sin historie, når de tar imot selveste Bayern München i Mesterligaen. Og vi skal ta en liten stemningsrapport derifra før avsparket, hvis du følger med cirka klokka 20.50. Nå skal vi først oppdatere deg på været, hvordan det blir utover det neste døgnet, etter at vi har lyttet til Ingebjørg Bratland. Dette her, og nå

0: Ja, det var Ingebjørg Bratland, det er jo her og nå. Og vi skal kikke på været nå, for det kommer en døgn i hvert fall, statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Det har vært mye vind både vest og nord i landet. Er det noen bedring i sikte?
1: Ja da, det blir en liten bedring i morgen, forbigående litt roligere, men det er ganske kortvarig, for allerede torsdag så er det et nytt stormsenter på vei med kraftig vind. Vind på Vestlandet har begynt å minke, mens det blåser fortsatt godt i nord, og særlig i Troms og Finnmark. Kraftig vindkast. Vi har ute et gult varsel der for resten av kvelden og natta, men i morgen formiddag så begynner vinden å dreie litt mer opp på sør-vest. Da minker vinden i indre strøk, men er fortsatt stiv kuling langs kysten fra Lofoten og nordover, litt mindre da i Nordland. Og det vil være noen spredte byger, både i Nordland og Troms. Trekker nok inn litt snø også på Finnmarksvidda. Kanskje kan det komme noen byger også i ytre strøk av Finnmark, men det er også opphold og litt sol innimellom. Sør-Norge så har det også blåst kraftig på Vestlandet i dag. I morgen så er det da forbigående en liten pause. Bygene fortsetter utover natta og formiddagstimene, men de avtar, og så blir det da bedring i været også utover formiddagen og en ganske fin ettermiddag. Men allerede litt sånn sent på ettermiddagen så begynner søndagvinden å presse på med dette nye lavtrykket. Økende vind langs Vestlandskysten. Skyene begynner å komme inn, men jeg tror ikke nedbøren kommer før ja, sent på kvelden natt til torsdag. Sør-Østlandet, de kan bare glede seg og se frem til en solrik og ikke minst varm dag, kanskje opp mot 13-14 varmegrader på ettermiddagen.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Klondike var det. Feet in the Water. Før det lytter vi til Madden og Chris Holsten. All About You. Og vi skal til Stavanger nå, nærmere bestemt i Jåttåvågen til Lyse Arena. For der er det klart for storkamp om få minutter. Viking tar imot selveste Bayern München i Mesterligaen. Og der er reporter Borghild Aasen Kveven.
1: Nå står jeg altså i... Her blir musikken skrudd opp, og det fyller seg med folk i et av Vikings sine to telt ut forbi Jåttåvågen. Det er plass til opp mot 1000 stykk. Øyvind Ekeland, du er med å arrangere. Hvor mange er vi her nå?
2: Nå rant det på her med et par togstopp og sånn, så nå nærmer det seg fort i 1000 man har plass til. Og så har vi jo faktisk lurt et telt på flanken her, så vi er faktisk 1500-1600, 2000 mann og damer og jenter på en ordentlig Champions League-forspiller.
1: Ja, du spilte nettopp en blå dag. Altså, hvordan er det å se alle Viking-supporterne holde opp skjerfet på en dag som denne?
2: Nei, det er nesten uvirkelig. Samtidig så er det sånn at det, at vi får lov å være med dette, det er vilt takknemlig. Og så er det en ting. Altså, når du spiller Champions League-hymnen, liksom, og flagrer, altså, jeg tok toget til stadionet, de spilte Champions League på toget, liksom. Så jeg tror dette øyeblikket, altså disse dagene, og fremover det vi får lov å være med på, vilt takknemlig. Og så er det en ting, jeg går aldri på banen for å tape. Så jeg tenker sånn, drømmen lever, det skal bli en blå dag. Så du når de sto? Altså, det koker nå, altså. Det koker, og det står 0-0 nå. Vi er på gang.
1: Du har troen?
2: Jeg har alltid troen, det er jo det der... villa med å være fotbollsupporter. Det er liksom, vi har jo alltid tro. Uansett, og, altså om vi taper 9 kamper på rad, og vi lå nede med brukken rygg, vi hadde alltid tro, og vi er aldri opp. Og så går vi på banen, og så tenker de at det er et bedre lag enn oss, og undervurderer oss, og så klakker vi til. Altså, vi har tro. Vi tror.
1: Det nærmer seg kamp. Hvordan skal du varme opp Viking-supporterne som er her i teltet?
2: Altså, den kvalikkampen mot Zagreb, var jo en prøvelse hva som på en måte bor i byen og i forhold til hva Champions League kan fremkalle. Det var helt koko. Og jeg tenker sånn, folk klarer seg veldig godt selv i dag. Litt sånn fyr på dem med litt Champions League-hymnen og litt en blå dag og litt sånn rovig, litt sånn vikingbrøl.
1: Men hva altså, er det som bor i byen? Hva bor i Stavanger?
2: Nei, altså det tror jeg ingen visste. Det var litt sånn, altså vi har jo tenkt på den reisen vi har fått lov å være med på i år med Norge i VM. Og VM-festen og ro, og så går vi inn i dette, liksom. Altså, nei, altså, fotball vekker ufattelige følelser, men enda viktigere er jo altså, det der fellesskapet som vi opplever nå med å stå sammen om en drøm. Vi står sammen om en drøm, liksom. Altså, vi var jo helt sikre i sluttet at vi skulle vinne VM. Og jeg tenker sånn, får vi et bra resultat i dag, så tror jo alle at vi skal vinne Champions League. Så det er sånn... Vi er lidenskapelig opptatt av fotball, men jeg tror vi enda mer setter pris på det vi får lov på å være med på sammen nå. Og så, vi har jo stått og brølt på Viking i om det regner og det blåser. Altså, det er helt spesielt å få lov å oppleve dette når så mange gira. Det er helt vilt rørende. Altså, hvis jeg sitter hjemme, gi meg en B!
1: Ja, det skal ikke stå på entusiasme. Nå jeg går bort gjennom det bordet på bordet. Det fyller seg opp. Og jeg ser noen supportere som har enormt mye supporterutstyr. Og her ropes det og ropes. Og som Øyvind Ekeland sa, så er det ganske dårlig vær ut forbi her i Stavanger. Men hvis jeg får plass her, her rydder de plass, jeg setter meg ned på et bord. Middagens supportere, og altså Ørjan Sørheim.
3: Ja.
1: Det var ikke nok med et skjerf i dag.
3: Nei, i dag måtte jeg ha flere. Jeg kom med et skjerf, og så jeg de solgte Champions League-skjerf. Så tenkte jeg, det må jeg ha. Nå er muligheten her, så jeg kjøpte et ekstra da. Så nå har jeg to.
1: Så hvor mye supporterutstyr har du på deg i dag?
3: Ja, i dag har jeg på meg en genser, en overtrekksjakke og to skjerf.
1: Ja, nå viser Ørjan frem, og alt er mørkeblått, og, nå, og en blå dag, den går jammen meg på repeat. Men altså, du sitter jo på siden, Arild Puntervold, du nærmer seg kamp, det nærmer seg med stormskritt. Hvordan føler du deg nå inni kroppen?
4: Jeg kan det rolig ennå. Det blir mer spennende når vi kommer inn på stadion og bare får nyte dette opplevelsen mot det største laget, et av de største laget i verden.
1: Hvordan er det å være fra Stavanger på en sånn dag?
4: Det helt fantastisk. Det så stort. Det må bare oppleves.
1: Ja, hvor stort er dette?
4: Jeg tror ikke vi kan nesten oppleve noe større i fotballen.
1: Nei, og dere jo begge to ikke bare medgangssupportere. Dere har vært med lenge.

0: stemning, og det rett og slett bare å gi dem den energien gjennom ja, flyt og show og ja, alt vi kan.
1: Vi har jo et fantastisk bra felt O, som stemmer I, og de, nå får de med seg hele stadion.
2: Hvordan det her oppe?
0: Du klapper, viking, og du blir med på det, og synger en blå dag I begynnelsen, og så det jo bare fulle av felt O, supporter, hovedsupportergruppa. Og det de gjør, det reflekterer du tilbake igjen, og da blir det gang.
2: Ok, en siste klapp på viking her nå.
0: Ja.
2: Ja, det skal ikke stå på stemningen her I teltet, og det lades opp før supporterne trekker inn mot stadionet I Stavanger.
3: Ja, takk skal du ha for den rapporten, Borghild Aasen Kveven. Og det var jo snakk en del her om en blå dag. Jeg synes vi skal ta med oss den fram til nyheten nå klokka 21. Dette Kjartan Salvesen, sammen med Stavanger Symfoniorkester.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon dro til Finnmark i dag, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen der. Det er denne avdelingen som patruljerer langs den norske siden av grensa mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotn var spent foran møtet med kongen.
1: Det synes jeg er utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte og vernepliktige som er her og gjør en jobb for landet.
0: Sa kompanisjef Kari Kolbotn ved Jarfjord grensestasjon i garnisonen i Sør-Varanger. Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli del av SV-ledelsen. Han er regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en e-post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke er riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke er aktuelle for å lede partiet.

0: Det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 i kveld. Erstatteren for Ada Hegerberg, Elisabeth Tærland, skåret 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad 1 mål hver. Olav Trån kommenterte kampen på Ullevål stadion i Oslo.
1: Og der det slutt. Norge slår Romania 6-0, sammenlagt 8-0 over to kamper. Kampens store, store spiller Elisabeth Tærland med sine 3 skåringer, hvorav 1 straffemål. Hvordan vil du oppsummere kampen?
2: Det går litt i bølgedaler, prestasjonsmessig, resultatmessig får vi gi Norge et klapp på skulderen. Og vi var klar over at dette her, det ikke spørsmål om Norge skal slå Romania, det spørsmål om hvor mye vi gjør det. Dette her litt karakterbyggende. Da har vi skåret 6 mål, vi har drivet med Romania i hele kampen, vi har vært skarpe i deler av kampen. Og så får vi prøve å forlenge de skarpeste periodene når vi nå skal ut mot Wales eller Albania og forhåpentligvis sette oss på flyet til Brasil til sommeren.
0: Sa NRKs fotballekspert Bengt Eriksen til slutt. For første gang i historien spiller fotballklubben Viking mesterligakamp i Stavanger, og motstanderen er selveste Bayern München. Kampen begynte nå klokka 21, og du kan høre kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

Per Øyvind Homb, eller bare Preple Homb som han kaller seg, kjent fra Dum Dum Boys, hadde med seg Morten Abel på hodet over vannet. Nå til en sang som først ble gitt ut I 1979, men to år senere kom coverversjonen som du og jeg kjenner best, vil jeg påstå. Det Randy Crawford som synger You Might Need Somebody.

vakkert her ifra Randy Crawford som ga deg You Might Need Somebody. Og som jeg nevnte innledningsvis, dette jo en coverversjon. Hvem var det som spilte inn den første versjonen da? Jo, det var Turley Richards det.

litt av den opprinnelige innspillingen av You Might Need Somebody fra Turley Richards. Den kom altså I 1979, og tenk at selve sangen ble en hit med to andre artister senere, altså Randy Crawford I 1981, og så for Shola Ama I 1997.

0: og Nordstoga, en sang som finnes. Noen ganger det bare en eneste sang som skal til for å gjøre et helt album uforglemmeligt. I dag det 40 år siden det amerikanske bandet Berlin ga ut albumet Count Three and Pray. Albumet var kanskje ikke det mest minneverdige, men en sang skilte seg virkelig ut. William Freihav Sande har mer om albumet som jubilerer I dag.
1: Den blitt en av de mest kjente kjærlighetsballadene fra 80-tallet, men Take My Breath Away var også høydepunktet på et album som ikke fikk den samme suksessen som superhitten. Uansett, I dag det 40 år siden det amerikanske bandet Berlin ga ut sitt tredje studioalbum som fikk navnet Count Three and Pray. Og albumet bød på en blanding av synthpop og mer gitarbasert rock. Låta Like Flames var en av singlene, men selv om Berlin hadde fått et enormt gjennombrudd på sommeren, ble ikke albumet noen storseller. Count Three and Pray nådde bare en 61. Plass på den amerikanske Billboard-lista. Men selv om albumet ikke ble en kommersiell hit, så var det en låt som skulle overskygge alt annet. Og historien om Take My Breath Away begynte faktisk med en Ferrari. Den italienske produsenten Giorgio Moroder hadde fått I oppdrag å lage musikk til storfilmen Top Gun, og han hadde allerede skrevet Danger Zone, men produsentene ønsket også en rolig kjærlighetssang. Moroder komponerte melodien og ga den videre til tekstforfatter Tom Whitlock. De to hadde blitt kjent av Whitlock, som jobbet som mekaniker, reparert bremsene på Moroders Ferrari. Resultatet ble en av filmhistoriens mest berømte ballader. Med Terrenons karakteristiske vokal gikk låta helt til topps på Billboard Hot 100 I USA, og ble også nummer 1 I Storbritannia. Den vant både Golden Globe og Oscar for beste originale filmsang, og mens albumet Count Three and Pray aldri nådde de store høydene på listene, ble Take My Breath Away en udødelig 80-tallsklassiker.

Stian Sævik sang Bare du, og før det var vi innom Berlin og sangen Take My Breath Away. Si meg, har du hørt om kordfløyel? I tillegg til å være et stoff en lager mer eller mindre kule bukser av, det også et band fra Molde. Kordfløyel består av fire venner som egentlig bare møttes på søndager for å spille Kent-låter sammen. I spissen finner man en kjent kar for alle som hører på P1, nemlig Jesper Jenseth. Nå har de blitt et fullblodsband, for å si det sånn. De serverer en blanding av sjangrer som indie-pop og nordisk melankoli. Og de har begynt å gi ut musikk. Før helga kom sangen Uansett hva du gjør. Det vel egentlig en sang om at tida går uansett hva du gjør. Det kan være litt brutalt, men det jo også det som gjør at ting blir bedre. Noe må kanskje visne før noe annet kan begynne å gro. Ja, det ord som bandet selv bruker om denne nye sangen, som du får de neste minutterne.

Rekordfløyel der, uansett hva du gjør. Splitter ny musikk fra de og fra Moldegård-turen til Stavanger. For der spilles det jo mesterligakamp I fotball mellom Viking og Bayern München. Det jo gjestelaget Bayern München som favorittene. Men hvordan har det egentlig gått en halvtime inn I denne kampen? Jo, Viking leder faktisk over Bayern München 1-0.

0: Benson Boone
1: stod
0: for den, ja. Jeg måtte den fullføre. Uansett, Ghost Town I NRK P1. Og fra trafikken tar jeg med at I Troms og Nordland det sterke vind. Det fører til problemer I ferietrafikken. Sambandet Skarberget-Bognes på E6 og Kilbokhavn-Jektvik på Fylkesvei 17 har innstilt alle avgangene inntil videre. På Riksvei 827 ferjesambandet Drag Kjøpsvik innstilt, men det skyldes tekniske problemer. Fjord 1 opplyser at sambandet starter opp igjen I morgen tidlig med en reserveferje. Så har det kommet melding fra Fylkesvei 62 I Sunndal, som stengt I Øksendalstunnelen. Dette jo en lang tunnel på over 5 kilometer, og grunnen til stengningen det at det fotgjengere I veien.

0: Ingenting er sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ja da, Pharrell Williams der, og Happy. Før det lytter vi til Lille Cæsar, Elsker deg. Nå det på tide med nok en historie til ettertanke. Å gjøre ting enkelt er blitt vår tids melodi. Alt skal bli enklere. Ting, ja, de skal gå fortere, sånn at vi kan rekke over mer. Lærer, journalist og småbarnsmor Julie Killingberg fra Oppdal har derimot fått nok. Hun tar til ordet for det motsatte.
1: Som nybakka mor mangler ikke på råd om hvordan en bør takle det nye livet. Folk har sagt det både før og etter oss fikk unger. Gjør det enkelt. Oss lever i en tid med alskens hjelpemidler i hverdagen. Likevel vil mange gjøre ting enklere, både innen arbeidslivet og i private sammenhenger. Skal jeg planlegge en kunst- og håndverkstime, da prøver jeg å få til mest mulig ut av tida og ressursene. Jeg prøver ikke å gjøre det enkelt, hverken for meg selv eller elevene. Det er som å gjelde brellep, barndåp og konfirmasjon. Det er bestandig noen som foreslår å gjøre enkelt, server is fordi det er lettvint. Folk sier alder, lett oss gjøre mest mulig ut å ta, til en ekstraordinær opplevelse helt utom det vanlige. Selv holder fast på tradisjonene, og tykker det er stas å tåke fra mokkaservise og de fineste stekkglasene, selv om de må vaskes for hånd med en egen oppvaskost. Det handler om å skoppe kontraster, og ikke lett livet blir ei smørje til grå hverdag også. Som mor tror jeg det blir enda viktigere. Klart oss trenger gode hverdager, men det er fint å ha noe å se frem til, jobb mot å tenke attennatt på, tenke at steike det var en opplevelse. Jeg mener det er lurt å tåke noen snarveier, og at ultraprosessert mat har fått vel mye refs. Ha en overkommelig hverdag, men ikke glem entusiasme, engasjement og ambisjoner. Jeg bør nok bli flinkere til å organisere hverdagen og skille mellom hva som er viktig og mindre viktig. Likevel vil jeg være en motvekt til dem som snakker om å gjøre enkelt. Livet har vært kjedelig om en bestandig vært enklest veien. Ikke være redd for å sette håret til mål. Det meste blir artigere når en gjør det skikkelig, og det er bedre å gjøre feil enn å ikke ta prøver. Det er nok velmente råd om å roe ned og senke ambisjonsnivået, så jeg sier det motsatte. Gi alt! Det kan gå an godt. Det er ikke bestandig jeg lever opp til idealet mitt. Det er ikke sikkert jeg får på med bunaden til 17. mai, eller at jeg er den første som melder meg til FAU når sjansen byr seg. Men jeg prøver i alle fall ikke å være en festbrems for andre. Heia, heia, og hurra for initiativ, engasjement og ståpåvilje. Det enkle er ofte kjedelig. Nei, det skal ikke være enkelt. Jeg heter Julie Killingberg. Takk for at du har hørt på meg. Det var lugumt.

Fast Car der fra Tracy Chapman. Og i Stavanger har begge fotballlager som spiller mot hverandre i Mesterligaen gått til pause. Viking har altså møtt Bayern München. Første omgang ferdig spilt. Det står 2-0 til Viking. De har overrasket stort i kveld. Og husk at du kan følge denne kampen på NRK Sport når den sparkes i gang andre omgang.

0: Vi må nesten ha med oss det aller meste her, og det siste fra David Bowie, Life on Mars. Du, Paul Thoresen, du skal jo snart gå i gang med Pappkvist kveld, men du får en fotballkveld.
1: Ja, jeg sitter her og tror ikke det sant. Og det er jo, vi snakker Bayern München her liksom.
0: Ja, liksom.
1: Og det er jo en av verdens beste lag, og Viking, er det 2-0 nå?
0: Ja, det 2-0 nå ved pause.
1: Og
0: Viking fikk jo det første målet bare i løpet av 2 minutter, tror jeg.
1: Nei, men ja. Nei, altså, de begynner å bli godt vant på med landslaget, men når klubblaget også begynner å gjøre seg gjeldende utenfor Norges grenser, så får man kanskje enda mer hakeslepp, altså. Jeg bare sier at jeg helt matt, ja, altså. Så gøy for Viking, virkelig, og særlig for deg også, Eivind. Det høres sånn ut. Det er en god kveld for Eivind Motland, vet du. Ja da.
0: Du, det jo... Hadde det bare vært Vålerenga, så sa du nå vel inn i hjertet ditt.
1: Nei, du, Vålerenga skal vi ikke snakke om. Men det fine med å være Vålerenga-supporter er at du kan følge serien helt rundt juletider, for at de spiller jo kvalikkamper, vet du.
0: Det gjør de.
1: Så serien blir mye lengre. Og det er jo som, det har hendt at jeg sitter og sett på Vålerenga-kamper mens det har snødd ut, altså. Og de andre har jo gitt seg for lenge siden, men Vålerenga fortsetter å spille av dem, skjønner du. Går hele veien fram til julekvelden dette her i år også. Jeg må jo le, det er jo smørt bilder av oss utover sosiale medier enn Eivind, og det ser som vi sitter i samme rom.
0: Ja.
1: Det står Eivind Motland prater med Paul Thoresen om hva som skjer i Popkvist kveld. Og det er akkurat det vi gjør nå, og det er jo hyggelig da, og det er jo et bilde fra den som kommenterer her at dere må ha det mye moro på fritiden, men det er jo, vi sitter jo ikke i samme by, vet du.
0: Vi sitter faktisk i to forskjellige byer og snakker med hverandre akkurat nå. Magisk.
1: Ja, det er helt magisk. Så langt har vi kommet til 2026, altså. Og det er da grunn til å følge med litt, Anna, også etter at du har gitt deg, Vin, fordi jeg har jo storfint besøk i kveld, altså. Da kommer nemlig folka fra Salmer på pub på besøk igjen, og nå er det ny skive, kapittel 3, som har kommet nå.
0: Og det lever i Bergerud i spissen for Salmer på pub, ikke sant? Fortsatt.
1: Altså, de har med seg gitar og greier, vet du, og så piano har blitt trillet inn her, og det er svært opplegg, skjønner du. Så jeg skal sitte og skru så godt jeg kan, og så disse gutta her kommer best mulig ut igjennom til alles radioapparater. Og det, jeg gleder meg, altså, de er så flinke, og de må sitte og arme opp litt nå inne i bakrommet her. Og, så jeg gleder meg ordentlig til å høre dem live når de kommer på Popkvist kveld, altså, sånn cirka 10 over 11, om, nei, unnskyld.
0: 10 over 10, kanskje.
1: 10 skal det være, selvfølgelig. Så det blir stas. Så jeg skrur sammen en liten vinterkviss og litt sånn forskjellig. Mye snadder ligger oppe i gryta, og jeg håper det blir en velsmakende rett. Kanskje også en trerett til dette her. Jeg ser ikke borti fra det. Så jeg gleder meg til å ta over roret jeg etter deg, Vin. Bare noen minutter over klokken 22.00.
0: Det gleder vi oss som vanlig til på en tirsdag Popkviss kveld, altså. Men før nyhetene nå, denne her, 3 små kinesere. Hjertemedisin, den ligger med.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dahrain i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Kong Haakon dro i dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Disse vokter grensa mot Russland. Reporter Gunnar Setra sier det ikke er for ingenting at kong Haakon nå besøker grensesoldatene.
1: Peter Kristiansen, alene mot skip!
0: Ja, det var ikke Gunnar Setra som sa dette. Da kan vi snakke litt om fotballklubben Viking, som vi fikk et lite inntrykk av at vi hørte akkurat nå. De gikk respektløst på banen, selv om motstanderen i mesterligaoppgjøret i Stavanger ikke er ingen ringere enn det tyske storlaget Bayern München, og det var ikke gått to minutter engang før Vikings Zlatko Tripic slo et hjørnespark inn i Bayerns 16-meterfelt. Der sto Gianni Stensnes og stanget ballen kontant i mål. Men Viking skåret også et mål til. Kommentator Øystein Ellingsen trodde nesten ikke det han så.
1: Peter Kristiansen alene mot keeper! Peter Kristiansen alene mot keeper! Peter Kristiansen! Peter Kristiansen skårer for Viking! 2-0 til Viking over Bayern München! Peter Kristiansen blir spilt alene mot den store keeperen fra Bayern München! Og han sender ballen i mål, og Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München. Det helt utrolig.

0: helt utrolig. Og denne gangen så det et helt fantastisk spill av Viking. En overgang som tatt ut av læreboka. Det går framover, det går på mann. Bevegelsen Bajar står høyt med samtlige spillere med bekkfireren sin. Og så starter det løpet på egen banedel, Peter Kristiansen. Og drar seg inn foran Brown alene med keeper, så banker han den i lengste hjørnet.
1: Så NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, det hører andre omgang på NRK Sport. Og etter påstander om gruppevoldtekt har det amerikanske eliteuniversitetet Cornell University stanset alle sosiale arrangementer ved sine brorskap. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter denne gang var ved Harald Berre.

Og min dere pokuskveld denne tirsdagen dere Just Around the Corner. Hjertelig velkommen skal dere være. Jeg regner med at Stavanger er neppe den byen hvor vi har flest lyttere i kveld. Et under som er i ferd med å skje der, og det er jo moro å følge med allikevel. Men hyggelig at dere lar fotball være fotball og får med dere et musikkprogram her i NRK P1 i steden. Og nå på lørdag så var vel hele Norge som fulgte med, tror jeg, fordi at pop hadde jo sitt store 40-års bursdagsfest på lørdag med deltakerne live i studio. Moro ble det lel, og det ble en svært så annerledes sending da enn man er vant til å ha, selvfølgelig, med et helt annet opplegg enn det vi er vant til. Så er det falt noen tungt for hjertet at vi kutta i 70 eller tidligere, og har skrevet inn på NRK Radio-appen på Popquiz der, og sånn, var det slutt nå, vi har ikke hørt på NRK Popquiz lenger, og kutta selve indrefileten 70 eller tidligere, men vi måtte altså gjøre det, fordi at det var rett og slett for liten tid til deltakerne som satt der altså live, om vi skulle tatt med alle kategoriene, så vi slutta på 1986, altså oppstartåret til Popquiz. Noen har også etterlyst tidligere programledere, og at de skulle også være med. Vel, nå skulle ikke dette være noe mindre program med intervju med programledere som har vært i Popquiz opp gjennom historien. Det har vært faktisk ganske mange av de, men det var ikke slik vi hadde lagt opp sendingen da. Vi skulle ikke sitte der og intervjue og bli litt vel navlebeskuende om vi skulle ha gjort det. Så vi ønsket da å lage en så ordinær Popquiz-sending som mulig. Jeg tror kanskje vi lykkes med det, og det er i hvert fall mange av tilbakemeldingene som tyder på at vi gjorde nettopp det. Og så skal jeg trøste de som savner 70 eller tidligere. Ja, jeg savner 70 eller tidligere litt selv, skjærlig jeg. Jeg har blitt såpass opp i årene nå. Så er den tilbake til vanlig nå på lørdag. Da er det de neste 40 vi går løs på. Vel, dere, jeg har også finfolk i bakrommet her, nemlig Salmer på pub, med Levi Bergerud i spisen, som sitter og stemmer gitaren, og har med seg folk han også, som skal ta og spille for oss litt senere her. Jeg gleder meg stort til det. Men det skal da også bli noe annet å glede seg til, nemlig en kveldskviss, og det blir litt sånn vinterlig pre.

Valkyrien Allstars var det med Kom hjem. Ja, dere, når man ser på kalenderen, så er det definitivt høst. Vi i midten av oktober. Men i morgen så er det faktisk vinterdagen. Dagen som altså markerer begynnelsen på vinterhalvåret. Det er altså 14. oktober. Ja, det er ingen bønn. Det er rett og slett bare å stålsette seg, altså. Og Kong Vinter har gjort noen spennende forsøk og besøk noen steder i landet allerede. Det skal ikke så veldig langt opp i høyden, altså, før regn blir til hvitt. Derfor så tenkte jeg skulle ta og skru sammen en medley mot vinterdepresjoner, om du vil. Det er altså tre låter som alle har vinter i seg, eller snø. Det som altså handler om vinteren. Både vinter og snø. Og det er tre artister det som har hver sin låt som er skudd sammen her. Og da tenkte jeg vi skulle gjøre det på samme måten. We know the drill. Vi skal rett og slett trekke en t-skjorte i neste time. Og så finner dere fram da denne radio, NRK radioappen, og søker opp popquiz og legger inn svarene der. Og spørsmålet er, hvilke tre artister er som står bak disse tre vinterlige låtene?

Ja, don't you eat that yellow snow. Vel, tre artister altså, med hver sine vinterlåter. Hvilke tre artister var det vi skulle frem til I kveldskvissen denne gang? Det bare ingen svarende det på NRK Radioøpen. Søk opp popquiz, så svarende der. Og så skal vi ta en liten reminder litt senere denne timen her. Og så skal vi trekke en t-skjorte I neste time. Men nu skal vi snart slippe inn gutta fra Salmer på pub. Og ja, Tor-Erik Fjellvang har vært og testet litt piano her allerede Og Levi Bergerud, han har stemgitarren Så følg med, dette her blir moro Det alltid en glede å ha disse gutta på besøk

0: Ja, la dere like sikkert som Amen på puben, så kommer altså gutta i Salmer på pub-gjengen på sitt til studio her igjen. Og hjertelig velkommen skal dere være, Tor, Erik Fjellvang og Levi Berggrunn.
1: Takk altså.
0: Det har gått et år siden dere var her sist. Det har det altså, og nå det klart for kapittel 3 ja. I denne Salmer på pub-serien. Og hvis du skal ta litt sånn sammendrag av året som har gått, hva har høydepunktene vært der, mine herrer?
2: Oi, oi, oi.
1: Og det så mange.
2: Ja, det mange altså.
1: Jeg vil, altså, kan jeg, hvis jeg, må bare, så glemmer så fort. Jeg vil si at å ta en testuke i nord for meg ble helt spesielt, for der visste vi så lite, og så ble det noen menneskemøter som jeg tar med meg, ok, jeg drar til resten av livet.
2: Ja, det riktig. Lofoten i februar, da. Det jo, det ikke så gærent.
1: Men det var helt fantastisk. Ja.
0: Det har spredt seg over hele landet også. Dere har stadig fått nye marker som dere skal legge under dere nå.
2: Ja, vi har det. Vi har vært i Göteborg og Stockholm også i løpet av året, vet du.
0: Ja, dere har gått ut av landet også.
1: Yes.
0: Ja, hvordan reagerer de der da, på Salmer på pub?
1: Det var jo kjempespennende. Så det var jeg litt sånn ordentlig spent. Men så merket vi at vi gjorde egentlig det samme som her. Og så sa vi at dere må synge på svensk, eller hva dere vil, og så skjønte de pakka. Ja. Så det har vært tre fantastiske testturer til Sverige, og skal vel tilbake en tur på nyåret.
2: Det skal vi.
1: Så det styrka selvtilliten litt, at det også funker over Svinsundbroa.
0: Ja, utrolig bra. Ja. Du har jo blitt beskrevet, Levi Berggrunn, som en som kanskje har snublet nærmere et kall. Er det ikke å si det? Ja. Føles det mest som et kall når folk synger med på disse salmene, eller når du ser barregninga etterpå?
1: Ja, det har jo heldigvis tidligvis blitt bedre enn noen plasser, at det har spredt seg litt med hvem som kommer. Ja, men det riktig det du sier. Jeg kjenner at dette veldig kjernen av noe jeg kanskje var tenkt til å drive med ganske tidlig. Ja. Kolleger sier at dette passer deg. Og så gjør det, ikke minst gjør det samme med fantastiske Tor Erik her da.
0: Ja,
1: nemlig. Vi er et godt team. Du kan ikke hva jeg kan ikke hva du kan, og så videre.
0: Ja, ikke sant?
2: Det helt riktig.
0: Finnes det pubgrense, Tor Erik, for hvilke salmer dere kan spille? Er det noen salmer som blir for dystre etter tre øl, eller blir folk bare mer og mer emosjonelle jo mørkere det blir?
2: vi ser jo mye, det er mye følelser når folk hører disse her sangene. Det er ikke noe tvil om det, og det er jo, men det er jo det som er med de her salmene, at veldig ofte så er de jo ganske mørke, men kjempelyse samtidig. Og det er jo livet også, tenker jeg. Ikke sant? Den ene dagen så kan man ha dødsfall i familien, og så kan man oppleve barnefødsel uken etterpå. Altså det, sånn er jo livet, og sånn er det her sangen også.
0: Ja, og det favner bredt.
2: Det
0: samme på pub, det tar for seg alt. Ja. Vi synger mye om perleporten. Vi innledet jo nettopp med perleporten. Hender at dørvaktene på puben føler seg truffet, eller tar rollen som Sankt Peter litt vel seriøst? Er det balanse her?
1: Det var et ordentlig bra spørsmål. Skulle hatt på forhånd.
2: De blir, altså dørvaktene blir jo ofte fans da.
0: Ja, de gjør det.
2: Ja, bartender og dørvakter, du ser, det er liksom, dette er noen tårer, og det skjer jo stadig, det eller vi.
1: Ja, og det som er så gøy med det konseptet her, at vi hører stadig opp. Vi får melding på forhånd, jeg skal ta med mannen min, de sier nesten rett ut, spesielt Nord-Norge, de er stappfulle av fordommer, for å høre salmer og pub, og så kommer de, og så er det gjerne de som blir med oss, og som vi ser i neste by. Så vi prøver at folk skal skjønne at de skal slappe av sammen med oss. Ha lave skuldre.
0: Ikke sant?
1: Det er ikke noe, vi skal ikke presse på det et budskap, dette her.
0: Nei.
1: Sanger som taler veldig godt for seg selv.
0: Ja. Dere selger ut konserter nå i hele landet, i ekspressfart. Liksom, hva blir det mest slitsomme her å ha med i turnébussen dagen etterpå? Tor Erik Fjellvang her, eller en lokal pubhelt som nektet å gå hjem, Levi?
1: Nei, da vil jeg så til de grader spørre pent å få ha med Tor Erik.
2: Ja, jeg tenker det er røddigst.
0: Du foretrykker Tor Erik. Du, dere har, ja ikke med dere piano, det står her i studio, så Tor Erik kan slippe å dra seg på det, men du har med deg gitaren.
1: Ja, alltid med gitaren.
0: Dere spilte jo så flott live for oss også for et år siden, og nå er jeg spent på hva dere skal presentere for Påskens lyttere denne gangen.
2: Ja. I år så kommer påsken tidlig, Levi.
1: Den gjør det, altså. Vi kan vel bare si det sånn. en av de store salmehitsa skal du få nå.

0: nydelig, mine herrer. Jeg blir allmektig selv når jeg hører dette her. Jeg synes dere aldri har vært bedre. Jeg blir bare mer og mer fan av disse gutta. Nå er det altså kapittel 3. Hvilken salme var det vi hørte? For å ta det først, vi må nesten fatte vi folk som sitter og lurer.
1: Det var jo selveste deg være ære, som ofte gjøres veldig seikt og saktralt. Saktralt, et nytt ord. Men vi valgte å speede den opp litt.
2: Tror Hendel ville likt den, jeg tror det.
1: Tror du ikke det?
2: Jeg tror
1: det. Den går nesten dobbelt så fort som vanlig, men det er litt gøy.
0: Kapittel 3 heter altså det tredje albumet. Har de et utømmelig lager av salmer? Er det bare å forsyne seg? Det er nok å ta av.
2: Ja, det vil jeg nesten si at det er, altså. Det var i hvert fall ikke noe vanskelig å finne nytt materiale til det her albumet.
1: Nei, det ikke det, altså.
2: Og vi er sykt fornøyde. Så vi synes virkelig det her har blitt...
1: jobber i et fantastisk studio, og når du kjenner det selv at det blir litt spesielt i studio, så opplever jeg at folk sier også at det er noe spesielt her. Og så det håper jeg at folk kjenner gjennom hører på og hører gjennom bladda. Gjerne en platte du kan høre i sin helhet der.
2: Ja, virkelig det altså. Vi har jo fantastiske gjester. Anna Lotterud er med og synger. Oliver Krieg fra Sverige er med og synger. Niesa di selvfølgelig Mira er med og synger.
1: Ja, og fantastiske medprodusent da, Bjarne Stensli. Wow, for en fyr.
0: Hva ser dere etter når dere skal velge ut nye salmer som dere skal ta for dere?
2: Vi kjenner mer enn vi ser,
1: ja,
2: ikke det?
1: Ja.
2: Vi spiller på det, og så kjennes vi, er det liksom, føles det bra? Har vi noe å bidra med her, liksom? Sånn,
1: ja. Jeg kjenner etter de salmene som har litt drag i seg, sånn som den her. Og ikke minst når folk kaster seg ut på litt, da, at du skjønner at dette er en sånn... Det her blir det trøkk. Ja. Her blir det ellevild allsang. Ja. Man får litt nese for det der etter hvert.
0: Mange har hørt det, og enda flere vil gjerne gjøre det. Men det blir vel en travel høst. Jeg får salmer på pub dette her, gjør
1: det
0: ikke det?
1: Det gjør det på ordentlig nå, altså.
2: Ja. Det gjør det. Reiser vi ut 22. oktober, og så runder vi av.
1: Snikstarter vel på Sørum?
2: Vi snikstarter på Sørum, det er helt riktig, på lørdagen. Og så er det Rockefeller som er den store salmefesten selvfølgelig med gjester og full stinnbrakke Rockefeller i Oslo 3. november. Det blir en festkveld.
0: Så nevnte du, Levi, at det blir jo utenomskjærs neste år.
1: Ja, hvis jeg rakk å si det. Det er litt artig da. Vi skal til Færøyene.
0: Færøyene altså.
2: Og Sverige.
1: Sverige, ja. Og, ja, ikke sant? Færøyene, det er litt sånn eksotisk for meg. Jeg gleder meg veldig til det. Kan vi synge på norsk der, Tor Erik?
2: Det tror jeg. Vi skal snakke med Radio Færøyer neste uke. Færøyer med de da.
1: Ok.
0: Det er vel bare en pub der, kanskje?
1: Det kan hende.
2: Det tror jeg.
1: Hva heter den, tror du? Svalbard var det jo, der har vi jo spilt da. Det heter Svalbard. Ja. Selvfølgelig.
0: Strålende. Kapittel 3, altså tredje albumet til salmer på pub, og så er det bare kjennesinn besøkelsetid da, når de skulle dukke opp i nærmille Jø, og dere har jo hatt bryllup på puben før også, var det ikke det?
1: Bryllup?
0: Begravelse kanskje var det.
2: Veldig usikker.
0: Nei, det er ikke så gifta seg der.
2: Barnedåp? Nattverd?
1: Besvimelse har vi hatt.
2: Konfirmasjon?
0: Ja, hadde du hatt besvimelse?
1: Hadde du hatt besvimelse?
2: Det har vi hatt.
0: Det er ingen som har duppet hodet i døpefontenen.
1: Nei, det er sant. Kanskje vi skal begynne med salg på pub, inklusiv dåp. Eller bryllup, kanskje det
0: er bryllup og dåp. Da får du hele livsløpet.
2: Vivser, minnestund.
1: Det var ikke så dum idé.
0: Nå tar du begravelse, ikke for stenger din, så har du fått hele livsløpet.
2: Det er perfekt.
0: Takk for at du kom, gutter.
1: Takk for at du fikk være.
2: Takk for oss.

var Senegal og Sverige i en fin samklang der altså, I form av Jusson Dor og Nene Cherry med Seven Seconds. Og for det da, så kunne du nyte, forhåpentligvis da, Ends of Beginning med D. Joe. Hallo, gutta fra Samor på pub har gått left til Billing og gått I retning puben. Jeg får nå sitte her. Jeg har da mye sending igjen, og heldig det, fordi at det jo alltid hyggelig å sitte her på tirsdagene I selskap med dere. Vi har liksom vinterlig quiz denne gangen da, og I og med at det første vinterdag I morgen, så hender at vi henger oss på noen sånne spesielle datoer, og ja, altså vinterdagen jo ikke mange som vet. Vet om den egentlig, at det 14. Oktober jo ikke vinterdag I ikke min kalender I hvert fall så jo ikke det, det fremdeles høst da men det noen gang slik da at vinterdagen altså 14. Oktober og markerer altså begynnelsen da på vinterhalvåret dere det mye å lese til, oi oi oi derfor så det tre artister I medlegryta denne tirsdagen, som alle har en låt med tema vinter og spørsmålet da, hvilke tre artister, mange har svart, og mange har da også tatt en innertid her, mens noen har surret seg litt bort I den første, kjent låt, men de har nok kanskje tenkt litt mer på originalen enn på coverversjonen, for å si det forsiktig. Men tre låter altså, og tre artister. Hvilke tre artister står bak disse vinterlige låtene?

0: snow, snow.
1: Don't be a naughty Eskimo. Bare han som kunne ha klart å skrive en sånn tekst. I selskapet to andre artister altså, som leverte hver sin vinterlige låt. Og spørsmålet da, hvilke tre artister var det jeg skulle frem til denne tirsdagen? Står med t-skjorta altså neste time, og til og med et wildcard. Og det begynner nålig å bli ganske trangt, for det mange som har lyst til å være med på lørdagssendingen, og særlig etter bursdagsfesten da på lørdag. Men vi prioriterer Popquiz kveld sin lyttere. Så det bare å legge inn svar. NRK radioappen er jo stedet, dette kjenner dere godt til, og så søker opp Popquiz, og så legger dere altså inn svar på kveldskvissen der, fordi husk på en ting, det er som en lotto. Hvis du ikke spiller, ja, da vinner du heller ikke, så det gjelder å så legge inn et svar. Det skulle ikke være så veldig høy liste, tror jeg. Men, kjør i vei, vi skal i hvert fall ta og gjenta den i neste time. Vi nærmer oss, bøy og tøy med luftgitar, og det skal bli, ja, rå bluesrock denne gangen, folkens.

0: Didn't see it coming med Theos. Ja da, mine damer og herrer, da vi klart for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitær igjen. Det bare å rydde unna stuemøblene. Ha god plass på gulvteppet, fordi her blir det hoftesving med luftgitaren ned på knærne.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hopper.
0: Ja, i og med at det vinterdagen i morgen, så markerer starten på vinterhalvår, noe også medlin i kveld bærer preg av. Den som innført det, deler ikke min kalender i hvert fall, det står da fremdeles høst der. Men sånn det. Hva vi mer naturlig da enn å rydde plass til Johnny Winter i Bøy og Tøy? Nå har vel aldri tradd blues vært helt min kopp te, det humper av gårde på tre grep uten at det skjer all verden, men Winter gjorde sin egen greie han med sin slidegitar og charmerende fremtoning. Og vi slipper alt for sjelden til albino-gitarrister i Bøy og Tøy. Med sin syltynne figur og det kritthvitte lange håret så han ut som om noen hadde satt strøm på en 2 meter lang Q-tip, men låten han lagde var tung som et godstog. Han beviste en gang for alle at man ikke trenger å ha sett et eneste sekund med sollys for å bære den dypeste og mest brennende sjelen i blueshistorien. Han stilte jo på scenen i Woodstock-festivalen i 1969, men i likhet med de fleste andre som var der, så husker han lite av det. Gjennom en karriere som strakk seg over mer enn 4 tiår, så redefinerte han grensene for hvit bluesrock til det hele sa stopp i 2014 i en alder av 70 år. Han var en klar favoritt på bluesfestivaler, hvor publikum i all hovedsak bestod av voksne menn med høyt grått hårfeste, med hestehale, iført skinnvester med hang til nettopp luftgitar. Han rakk å gi ut 19 studioalbum, og en av de var White, Hot and Blue fra 1978, en titel som definerte Johnny Winter. På One Step at a Time lar han sin kjære Gibson Firebird få uttrykke seg, slik som bare Johnny kunne gjøre det.

Jeg har fått noen meldinger om at jeg spiller alt for lite blues. Nå håper jeg de har blitt tilfredsstilt av Johnny Winter her da med One Step at a Time. Så jeg har fått en melding fra Jim Helge Myran. Han holder til i Skogn. Ja, det litt sånn sør for Levanger, omtrentlig rundt der. Han skriver hei på deg på. Jeg har vært mange ganger i Liverpool i forbindelse med kamp på Anfield. Ja, tydelig han Liverpool-supporter han da, men nesten hver gang så har jeg også vært en tur innom Cavern Club, der Beatles har spilt flest ganger. Så hvis du ikke har vært der, så anbefaler jeg den når du skal til Liverpool. Så kanskje en Beatle-låt også, spør Jim her, legger til spørsmålstegn her altså. Jo da, jeg har vært i Liverpool, det begynner mange år siden, i hjemmeværes medfør. Jeg lagde reportasjer fra England, hvor vi skulle møte norske fotballproffer den gangen. Dette er nok en 25 år siden. Så var vi også i Liverpool. Og da for mange er det jo det mekka, alldeles. Og jeg var heldig å slappe ut på matta der også, og skåret på Vegard Heggem, faktisk. Så jeg kan skryte litt av at jeg har skåret på Anfield. Det er ikke verst. Men Cavern Club, ja, i Matthew Street, var stengt da jeg var der. Det var noe renovering på gang, så den er jo stengt, men den originale Cavern Club eksisterer vel heller ikke lenger. Men han spør altså etter en Beatles-låt, Godeste Jim Helge. Og der er det kanskje på plass da, eller på tide da, å hente fram Rubber Soul, som har kommet altså i en 2026 remixet versjon, som et CD-sett altså, mixet av Giles Martin, og det sønnen til George det, og dette CD-settet inneholder altså fire plater, alle fra Rubber Soul, det er demoer, innspillinger og backingspor, samt stereomikser og monomiksere, ja, det følger med et 88 sidelagt hefte, som inneholder også en introduksjon av Paul McCartney, og et forord satt sammen av Lennons egne ord. Så kan man spørre seg der hvor lenge det mulig å melke denne kua nå. Hele karrieren deres er vel nå støvsugd i form av alskens demoer og klipp fra innspillinger. Nå er det også en ny dokumentar på vei. Ja, vel snakker vi om historiens største og mest innflytelserike band, men altså, det er utgivelser og opptak. Det har vel kanskje gått på tomgang en stund nå. Og ja, hvem kjøper CD-er i dag? Jo da, jeg leste en artikkel om at CD-en visst nok er tilbake, men hallo, er det noe som vil ha digital lyd? Men jeg har ikke noen problemer med å følge oppfordringen fra Jim og spille noe fra The Fab Four, og hvorfor ikke hente noe fra Rubber Soul da, som ble utgitt i 1965, og viste Beatles fra en langt mer voksen side. Da synes jeg, i hvert fall for min del, synes jeg det var da moroa startet. Jeg synes det er vanskelig å si for at det var så bra Beatles hele karrieren, men jeg holder nå en liten knapp på siste halvdelen. Jeg gjør det, altså. Så jeg tenkte jeg skulle finne fram et spor ifra Rubber Soul, som kanskje ikke er blant de mest kjente, men som kanskje er blant de mest charmerende, nemlig I'm Looking Through You. Og den er skrevet altså av McCartney om hans trøblete forhold til sin daværende kjæreste, Jane Asher. Og jeg tenkte, hvorfor ikke ta den, altså? Det er jo også I'm Looking Through You, i likhet med de fleste andre låtene fra Rubber Soul, har jo kommet også i flere versjoner. Det er jo både stereo og mono, men jeg har hentet fram den originale mono-versjonen, ja da. Man tukler da ikke med klassikere, synes jeg da. Så jeg håper den er ok å spille, Jim Helge. I'm Looking Through You, yes, fra Rubber Soul, skal altså tas frem mot nyhetene klokken 23.00, og etter nyhetene da, så er jeg plutselig tilbake, og det skal da bli en trekning av t-skjort også denne tirsdagen her da. Et nytt klassisk rockalbum fyller også 50, som altså ble gitt ut i 1976, så det er ingen grunn til å gå noen steder da.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I Mesterligaen i fotball for herrer debuterte Viking i Stavanger mot selveste Bayern München. Etter første omgang ledet Stavangerlaget 2-0 over de tyske storfavorittene, men i andre omgang snudde Bayerns stjerner kampen og ledet 3-2 til det gjensto bare to minutter av ordinær tid. Men da skjedde det noe, ifølge kommentator Øystein Ellingsen.
1: Slako Trippic ned langs venstre side. Slako Trippic får han lagt inn, og der ble det hetta i mål! Og Viking har utlignet i Stavanger! Det er det vittneste av det vittneste! Slako Trippic sender ballen inn, og der er Herman Haugen! Skåre mot Bayern München! Viking 3, Bayern München 3!
2: Ubeskrivelige scener her i Stavanger. Tenk å komme tilbake etter det de har vært igjennom den kampen her. Leder 2-0. De er på vei til å bli knust når Bayern München snur kampen, og så kommer de her.
0: Ja, vi hørte til slutt fotballekspert Karl-Erik Torp. En serie eksplosjoner har rammet Ukrainas hovedstad i kveld. Ifølge vitner som Reuters har snakket med, ble det ikke varslet i forkant av eksplosjonene. Ordfører Vitali Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskapet er på stedet. Det er ikke klart om noen er drept eller skadd i angrepene. Nyhetsbyråene Reuters og AFP melder om kraftige eksplosjoner i Dhahran i Saudi-Arabia i nærheten av hovedkvarteret til oljegiganten Saudi Aramco. Det er ikke kommet offisielle bekreftelser eller kommentarer fra det statseide saudi-arabiske olje- og gasselskapet Aramco. Cornell-universitetet i USA forbyr alle fester i studentbrorskapene. Dette er resultat av at tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en gruppevoldtekt i 2024. Cornell-saken har skapt et voldsomt engasjement og får fremdeles stor oppmerksomhet i USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det er et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i 2 år. Nå er jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet. Her er påstanden.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.

Ja da, det vi husker alle kannibalfamilien som satt rundt middagsbordet, hvor mor sier til poden, spis opp maten din, gutt. Hvor han svarer, ja, men jeg liker ikke Ole i tredje klasse. Ja, her var det i hvert fall Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, time 2. Og vi har da litt av hvert å by på også denne gangen her. Og selvfølgelig så åpner jo ballet med å gi fasiten på ukens, ikke ukens, ja, kanskje det blir ukens, kanskje dukker opp på lørdag også. Derfor er det alltid lurt å få med seg Popquiz kveld på tirsdagene, for at det kan hende at den medlin, den kan dukke opp på lørdag også, og da vinner du dobbelt. Så det er alltid smart å få med seg Popquiz kveld. Vi skal snart få fasiten. Her var altså da de tre artistene. Her er de tre artistene vi var ute etter. Alle da med vinterlige låter, så var spørsmålet hvilke tre artister var dette her da, vet du. Nå skal vi se, vi kommer her.

0: Ja da. Frank Zappa, tar man aldri feil av, gjør man det da, her med Don't Eat That Yellow Snow. Åh, dyp sammen, Frank Zappa. Han brakte mye humor inn i musikken, det ingen tvil om. Og før det igjen da, så hørte vi altså Sting med The Hounds of Winter. Og så var det Inger Olava med Her kommer vinteren. Og den første der var en del som bomma på, fordi at det er jo selvfølgelig en cover av Jokke sin klassiker, Her kommer vinteren. Men Ingrid Olava, hun gjorde jo sin svært så neddempet og fine versjon, synes jeg. Og det viser jo også noe av sangkunsten, eller låtskriverkunstneren Jokke dette her. Virkelig, når man får fram melodien på den måten der, altså, som Ingrid Olava gjorde. Og, men mange røyk på den, og skrev Jokke. Vel, så lyse stemmen var jo ikke Jokke, men så var det å trekke under vinner. Det er aldri lett, fordi det var vel mange som hadde en innertid her, men en vinner måtte altså trekkes ut. Og da har vi jo Olgeir som halsover i radioresepsjonen på den tiden her av døgnet, men som strekker armen ut og putter den opp i en bolle. Og dermed så kommer det opp et navn, og der står det Erlend Gundtveit fra Hauglians Hella, som altså har vunnet kveldens t-skjorte, og også fått et wildcard inn på en lørdagssending. Legg jeg til, og det gjør jeg med glede. Tusen hjertelig takk til alle andre som har svart på konkurransen. Neste tirsdag så går det flere tog. Ja, ja, det er eneste toget som går nå, under streiken. Men her går de, og her kommer også Tobias Sten.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her er noe ødelagt. Nok en sommer er forbi, og nok et løft er

Ja, det kanskje bedre med et helt forhold enn et halvt forhold. Ja, Tobias Sten, han har vist best erfaring med det sistnevnte. Men, vi klart for bortreist på dagen, ikke det, dere? Oi, oi, oi, oi, for noen navn vi har denne uken her. Åh, la, vi har ikke noe tid å miste. Kjør i gang!

Og Paul Simon. Oi, oi, oi. Altså, før de slo igjennom så kalte Simon og Garfunkel seg for Tom and Jerry. Det et passende navn når man ser på historien deres. Det har jo vært som katt og mus siden de avsluttet samarbeidet i 1970. Gledelig er det jo at 85-åringen i dag, altså fra New Jersey, har fått lyst til å stå på scenen igjen. Nå i oktober så gjør han unna en miniturné i Pol av alle steder. Godeste Paul Simon. Han har ikke tenkt å gi seg, og bra er jo det. Jeg håper han tar turen også til Norge. Det hadde vært så fint å kunne sitte i en god stol i Oslo Konserthus, for eksempel, eller i Grieghallen. Det er det måtte en befinne deg, og få med deg en kveld med Paul Simon. For en låtkatalog da. Han har levert. Han har hatt en stor karriere, han på egen hånd, etter Simon & Garfunkel. I morgen så er det ny legende. Sir Cliff Richard blir 86. Han er født i India, Cliff, som Harry Roger Webb. Han er den tredje mestsellende artisten på de britiske singellistene etter The Beatles og Elvis Presley. Holder seg godt, Sir Cliff. Sånn nå sist da, ikke jeg var ikke der, altså, men jeg så et opptak hvor han var på, hvor han var på Wimbledon. Han er veldig interessert i tennis. Blitt noe stivbein selvfølgelig, men tar seg alltid god tid til fansen. Sympatiske Sir Cliff, 86 år altså i morgen. Og samme dagen, altså i morgen, ja, så har vi denne karen.

Justin Hayward. Den siste som igjen av originalbesetningen til Moody Blues. Blir 80 år I morgen, altså Justin. Og skrev jo den evigvarende klassikeren Nights in White Satin, som vi hører altså I bakgrunnen. Og har ikke tenkt å gi seg han heller. Reiser altså rundt fremdeles nå som 80-åring, altså Justin Hayward. En av de store I rockehistorien. Går vi over til torsdagen, så finner vi Christy Berg. Og Christy Berg, da født Christopher John Davison I Argentina av brittiske foreldre. Han tok sin mors pikenavn da, som moren het da, Emily D. Berg. Og valgte det som artistnavnet sitt, Chris D. Berg. Og har jo også levert utrolig mange låter. En stor låtkatalog har Christy Berg bak seg, og han har sikkert noen foran seg også. 78 år altså blir Christy Berg på torsdag. Vi holder oss på torsdag, der finner vi også Morten Abel, som blir 64. Så har vi en annen 80-åring, nemlig Richard Carpenter, som vi møter litt senere denne timen her. Og Richard Carpenter, da snakker vi om arrangøren fra The Carpenters. På fredag, ja, så har vi en gammel

Mayer blir altså 49 år. Når det gjelder John Mayer, så har jeg alltid lurt på hva som skjedde med han, for at han hadde en så glimrende start på karrieren. Skal du hente opp noen album fra John Mayer, så hente opp de tre første. Room for Squares fra 2001, og så kom de altså Heavier Things 2003, og så kom Continuum i 2006. Første halvdelen, litt over der, av 2000-tallet, så leverte altså John Mayer glimrende album, og så ble han litt sånn kjedelig radio vennlig etter hvert, godeste John Mayer. Men 49 år altså blir han nå, og for meg så er John Mayer fremdeles lyden av 2000-tallet. Vel, hopper vi opp i lørdagen, så finner vi Eminem. Han blir altså 54. Marshall Bruce Mathers, the third. En gjennomført trist barndom. Far stakk av når Marshall var 6 måneder. Moren levde på sosialtrygd og hadde problemer med alkohol og pillemisbruk. Han har også hevdet at moren og stefaren var voldelig mot han. Klart seg greit allikevel. Marshall Bruce, 54 år altså på lørdag. Og tar vi med da Sigvart Dagsland på søndagen, så runder 63. Så har vel vi fått nevnt alle, sikkert mange glemt, men de har ikke meldt seg inn. Da kan ikke jeg gjøre noe med det, men de som har det skal få et

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

Naken var det med Kajander, og så var det The Darkness da, med I Believe in a Thing Called Love. Ja, så er det tid for en ny utgave av Classic Albums Turns 50, 50-årsjubilemer, hvor vi da hyller albumformatet. Ja, hyggelig for de med høyt hårfeste, men ungdommen, de sverger også mer og mer til vinyl og albumformatet. Det varmer jo en eldre kars hjerte, og denne gangen her så er det virkelig en personlig favoritt som ga ut et album i 1976.

skotske Al Stewart, han fant sin helt egen musikalske nisje. Han skrev poplåter om ting som skjedde for flere hundre år siden. Mens andre rockestjerner på 70-tallet sang om sexdop og kjendisliv, så sang Stewart om den tyske invasjonen av Sovjetunionen I 1941, franske flyktninger og obskure historiske skikkelser. Det som virkelig skiller Al Stewart fra røkla, hans besettelse av detaljer. Han ikke typen som synger «Jeg savner deg, baby». Han synger heller om Lord Nelson, Napoleon eller Versailles-traktaten. Hvis du hører på et Al Stewart-album, så risikerer du faktisk å bestå historieeksamen. Etter et tiår I det britiske folkmiljøet, der han blant annet delte leilighet med en ung Paul Simon, så smalt det for alvor I oktober 1976. Stewart ga ut albumet Year of the Cat, albumet som altså runder 50 år I år. Platen ble en gigantisk kommersiell suksess for han. Klatret helt I topp 5 på Billboard-listen I USA, og regnes I dag som hans ubestridte mesterverk. Mye av den silkemyke, detaljerike lyden skyldes jo produsenten Alan Parsons, som nylig hadde gjort suksess som lydtekniker på Pink Floyds The Dark Side of the Moon. Albumet ble også spilt inn da, I det legendariske Abbey Road Studios I London. Plateselskapet hadde brukt svimlende $75,000, ja det var en formue I 1976, på dette albumet. All musikken og alle orkesterarrangementene var spilt inn og ferdigstilt, men Al Stewart hadde ikke skrevet en eneste tekstlinje ennå. Han satt I studio hver dag, hørte på instrumentalsporene og ventet på inspirasjon før han til slutt spilte inn vokalsporene. I siste liten, etter produsent Alan Parsons hadde mast på ham. Ballet starter med On the Border, iført spansk gitar, som henter lyrisk inspirasjon fra den baskiske separatistbevegelsen. Han fortsetter med Flying Sorcery, hvor titelsporet Year of the Cat avslutter det hele med 70-tallets flotteste pianoriff og saksofonsolo, spilt inn I evigheten av Phil Kenzie. Sofistikert popmusikk blir jo ikke bedre enn det her.

Ukas klassiske album som fyller 50 i år. Year of the Cat. Al Stewart. Jeg mangler ord. Hvordan følge opp dette? Jeg skal gjøre mitt beste, for jeg har satt meg i bilen. Og denne gangen her, med en eldgammel kjørelåt. Mercury Blues ble skrevet av K.C. Douglas og Robert Geddings helt tilbake i 1948. Siden har det blitt mange versjoner av denne klassikeren. Ford Motor Company, dere, kjøpte altså rettighetene til denne låten, som allerede hadde en Mercury-modell. Den beste og mest kjente kom David Lindley med i 1981 på El Rio X-albumet. En klampen i bondlåt som legger hentesveisen bakover og skolissen i kryss. Rett og slett kjøreglede som bør nytes på de rette veiene og ikke smale bygater mot midnatt. Men man tager hva man haver, som det heter, og sveiver ruta ned og kjenner på den klare høstduften. Ikke en Ford Mercury, men i en bil som gjerne ville vært det. Full gass med David Lindley.

0: The Day After Tomorrow med Sabia. Før det enda så var ukens kjørelåt. Den var fresk, var det ikke da? David Lillide med Mercury Blues. Den som hadde hatt en Ford Mercury der. Takk jeg. Jeg har bare en gammel Mercedes, og den nå parkert. Og skal få lov til å stå der noen liten stund til da. Før jeg rusler ut og drar hjem. Men før det så skal vi selvfølgelig avslutte med sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Som den musikalske hjernen bak den legendariske duoen The Carpenters, så var han jo med på å definere 70-tallets popsound og skape en hitrekke av seg som fortsatt berører millioner av lyttere verden over. Mens hans lillesøster Karen Carpenter ofte var ansiktet utad med sin fløyelsmyke og krystallklare stemme, så var det Richard som satt ved roret i studio. Som pianist, komponist og en av pophistoriens mest begavede arrangører, så sydde han sammen de sofistikerte vokalharmoniene og de rike orkestreringene som ga duoen deres unike særpreg. Etter Karens tragiske bortgang 1983, så har Richard dedikert mye av sitt liv til å forvalte duoens musikalske arv. Han har gitt ut soloprosjekter som albumet Time fra 1987 og det mer nylige Piano Songbook, i tillegg til det å produsere en rekke samlealbum som holder musikken levende for nye generasjoner. Når Richard Carpenter nå feirer sin 80-årsdag på torsdag, så står hans posisjon som en av det 20. århundrets fremste pophåndverkere ganske så støtt. Ja, jeg tør faktisk å påstå det. Som i They Long To Be Close To You, noen låt av Burt Bacharach og Hall David. Gitt ut i 1970. Ja, balsam for øregangene og viser virkelig arrangøren Richard, som får stå frem her, som oftest måtte leve i skyggen av lille søsteren Karen. Den tar oss frem mot midnatt, og etter det så er det vel nattradion som tar over her. Jeg slukker lyset og rusler ut i høstnatten, og setter meg i bilen og kommer meg hjemover, og så håper jeg da. De som har lyst til å sitte opp og høre på NRK P1, gjør noe gjerne det. Men for de andre som tar senga, så ønsker jeg en riktig god natt.

0: ser una erupción.
1: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. En serie eksplosjoner rammet Ukrainas hovedstad I kveld. Ifølge vitner ble det ikke varslet om eksplosjonen I forkant, det melder Reuters. Ordfører Vitalo Klitschko sier russiske missiler har rammet en høyblokk og at redningsmannskaper på stedet. Det foreløpig ikke klart om noen drept eller skadd I angrepet. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Forbudet kommer etter at en tidligere student anklaget 7 menn for å ha dopet henne ned og voldtatt henne I 2024. Saken ved Cornell har utløst store protester og sterk kritikk av universitetsledelsens håndtering av saken. Nå har New Yorks justisminister overtatt etterforskningen av Cornell-saken, opplyser USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Dette fester som holdes I studentbrorskapene, I bygningene til studentbrorskapene. Det ikke et forbud mot studentfester generelt, men likevel, dette jo et forsøk fra universitetsledelsen til å komme på banen igjen, ta kontroll og gjenopprette tillit, fordi den har forsvunnet I det store og hele her, så lenge saken har pågått. Så det oppleves som et dramatisk grep, det de nå gjør. Og så det jo sånn at brorskap en del av det sosiale livet ved universitetene. På Cornell så en tredel av studentene en del av en eller annen slik forening.
1: Og så hjem, Andreas Skjalg Underland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV. Han regnet som en av favorittene som SV-nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut I pappaperm snart. Fra før av har en rekke profilerte SV-politikere sagt de ikke aktuelle for å lede partiet. Vi avslutter med sport, for I mesterligaen I fotball for herre I kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München I Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte kampen slik.
3: Han piper, og der det gjort. Viking har spilt uavgjort mot Bayern München I Stavanger. For en prestasjon. 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 I andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hovedet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og onsdagen 14. oktober så vidt I gang, og dagen kalles også vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen på vinterhalvåret, sånn historisk sett I hvert fall. Og det finnes nok steder I landet der det hvitt utenfor vinduet akkurat nå. Men uansett, høst eller vinter, nattradioen på plass, og Nils Åge Nonstad ønsker alle velkommen inn.

for alltid type ting synger Emma Steinbakken, og så var det Alexander Denstavitt da, med sin ja, idolslager fra den gang da han vant idol. A little too perfect. Ja, ny pen musikk tar vi jo imot med åpne armer, og her I kanalen legger vi jo stor vekt på å hente fram nytt fra norske artister. Og hver uke kommer nye sanger inn på listene våre, også denne uka. Og en av de nye kommer straks fra en artist vi har spilt en del ganger før. Jeg kan røpe såpass at hun kommer fra en liten plass på Romsdalskysten. Ja.

Ja, Atle Pettersen det som usynlig. Og så skal jeg hente fram den nye sangen jeg nevnte I sted, og den kommer fra Dina Misund. Og som navnet antyder, så kommer hun fra Misund på Romsdalskysten. Og hennes nye låt heter Kom igjen, og låter slik.

0: Jeg ser deg, det låta til Gabrielle. Og før det hørte vi bandet Odny, som sang om Alma.
1: Nattradion. Ditt selskap I natten.
0: En viktig begivenhet skjedde på denne dato. I 1926 da kom den aller første boka om denne karen ut.
2: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen. Tralalalalabom, jeg heter Ole Brom.
0: Nettopp, og det var Alan Alexander Milne som skrev om Ole Brom, eller Winnie the Pooh, som faktisk var bamsen til sønnen hans, som hett Kristoffer Robin på ordentlig, og alle historiene var egentlig nattafortellinga til sønnen på ett år.
3: Jeg spurte om det var noen hjemme her, ropte Brom så høyt han kunne. Nei, sa en stemme inne I hulen. Det ingen hjemme. Og dessuten trenger du ikke å rope så høyt, for jeg hørte deg utmerket godt første gangen. Det var ergerlig, sa Brom. Det virkelig ingen hjemme? Ingen, sa stemmen.
0: Ja, sånn var det. Og universet til Ole Brom, med Nassenøff, Tussi og Tigergutt og alle de andre, har jo preget mange generasjoner. Det ble tre bøker fra Milne om Ole Brom I 100 meters skogen, men etter hvert ble det jo både film og teater og tegneserie I hefta. Så her I Nattradion feirer vi gjerne.

0: Da har vi svingt oss litt sammen med Dire Straits Walk of Life, og før det hørte vi Return her I Nattradion. Og nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Victor Leksell var det som etterfølte Sting her I Nattradion. Og nå det Hilde Selvik også som I gang og får avrunde denne gang. Nils Ågen Onstad, takk for da.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Vepnet politi har sperret av et boligområde I Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet snakker med personen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen trygt, opplyser innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk I området. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøkte Jarfjord grensestasjon som bemannes av soldater fra grensebataljonen. Dette bataljonen som vokter grensen mot Russland. Reporter Gunnar Sætra sier at det ikke for ingenting at kong Håkon besøker grensesoldatene.
1: Grensekompaniet her I Jarfjord den første militære avdelingen han besøker etter at han overtok som konge. Og det har nok sammenheng med at altså her Norge på sitt smalaste, det her utkanten av kongeriket, han vil markere suverenitet og det også en oppfølging av for eksempel at kong Harald var på Bjørnøya ganske nylig og de har vært på Svalbard, de har vært på Jan Mayen. Prinsesse Ingrid Alexandra var her som prinsesse I vinter, også på grensen mot Russland. Så det en ganske sånn tydelig oppfølging fra kongehusets side for å vise at det her kongeriket Norge, og vi ikke redde, vi beredt.
0: Vi avslutter med sport, for det norske fotballlandslaget for kvinner vant VM-kvalifiseringskampen mot Romania med hele 6-0 I kveld. Elisabeth Terland skårte 3 mål, Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad et mål hver. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen godkjenner innsatsen.
2: Med 6-0 så gjør vi vel oss dumme hvis vi ikke sier at det godkjent. Dere har hakka litt, det startet kjempebra. Med det første kvarteret, føyk ut av startblokkene og gjorde akkurat det vi hadde håpet på og forventet. Og så har vi kladda litt, men så har Norge slått til igjen I andre gang.
0: Sa fotballekspert Bengt Eriksen. Norge vant de to kvalifiseringskampene mot Romania med hele 8-0 sammenlagt, og hadde altså ingen problemer med å ta seg videre til siste playoff-runde. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Drage Vesje. Guttormsen.